אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

0: בוגדת עם עצמי.
1: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: מסכת חולין דף קוף למד זין. תחיל בשורה השנייה מלמעלה. ראשית הגז אינו נוהג אלא ברחילים. מנה הנמילה, אמר חסדה עתיה גיזה גיזה. כתיב החה, ראשית גז צונחה תתלו. וכתיב התם, ומגז כבסי יתחמם. מה להלן כבסים? אף כאן כבסים. למדנו במשנה שמצוות ראשית הגז אינה נוהגת אלא דווקא בכאשר אדם גוזז כבשים. רחילים זה כבשים, אבל אם יש לאדם עיזים או שברים וכדומה, לא שייך בזה מצוות ראשית הגז. מנין לנו הדבר הזה? עונה הגמרא, אמר בחסדה, לומדים את זה בגזרה השווה. כאן כתוב הפסוק, ראשית גז צונחה תיתן לו. יש פסוק ביוב אומר, ומגז כבשי יתחמם. כמו שמה, פסוק במפורש, מגז כבשי, כבשים. גם פה, מצד ראשית הגז, הכוונה היא כבשים. אמנם ידוע ההלכה שדברי תורה מדברי קבלה, כלומר מהנביאים, לא ילפינן. אבל כאשר רוצים להבין פירוש של מילה, ניתן ללמוד זה גם מהנביאים הכתובים. ראים בנביאים שמילת גז נאמרה לגבי כבשים. שואלת הגמרא, ונילף גיזה גיזה מבכור. דתניא, לא תעבוד בבכור שורך, ולא תגוז בכור צונך. אין לי אלא שור בעבודה, וצון בגיזה. מניין ליתן האמור של זה בזה, ואת האמור של זה בזה? תמוד לומר, לא תעבוד ולא תגוז. אומרת הגמרא, למה לא ללמד את האיסור, את המצווה של ראשית הגז, מהאיסור של גיזה בבכור? שהרי כאשר יש לאדם בכור שנולד לו בבהמות שלו, אומר הפסוק, לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צונך. אומר התנא, חורה דווקא כאשר יש איזה שור שהוא בכור, אסור לעבוד בו. וכאשר יש איזה כבש, איזה צון, אסור לגזוז אותו. כמו שכתוב, ולא תגוז בכור צונך. מניין ליתן את האמור של זה בזה. כלומר, שאסור גם לעבוד בצון שהוא בכור. וכן, מניין שאסור לגזוז את השיער שיש לשור. תמוד לומר, לא תעבוד בכור שורך ולא תגוז. ובחיבור, בא לומר לך ששני האיסורים קיימים בשני הבהמות. אסור לעבוד ולגזוז גם את השברים וגם את הצום. למה תורה הזכירה את העבודה לגבי שור והזכירה את הגזל לגבי הצום? אז חושבים הראשונים, רימילונים, מפני שככה הדרך. ומכל מקום האיסור קיים בשניהם. מה אם כן למדו מכאן? שיש עניין של גיזה גם לגבי שור. ואם כן לכאורה נלמד, גם כאשר התורה אומרת מצד ראשית הגז, שמה זה גז? גם לגבי שור. למה אמרנו שזה דווקא בכבשים בלבד? עונה הגמרא, אמר קרא, תיתן לו ולא לשקו. כתוב, ראשית גז צונחה תיתן לו. משמע, תיתן זה בעבור הנעתו של הכהן, שהוא לובש את זה. אבל השיער של השור לא עושים מזה בגדים, אלא עושים מזה אך ורק דברים שהם סקים וכדומה לשימוש הבית, שימוש העבודה, אבל לא לובשים את זה. פסוק אמר תיתן לו, ולא שישתמש בזה, לעשות בזה סק. לכן, ודאי שאין כוונת הפסוק שאמר, ראשית גז צונחה לגבי שיער של שור. שאת הגמרא אלא מעטה, נוצא של עיזים לחייב? נכון. אי אפשר ללמוד מכאן לחייב את השיער של השור. אבל על כל פנים, הרי אפשר לומר לגבי עיזים. הרי מהשיער של העיזים, גם כי משתמשים את זה בשביל לייצר בגדים. אם כן נעיל לומר, שמה שהפסוק אמר שיטה גז כולל שגם של עיסים, הגמרא בעינן גיזה וניקה. הפסוק אומר ראשית גז צונחה, משמע דווקא דבר שהדרך לגזוז אותו במספריים, וזה אך ורק לגבי צמר של כבשים. מה שאין כן של עיזים, הדרך לתלוש את זה ולא לגזוז את זה בצמר, ולפיכך אם זה מצוות ראשית הגז. מה שמעת לה הסברה רבי יוסי, המודה רבי יוסי במידי דאוחה? מת הגמרא, ממי שמעת שסובר את הסברה הזאת, שכאשר הפסוק מזכיר שימוש של הקצירה, של הלקיטה, הכוונה היא דווקא באופן הזה, אבל דבר שנלקט באופן אחר, אז אכן הוא פטור. מי אמר את זה? רבי יוסי. רבי יוסי בעצמו מודה שדבר שהדרך ללקט אותו באופן אחר, נשאר כאילו הוא קצר אותו בדרך של קצירה. למשל, כאן כתוב ראשית גז צונחה. אז נכון, אם האדם הוא לא יגזוז את הצמר של הכבשים, אלא הוא יתלוש את זה ביד, זה פטור. כך הדעת רבי יוסי. כי הוא סובר, תורה אמרה ראשית גז צונחה, רק מי שעושה זה באותה דרך. אבל רבי יוסי עצמו מודה שאם האדם תולש את הצמר של העיזים, שזה נחשב כאילו הוא גזז את זה. למה? היות שהעיזים הדרך לתלוש, זה נחשב כאילו האדם גוזז. ואם כן חוזרת חזרה השאלה, מניין לנו לפתור גזע של עיזים? אלא כדאמר בישע מלוי, לעמוד לשרת דבר הראוי לשירות, חנמי דבר הראוי לשירות. אומרת הגמרא, אלא עומדים את זה כמו שאמר רבי ישוע בן לוי, לגבי דבר אחר, ולמד זה גם לעניינו כאן. הפסוק שמה אומר, ראשית גנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו. המשיך הפסוק הבא, למה תיתן לכהן? כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך, לעמוד לשרת בשם השם ובנם כל הימים. אז מה אתה נותן לו? כמה כמות, שמה לומדים, שצריך לתת לאותו הכהן? אז למדו שמה שזה יהיה שיעור של דבר ראוי שירות. שיעור כזה שהוא יכול לעשות מזה כלי לשרת בו לפני השם יתברך, שזה בעצם אבנט. מכאן למדנו שצריך להיות שיעור של 5 סלעים. נראה את זה לכמן. כל פעמים למדנו מכאן. איזה ראשית הגז צונך תיתן לו? כמו שהפסוק אומר הבא, כי בו בחר השם לקחה מקושבתך לעמוד לשרת. דבר כזה שכאשר אתה נותן לו אותו, הוא יכול לעמוד לשרת בבית השם, הוא יכול להשתמש בזה לבגדי כהונה. רק צמר של כבשים משתמשים בזה לבגדי כהונה, אבל את הצמר של העיזים, מה שנקרא נוצה של העיזים, לא משתמשים בזה בגדי כהונה כלל ועיקר. מכאן למדנו שאין בזה בעיזים מצוות ראשית הגז, אלא גיזה גיזה למה יתה חיתן ורבי שמעי, חיתן ורבי שמעי, כבשים שצמרן קשה פטורים מראשית הגז, שנאמר, ומגז כבשי יתחמם. אומרת הגמרא, אם כן, מה שקבלה בידינו, שעמדו איזה הלכה מהגזירה שווה, שכאן כתוב ראשית הגז, ובאיוב כתוב מגז כבשי יתחמם. למדו איזה הלכה. מה ההלכה שלמדו מזה? אומרת הגמרא, למדו מה שאמר תן ורבי ישמעאל. כבשים שהצמר שלהם הוא קשה, אז הוא פטור מראשית הגז. למה? פסוק יום אומר, מגז כבשי יתחמם. אבל צמר הקשה זה אי אפשר לעשות בבגדים שהם מחממים, זה פטור מצוות ראשית הגז. תני חדה, גוזז העיזים ושוטף את הרחילים פטור. ותני עידך, גוזז העיזים פטור ושוטף את הרחילים חייב. לקשיא, הרבנן והרבי יוסי. ותגמרה הסתירה בין הברייתות. בריתה אחת אומרת, מישהו גוזז את העיזים, פטור מצוות ראשית הגז, כמו שלמד למעלה. כי ראשית הגז רק בכבשים ולא בעיזים. משיכה בריתה ואומרת, לכן שוטף שלהם, דם שוטף אותם, והידי השטיפה נושרים מהם קצת צמר. הרי שזה פטור. למה? מכיוון שזה לא היה על ידי הגזיזה, להידי שטיפה זה פטור. כתוב ראשית גז צונך, מה שאתה גוזז, לא מה שיצא בצורה של שטיפה. לעומת זה בריתה אחרת אומרת, הגוזז העיזיים פטור, כי זה לא כבשים. אבל שוטף את הרחילים חייב, למרות שזה יצא לא על ידי גיזה במספריים. סתירה בין הברייתות, האם שוטף את הרחילים חייב או פטור? הגמרא זה לא קושיה. מי שמחייב זה דעת רבנן, שהם סוברים למרות שכתוב גז, זה לא דווקא בגזיזה, גם אם זה מתלש על ידי השטיפה, חייב. והבריתה שפותרת משוטף את הרחלים, דעת רבי יוסי שאומר, דווקא כאשר זה בגזיזה. אחד מצינו שכך דעת רבי יוסי. דיאטניה, לקט כצירך ולא לקט כיתוף. רבי יוסי אומר, אין לקט אלא הבא מחמת קציר. רבי יוסי היית נקמה, כולה רבי יוסי היא. והכי קטן, שרבי יוסי אומר, אין לכת אלא הבא מחמת קציר. כתוב בריתה, כתוב הפסוק, כאשר אדם מקיים מצוות פאה, וכאשר אדם קוצר את השדה שלו, אז יש לו שם מצוות. אומרת תורה, ולקט כצירך לא תלקט. דווקא כאשר אדם קוצר במגל, קוצר, אז באמת יש לו מצוות לקט. אבל אם אדם כותף בידו את השיבולים, הרי שאם נפלו לו שם שיבולת אחת או שתיים, אין בזה מצווה של לקט. יכול לקחת את זה הוא בעצמו. רבי יוסי אומר, אין לקט אלא בא מחמת קציר כשר קוצר במגל. ולא כשהוא כותף בידו. שואלת הגמרא, מה הבדל בין רבי יוסי לתנא קמא? שניהם אומרים שאם הוא כותף ביד, אין בזה מצוות לקט. הגמרא אכן, כל הבריתה כולה הולכת לדעת רבי יוסי, וכוונת התנא לומר, אחרי שהוא אמר, לקט קצירך ולא לקט כיתוף, כשאתה אומר, למה אני אומר כך? כי רבי יוסי אומר, אין לקט אלא הבא מחמת קציר. כל פנים ראינו מכאן, שדעת רבי יוסי, שדווקא כאשר אדם עושה בפעולה, בצורה שנזכרה בפסוק, שם כתוב, לקט קצירך, אז דווקא בפן שזה קוצר. אם הוא עוקר את זה, אז פתור. הוא עוד יענינו, כשהתורה אמרה ראשית, גז צון אחד, דווקא כשאדם גוזז בספיריים. אבל כאשר האדם תולש, אין מזה מצוות רשת הגז לדעת רבי יוסי. אמר לרבחה ברדר רבה לרבשי, מודה רבי יוסי במידי דיוחה. הוא מודה שכאשר האדם עושה את זה בדבר שהוא דרכו בכך, אכן יש בזה מצווה של לקט דתניה. רבי יוסי אומר, קציר. רשיפי גרשי נראה שלא גורסים תמידים רבי יוסי אומר, אלא אומרים דתניה, קציר אין לי אלא קציר. עוקר מניין, תמוד לומר לקצור. תולש מניין, תמוד לומר בחוצריך. התנא אומר, כשהפסוק אומר לגבי מצוות פאה, קוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאה צדיך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. הפסוק אמר, קוצריכם את קציר ארציכם, קציר, דווקא כאשר האדם הוא קוצר את זה במגל, אז יש בזה מצוות פאה. אם האדם עוקר את התבועה מניין שגם בזה יש לו מצוות פאה, אתם עוד לומר, קוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאה צדיך לקצור. מידת לקצור לכאורה מיותרת, שהרי די בכך שהפסוק יאמר, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדיך, ואני יודע שהכוונה היא לקצור. למה פסוק הוסיף את המילה לקצור? בא לומר לך גם באופן שהוא עוקר. מה זה עוקר? כמובן עוקר זה עם השורשים. המשיך התנא אומר, אין לי אלא שהוא עוקר, מניין שהוא תולש. תולש כלומר, שהוא תולש את זה, אבל ביד הוא עושה את זה, לא בכלי, אבל מכל מקום הוא לא תולש את זה עם השורשים. מניש גם זה חייב, יש פסוק אחר, פסוק שאומר, לא תחלה פאה צדיך בקוצריך. בקוצריך, למה נחזר, חזרה למרשמה? יש פסוק שחגי, לא תחלה פאה צדיך. בקוצריך בא לרבות, אפילו כאשר זה לא דווקא קצירה, גם כן חייב. ולכאורה זה סתירה. הרי מי הוא זה שאומר, אין לי כשכתוב, קוצריכם את קציר ארציכם. קציר אין לדווקא אם זה נעשה עדי קצירה במגל. מניין בתולש, מניין בעוקר. מי סובר את זה? זה רק דעת רבי יוסי. כפי החיים, גם כשאתה לא, גם כשאתה אומר את המילה קציר, לא דווקא בקצירה במגל, בכל אופן שאתה רוצה. אז מי שפתח ואמר, כשכתוב קציר אין לי אלא קציר עוקר מניין, ודאי זה הולך כדעת רבי יוסי. ומה הוא בסופו של דבר מסכן? שגם עוקר, גם תולש, חיה ופאה. לכאורה, סותר את דעתו, שכשכתוב קציר, זה דווקא קציר בלבד. הכוחך לומר, שכאן כוונתו, דווקא דברים כאלה, שהדרך לעשות בהם כך, למשל. לגבי עדשים, הדרך לעקור אותם, לא קוצרים אותם עם מגל, דרך לעקור אותם עם השורשים, או פולים. הדרך לתלוש אותם ביד, לא עם השורשים, אבל מכל מקום לא עושים את זה עם מגל. בדברים האלה, כוונת רבי יוסי, שאכן גם כן כלולים במצווה. אמר לרבי נעלה רבשי, אף ענן המתענינה, שהנה מפורש שכך דעת רבי יוסי, כתוב, מלבנות בצלים שבין הירק, רבי יוסי אומר, פאה מכל אחד ואחד, אך אומרים, מאחת על הכל. יש ערוגות של ירקות. ירקות לא מפרישים מהם, לא מניחים בהם פאה, מכיוון שכל דבר שאין דרכו לשמר זמן מרובה, כמו ירקות שאוכלים אותם תוך יום או יומיים, לא מניחים בזה פאה. אבל בין ערוגות של הירקות עושים שורות של בצלים. זה נקרא מלבנות בצלים, שבין הירק, בין סוג של ירק סוג שני, אז עושים השורות ארוכות כאלה של בצלים. מהבצל צריך להניח פאה. אז רבי יוסי אומר, פאה מכל אחד ואחד. כיוון שהירק מפסיק בין השורות של הבצלים, לכן בסוף כל שורה צריך להניח בסוף פאה. ולחכם אומרים לו, יכול לתת בשורה אחת של הבצלים להניח פאה עבור כל השורות כולם. מה כל פנים רואים מכאן? שרבי יוסי סובר שגם בצל צריך להשאיר פאה לכאורה. כאן שהפסוק מה הוא קוצריכם, קיצר צריכם, לא תחלה פאה צדיך לקוצריך, דווקא קציר, אז צריך להשאיר פאה. אבל הבצלים היות שתולשים אותם לכאורה, אם כן לא צריך להשאיר פאה. ומדוע סובר שמשאירים? הכוחך שרבי יוסי מודה בדבר שדרכו בכך, שהעקירה שלו נחשבת כאילו קצירה. וכמה הוא מרובה? מי שלמה לבית שמאי תרתי להם מיקרוצון, הבית הלל מי טעמה? למד במשנה שאין מצוות ראשית הגז, אלא אם כן יש כמה כבשים. אז, פסוק אומר, ראשית גז צונך. לא אומר ראשית גז הכבש שלך. אמר צונך, משמע צון, שיש כמה. רק אז באמת מצוות הגז. וכמה זה נקרא שיש לו הרבה כבשים? בית שמאי אמרו שניים בלבד. הביאו פסוק בנביא שכתוב שתי צון על שניים, ומוזכר זה בשם צון. ואילו הבית הלל אמרו חמישה, שמה חמש צון עשויות. זאת אומרת, רבי שלמה לבית שמאי, זה לא קושיה מה שמצינו בפסוק שקורא לחמש צון בשם צון, והם אמרו שכבר שתיים קוראים צון. זה לא סתירה, כי אפילו שתיים נקרא צון, קל וחומר חמש. אבל בית הלל שאומרים רק חמש מצד השתגז, כי מצאים שזה נקרא צון, אבל לכאורה זה לא מובן. נכון שחמש נקרא צון, אבל גם שתיים מצאנו. ואם כן, למה לא מחייבים כבר בשתיים? באמת הגמרא, אמר רב כהנא מקרא עשויות שעושות שתי מצוות, ראשית הגז ומתנות. כתוב פסוק שהביאו בית הלל חמש צון עשויות. מילת עשויות, זה מיותר. זה בא לפסוק בנביא כאן למד אותך שכאשר יש חמש צון, אז אפשר לעשות בהם שתי מצוות עשויות, עושות שתי מצוות. מה זה? ראשית הגז ומתנות. עד עכשיו לא היית יכול לעשות את המצווה הזאת, שתגז, ועכשיו אתה יכול. שהיית גמרא אמה בכורה ומתנות, אני נגיד שקיימים מצד בכורה. דחה גמרא בכורה, חדה מילה מחייבה, וכי כאשר יש לך כבש אחד, לא שייך בזה מצד בכורה, אז ודאי לא הכוונה עליו, אלא הכוונה על ראשית הגז. גם על זה גמרא פורכת. ולתעמיך, מתנות חדה מילה מחייבה, גם שתתך, וכי מתנות לא חייב אפילו כאשר אדם שוחט איזה כבש אחד בלבד. ואם כן, כאשר יש לך שתי צון, אז ודאי שאפשר לקיים עם שתי מצוות, גם מצד בכורה וגם מתנות, ואפילו באחד אפשר לקיים שתי מצוות האלה. אז מדוע הפסוק אומר שבחמש אז עשויות, יש לך שתי מצוות עשויים בהם, לא נכון? הרי כבר בשתיים ואחד יש לך שתי מצוות. אלא אמר רבשי, עשויות שמעשות בעליהם אומרות לו קום עשי מצווה. אלא אומר רבשי, הלימוד הוא, כמו שאמרנו, מילת עשויות לכאורה מיותרת. אלא הפסוק אומר לך, חמש צון עשויות. כפי שחמש צון, כאילו הצון הזה אומר לך, קום עשי מצווה. יש מצווה שעד עכשיו לא היית מתחייב בה, ועכשיו אתה מתחייב. מה זה? זה מצוות ראשית הגז. תניה, בשמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, ארבע. שנאמר, וארבע צון תחת עשה. הוא אומר, דעה נוספת, דעה אמצעית. הוא אומר, מתי חייב האדם מצוות ראשית הגז? ארבע. למה כתוב פסוק, וארבע צון תחת עשה? רוצים שארבעה מכונים בשם צון. תניא אמר רבי, אלמלא דבריהן, כלומר, בית שמאי ובית הלל, היו דברי תורה, מביאים פסוק מהחומש, מהתורה, לסייע את עצמם. בדברי ברבי קבלה, דברי רבי יוסי, דברי רבי שמעאל ברבי יוסי, הוא הביא מדברי הנביאים, שנקרא קבלה. ענה דברי ברבי שמעאל, בכל זאת שומעים את דבריו של רבי שמעאל ברבי יוסי. וכל שכן, שדבריהם, דברי קבלה, ודברי רבי רבי, דברי תורה, כבחור שהם הביאו פסוק לסייע דבריהם מהנביאים, והוא הביא פסוק מהחומש, מהתורה, אחרי ודאי שומעים את דברים שלו. הגמרא מבינה למה אפילו אם הם היו מביאים פסוק מהחומש והם מביאים פסוק מהנביא היינו שומעים לדברים שלו, בגלל שהדעה שלו דעה אמצעית, יש לנו כלל שאומר הלכה כדברי המכריע, וכך הגמרא מקשה, והאמר מור אין הכרעה שלישית מכרעת, הרי לא תופסים כמו הדעה האמצעית. מה הכוונה? אומר רש"י, מתי אנחנו יש לנו את הכלל שאומר הלכה כדברי המכריע? זה רק כאשר שני הצדדים גם הם עצמם מסכימים שאפשר לחלק בין המקרים, וחוס מחליטים שאכן הדעה היא רק לכאן או לכאן, והוא תופס את הדעה האמצעית שגם הם מסכימים שהמקרה הזה אמצעי. רש"י מביא דוגמה, מסכת שבת כתוב לגבי קולי מטלוניות, רבי עזר אומר בין מן המוכן, בין שלא מן המוכן תמה. כשהוא אומר כך משמעותו שהוא מבין שיש מקום לחלק בין מוכן ולא מוכן, אבל הוא אומר אף יחל, לפי דעתי בשניים קים תמה. תורמתו רבי ישוע אומר בין מן המוכן, בין שלא מן המוכן טהור, משמע שהוא סובר שיש מקום לחלק, אבל הוא אומר לא, לפי דעתי בשניים קים טהור. בא רבי עקיבא ומכריע באמצע, מן המוכן תמה, שלא מן המוכן טהור. אז זה אמרו, אמר ביוחנן, כמקום שאתה מוצא שניים חלקים ואחד מכריע, הלכה כדברי המכריע. למה? כי גם שני הצדדים מסכימים שיש מקום לחלק. אבל כאן אצלנו, זה אמר שתיים, זה אמר חמש. בא הוא אמר דעה אמצעית. זה לא נקרא הכרעה. אין לחכים אותו. ולמה אם כן, רבי סבר, שבכל אופן אין פוסקים כמותו. אמר ביוחנן, מפי השמועה אמרה, בחגי זכריה ומלאכי, הכוונה היא כזאת. רבי שמאי ותילל אמרו את דעותיהם על פי שיקול דעת וסברת בלבד. ואילו ישמעאל ורבי יוסי אמר את הדברים שכך הוא קיבל רבו מרבו עד הנביאים חגי זכריה ומלאכי. לפיכך הלכה כמותו. רבי דוסה בן הרכינס אומר וכו'. וכמה כל שהן אמר אמנה ופרס ובלבד שיהיו מחומשות. למד במשנה שכאשר יש חמש כבשים לפי דעת בית הלל חייב האדם להביא מזה מצד ראשית הגז. ולפי דעת זה היה בבית הלל. אבל כמה צריך שכל כבש יביא כדי שנקיים את זה ראשית הגז? רבי יוסי בן הרכינס אומר, מנה ופרס כל אחת מהם. דהיינו סך הכל, חמישה כבשים צריך להיות שהם יביאו איזה צמר במשקל של 7.5 מנים. פילחכי אומרים, כל שהן. העיקר שזה חמישה כבשים, אפילו כל שהן. שתי גמרא, מה הכוונה כל שהן? אמריו, מנה ופרס, ועד שיהיו מחומשות. כלומר, לפי דעת רבי דוסה בן הרכינס, צריך שכל כבשה תביא מנה ופרס. וחכמים, כל שאין הכוונה היא שכולם ביחד מביאים מנה ופרס. אבל, צריך לדעת, אם יש אחד מהכבשות האלו, מביאה ממש מועט, כמעט לא מביאה כלום. אין בזה מצד ראשית הגז. כי צריך שכל אחד מהם תביא לפחות חמישית. חמישית של מנה ופרס. שמואל אמר 60 ונותן סלע אחת לכהן. שמואל אומר שכשחכמים אמרו כל שהן הכוונה היא שצריכים להביא כולם ביחד שיעור של 60 סלעים. מה שידוע עליהם בדרך כלל שמנה יש בו 25 סלעים. כל סלע זה 4 דינרים. שני מנים זה 50 דינרים. וממילא כשהוא אומר 60 הכוונה היא קצת יותר משני מנים. שני מנים ושליש כמעט. וכאשר זה מביא שימנים צריך לשים לב שהוא נותן סלע אחת לכהן, כי מצד ראשית הגז זה לתת אחד מהשישים מתוך כל הגזה כולה. דעה שלישית, רבי בר חנה אמר רבי יוחנן, 6 לכהן 5 ואחת לא. אומר מספיק שיש כאן גזה מכל החמש כבשים האלו משקל 6 סלעים, אז זה כבר חייב ראשית הגז. לכהן נותן 5 סלעים, כי צריך לתת את הכהן לא פחות מ5 סלעים, וישאר אחד בשבילו. אולי אמר רבי אלעזר, כל שהן שנינו, מילים כפשוטן, אפילו כל החמישה האלה מביאים כל שהן, כל שהוא, כבר חייב ראשית הגז. העיקר שיש פה 5 כבשים. נען, וכמה נותן לו, משקל 5 סלעים ביהודה, שהן 10 סלעים בגליל, בשלמה לרב ולרבי יוחנן, ניחא. שמואל ורבי אלעזר קשיא, ואת הגמרא למדנו בהמשך המשנה שכמה צריך לתת לכהן, צריך לתת לו משקל 5 סלעים ביהודה, שזה 10 סלעים בגליל. בגליל הסלעים שלהם הם קטנים, הם חצי מסלע של יהודה. אז זה צריך לתת לכהן. בשלמה לרב שאמר מתי חמש כבשים האלו חייבים לתת שתגז, זה דווקא אשר לכולם ביחד יש מנה ופרס. הוא לא אמר כמה צריך לתת מזה לכהן, אז הוא יכול לפרש יפה. מביאים מזה באמת חמש סלעים ביהודה. וגם ביוחנן ודאי שלא קשה, כי הוא אמר בפורש שכמה צריך לתת לכהן חמש סלעים. זה בדיוק כמו שהוא אמר, זה גם כן הולך יפה. אבל שמואל לכאורה לא מסדר המשנה, למה? שמואל אמר שלוקחים דווקא אשר יש 60 סלעים, והוא נותן סלע אחד לכהן. ולכאורה זה נגיד המשנה, המשנה כתוב שצריך לתת חמישה סלעים לכהן. ורבי אלעזר עוד יותר קשה. רבי אלעזר אמר שאפילו יש חמישה כבשים שהם, כל הצום שלהם ביחד זה כלשהו, צריך לתת מצוות רשת הגז. איך זה יכול להיות? הרי צריך לתת רשת הגז לפחות חמישה סלעים לכהן. אם הם מביאים, כל הצמר שאתה יכול לקבט מחמישה כבשים האלו, זה שלושה סלעים. אז איך תיתן לכהן חמישה סלעים? אם כן, הדעות ששמואל ורבי אלעזר הם קשים, ותעמיך, ולרב בניחא והר רב ושמואל דאמר תביו, ראשית הגז ב-60, ואת הגמרא, גם דעתו של רב גם כן לא מובנת, שהרי רב ושמואל אמרו שניהם, שמצד ראשית הגז זה לתת אחד מ-60, והרי אם כן, מנה ופרס, יש פה בסך הכל, מנה זה 25 דנרים, פרס זה חצי, דיינו עוד 12.5 סלעים, סליחה, סך הכל 37.5 סלעים. אז אם כן, אם נותנים 1 מ-60, צריך לתת בערך קצת יותר מחצי סלע. המשנה אמרה נותנים 5 סלעים, לא יכול להיות, זה נגד מה שהם אמרו. היתמר על הדעה היא, ראו שמואל דאמר תביו בישראל שיש לו גזין הרבה עסקינן, ומקש נתינה לכהן, ומנה לכל אחד ואחד אל תבצר לה מחמשת סלעים. ואת הגמרא לא קושיה על אף אחד, למה? כל הספר של המשנה שאמרה וכמה נותן לו משקל חמש סלעים ביהודה וכו', זה לא המשך לקטע הקודם לגבי אדם שיש לו 5 כבשים וכו', לא, זה קטע חדש לגמרי. שם מדובר באדם שיש לו הרבה הרבה גזה, ומלא יש לו הרבה מצד ראשית הגז, אבל הוא רוצה לחלק את זה להרבה כהנים. באים חכמים אומרים לו, אתה רוצה לחלק להרבה כהנים, מצוין, אבל תשים לב שלכל כהן יהיה לו לא פחות מחמישה סלעים. למה? ראשית גז לא נחת ייתן לו, שיהיה לו נתינה יפה. וכמה זה נתינה יפה? כמו שנראה במשך, זה שיעור שיכול לעשות בזה איזה אבנית גופה. רב ושמואל דאמר תרוויהו, ראשית הגז ב-60, תרומה ב-60, כאשר אדם בא להפריש תרומה גדולה מהקרי, אז זה כאחד מ-60. פאה ב-60, כאשר אדם משאיר פאה בסוף שדהו, תשאיר אחד מ-60. כשהגמרא, תרומה ב-60, והנתנן תרומה עין יפה אחד מ-40, אם כן, שפעים פחות, למה אתה אומר אחד מ-60? הנגמרא, דאורייתא ב-60, דרבנן ב-40, מן התורה מספיק שהוא ייתן אחד מ-60. חכמים החמירו ואמרו שאדם שלו עין יפה ייתן אחד מ-40. דאורייתא ב-60, והאמר שמואל, חיטה אחת פותרת הקרי. שגמר, איך אתה אומר שמן התורה צריך לתת תרומה גדולה אחד מ-60? הרי אמר שמואל, מן התורה אין איזה שיעור, אפילו חיטה אחת פותר את כל הקרי כולו, את כל הגורן כולו. נגמר, דאורייתא כדי שמואל, דרבנן בדאורייתא אחד מ-40, דרבנן בדרבנן ב-60. נכון, מדין תורה מספיק חיטה אחת פותר את כל הקרי, אפילו שיש כמה אלפים כנגדו. אבל חכמים ציוו אותנו, כאשר אדם בא לתת מתבואה של חיטים וכדומה, שזה חייב בתרומה מן התורה, אז זה אמרו חכמים, עין יפה אחד מ-40, אחד בינונית אחד מ-50, עין רעה אחד מ-60. אבל דרבנן ודרבנן, חכמים אמרו שכאשר אתה מביא תרומה בדבר שכל החיול שלו רק מדרבנן, כל מיני פירות, ירקות, שהחיול שלהם עשרות שלהם זה רק מדרבנן, וזה אמרו חכמים שכתחילה אתה יכול להביא רק אחד מ-60 ולא צריך להביא אחד מ-40. עוד אמרו רב ושמואל, פאה ב-60. כשהגמרא בהתנה אין דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון, שמע כלשהו, למה אתה אומר דווקא 60? עונה הגמרא, דאורייתא אין לה שיעור, דרבנן ב-60. שואלת הגמרא, מה כמה שמע לה נתנינה? אם אתה בא להגיד לי שזה מדרבנן זה 60, אנחנו יודעים, זה כתוב אין פוחתים לפאה מ-60. אף על פי שאמרו הפאה אין לה שיעור, אם כזה כבר כתוב במשנה. עונה הגמרא, הטעם בארץ, אחד בחוץ אל הארץ. לולא דברי רב שמואל הייתי חושב דווקא בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ אולי אפשר לתת פחות מ-60, כמה שמעלה גם בחוץ לארץ, אחרי הם תקנו שהביא פאה לא פחות מאחד מ-60. כסליח יסיבר הנה אשכחי לרבי יוחנן לקחה מתנהל לברי רחילים, אמר לי את נהיה רחילות, אמר לי כי יכתיב רחילים 200, אמר לי לשון תורה לעצמה שון חכמים לעצמן. סיבר הניק שעלה עם בבל לארץ ישראל, ראה אותו רבי יוחנן, שאיסי ברהיני היה מלמד את הבן שלו את המשנה שלמדנו עכשיו, ושם כתוב שמה שבית הלל אומרים שאדם חייב לתת את הראשית הגז מאז שיש לו חמש רחלים. אז הוא אמר לו, לא, תגיד חמש רחלות, ככה זה לשון המשנה. אמר לו, כתוב פסום פורש, רחלים מתיים, זה נקרא רחלים, לא נקרא רחלות. אמר לו, שום תורה לעצמה, שחכם לעצמם, ולשון רבותינו זה רחלות, ככה קוראו בזה. אמר לי, מה נראה סדרה בבל? שאל רבי יוחנן את איסי ברהיני, מי זה ראש הישיבה בבל? אמר לי, אבא עריכה, ככה הבא היא קוראים לו לרב, לשון של כבוד, קוראים לו אבא, ועריכה, כי הוא היה ארוך, גבוה. אמר לי, אבא עריכה, קרית לי, ככה אתה קורא בשם אבא עריכה, אתה לא קורא לו רבנו, בדרך של כבוד? מה אתה חושב שהוא לא תהיה חכם עצום? אתה יודע מי זה? רב, דחינה כדווה יתיבנה, חש יוסר שורה נחורי דרב כמי דרבי, נפקי זיקוקין דנור פומי דרב לפומי דרבי ופומי דרבי לפומי דרב, ולהתענה ידע מהן אמרי ואבא עריכה קרית לה. אמר לו, אני זוכר שהייתי לומד לפני רבי יהודה הנשיא, ושם מישהו יותר יושב קדימה, זה תמיד חכם גדולים יותר, אני הייתי יושב 17 שורות אחרי רב, כלומר ככה היה מרחק גדול ביני לבינו, כמה היה גדול בתורה, והיו רב ורבי נושאים ונותנים דברי, כתוב פסוק הלא, כדברי כאש, היו מדברים דברי תורה, יוצאים כביכול זיקוקים של אש מפיו של רב לפיו של רבי ובחזרה, ולא יודע, לא מבין בכלל מה הם אומרים. ואתה קורא לו שם אבא עריכה? אמר לי, אם הוא ראשית הגז בכמה? שאל איסי ברהיני את רבי יוחנן, ראשית הגז כמה צריך שיהיה בשביל שאדם יחב את ראשית הגז? אמר לי רבי יוחנן, ב-60. אם הכבשות האלה, חמש כבשות, מביאים שיעור של 60 סלעים, אז באמת צריך להעביר ראשית הגז. אמר לו, והענן בכל שהן תנן, כתוב בכל שהן, אחרי אומרים בכל שהן, למה אתה אומר לקחת שיביאו 60 סלעים? אמר לי, אם כן, מה בין לי ולך? אם אני ואתה אותו דבר, אז אם כן, מה הבדל, למה אני ראש שיבה פה? אלא בשביל לדעת שאני יודע מה שאתה לא יודע, שלמרות שאמרו כל שהן, כיוון שרבי דוסא בן הרכינס אמר שצריך כל אחת יביא מנה ופרס, לכן אמרו כל שהן, אבל לא התכוונו כל שהן ממש, אלא הכוונה היא שיעור של 60 סלעים, אם ואם כל החמישה יחד. כי אתה רב דמי אמר ראשית הגז, רב אמר ב-60, אם כולם ביחד כל החמישה מביאים 60 סלעים, אז חייב שתגז. רבי יוחנן שהוא רבי ינאי אמר ב-6, מספיק אפילו מביאים שיעור של 6 סלעים, חייב שתגז. אמר לה בעלי רב דמי, אנחת הנחדה ואחשת הנחדה, בשלמד רבי יוחנן, רבי יוחנן לקשיה ידיע די רבי, ידי רב ידי רב קשיה, דה מרב מנה ופרעס. אומר לו, אתה אומר לו בעלי רב דמי, כשאמר דברים שלך עכשיו, תירת לנו קושיה אחת, אבל יצרת לנו קושיה אחרת. בשלמד רבי יוחנן, רבי יוחנן לא קשה, כי למעלה הוא אמר, מספיק שיש 6 כדי להתחייב. וכאן הוא אומר אחר כך, הוא אמר לי, איסי ברהיני, הוא אמר לו, ב-60, סתירה. עכשיו תירצת לנו. כשאמרת רבי חנן שהוא בעיניי אמר ב-6, הבנו שמה שאמר למעלה זה דעת רבו. אבל הוא עצמו לא סובר כך, הוא סובר 60. אבל יצרת לנו קושייה לגבי רב. רב למעלה אמר, מנה ופרס לכל אחת, מנה ופרס לכולם. וכאן אתה אומר, 60? הרי מנה ופרס בסך הכל שיעור של 37.5 דינרים, סלעים. הרי בכל מנה יש 25 סלעים. מנה ופרס, 37.5. איך כאן הוא אומר 60? דרב אדרב נמי לקשיה, גם על זה לא קשה לה. מה אם מנה כאמר בין 40 סלעים? מה שאומר למעלה מנה ופרס, לא יתכבד מנה שיש לו 25 סלעים, אלא מנה כזה שהוא מכיל 40 סלעים, לא ספעים גם סלעים טרטנים. דהב עלה ב-60, כשאומר מנה ופרס, כוונה היא 60. והוא שואל את הגמרא בתניא תנא, מנה בין 40 סלעים, וכי תנא פעם משתמש בכזה ביטוי מנה, מנה שבו 40 סלעים, ואתה גמרא כן, כמו שתנינו, חמת חדשה ועל פי שמקבל את רימונים תאורה. כלי קוזמה שלא נגמרה מלאכתו, זה לא מקבל תומה. ולכן אם אדם יצר חמת, אבל לא גמר לתפור אותה, למרות שאם תכניס תחור רימונים, הם לא יפלו, לא גמר מלאכתו. לכן זה תאור, לא מקבל עדיין תומה. תפרה ונקרעה, דינה כמו כל כלי שהוא נשבר, שאם עדיין ראו להשתמש בו, אז הוא עדיין מקבל תומה. לכן כמה שיעורת כמוציא רימונים, כי כל זמן שזה לא נקב וגדול שמוציא רימונים, עדיין האדם שומר להשתמש בזה. ביעז יעקב אומר, כפקיות של שתי, אחת מארבע, במנה בין 40 סלעים. אומר זה יעקב, לא מסתכלים על רימונים, כי בחמת אף פעם לא שמים רימונים. אבל כן רגילים להניח בפנים פקעיות של שתי, שתי וער והחוטים האלו שהורגים אותם. אז פקעית כזו שהיא אחת מארבע, די מתוך ארבע פקעיות שרגילים לעשות אותם גדולים, עושים ארבע פקעיות במנה, וכל אחת מהם היא בעצם יש לה גודל של עשרה סלעים. מה רואים מכאן? התנא מפורש אומר במנה בין ארבעה סלעים, רואים שגם התנא מתייחס לפעמים על מנה כזה שמכיל ארבעים סלעים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: בחסות? תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
1: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
2: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
3: בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. נברר אחר כך למה אין חדשות של ישראל היום. לא נורא, אנחנו נעביר לכם את כל הכותרות, גם של ישראל היום וגם של ידיעות וגם של מעריב וכל מה שהיה חשוב הלילה. היום יום רביעי, 16 בספטמבר 2026, היי, בחודש תשרי, תשפ"ז. אורן השטיפקר שלנו על הכל. אפרת גואטה ויארה אבדו ואיציק יעקובוב, הם אנשי התוכן והמערכת של רדיו דרום, ותודה להם על כך. בוקר טוב עמיטל מסדרות. טוב, כותבת לי ציפור החלפון היקרה, שמעון יקר, אני ממש רוצה שתברך את חיילי המילואים הלוג 99, עוצבת הברק, בחתימה טובה ושנה טובה, וגם ברכות לקבלת פרס ראש עטל, זה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשנת 2026, חטיבה מנהלתית, הלוג 99, בהובלת המחת ליאור וישנגרד. אתם מדהימים, ואני אומרת ציפורה, זכיתי לשרת איתכם את המדינה. אתם ההוכחה שאין דבר העומד בפני הרצון, עם כל הקשיים, הגוונים, הפערים, חילוניים, דתיים. אתם קיבוץ גלויות מקורי. הוכחנו לכולם שהכל אפשרי אם רק רוצים. תעופו על עצמכם. יפה. תודה לציפורה חלפון. יהיה איתנו בהמשך גם אלי חליפה עם סיפור לדקה. אורן, אני אשמח, תעזור לי. וגם אני אשמיע לכם דברים שאומר אלוף פיקוד הדרום, האלוף יניב אסור, בהרמת כוסית לחג. חשוב שתשמעו את הדברים, כי יש שם גם ענווה, שלא לומר צניעות, אבל גם נחישות והמון המון קולות ברורים של מה שאנחנו עושים בעזה, בלי להתנצל, ועם המון המון אמת מוסרית וערכית, וממש טוב שכך. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, ברעיון מיוחד לידיעות אחרונות, אומר שישראל מכניסה לעזה 700 מסעיות מזון ביום. איך אפשר להאשים אותה ברצח עם? עוד פעם, שגריר ארצות הברית מייק הקבי, ברעיון מיוחד לידיעות אחרונות, או תמונה שלו וככה, והכותרת על פני כמעט כל העמוד הראשון של ידיעות אחרונות, ישראל מכניסה לעזה 700 מסעיות מזון ביום, איך אפשר להאשים אותה ברצח עם? איתמר רייכנר מדבר איתו, עם השגריר, שאומר שכל דבר שקורה ביהודה ושומרון מתויג כאלימות מתנחלים קיצונית. זה לא מדויק, לא הוגן, וזה מכפיש את האנשים שחיים שם. איך מבצעים רצח עם כשאתה שולח 700 מסעיות של הספקה ומזון ביום? ישראל לא מקבלת על זה קרדיט, היא מואשמת ברצח עם. כשמישהו אומר לך מוות לאמריקה במשך כמעט 50 שנה, אולי כדאי להקשיב למה שהוא אומר. דברים שאומר מייק הקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, בראיון לאיתמר אייכנר בידיעות אחרונות. אני לא מכיר בעל סמכות אמיתית אחד שתומך בעברה כפויה של מישהו מעזה. אז הוא באמת נחשב לידיד ישראל אמיתי, מייק הקבי, אומר שאני הופתעתי מההתנהגות החצופה שלה, אותם מתנחלים קיצוניים, הם לא מתנחלים, הם מערערים את ההתיישבות, ומבטיח, מדיניות ארצות הברית לא תשתנה בעקבות תוצאות הבחירות, היחסים שלנו בנויים על האינטרס המשותף שלנו. טוב, דברים חשובים מאוד שאומר השגריר של ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אחד מגדולי הידידים של מדינתנו היקרה, מדינת ישראל. טוב, נשמע שיר, ואחר כך נמשיך עם הכותרות והתובנות שלנו. עד שבע, תודה שאתם איתנו.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אתם יודעים שמדי פעם בין הכותרות אני אוהב להביא דברים של הרב יונתן זקס בספר שלו מועדים לשיחה, קריאות חדשות בחגי ישראל, ואנחנו נמצאים בימים האלה של ממש אחרי ראש השנה, עשרת הימים שמפרדים בין ראש השנה לכיפור. שואל הרב יונתן זקס, מה אומר לנו ראש השנה? מה הוא מבקש להזכיר לנו? ואיך בכוח שלו לשנות את החיים שלנו על הגאונות של היהדות, שבין היתר היא נוטלת אמיתות נצחיות ומתרגמת אותן לחוויות מעשיות שנחוות על ציר הזמן. לתרבויות אחרות יש מערכות מובנות של פילוסופיה ותיאולוגיה והגות מופשטת, אבל היהדות מעדיפה את האמת הנחוות על פני האמת שרק נהגת. יוון העתיקה יצרה את החשיבה הלוגית, היהדות יצרה את החשיבה הכרונולוגית, את האמת שמשועתקת ללוח השנה. וראש השנה, זה גם יום ההולדת לבריאת האדם, מזמין אותנו לחיות ולהרגיש את המצב האנושי בדרכים ציוריות. אז הדבר הראשון שהחג הזה מלמד אותנו, ואני אומר, למרות שעברו רק כמה ימים, אנחנו עדיין, מה שנקרא בסימן ראש השנה, אומרים שנה טובה, גמר חתימה טובה. הדבר הראשון שראש השנה מלמד אותנו זה שהחיים קצרים, אין מה לעשות. האדם לא יכול להשיג במהלך החיים שלו את כל היעדים שהוא עשוי לעלות בדעתו. הנתנה תוקף שר על האריות של החיים שלנו, על כך שאדם יסודו מאפר וסופו לאפר, ובנפשו יביא לחמו, והוא משול כחרס שנשבר, כחציר יבש וכציץ נובל, כצל עובר. אז הסיפור הראשון של היהדות שמלמד אותנו שהחיים קצרים. הסיפור השני הוא שהחיים עצמם, כל נשימה שאנחנו נושמים, הם מתנה של אלוהים. כאמור, בתוספת לברכת אבות, בתפילת העמידה, בעשרת ימי תשובה, יש זכרינו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכתבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. החיים הם לא דבר מובן מאליו, אם נראה אותם ככאלה לא נדע להוקיר אותם. מתנת החיים, אומר הרמב״ם, היא הגדולה במתנות שנתן לנו אלוהים. כל יתר הדברים, הכל מה שנקרא משני. הדבר השלישי שראש השנה נותן לנו ומזכיר לנו זה שאנחנו חופשיים. היהדות היא הדת של האדם החופשי. כן, הסיפור הזה של החופש, חופש הבחירה, החופש לשאול שאלות, החופש לחבק, החופש להיות חופשי, זה לא מובן מאליו. הדבר הרביעי שראש השנה מזכיר לנו זה שלחיים יש משמעות. אנחנו לא רק תאונות של חומר, ואנחנו לא... יש לנו משמעות. יש מי ששומע את הפחד שלנו, שומע את התפילות שלנו. ההיסטוריון פול ג'ונסון כתב פעם שאין עוד עם שדבק ביהודים באמונה של ההיסטוריה יש תכלית, ולאנושות יש ייעוד. ואז הוא אמר, היהודים הם עמוד הציר של המאמץ לנסוח על חיי האדם הוד של ייעוד. אז יש לנו משמעות וגם ייעוד. ועוד משהו שראש השנה מלמד אותנו זה שהחיים אינם קלים. היהדות לא רואה את העולם במשקפיים ורודים, הסבל של אבותינו. הנה, עכשיו, השבעה באוקטובר. אבל עדיין, כל הזמן, גם כשהיהודים יצאו לגלות, השכינה יצאה איתם. משום שאלוהים תמיד קרוב איתנו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אומר הרב יונתן זקס שהחיים יכולים להיות קשים, אבל עדיין מתוקים. זאת האמירה השישית של מה שאומר לנו ראש השנה, שהיהודים אף פעם לא צריכים כסף ועשירים כדי להיות עשירים בעוצמה. להיות יהודי זה לחיות בשביל הדברים הפשוטים. האהבה שבין איש לאשתו, חיבור שמקודש בין הורים לילדים, המתנה הזו של הקהילה, כן. והסיפור השביעי שהחיים שלנו עם יצירת אומנות הגדולה ביותר שניצור אי פעם, כן. וגם מה שאנחנו זה גם בגלל אלה שבאו לפנינו. אנחנו לא כאילו באנו משום מקום. אנחנו זה המשפחה שלנו, אנחנו זה האבות שלנו. והסיפור התשיעי הסיפור הזה של אנחנו יורשים של גדולה מסוג נוסף. נכון, יש תורה ויש ערכים ויש מצוות ויש האידיאלים של התורה הם גדולים וגבוהים, אבל אנחנו פשוט השגרירים, אנחנו שגרירים בכל העולם, שגרירים של צניעות ושעושים דברים בלתי אפשריים, ובשם הרוח אנחנו נלחמים גם בכל מה שמאיים לחלוטנו. ונכון, יש גם 7 באוקטובר, ונכון, הייתה גם השואה, ואני עושה קשר ישיר בין השואה שבה חוסלו 6 מיליון, פשוט הושמדו 6 מיליון מבני העם היהודי, לשבעה באוקטובר, שבה היינו על סיפור של חורבן בית שלישי, ועל כך שאנחנו כאילו ממש ממש ממש היינו רגע לפני חורבן הבית. אז יש את השופר, שגם בימים אלה מזכיר לכולנו מי אנחנו ומה אנחנו, והסיפור של להתפלל, משפט אחרון, בא מהשורת פלל, כאילו לשון פלילים. הכוונה היא שאנחנו צריכים לשפוט את עצמנו. אז בראש השנה עמדנו למשפט, ובכיפור אנחנו צריכים כאילו להיות עם חשבון הנפש, עם הסליחה ועם המחילה. כן, לא כל דבר בחיים זה כאילו הכל או לא כלום. הכל או לא כלום זה 7 באוקטובר, כשמשפחות שלמות עמדו מול המרצחים. אז בואו ניקח דברים בפרופורציות ונראה. כדי לקחת דברים בפרופורציות, אני אבקש עכשיו מאורן שישמיע לנו את הדברים שאומר אלוף פיקוד הדרום, האלוף יניב אסור, שהוא בעיניי, אתם יודעים, גיבור ישראל. אגב, לא רק הוא, גם הרמטכ"ל זמיר וגם סגן הרמטכ"ל הידאי. למה הם גיבורים? הם גיבורים כמו הלוחמים שלנו, שלקחו ונלחמו ותפסו את המטוס האחרון. כן, לוחמים שהיו בניו יורק ובסיני ובחופשה בתאילנד, ולקחו אותם ונלחמו על מקום במטוס כדי לחזור לארץ הטובה הזו, וכדי להילחם עליה וכדי לשמור עליה, וגם עשרו את נפשם. אז הנה דברים שאומר אלוף פיקוד הדרום אתמול בטקס הרמת כוסית עם ראשי הרשויות ועם המפקדים שלו. דברים שאומר אלוף יניב וסו, תקשיבו לצניעות, תקשיבו לעוצמה ותקשיבו לנחישות. הנה.
0: כמעט 3 שנים חלפו עם אותו בוקר נורא, שבת שמחת תורה, 6:29 בבוקר, היום והשעה שבהם השמיים נפלו. השבר היה נורא, האסון היה עצום, האמון שלכם בנו נשבר, הביטחון האישי של אזרחי ישראל נפגע באופן קשה. אבל קמנו מהשברים, אספנו אותם, התעשתנו, נלחמנו כאיש אחד עם גורל ויהוד אחד. נאלצנו לצאת למלחמה שלא ידענו כמותה. מלחמה היא תופעה עתיקת יומין, קשה, כואבת ואכזרית. נדרשות בה תעצומות נפש, וכדי להמשיך ולהתמיד בה לאורך שנים, חרף מחירי הקשים, נדרשות אמונה וצדקת הדרך. ואנחנו צודקים. אנחנו צודקים. אנחנו נושאים לפיד של אור וטוב, ונלחמים מלחמה גדולה נגד החושך והרוע. חמאס נערך בליבה של אוכלוסייה תומכת, אוהדת ומזדה. חמאס איננו חוצן בעזה. הוא צמח מתוכה. גדל והתחנך בה, בתוך תרבות אסלאמית רדיקלית ורצחנית. וכן, יש שם גם כאלה מתנגדים לדרכו, אך הם אינם מצליחים להשפיע על המציאות. במובנים רבים, ניתן לומר שאנחנו מרימים את נס זכותה של מדינה נאורה, ערכית, מוסרית, דמוקרטית, להגן על עצמה, להילחם ללא מורא, כדי להביא סרגון טרור השואף להשמידה, ושאין בהם תחתו אלא רצח ברברי, שפל, לא אנושי, לא אנושי וחסר מוסר. ובתוך כל המלחמה הזו אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור, להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב, לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שאינו מעורב. חמאס לעומת זאת עושה באזרחים שימוש ציני כמגנים אנושיים וכמסתור עבורו, מרוויח אם ייפגעו ומרוויח אם נמנע מפגיעה בהם ובאנשיו. מול טענות שקר נציג עובדות, לשאלות קשות נשיב ביושר, וכשמתגלה בקרבנו כשל נבדוק, נלמד, נתקן. האמונה בצדקת דרכנו מחייבת אותנו גם לכך. זו אינה הכרזה על שלמותנו, אלא התחייבות המחייבת אותנו בכל פקודה ובכל החלטה, וגם באומץ לבדוק את עצמנו ולתקן כשצריך. רוחנו עז ורוחנו איתנה, ולכן מוציאי דיבתנו רעה מבקשים לפגוע בשמנו בעולם, להכניס ספק בליבנו, לערער את לכידותנו, להקרות את מוחנו, ושנשכח שעמנו הצדק, כפי שהזהיר אלתרמן בשירו אז אמר השטן. הם לא יצליחו, הם לא יצליחו. כיום אנחנו מגינים על היישובים מתוך הרצועה, קבענו קו הגנה חדש, ואנחנו פועלים במרחב הקו הצהוב כדי להרחיק את האיום, לסכל מחבלים ותשתיות טרור, ולמנוע מחמאס לשוב ולבנות את יכולותיו. פגענו ברשת המנהרות, באמל"ח ובתשתיות הייצור, ואנחנו ממשיכים לרדוף ולהסיר כל איום הנשקף לאזרחי ישראל. אחיי מפקדי החטיבות והאוגדות, המשיכו להוביל באומץ, במסירות אין קץ, במחויבות לערכי צה"ל והמוסר היהודי, ולדבוק במסירות נפש עד להשגת הניצחון. יש לכם את גיבוי המפקדים, אהבת ואמונם. ולכם ראשי הרשויות, מנהיגי חבל הארץ הזה, מובילי התיישבות בנגב, ולתושבים שאתם מייצגים, תפקידנו לאפשר לכם לחיות כאן בביטחון, לגדל ילדים, לעבוד, לבנות ולשגשג. זו התכלית לשמנו נלחמים. אנחנו כאן כדי להבטיח בענווה, אבל במחויבות מלאה, שלעולם, לעולם לא. שנה טובה ומבורכת.
2: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ. יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
6: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
7: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית. עם בום, מקבוצת אלי להב.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: לטרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, דואר ישראל, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: היי, מה

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: אבו קאף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
13: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי וב בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב. סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
1: בוקר טוב לסופר והמחר אלי חליפה. מה שלומך אלי?
2: בסדר גמור, בוקר טוב.
1: ישמענו, זה לא דבר רגיל, אבל אני משתדל בתוכנית הזאת שלנו, גם כי אני מרגיש שאני אחרי יותר משנה וחצי שאנחנו ככה ביחד עם המאזינים שלנו של רדיו דרום ודרום 101.5, אנחנו כמו באיזה סלון וככה מדברים, גם מדברים עם המאזינים וגם משמיעים דברים שהם כותבים וגם, אז השמעתי עכשיו דברים שאמר אלוף יניב אסור על אלוף פיקוד הדרום, כי חשבתי שכשנאמרים דברים מהסוג הזה, דברים שמשלבים גם צניעות וגם נחישות וגם מי אנחנו ומה אנחנו ולאן אנחנו הולכים מפה, אז זה, ואם לא שמעת אז אני אשלח אחר כך שתשמע. זהו, אתה עכשיו עם סיפור בדקה, מה בפיך אלי חליפה?
2: האמת היה לי הרבה דברים היום, אבל אני רוצה לספר משהו שבהקשר לכל הסערה בארץ מהסרט הנבזה הזה
1: נאזה, כן,
2: וזה לוקח אותי לסיפור ככה להזכיר לאנשים את הפרופורציה של החיים. היה בחור יהודי בשם גנצווייף, והוא לו קבוצה של אנשים במלחמת העולם השנייה שהם בהתחלה היו לטובת היהודים, הם היו בעצמם יהודים, אבל אחר כך הם החליטו להיות עם החזקים, עם הנאצים, ושיתפו איתם פעולה. וגנצווייף חשב שאם הוא ישרת את הרוע, הרוע יפתח עליו. אבל הנאצים אחרי שהשתמשו בו, הרגו את האנשים שלו ואותו. ועל זה נאמר, מי שמוכן להשתמש בבוגד, לא בהכרח מוכן להציל אותו.
1: וואי וואי וואי וואי וואי,
2: אז זה לכל אותם יהודים שמנסים למצוא חן בעיני האנטישמים.
1: כן, כן, כן. טוב, מה נגיד, תשמע, אני את דעתי המאוד ברורה השמעתי פה בתוכנית, ואני גם, אתה יודע, אני אומר, הכל שנשמע מהתוכנית כאן יצא אחר כך גם לראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, וגם לרמטכ"ל זמיר, ואני שמח שהם החליטו לעשות את מה שביקשנו, וביקשנו בצורה מאוד ברורה ונחושה. הפעם, תעזבו רגע את הסיפור של הקולנוע, תלכו לסיפור של החיילים. די כבר, תפסיקו עם השיטה הזו, כי הייתי יושב ראש מועצת הקולנוע, ואני יודע מה זה, אז השר אומר, שר התרבות, אני לא מקל, אבל השר התרבות אומר את מה שהוא אומר, או מועצת הקולנוע אומר את מה שהוא אומר, ואז החיים ממשיכים, ומה הם מתחת לגשר. הפעם אמרתי, לא, בואו תלכו לחיילים, היום יש 24 חיילים, אולי כן, אולי לא, לא יודע, אבל אתה יודע, אי אפשר לראות אותם, אפשר לשמוע אותם, ואת אפשר לשמוע אותם, אבל הקול שלהם מעוות, בואו תבדקו, אם החיילים האלה אומרים אמת, אז אנחנו ברעידת אדמה, אבל כולנו יודעים שהם הוציאו את דיבת הארץ הטובה הזו ואת דיבת חייליה, ואמרנו, טוב יאללה, שיחקרו אותם, שיבדקו אותם, שיגיעו אליהם, ותאמינו לי, ראש אמן אלוף שלומי בינדר יודע להגיע לכל אחד ואחד מהאלה שמוגדרים שם 8200. זהו. אז בקיצור, בוא נקווה שיש לך עוד סיפור אלי או שאנחנו מסיימים
2: את משהו קטן אם אתה רוצה.
1: יאללה, לך, לך, תפנק אותנו לשנה החדשה עם עוד סיפור, כן.
2: משהו ככה אופטימי, לפני 125 שנה נולד לואי ארמסטרונג, שהוא מדור המייסדים של המוזיקה המודרנית, אבל הוא נולד וחי בעוני ודלות בניו אורלינס. ההתחלה שלו כמעט הייתה לא אנושית, אמא שלו עסקה בכלל בזנות, האבא לא יודעים מי הוא בכלל. אבל את החצוצרה הראשונה שלו הוא קיבל מהשכנים שלו, משפחת קרנובסקי, יהודים ליטאים ממוצא חסידי, שהם עזרו לו, אימצו אותו אליהם, ערכו אותו, נתנו לו מחסה, ארוחות, ומרוב שהוא היה אצלם הוא אפילו למד לדבר יידיש. ולא הרבה יודעים שלוי ארמסטרונג היה עונד לצווארו שרשרת עם מגן דוד, הוא לא היה מוכן להסיר אותה, כאות להכרת תודה לאותה משפחה יהודיה שהייתה בשבילו המשפחה שלו.
1: יפה. אתה רואה? ככה מסיימים סיפור עם לשנה, עם אופטימיות ועם מגן דוד ועם מי אנחנו ומה אנחנו. אלי חליפה, סופר רבי המכר, תודה רבה על הדברים. שתהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה, ותמשיך לכתוב, תמשיך לייצר ספרים. יש משהו בתנור שנמצא עכשיו שאתה כאילו יכול לחשוף?
2: כן, אני יכול להגיד ממש באוקטובר צפוי לתת ספר ממש מותחן פשע על ראש ארגון פשע ענק שהיה בארץ, פליקס אבוטבול, שאותו כתבתי בשיחות מהכלא עם הבן שלו, שהוא כבר מרצה 20 שנות מעצר, ועומד לפני שלושה משפטי רצח, ואני בכל בוקר איתו בשיחות טלפון כדי לכתוב את הספר.
1: מהכלא? מי, מי, איך קוראים לבן? מי?
2: לבן אסי אבוטבול, הוא ידוע בעולם הפשע, כן.
1: אגב, סתם מעניין אותי, כאילו, מה נגיד, מה עומד בבסיס החשיבה של אסי אבוטבול והמשפחה שלו וזה, להוציא ספר על פליקס האבא, ולמה? כאילו, מה...
2: האבא נרצח, האח נרצח, הדוד התאבד, נשאר אסי למעשה שהוא בכלא כבר 20 שנה ואני לא יודע מתי אי פעם יצא, והייתה חשיבה של הבן שלו, שהוא רצה, אומר, בואו נוציא ספר על המשפחה, על מה שקרה, שבסופו של דבר יש שם המוטו שבני הנוער רוצים ידעו לא ללכת בדרך הזו.
1: שהפשע לא משתלם, אתה אומר, שלא, הנה בסוף...
2: הילדים והנכדים לא שם, הם לא בפשע, וגם בסוף מה שווה כל הכסף? היה לו קזינו בפראג, אז מה זה נתן בסוף?
1: נכון. יפה, אלי חליפה, סופר רבי המכר, תודה רבה, שוב שנה טובה וגמר חתימה טובה, ודוד בראל המאזין שלנו שולח לך חיבוק גדול.
2: תודה רבה.
1: טוב, מה אני אעשה לציפור החלפון שלנו? הרי אתם יודעים שהיא אשת חיל ומתנדבת ועושה למען החיילים שלנו מעל ומעבר ומעל ומעבר. אז נכון שהקראתי בפתיח של התוכנית את הבקשה שלה לברך את חיילי המילואים הלוג 99, עוצבת ברק, בחתימה טובה ושנה טובה, וגם ברכות לקבלת פרס ראש עטל. עטל זה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה לשנת 2026, החטיבה המנהלתית בלוג 99 בהובלת המחת ליאור וישנגרד. אתם מדהימים, אומרת ציפורה, וגם אני אומר שהם מדהימים, ואני זכיתי לשרת איתכם את המדינה. אתם ההוכחה שאין דבר העומד בפני הרצון, עם כל הקשיים, הגוונים, הפערים, חילוניים, דתיים. אתם קיבוץ גלויות מקורי, הוכחנו לכולם שהכל אפשרי, אם רק רוצים, תעופו על עצמכם, דברים שאומרת ציפורה חלפון לחיילים. ועכשיו, למרות שהיא נמצאת בישיבה ככה עם המנהלים של רדיו ישראל, לא, אני אומר רדיו ישראל, אנחנו רדיו ישראל, עם המנהלים בדואר ישראל בירושלים, אז כולם מאזינים לנו, אז שיהיה בוקר טוב ושנה טובה לכל מי שנמצא עם ציפור היקרה. ונגיד גם בוקר טוב לניצה סבג ממושב שובה, לפני לוגסי מאשדוד, שהיא מנהלת פרוטון בסדרות, ומישל סבג מאופקים, ולשלומי בן ברוך ולדוד בראל, כבר אמרתי, וליעקב אמר קוקי מאשקלון האגמונית, ולרחל הבאבי מקריית גד, ולאליהו אביטן, ולגבי גואטה, ולדוד צרור, ומר חתוקה מפדויים, ויוסי פרטוק, ושמעון כחלון מאשקלון, ולאה ממושב מנוחה, וז'וז'ו מאשקלון, ועמיטל מסדרות. עמיטל ככה כבר ברבע לשש, שמעון בוקר טוב, אני באזנה. יובל על יגון, בוקר טוב. תאזינו לתוכניות של יובל אליגון, למוזיקה המדהימה והמרגשת שהוא עורך פה אצלנו בתחנות רדיו דרום. אופר אלקבץ מיוקנעם, נהג מסעית, מאזין לנו מהצפון. יצחק מויסה, מויסה, לא מויסה, מויסה, יצחק מויסה, בוקר טוב. ומיכאל בשרי, מיכאל, בוקר טוב, האזנה טובה, בריאות טובה, חיבוק טוב. הרבה מאוד פעמים לכל אחד יש את החבילה שלו ואת הסיפור שלו, אז נאחל בריאות טובה למיכאל, באמת, מכל הלב. יערה, שיר, ככה, ואחר כך נחזור עם כותרות ותובנות נוספות.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, יש מגעים בין סעודיה לישראל בתיווך ארצות הברית, כפי שפורסם בישראל היום. ריאד היא שפנתה בבקשה לעזרה, גורמים דיפלומטיים וביטחוניים אומרים שיש פה הזדמנות אסטרטגית נדירה. ישראל תסייע לסעודיה מול החותים בתמורה לשלום גלוי, חתום ומיידי בגזרת עזה. צהל חיסל אמש את מחת רפיח בחמאס, ימים ספורים אחרי שחיסל את מחת חאן יונס. כן, אנחנו מחסלים את המחתים, אני פחות מתמכר לסיפור הזה של מחבל בכיר, מחבל

אל זה, מבחינתי כולם טרוריסטים שפלים, רוצחים מתועבים, וטוב מאוד, טוב מאוד עושה הצבא, טוב מאוד עושה אלוף יניב אסור ופיקוד דרום והלוחמים שלנו וחיל האוויר וכל כולם. אחרי המחדל הגדול של השבעה באוקטובר, אחרי הכישלון שלעולם ועד יצרב, איך אני יצרב? ברור מה זה יצרב, זה בנשמה שלנו. לא להיות בעיוורון. אגב, לא להיות בעיוורון, עומר טישלר, האלוף עומר טישלר, מפקד חיל האוויר, אנחנו בימים הנוראים, נולדת וגדלת בקרמיאל, זה היה משהו קטן כזה בצפון, ובאמת, במקום הכי צנוע, תבטל את הדממה, אין יותר הדממה, אין יותר הדממה, אין יותר הדממה, תבטלו את הסיפור הזה של ההדממה, תעשו חלוקה מחדש, תעשו... אין יודע, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה חיל האוויר בהדממה. אם סעודיה רוצה מאיתנו הגנה ישראלית מטילים, אתם מבינים כאילו מה, מה, מה, מה דני זקן בישראל היום ומה מספרים לנו? הבקשה של סעודיה מגיעה דרך פיקוד מרכז אמריקאי, הסנטקום, והסעודים אומרים, אנחנו רוצים הגנה ישראלית מטילים, תגנו על התשתיות האסטרטגיות בסעודיה מפני החוטים. בוא, אנחנו לא נעשה עבירות צנזורה, גם לא נספר על מה היה או לא היה במלחמה עם איראן, ומה אנחנו עשינו בסעודיה ומה הם עשו איתנו. אבל גורם ישראלי אומר לדני זקן, ברור לגמרי מה הסעודים מבקשים, ויש הערכה שאם תהיה פנייה אמריקאית מפורשת, אז הסיוע יורחב. אז במקביל אנחנו מחסלים בעזה את מי שצריך לחסל, וטוב מאוד שכך, טוב מאוד שכך. אף אחד לא חסין, אף אחד לא חסין. טוב מאוד שכך שאנחנו מחסלים. ואז באותה נשימה אני אומר לעומר טישלר בן קרמיאל, שהיום הוא מפקד חיל האוויר, וכולם גאים בו, ואין בהם, זה לא רק בקרמיאל גאים. תבטל את הדממה. שלא תהיה סיטואציה שבה חיל האוויר יהיה בעיוורון מוחלט כמו שהיה בשבעה באוקטובר. לא יכולה להיות סיטואציה שרצחו את הילדים שלנו במשך שעות על גבי שעות וחיל האוויר לא היה. פשוט לא היה, שתדעו. עזבו קשקושים וזה, וכמו שמפקד חיל האוויר הקודם שיהיה בריא, תומר בר אמר, הפספוס. לא, לא, זה לא היה פספוס, חיל האוויר לא פספס. רצחו ופגעו גם בלוחמי הימם בשער הנגב, גם חטפו וגם... לא אשכח את המשפט שאמרה אחת הנחטפות, בחור הצעירה מכפר עזה. הסתכלתי לשמיים, חיפשתי את המטוסים שלנו והם לא היו. חיפשתי את המטוסים שלא היו. אז אין הדממה, אומר טישלר. פשוט לבטל את זה. אפרת גואטה ויערה אבדו וגם איציק יעקובוב הם אנשי התוכן של שתי תחנות רדיו דרום, והם עוזרים לנו הרבה מאוד בתוכנית שלנו כאן בכותרות ובתובנות שלנו, תוכנית הבוקר שמשודרת כל בוקר מ-6 עד 7. אז תודה שאתם איתנו. הפלאפון שלי 054-6-101-101, 054-6-101-101, לתובנות, לא בנהיגה, תובנות, הערות, כל מה שאתם רוצים, מבטיח להתייחס, לא תמיד בזמן אמת, כאילו, בכל זאת, אבל אנחנו מתייחסים ומגיבים תמיד למאזינים שלנו, ותודה להם על כך. אורן השטיקר, עכשיו אנחנו ניפרד, ונגיד גם לאשר לוי מאשקלון, וגם לניצה סבג ממושב שובה, תודה רבה שאתם איתנו. בשורות טובות מגיע לנו, אמן.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מבהיר כי המדיניות האמריקנית במזרח התיכון לא תהיה כפופה לישראל. ברעיון לפודקאסט אולין אמר כי וושינגטון תשמור על השותפות הביטחונית עם ישראל, אך תפעל בהתאם לאינטרסים שלה גם במקרה של מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, ברעיון לניו יורק פוסט אמר ונס כי השלב הראשון במלחמה מול איראן הסתיים לאחר שלדבריו נפגעו תוכנית הגרעין והיכולות הצבאיות של טהרן. הוא העריך כי המלחמה כולה תסתיים לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית. המלחמה במפרץ. ערב הסעודית הודיעה אמש כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הרתו והשמידו כתבם ששוגר על ידי החות'ים מדרום לעיר מכה. על פי הדיווח, כלי הטיס יורט בטרם הצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית דיווחה מפי מקורות מקומיים כי מספר פיצוצים נשמעו באי קשם. ארצות הברית הגישה כתבי אישום נגד 5 בני אדם שלטענתה פעלו עבור המודיעין של רוסיה ותכננו התנגשויות במתנגדי המשטר הרוסי בארצות הברית ובמדינות נוספות. לפי משרד המשפטים האמריקני, בין הנאשמים קצין לשעבר במודיעין הרוסי, בנו שמשרת בשירות הביטחון הפדרלי של רוסיה ו3 פעילים נוספים מקובה ומוונצואלה. החמישה שנאשמים גם בקשירת קשר למימון טרור עדיין לא נעצרו. עוד בחדשות, 3 בני אדם נהרגו בהתרסקות מסוק בלוס אנג'לס. מכבי האש בעיר מסרו כי השלושה נמצאו ללא רוח חיים בזירה. נסיבות ההתרסקות נחקרות בידי רשות התעופה הפדרלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי. שלום, שלום לכם ובוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM וגם ברדיו 101.5 FM. ואנחנו כאן החל מהשעה הזו ועד לערב ביום שידורי מיוחד, רגע אחד לפני שאנחנו נכנסים ליום הכיפורים, וממש דקה אחרי שהתחלנו את שנת תשפ"ז. אנחנו יחד כמו בכל שנה עם ארגון החסד החשוב ביותר בישראל, ארגון יד עזרה ושולמית, שמסייע לעשרות אלפי משפחות נזקקות במהלך כל השנה, במיוחד עכשיו בימים האלו, בחודש הרחמים והסליחות וממש לפני החגים. איתי באולפן ידידי היקר שנעביר יחד את המשדר החשוב הזה, דוד חכם. בוקר טוב דוד.
1: טוב, בוקר טוב ראם היקר, בוקר טוב לך, לכל המאזינים והמאזינות ב-101.5 וברדיו דרום. וכמו שאמרת, אנחנו עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. אני רוצה להגיד לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו כמה ימים לפני יום הכיפורים. אני מאחל לכל אחד ואחת מאיתנו גמר חתימה טובה, לכל עם ישראל. אנחנו כאן במקבית השנתית שעושים אותה פעם בשנה עבור אלמנות, עבור יתומים, כדי לשמש להם לפה, ונשאתי תפילה הבוקר הזה לקדוש ברוך הוא שנצליח לסייע למשפחות הכי הכי מרוסקות שיש במדינת ישראל. יד עזרה ושולמית זה ארגון שמחלק מדי חודש יותר מ-2,000 טון מזון למשפחות נזקקות. זה דבר אחד. אבל הדבר השני זה הבית החם של יד עזרה ושולמית שהוקם לפני 24 שנים. מאז, בזכותכם, מאזיני ומאזינות רדיו דרום, בכל שנה אנחנו כאן, יד עזרה ושולמית, מחזיקים היום בבתים חמים למעלה מ-800 ילד וילדה שמגיעים בכל יום אל הבתים החמים של יד עזרה ושולמית, ומקבלים שם ארוחות צהריים חמות מושקעות ברמה הגבוהה ביותר, ארוחות ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. אנחנו מדברים על המשפחות הכי מרוסקות שיש במדינת ישראל. יש לפנינו במהלך היום הזה כמה וכמה מקרים של אלמנות עם יתומים שחיכו ליום הזה רגע לפני יום הכיפורים כדי שנציל אותם ונכניס את הילדים שלהם לבית החם. אני אומר לכם כבר בתחילת המשדר הזה, מאזינות ומאזינים, זה לא סיפורים כאן. זה חיים של ילדים יתומים ושל אלמנות שאנחנו כולנו, כל אחד ואחת מאיתנו, משתיה לו את הזכות להיות שותף איתנו היום הזה, יראה את הישועה שלו ויראה את הברכה שלו. לפנינו המקרה הראשון, נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
1: אז בואי תספרי לנו את המקרה הראשון שלפנינו.
2: המקרה שלפנינו, מדובר פה על מקרה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד כואב. מדובר פה בילדים קטנים, משפחה עם 5 ילדים קטנים.
1: כן, אם תוכלי רק להגביר טיפה את קולך בבקשה, כן.
2: אני אומרת, מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים, אבא שעובד ואמא שממש מנהלת את הבית ביד רמה, ילדים שכל כך טוב להם והכל שגרתי, עד שפשוט יום אחד אבא שמתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו שהוא לא מכיר מהעבר. בהתחלה זה היה ממש בקטן, פתאום כאבי ראש חזקים. כמובן שבהתחלה כולם בטוחים, אולי זה מיגרנה, אולי זה סתם כאב ראש לחץ, אבל שזה רק מתגבר וממשיך ומתבסף לו גם טשטוש בראייה. הוא מיד פונה לרופא שמפנה אותו במהירות לבית חולים, שם מבצעים לו צילום MRI, ושהתוצאות מגיעות, הרופא מודיע לו בכאב שהתגלה לו גידול ממאיר בראש, שכבר זה מצב קשה, כן, וחייבים להתחיל בטיפול. כמובן שהוא מתאשפז בבית חולים שבועות ועובר טיפולים קשים מאוד. הילדים באים לבקר אותו, הם בקושי מזהים את אבא שלהם שממש הפך לשבר כלי. הם עוברים שנה מאוד מאוד קשה שבמהלכה הוא מתאשפז עוד פעם שוב ושוב, עד שלצערנו בסוף השנה הוא נפטר ומותיר אותה אלמנה שבורה ו5 יתומים קטנים, שהגדולה סך הכל בת 10 והקטן בן 3.
1: וואו, אני רואה את השמות של הילדים, מילה בת 10, מאור בן 8, נעמה בת 6, אלמה בת 5, גבריאל בן 3.
2: נכון, ילדים, 5 ילדים קטנים שאבא שלהם נפטר, הותיר אותם לבד, 5 ילדים שהיו כל כך קשורים ומחוברים אליו וקיבלו את זה בצורה מאוד מאוד מאוד קשה. והכאב והקושי כאן שהאלמנה ניסתה איכשהו להחזיק את הבית, להחזיק את השגרה בשביל הילדים, אבל הגיע מצב שהיא כבר לא יכולה יותר, והיא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, ובדמעות, בדמעות מספרת ומתחננת שנגיע אליה לבית. אנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית שמגיעים לבית, רואים את האלמנה, רואים את הילדים הקטנים, את הכאב שיש להם, והכי הכי כואב זה לראות את המצב הכלכלי שהם נמצאים, זה לפתוח את המקרר ולראות שבקושי יש שם מוצרי יסוד ואת הארונות, ולהבין שיש כאן חמישה ילדים רעבים.
1: אני חייב לומר לך שאני ביקרתי השבוע בשני בתים כאלו של אלמנות ויתומים, וואו. חלק מהמשפחות שנדבר עליהם במהלך היום הזה, אבל המקרה הזה, המקרה הראשון שלנו לבוקר, הוא מקרה ממש עצוב, הוא קורע לב ממש. אני רוצה לפנות אליכם המאזינים והמאזינות, יש פה חמישה ילדים קטנים יתומים. אתם יודעים, ביום הכיפורים אנחנו מבקשים כולנו חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. בורא עולם הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, זה המצווה היחידה בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת. אני רוצה להתחייב פה בשם יד עזרה ושולמית, אם נצליח בחצי שעה הקרובה להציל פה את כל הילדים האלו של המשפחה הראשונה לבוקר הזה, הילדים האלה כבר היום, עוד היום, ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב עזרה בשיעורים כבר מהיום בצהריים. מאזינות ומאזינים, זה התחייבות של יד עזרה ושולמית. כל מי שיקח על עצמו עכשיו ילד או ילדה של האישה הזאת, אני מתחייב לכם דבר נוסף. אני, ביחד עם הדס, מעביר אלייך את השמות. את הולכת לאישה הזו ונותנת לה את השמות שתתפלל עליהם בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים, על כל מאזין או מאזינה לגמר חתימה טובה. בנוסף, במוצאי שבת, בחצות לילה, לילה לפני כיפור, יערך פדיון נפש ופדיון כפרות עבור כל אחד ואחת ובני המשפחה שלו שיקחו על עצמם את הילדים הללו. נתחיל קודם כל בילדה הגדולה, הילה בת ה-10, היא הילדה הגדולה כאן, אין לה אבא. אבל אנחנו נדאג בדקות הקרובות שהילדה הזו לא תהיה רעבה יותר בזכות אחד או אחת מכם, מאזיני ומאזינות רדיו דרום ו-101.5, שיתקשר עכשיו ויתרום 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים כדי להקל עליכם, זה לא תופס מסגרת אשראי. וכמובן שהתרומות מוכרות לצורכי מס. הטלפון ביד עזרה ושולמית זה כוכבית 9171, כוכבית 9171. המקרה הראשון שלנו לבוקר הזה, לקראת יום הכיפורים, 10 ימי תשובה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, מאזינות ומאזינים. יש פה אלמנה עם חמישה יתומים, אני לא בא לי לבכות על הבוקר, אבל אני רואה את השמות של הילדים שלה, ואני רואה את המצב של המקרה, את המצב של המשפחה הזאת, איך הם הגיעו לפת לחם, איך יכול להיות שאנחנו, זה עובר לנו ככה ליד האוזן, אלמנה עם חמישה יתומים. מצד שני, אני יודע איזה זכויות רבות יהיו למאזינים ומאזינות שיקחו עכשיו ויאמצו איתנו ילד אחרי ילד, בסך הכל 180 שקל. מאזינים ומאזינות, תדעו לכם, אני מכיר מלא מאזינים פה מרדיו דרום. אני את החברים הכי טובים שלי. מי שתורם לילדים יתומים רואה ישועות מעל לדרך הטבע, תזכרו את זה. אני פונה לכם כרגע עבור הילה בת ה-10, עכשיו 7:16, עד 7:20 אנחנו צריכים אחד או אחת מכם שיתקח את הטלפון, יחייג ליד עזרה ושולמית, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. הילדים היתומים האלו עברו שנה קשה מאוד, שנה מאוד מאוד קשה, אבא שלהם נפטר, נותרו בלי אבא, בסדר, זה לא בסדר, אבל בסדר. בלי אוכל בבית. מאזינות ומאזינים, לא בא לי לבכות לכם על הבוקר.
0: זה מצב שאי אפשר באמת לתאר אותו בישראל של 2026. מאזינות ומאזינים, אנחנו כאמור כאן בשידור מיוחד למען הילדים האלו. בכוכבית 9171, זה מספר הטלפון.
1: ואני מתחייב למי שיקח את הטלפון עכשיו עבור הילה בת ה-10, הילדה הגדולה כאן, אני מתחייב לכם, מאזינים יקרים, הילדה הזאת תיכנס כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית ותקבל כל יום ארוחת צהריים חמה כבר מהיום. ודבר נוסף, השמות שלכם, אני מעביר אותם לאלמנה הזו, הצדקת הזו שסובלת כל כך, שהגיעה לפת לחם ולחרפת רעב, כדי שתתפלל עליכם בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אני מאמין בתפילה הזאת יותר מכל דבר אחר. תפילה של אלמנה עם יתומים בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותזכרו מה שאני אומר לכם עכשיו, מאזינות ומאזינים. אף אחד לא חייב להציל את הילה בת ה-10, הילדה הרעבה הזאת. אבל מי שיעשה את זה, יהיה לו את השנה הכי טובה שהייתה לו בחיים שלו. יהיה לו גמר חתימה טובה, ויהיה לו שנה של שפע, ושל ישועות ושל פרנסה. אתם יודעים למה אני אומר לכם את זה? אני לא רב. אני לא בבא ולא מקובל. אני את החברים הכי טובים שלי, הכי טובים, ביקשתי מהם ואמרתי להם, תתרמו עבור יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. אתם יודעים למה? אני מאמין בזה בכל לב. רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. מה אתם חושבים? אילה בת העשר, מי שיקח אותה עכשיו על עצמו, הילדה הגדולה כאן, מתוך חמישה יתומים, כשהיא תלך כל יום לבית החם של יד עזרא ושולמית, ותברך על האוכל שיגישו לה שם, זו ברכת השנה שתלווה אותך או אותך. מאזינים יקרים, קודם כל אילה בת העשר, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 180 שקל פעם בחודש, זה אומר 6 שקלים ביום. איזה זכויות ענקיות יהיו לאותו מאזין או אותה מאזינה שיפתחו לנו את הבוקר עם החסד, עם הצדקה הזאת לקראת יום כיפור. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כוכבית 9171. הדס, אני רוצה שתתני עוד איזה משפט אחד, כי את היית בבית הזה,
2: נכון,
1: וזה מזעזע מה שראית שם.
2: החלט, אני הייתי בבית וראיתי את הילה, ילדה סך הכל בת 10, הילדה הזאת היא רעבה. מאזינים, אני ראיתי אותה, ראיתי את הקושי ואת האלמנה. תחשבו, זה הבת הבכורה שלה, והיא סך הכל בת 10, והיא צריכה לדאוג, היא כבר ניתה כמו אמא לעוד 5 ילדים. מאזינים, אנחנו חייבים אתכם, חייבים את הלב הגדול שלכם, כי בשיחה אחת שלכם, הילה כבר מהיום יכולה להיות צבעה ולא להיות רעבה יותר. אז בבקשה, אנחנו לא צריכים הרבה. מאזין אחד או מאזינה אחת עם לב גדול שמוכנים לפתוח אותו ולדאוג שאילה לא תישן רעבה יותר ולא תלך לבית ספר רעבה ולא תחזור לבית שהיא רעבה.
1: תודה הדס, תודה הדס. אז אנחנו נחכה עוד דקה אחת לפני שיוצאים לפרסומות. אני חייב את המאזין הראשון או הראשונה.
0: המצווה הראשונה שלכם לשנת
1: השני, אילה בת העשר, אין לה אבא, אבל יש לאבא גדול שרואה מי פותח איתנו את הבוקר הזה עם היתומה הראשונה של היום הזה, שאנחנו צריכים שהיא תאכל ארוחת צהריים חמה כל יום ולא תהיה רעבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני מתחייב לך, מתחייב לך מאזינה יקרה, קח את הטלפון, יהיה לך את השנה הכי טובה שיכולה להיות. אין צדקה יותר גדולה מלהכיל ילדה יתומה רעבה, שהיא לא תהיה רעבה יותר בזכות הטלפון שתעשה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבי 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
5: לא ראיתם כלום.
4: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון. מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון.
8: מוניות והסעות שימשון, 675-55-55.
9: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
11: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
12: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
13: מאחלים לכל לקוחותינו,
14: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
15: שנה טובה,
16: חג שמח,
17: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
18: שנה של נסיעה בטוחה.
19: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
20: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
21: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: אדון הסליחות, סולח עוונות, חנן בן ארי ואיזי, 7:27, מאזינות ומאזינים, אנחנו ביום שידורי מיוחד, כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM, למי מכם שמצטרף אלינו זה אתה, דוד חכם, ידידי היקר איתי באולפן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב, אני תכף אגיד את הבשורות הטובות שיש לנו, אבל לפני הבשורות הטובות, אני רק רוצה להגיד לכם, המאזינים והמאזינות, לאחל לכם גמר חתימה טובה ובוקר טוב. אנחנו באמת במסירת על, מסירות על, מסירות של קודש לקראת יום הכיפורים, לגמר חתימה טובה, לעזור פה לאלמנות וליתומים, לבית החם של יד עזרא ושולמית. הבית החם של יד עזרא ושולמית, תבואו ותבקרו. יותר מ-800 ילד וילדה בכל יום, מרביתם ילדים יתומים שבאים לקבל ארוחות צהריים חמות מושקעות ברמה הכי גבוהה שיש. יש כאן מקרים קשים, הקשים ביותר שהגיעו לארגון החסד יד עזרא ושולמית. אנחנו התחלנו עם המקרה הראשון שלנו הבוקר הזה, שאני מבקש מכם להציל פה ילדים יתומים. תדעו לכם, זה זכויות לתרום צדקה לילדים יתומים רעבים. אין צדקה יותר חשובה מילדים יתומים רעבים, זה התפילה שמגיעה הכי למעלה שיש. ואני מתחייב בפניכם המאזינים, אם נספיק ב-20 דקות שנותרו לנו לסיום השעה להציל פה את המשפחה הזאת, כל המשפחה הזאת תיכנס כבר היום לבית החם של יד עזרא ושולמית. ועכשיו לבשורות הטובות, כן. יש לנו את הילה בת ה-10, יש תרומה בשבילה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים.
0: זהו, נזכיר למאזינים שמי שרק שומע אותנו לראשונה, לפני הפרסומות, ביקשנו מהמאזינות והמאזינים, מאחד מכם, פשוט לאמץ את הילה.
1: ילדה בת 10, ויש לנו תרומה בשבילה.
0: כבר מהיום.
1: תהיה היום בבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: איזה יופי.
1: עכשיו אני רוצה שלטובת מאזינים שיצטרפו אלינו, הדס אם הבית החם, שמכירה את המקרים מקרוב, תחזרי ממש בקצרה למקרה, כי אז נפנה עבור מאור ועבור נעמה ועבור אלמה ועבור גבריאל, בבקשה.
2: נכון, אז המקרה שלנו פה זה משפחה עם 5 ילדים שהכל היה יחסית שגרתי עד אותו יום שאבא מרגיש משהו שהוא לא מכיר, זה כאבי ראש מאוד מאוד חזקים. מתבסף לזה גם טשטוש בראייה, הוא מיד פונה לרופא שמפנה אותו לבדיקות בבית חולים. שם מבצעים לו צילום MRI ושהתוצאות מגיעות, הרופא מודיע לו שהתגלת לו גידול ממיר בראש והמצב קשה מאוד וחייבים להתחיל בטיפול. כמובן שהוא מתאשפז בבית חולים שבועות ועובר טיפולים קשים מאוד. הילדים שלו שבאים לבקר בקושי מזהים את אבא שלהם שממש הפך לשבר כלי. הם עוברים שנה מאוד מאוד קשה, מאוד. בהלכה הוא מתאשפז עוד פעם, שוב, משתחרר, מתאשפז. בסופה לצערנו הוא נפטר ומותיר אלמנה מרוסקת עם 5 ילדים קטנים, שהגדולה רק בת 10 והקטן בן 3. שפגשתי אותם, שהגעתי אליהם לבית, שראיתי את המצב, הבנו שהילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: אני רוצה להגיד משהו, אין לנו פשוט הרבה זמן, יש לנו 20 דקות, סיים את השעה, 22 דקות. אנחנו נעשה כל מאמץ להציל את הילדים האלו. אני פונה ללב שלכם כרגע עבור הילד השני. הילדה הגדולה כבר יש לה תרומה. מאור הוא בן 8. מי מכם ששומע אותי עכשיו ורוצה זכויות ליום הכיפורים, מי שרוצה שנה טובה, תקשיבו לי, תסמכו עליי. מי שתורם כסף לילד יתום רעב, תהיה לו את השנה הכי מדהימה שהייתה לו אי פעם בחיים שלו. תזכרו מה שאמרתי לכם. מאור בן 8, אני צריך אחד או אחת מכם שיתרום 6 שקלים ליום, 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. אותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו ליד עזרא ושולמית, לכוכבי 9171, כוכבי 9171, אני מבטיח לו כמה דברים. אחד, זה שהילד הזה ייכנס כבר היום לבית החם, והוא לא יהיה רעב יותר בזכותך או בזכותך. 2, אני אקח את השמות שלך או שלך ושל בני המשפחה שלכם ואני אתן את זה לאותה אלמנה שתתפלל עליך, עלייך בערב יום הכיפורים בהדלקת הנר. אין תפילה יותר חזקה מתפילה של אלמנה כל כך צדיקת, כל כך צדקת. אני לא בא לי לבכות לכם, אבל אני רואה את המצב של המשפחה הזאת ואני רואה את מה שהם עברו בשנה האחרונה וזה מזעזע אותי. מאור בן 8 הוא הילד השני כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית, זה ארגון כל כך קדוש, זה ארגון חסד כל כך עצום, רוצים להכניס את הילדים האלו לבית החם של יד עזרא ושולמית עוד היום, וזה תלוי בך או בך עכשיו, מאזינים ומאזינות. יש לנו 3 דקות בלבד להציל את הילד הזה, ואני אומר לכם, אני את החברים הכי קרובים שלי התרמתי בשביל ילדים יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. אתם יודעים למה? הם אומרים לי, כל כך הרבה ישועות הם רואים בזכות הדבר הזה. אני אומר לכם, המאזינים והמאזינות, יש פה אלמנה עם חמישה יתומים. רק אני מסתכל ואני רואה מה הם עברו בשנה האחרונה, מה עבר עליהם. יתומים רעבים. אומרים לאמא, אמא, אנחנו רעבים, לאמא אין מה לתת להם לאכול.
2: ויש לציין עוד משהו קטן, דוד, שמאור הוא היה הילד שהכי הכי הכי קשור לאבא, ככה אלמנה מספרת לי, הוא היה הולך איתו לעבודה, הוא היה כל כך קשור, ועכשיו הוא לא מפסיק לבכות, זה כל כך כל כך קשה לו, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג שלפחות הוא לא יהיה רעב יותר, שמאור גם ייכנס לבית החם. כבר מהיום.
0: אתה יודע, את האבא שלו אתה לא יכול להחזיר, ודאי, אבל להחזיר לו את החיוך, להחזיר לו את המאור פנים כמו השם שלו.
1: מאזינות ומאזינים, יש לנו עוד שתי דקות להציל אותו, עוד שתי דקות אני צריך לעבור לילדה הבאה שם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. הילד הזה, כשכל יום ילך לבית החם של יד עזרא ושולמית, והוא יברך שם על ארוחת הצהריים שיגישו לו, ברכת המוציא, שהכל, בורא מיני מזונות, זה ברכת השנה של אותו מאזין, של אותה מאזינה ששומעים אותי עכשיו ולא מתעלמים. יש לנו עוד שתי דקות בלבד להציל אותו, והקף פנוי בשביל הילד המתוק הזה, ילד יתום רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אין לי לב בעוד דקה וחצי כשיגמר הזמן לדלג על הילד הזה, להשאיר אותו רעב. מי מכם מאזינים ומאזינות לוקח את הטלפון לכוכבי 9171 יד עזרא ושולמית, ופשוט יהיה המלאך של הילד הזה לקראת יום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. ואני רוצה להגיד לכם, תזכרו את הרגע הזה ששכנעתי אתכם להתקשר ולתרום כסף עבור ילד יתום רעב שלא יהיה רעב יותר. אני צריך רק אחד או אחת מכם בכוכבית 9171, כוכבי 9171, יד עזרא ושולמית. זה לא הרבה כסף, זה 6 שקלים ליום. מאזינות ומאזינים, גם פדיון כפרות בכותל המערבי בחצות הלילה, במוצאי שבת לילה לפני כיפור. האלמנה תתפלל עליכם בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים, שזה התפילה הכי חזקה שיש. הכי חזק. אבל העיקר שלא ניתן לילד הזה להיות רעב. יש לנו עוד חצי דקה להציל אותו, והקף פנוי בשבילו.
0: קדימה, מאזינות ומאזינים.
1: כוכבית 9171, מי מכם לוקח את הטלפון? כוכבית 9171, עוד חצי דקה בלבד, אני צריך לעבור לילדה הבאה שם. אין לי לב לדלג על הילד הזה, אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב וגמר חתימה טובה. מי שרוצה שנה טובה, את השנה הכי מוצלחת שהייתה לו בחיים, שיקח את הטלפון עכשיו, יאמץ את מאור בן השמונה לבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171, כוכבי 9171, יד עזרא ושולמית. בואו ניתן לילד הזה את הארוחת צהריים חמה שלו, בואו לא נדלג עליו. מאזינות ומאזינים, אנחנו לא יכולים לדלג על הילד הזה ולעבור לאחותו הבאה. אין מצב. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
0: מי מכם שיעשה את המצווה הראשונה שלו לשנת תשפ"ז, אתה יודע, דוד, אנשים מגיעים לבתי הכנסת בתקופה הזו, קונים פתיחת היכל, קונים תפילה לפרנסה באלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, אבל אם היה עומד לידם ילד בן שמונה, דמיינו ילד בן שמונה שנוקש לכם בדלת, הוא בא אליכם לכיסא שלכם בבית הכנסת ואומר לכם, אני רעב. רבותיי, מאזינות, מאזינים, אנחנו צריכים אחד שיתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ויגיד, אני דואג שמאור בן השמונה לא יהיה רעב יותר.
1: תראה, נגמר לנו הזמן להציל אותו, אבל אני לא מוכן לוותר על הילד הזה, ואני אתן עוד דקה בשביל הילד הזה. כוכבי 9171,

0: השכני פה, מאור בן השמונה, אין לנו עדיין תרומה. אני יודע איזה זכויות רבות, איזה שנה של ישועות, איזה שנה של שפע, איזו הצלחה תהיה לאותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו, יצילו איתי יחד את מאור בן השמונה לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אז ראם, בוא נשמע איזה שיר מרגש, ואני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות יציל את הילד הזה.
1: קדימה,
0: על מנת שנוכל לעבור לילדים
1: קדימה,
0: הבאים.
1: קדימה, קדימה.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, אל תשאירו את הילד הזה, תפקירו אותו לגורלו לבד. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023 מ-86,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ, כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר.

0: הטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו.
5: רופא שיניים חיים ריידר, עד
6: ברקן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
7: כן, 7:44, אנחנו ממשיכים את המשדר המיוחד שלנו כאן מהאולפנים שלנו בבאר שבע. דוד חכם, אתה איתנו כאן כדי לבשר לנו בשורה משמחת.
8: נכון, לטובת אלו שמצטרפים אלינו לפני הבשורה המשמחת, אני אספר לכם שאנחנו עם המקרה הראשון שלנו ליום הזה, לבוקר הזה, הבית החם של יד עזרה ושולמית, אחד המקרים הקשים, ואיתו פתחנו, אלמנה, אימא לחמישה יתומים קטנים. הדס עם הבית החם שהייתה בבית הזה השבוע, לפני יומיים. איזו שנה קשה עברה על האלמנה, על היתומים הללו?
9: וואו, וואו, וואו, שנה מטורפת, שנה כואבת וקשה, והם פשוט חייבים עזרה.
8: אז תקשיבי, יש לנו כבר שני תורמים עבור שני הילדים הגדולים, אילה בת ה-10, מאור בן ה-8. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים.
7: איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה.
9: תודה רבה.
8: תודה רבה לכם. עכשיו נותרנו עם שלושת הילדים הקטנים יותר, נעמה בת ה-6, אלמה בת ה-5 וגבריאל בן ה-3. אם בעשר דקות שנותרו לנו נצליח לבקש מהמאזינים טובי הלב להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית, הילדים האלה לא יהיו רעבים החל מהיום, וזו הבטחה. מאזינים יקרים, לילדים האלה אין אבא, ואת אבא שלהם אי אפשר להשיב. אנחנו בעשרת ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. כמו שכולנו רוצים גמר חתימה טובה, בואו נגמור חתימה טובה למשפחה הזאת שכל כך הרבה סבלה בשנה האחרונה. נעמה בת ה-6, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ופשוט נותן את אותם 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש, ל-26 חודשים, וזו התחייבות של יד עזרה ושולמית, הילדה הזו לא תהיה רעבה יותר. ומאזינים יקרים, תקשיבו לי טוב, אנחנו פעם בשנה באים פה לפני יום כיפור עם המקרים הקשים ביותר, עם משפחות השבורות ביותר שיש. משפחה מרוסקת, אלמנה עם 5 יתומים קטנים שהגיעו לפת לחם ממש. יש לכם הזדמנות, באמת זכות ענקית, רגע לפני יום הכיפורים, להציל איתנו ילדים יתומים. עכשיו אין לנו עוד הרבה זמן לסיים את השעה, ואנחנו צריכים להציל פה את נעמה בת ה-6, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים והמאזינות תהיה לו את הזכות ממש בשתי דקות הקרובות להציל איתי יחד את הילדה הזו לבית החם של יד עזרה ושולמית. כל יום כשהיא תיכנס לבית החם ותקבל שם ארוחת צהריים חמה, זה יהיה הזכות שלך, זאת תהיה הזכות שלך, כי הייתי בברכת השנה של אותו מאזין, של אותה מאזינה ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון ופשוט מצילים איתי יחד את הילדה הזו, שאומנם אין לה אבא ואת האבא שלה אי אפשר להשיב, אבל אפשר לתת לה גמר חתימה טובה, ובזכות זה שנתת לילדה הזו גמר חתימה טובה, אצלך תהיה חתימה טובה, במשפחה שלך, בשפע שלך, בפרנסה שלך, בהצלחה שלך. מאזינות ומאזינים, כל כך הרבה אנשים אני מכיר שעזרו לנו בשנים קודמות עם ילדים יתומים. אנשים מספרים לי, רואים ישועות מעל לדרך הטבע. נעמה בת ה-6, יש לי עוד דקה להציל אותה.
7: קדימה חברים, קדימה.
8: כוכבית 9171, הדקה הזו היא קריטית עבורה.
7: אני רוצה דוד לספר למאזינים מה קורה כאן בזמן הזה, שאנשים מתלבטים אם כן להתקשר או לא להתקשר. אנחנו יושבים כאן עם כל הצוות של יד עזרה ושולמית ומחכים לטלפון אחד שיבהב לנו את המסך, מה שיבשר שנעמה כבר היום, בזכותך או בזכותך.
8: רגע, תעצור, יש לנו תרומה בשביל נעמה בת ה-6 לבית החם של יד עזרה ושולמית.
7: יפה מאוד, עוד היום נעמה נכנסת לבית החם של יד עזרה ושולמית.
8: אני רוצה לברך את רפאל מויה לרפואה שלמה, הנפש והגוף ופרנסה טובה, בזכות זה שלקחת על עצמך ילדה יתומה שבורא עולם ימלא כל משאלות לבך לטובה.
7: אמן.
8: ושיהיה לך בריאות טובה.
7: אמן, אמן.
8: ברפואה שלמה, ואני מאמין בזה בכל לב, מידה כנגד מידה, שאתה תקבל את השנה הכי טובה שהייתה לך.
7: אמן.
8: אז עכשיו נותרנו עם שתי הילדים הקטנים, שני הילדים הקטנים שם. אלמה בת 5 וגבריאל בן 3. אני רוצה שתחזרי ממש בקצרה למקרה, כי יש לנו 5 דקות סיים את השעה לצערי הרב.
9: בהחלט, המשפחה פה שאנחנו מדברים עליה זה משפחה עם 5 ילדים, שאבא שם ביום אחד התחיל להרגיש כאבי ראש מאוד מאוד חזקים במשך תקופה ארוכה, מתבסף לזה גם טשטוש בראייה, כמובן שהוא פונה מיד לרופא שמפנה אותו לבית חולים, לבדיקות, לצילום MRI. כשהתוצאות מגיעות הרופא מודיע לו שהתגלה לו גידול ממיר בראש, והמצב כבר מאוד מאוד מאוד קשה. הוא מתאשפז בבית חולים, הם עוברים שבוע מטורף, שבועות מטורפים של טיפול. הוא מתחיל להתאשפז שוב ויוצא לבית. הם עוברים שנה כל כך כל כך קשה, מגיעים לבקר את אבא והם רואים אותו שבור ומרוסק. אחרי שנה לצערנו הוא נפטר, והאלמנה נשארת לבד עם 5 יתומים קטנים, שהגדולה סך הכל בת 10 והקטן בן 3.
8: אז כל הכבוד למאזינים שימצאו את תהילה בת 10, מאור בן 8 ונעמה בת 6. נותרנו כרגע עם 2 הילדים הקטנים שם, אלמה בת 5 וגבריאל בן 3. יש לנו פחות מ-5 דקות לסיים את השעה, ואני יודע שיש לכם לב טוב, אבל אני מפחד שלא נצליח להציל את הילדים האלו. אני פונה אליכם מאזינות ומאזינים עבור אלמה בת 5, כוכבית 9171, כוכבית 9171.
7: קדימה חברים, המעשה הטוב הראשון שלכם לשנת תשפ"ז. תחשבו על זה שמגיעה אליכם ילדה בת 5 ולא מבקשת צעצועים או לא יודע מה, כל הדברים האלו.
8: אוכל.
7: מבקשת בסך הכל אוכל. קדימה, מאזין, מאזינה שעכשיו יזכו לקחת 7-1. את אלמה.
8: מאזינות ומאזינים, אלמה בת 5, אני מאוד מפחד שלא נספיק להציל אותה, כי עוד דקה אני צריך לעבור לילד האחרון שם. מצד שני, אני בטוח שלא אלמן ישראל, ואיזה זכויות רבות יהיו לאותו מאזין או למאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו ליד עזרה ושולמית, לכוכבי 9171. אני מבטיח לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אני לוקח את השמות שלך ושל המשפחה שלך, כדי שהאלמנה הזאת תתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אני מאמין בתפילה הזאת יותר מכל דבר אחר, יותר מכל תפילה אחרת. אלמנה שתתפלל על אותו מאזין או מאזינה, שבזכות זה שהוא תרם לילדה שלה, אלמה בת 5, ילדה בת 5 בסך הכל בלי אבא, שיראה שנה טובה ושיהיה לו גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה לא מיליון דולר, בסך הכל 180 שקל בחודש. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, אנחנו הולכים לסיים את השעה, ואין לנו לצערי הרב את התרומה הזאת בשביל אלמה בת 5. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. אבל אני יודע מצד שני, איזה זכויות רבות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יצילו איתי יחד את הילדה הזו. כוכבית 9171, והנה יש לנו בשורה טובה. אלמה בת 5,
7: יפה מאוד, המסך שלנו מהבב, מאזין מאזינה,
8: זה עם ישראל, עם ישראל חי.
7: איזה יופי.
8: הדס, גם הילה בת 10, גם האור בן 8, גם נעמה בת 6, גם אלמה בת 5, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
7: עוד מעט אפשר יהיה להתקשר לאלמנה ולבשר לה שכל הילדים שלה בעזרת השם עוד היום.
8: אבל רגע, לפני שאתה מתלהב, יש לנו 2 דקות לסיים. אני צריך עכשיו את הילד הקטן שלה, גבריאל בן 3. מי מכם ייקח את הטלפון, יהיה המאזין האחרון למקרה הזה,
7: המלאך גבריאל,
8: ובזכות הגמר חתימה טובה שאתה תביא לאלמנה הזאת ולחמשת היתומים, יהיה צריכה בבית גמר חתימה טובה. תזכור את זה, מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, עבור גבריאל בן 3, כוכבית 9171, כוכבית 9171. ישר כוח למאזין שתרם עבור הילה בת 10, ועבור מאור בן 8, ונעמה בת 6, ואלמה בת 5. אבל עכשיו אני צריך את הילד הקטן ביותר שם, גבריאל בן 3. אני פונה אליך, אלייך, מאזין אחרון או אחרונה, שייתן חתימה טובה לאלמנה הזאת. גבריאל בן 3, ילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה ששומע אותי, שומעת אותי עכשיו ולא מתעלם. אנחנו עוד 2 דקות מסיימים, אני חייב פה את הילד הקטן ביותר שלה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. בורא עולם, תראה מה זה עם ישראל, מאזיני רדיו דרום. לפני חצי שעה התחלנו פה עם המקרה הראשון שלנו, אלמנה עם 5 יתומים. 4 יתומים של האישה הזאת הם הצילו. עכשיו אנחנו צריכים פה את גבריאל בן 3. אני חייב פה מאזין אחרון או אחרונה שיחתמו חתימה טובה את המקרה הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה להגיד לאותו מאזין שמתלבט עכשיו, כן, להתקשר, לא להתקשר. דווקא לילד האחרון הזה, הטלפון פנוי. אבל מאזינים יקרים, בזכות זה שאתם נותנים חתימה טובה לאלמנה הזאת וחמשת היתומים, כי זה הילד האחרון שלה, אצלכם תהיה חתימה טובה, אני בטוח בזה בכל לב, בכל הלב שלי, שאותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, עבור גבריאל בן השלוש, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, יראו את השפע הכי גדול שהיה להם בשנה הקרובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, תעזרי לי, תפני פה למאזין אחרון, כי דווקא על הילד הקטן הזה, הטלפון פנוי.
9: וואו, מאזינים, אני פונה אליכם וממש מתחננת, כי בזכות שיחה אחת שלכם, אני אוכל לבשר לאלמנה, שזהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג, כל הילדים שלך בבית החם, אבל בשביל זה אנחנו צריכים מאזין אחרון,
8: איפה המאזין הזה? חבל שדווקא על הילד הזה הטלפון פנוי, אבל אני אומר לא אלמן ישראל, אני לא מתייאש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו עוד פחות מדקה צריכים לסיים את השעה, והצלחנו להציל פה כמעט משפחה שלמה של אלמנה עם חמישה יתומים. מה נתקשר לאלמנה ונגיד לה, רק ארבעה ילדים שלך הצלחנו, את גבריאל הקטן בן השלוש לא הצלחנו? אנחנו רוצים שכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, ואני חייב פה מאזין אחרון או אחרונה. רבותיי המאזינים, תתעוררו, אני חייב את המאזין הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. דווקא בגלל שהולך קשה על הילד הזה, הקטן ביותר, אני רק יכול להגיד מה למדתי מרב חיים קניבסקי. איפה שהכי קשה, זה המצווה הכי גדולה. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזין אחרון או אחרונה, עבור גבריאל בן השלוש. בואו נבשר בשורה טובה לאלמנה הזאת. בזכות זה יהיה לך גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הלוואי אמן ב-20 שניות שנותרו לנו, שיקום המאזין האחרון הזה עבור גבריאל בן השלוש, וכל המשפחה הזאת לא תהיה רעבה יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון? זהו, סיימנו, אין לנו את הילד האחרון, חבל. כוכבית 9171.
6: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן. בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
10: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם יותר בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים מופיעים באתר. תהנו.
6: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
17: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.

0: עומר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: 101.5 FM. עוצה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות?
5: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
6: האמריקנית במזרח התיכון לא תהיה כפופה לישראל. ברעיון לפודקאסט אולין אמר כי וושינגטון תשמור על השותפות הביטחונית עם ישראל, אך תפעל בהתאם לאינטרסים שלה גם במקרה של מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, בריאיון לניו יורק פוסט, אמר ונס כי השלב הראשון במלחמה מול איראן הסתיים, לאחר שלדבריו נפגעו תוכנית הגרעין והיכולות הצבאיות של טהרן. הוא העריך כי המלחמה כולה תסתיים לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית. רשת CBS חשפה תיעוד של נזק כבד לבסיסים אמריקנים במזרח התיכון בעקבות התקיפות האיראניות. לפי דוח חדש של הפנטגון, היקף הנזק לציוד נאמד בקרוב ל-4 מיליארד דולרים, ובין היתר נפגעו קרוב ל-60 כלי טייס. מתמונות שפורסמו נראים מטוסים, מבנים ומגורי חיילים שניזוקו בבסיסים בסעודיה ובקווייט. חיילים אמריקנים שהעבירו את התיעוד לרשת טענו כי היקף הפגיעה לא הוצג במלואו לציבור בארצות הברית. עוד בחדשות, מחירי חביות הנפט באירופה זינקו ליותר מ-130 דולרים על רקע שיבושים גוברים באספקה מהמזרח התיכון, ובהם ביטול משלוחים מערב הסעודית לאירופה בעקבות תקיפת צינור נפט מרכזי. במקביל, הקונים פונים לחלופות מהים הצפוני, שם המחיר כבר התקרב ל-137 דולרים לחבית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.

0: אמיר בניון עם עומד בשער. שוב שלום, שלום לכם מאזינות מאזינים, ברוכים הבאים. אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד כאן ברדיו דרום וגם ב-101.5 FM. אנחנו עם ארגון החסד מהגדולים ביותר במדינה, יד עזרה ושולמית. אתם מכירים את הארגון הזה כשאתם נוסעים בכבישים ורואים את המסעות המלאות במוצרי מזון, מוצרים לילדים יתומים, למשפחות נזקקות. והיום אנחנו קוראים לכם, רגע לפני יום הכיפורים, רגע לפני שבת שובה, לעשות את המצווה הראשונה ואולי גם החשובה ביותר לשנת תשפ"ז, להציל ילדים יתומים מחרפת רעב. דוד חכם, אתה איתי באולפן יחד עם כל הצוות של יד עזרה ושולמית. אנחנו מספרים למאזינים שלנו על הבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: נכון, ליד עזרה ושולמית יש שני רובדים. רובד אחד זה חלוקת יותר מ-2,000 טון מזון בכל חודש למשפחות נזקקות. בכל שבוע 22,000 משפחות שמקבלות אוכל ומוצרי מזון בכל שבוע. ובצד השני יש את הבית החם. מה זה הבית החם? זה כבר סניפים רבים, הוא הוקם לפני 24 שנים עם קצת ילדים, והיום יש שם יותר מ-800 ילד וילדה, מרביתם ילדים יתומים, שבאים כל יום ומקבלים ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה. אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא ולראות את זה בעיניים שלו. מאזינות ומאזינים, לפנינו המקרה הבא. אנחנו לקראת יום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אני אומר לכל אחד ואחת מכם, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל מי שעושה את זה שידע לו, יש לכם זכות ענקית, אתם תראו שנה הכי טובה בעולם. אני עצמי התרמתי את החברים הכי טובים שלי בשביל יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. הם מספרים לי, הם רואים ישועות מעל לדרך הטבע. תקשיבו לי, מאזינים יקרים, אני עצמי יש לי הוראת קבע, בהתחלה היה לי עבור ילד אחד שם, היום שלושה ילדים יתומים בתוך הבית החם שאני מחזיק. רואים מזה המון המון שפע, המון ישועות. תקשיבו למקרה הבא. הדס עם הבית החם, שוב שלום לך, גמר חתימה טובה.
2: תודה, תודה, בוקר טוב.
1: בבקשה, בואי תספרי למאזינים ולמאזינות על המקרה הבא. רק תגבירי את הקול שלך.
2: כן, בהחלט. אני אומרת, המקרה שלנו שאנחנו הולכים לדבר עליו השעה, זה מקרה מאוד מאוד מאוד קשה, כי זה הגיע ביום מאוד מאוד... הכל בעצם מתחיל ביום משמח במיוחד עבור אותה משפחה, כי הבן הבכור אליהו חוגג בר מצווה. כמובן כולם מתארגנים, מתלבשים, זה היה כל כך שמח, הבר מצווה הוא היה כל כך בשמחה, והכל היה ממש ממש מושלם עד שהם חזרו לבית והכל משתנה. פתאום אבא מתחיל להרגיש ברע, הוא יושב על הספה בבית, בינתיים הילדים מתארגנים לשינה, פתאום הראש שלו נשמט על הספה אחורה. הילדים שחשבו שהוא נרדם, הם לא רצו להפריע לו במשך כמה דקות, אבל אשתו, שזה היה נראה לה חשוד, מאוד מתקרבת אליו, מנסה להעיר אותו, הורה לו, רואה שהוא לא מגיב. היא מיד מתקשרת לכוחות ההצלה שמגיעים למקום תוך כמה דקות ומתחילים לבצע בו פעולות החייאה ממושכות, תוך כדי פינוי בניידת טיפול נמרץ לבית חולים. קובעים שהוא עבר אירוע לבבי, נפטר במקום. כל עיני הילדים שלא מפסיקים לבכות ולא הבינו אפילו מה קרה, הרגע הם חזרו מהבר מצווה, וברקע אחד היום שהיה להם כל כך משמח הופך ליום הכי עצוב שהיה להם. הם קוברים את אבא שנפטר, והוא מותיר שישה יתומים שמורים וממש מרוסקים. וואו, עם אלמנה
0: שישה ילדים
2: פשוט לא יודעת איך היא ממשיכה מכאן. ושישה ילדים קטנים שהיום אבא היה איתם חגגו ביחד את הבר מצווה, ובעצם אבא לא יחזור יותר, הם נשארים לבד. האלמנה שממש התרסקה, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית ופשוט בדמעות מתקשרת, ואנחנו עם כל הכאב מגיעים אליה לבית. אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את הילד שרק חגג בר מצווה עכשיו, ומבינים באיזה מצב הם נמצאים. האלמנה שהגיע לפת לחם ממש, המקררת, הארונות, והאלמנה בדמעות אומרת לי שיש ימים שהילדים האלה לא מקבלים ארוחה חמה כי אין לה מאיפה לתת. ואני אומרת, תחשבו על שישה ילדים קטנים שאבא שלהם נפטר, הם נשארים לבד ואפילו אוכל אין להם. ואנחנו מבינים שכל השישה ילדים חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: איזה עצוב זה. איזה עצוב
2: מאוד,
1: זה.
2: מאוד.
0: תגיד אבל, דוד, כשאנחנו מדברים על ילדים האלו, כשהם נכנסים לבית החם של יד עזרה ושולמית, מה זה אומר מבחינתם?
1: כל יום ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה שיש. אני מזמין כל אחד ואחת מכם. מאזינים יקרים, מדובר בהצלת נפשות לילדים האלו, כואב הלב, איזה עצוב. אני רואה את השם של הילד הגדול כאן, הדס, קוראים לו אליה.
2: נכון, זה הילד שבעצם חגג את הבר מצווה, ופתאום ברגע אחד אבא שלו לא יחזור יותר.
1: את יודעת, השם הזה כל כך נוגע בי, את יודעת למה? כי לפני רגע היינו בראש שנה, ואמרנו שם בפיוט, ינון ואליה אני שולח. אליה זה שם של קדוש. נכון. עוד רגע הוא חוגג בר מצווה, הוא הילד הגדול כאן. ואני פונה למאזין ראשון, למאזינה ראשונה, שרוצה לאמץ את הילד הזה לבית החם. 180 שקל פעם בחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. ואני גם אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אני אקח את כל השמות שלך ושל המשפחה שלך, ואתן את זה לאלמנה, שתתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. זה התפילה הכי חזקה שאני מאמין בה בכל לב.
0: הכי חזקה שיש, ממש.
1: אליה זה שם קדוש, הוא הילד הגדול כאן. הוא עוד רגע בר מצווה, הוא בן 13. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים ומאזינות, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי שרוצה גמר חתימה טובה, מי שרוצה בשורות טובות, בואו נציל את המשפחה הזאת, אלמנה עם 6 יתומים קטנים. אליה בן ה-13 הוא הילד הגדול כאן. מי שרוצה להיות המלאך שלו, המלאכית שלו, רגע לפני יום הכיפורים, קחו את ההזדמנות הזאת, באמת אני אומר לכם, לא אלמן ישראל, ואני יודע ומתפלל שהדברים שלי ייכנסו אליכם ללב, כדי שנציל את האלמנה וששת היתומים הרעבים הללו. זה פשוט מזעזע, זה קורע את הלב. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור אליה, ילד היתום הגדול כאן, הוא בן 13, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, הילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום יגישו לו שם ארוחת צהריים חמה. מה אתם חושבים, מאזינים יקרים? זה הברכות שילוו את אותו מאזין, את אותה מאזינה, ראשון או ראשונה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, ועוזרים לנו להכניס אותו לבית החם. אני צריך רק אחד או אחת מכם. אני פונה ללב שלכם, יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, זה השם ישמור, אני הייתי בשני בתים כאלו השבוע של אלמנות ויתומים. זה פשוט מזעזע לראות אלמנה שהיא בלי אוכל לילדים שלה, והבית החם של יד עזרה ושולמית יכול כל יום לתת להם ארוחות צהריים חמות, אבל בשביל זה אנחנו צריכים אתכם איתנו. ואני יודע שהאלמנה הזו מחכה בשעה הזו לטלפון ממך, הדס, שתגידי לה בשורה טובה בסוף השעה.
2: בהחלט, היא ממתינה ויושבת ומחכה, היא רוצה לדעת שהילדים שלה מסודרים בבית החם, שהם לא רעבים יותר, ובמיוחד אליה, תחשבו עליו, הילד שחגג בר מצווה, ובאותו יום אבא שלו נפטר והוא נשאר לבד, תחשבו איזה קושי ואיזה...
0: כן, צריך להבין שמי שהתקשר עכשיו לכוכבית 9171, זה כבר היום, כבר ממש אוטוטו, אליה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ממש אוטוטו יקבל את ארוחת הצהריים, ארוחת ערב, אפילו הבנתי שאת ארוחת הבוקר של ה-10.
1: ליום למחרת, אתה יודע איזה הצלת נפשות תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, קודם כל הילד הגדול כאן. אתם יודעים איזה זכויות יהיו לכם, איזה שפע ייפתח לכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נשבע לך, את מדברת איתי על האלמנה הזאת עם ששת היתומים, אני יש לי צמר מורת, צמר מורת. תראו מה אנחנו עושים כאן ערב יום הכיפורים, רגע לפני יום כיפור. איזה זכויות יהיו למאזינים שיצילו את הילדים של האישה הזאת, ותעבירי את השמות לאישה הזו שתתפלל עליהם בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. אליה בן ה-13 הוא הילד הגדול כאן, מתוך 6 יתומים קטנים. כל כך כואב הלב, כל כך כואב הלב, כל כך עצוב לראות את המקרה הזה, לשמוע על האישה הזו, על האלמנה הזאת עם 6 היתומים. הרי אתם יודעים, מאזינים יקרים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זו המצווה היחידה בתורה, עזרה ליתומים ולאלמנות, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תבחנו אותי, תבחנו אותי. מאזינות ומאזינים, אליה בן ה-13, הוא הילד הגדול כאן, תראו איזה שם של קדוש, של מלאך, שהוא מבשר על הגאולה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, לילד הגדול הזה בן ה-13, מתוך 6 יתומים, אין אבא אמנם. אתם יודעים מה כן יש לו? אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מי היא אותה מאזינה, ששומעת אותי עכשיו, לוקחת את הטלפון, מחייגת לכוכבי 9171, ובזכות, באמת אני אומר לכם את זה מכל הלב שלי, בזכות הצלת הנפשות שתעשו עם הילד הזה, תהיה לכם את השנה הכי מדהימה שהייתה לכם אי פעם בחיים שלכם. מאזינות ומאזינים, אני יודע שהילד הזה והילדים האלו תלויים בצדקה שלכם עכשיו. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי מכם לוקח את הטלפון עוד דקה, אני צריך לעבור כבר לילדה הבאה שם, והטלפון פנוי. מי מכם לוקח את הטלפון עבור אליה בן ה-13 עכשיו? אנא, אל תפקירו אותו לגורלו לבד, רגע לפני יום הכיפורים. כוכבי 9171, כוכבי 9171. עכשיו זה לא מיליון דולר לתרום, זה בסך הכל 6 שקלים ליום. פתחו את הלב שלכם עם הילד הזה, אף אחד גם לא חייב להציל אותו. אתם יודעים מה? אף אחד לא חייב להציל אותו. אבל מי שיציל את הילד הזה, זכרו, יהיה לו שנה הכי טובה, הכי מדהימה שיש. כי זה ילד יתום, הילד הגדול של האלמנה הזאת. ואנחנו רוצים לבשר לה בשורה טובה בסוף השעה. אלמנה עם 6 יתומים, זה פשוט לבכות, לראות את הנתונים של המשפחה הזאת, לראות את המצב שלה. זה נקרא הלב, נקרא הלב להשאיר אותם ככה ללא אוכל, שכל יום יכולים לקבל ארוחת צהריים חמה וארוחה מזינה, ושילד כזה חוזר הביתה ואומר לאמא שלו, אמא אני רעב, לילד הזה אין אבא שישען אותו, יהיה המשענת שלו. אני פונה ללב שלכם, יתום, לתת לו צדקה, זה הדבר הכי חשוב שיש, הכי חשוב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, נגמר לי הזמן להציל אותו, אבל אני בטוח ב-100% שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו עבור אליה בן ה-13, הילד הגדול של האישה הצדקת הזו, יתקשר ויהיה לו גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אפילו שהקף פנוי, אני יודע שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם יתקשר ויציל איתי יחד את הילד המתוק הזה. אין מצב, אין מצב שהוא נשאר רעב, אין מצב שאני מדלג עליו, אין מצב. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
1: עוד לא ראיתם כלום, ג'ימל חיות.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
1: ג'ימל חיות.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: רופא שיניים חיים ריידר,
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
3: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
4: מוניות והסעות שמשון, 6, 7, 5, 55, 55.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, כלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
12: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
13: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
1: 101.5 FM.
0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: כן, תודה, תודה לאבא, וגם תודה למי שהתקשר עכשיו. דוד, אתה עם בשורה משמחת.
1: נכון, אתה זוכר הילד הזה שזעקתי עליו לפני הפרסומות? הילד הגדול של האלמנה הזאת, אליה בן ה-13, יש לנו תרומה בשבילו.
0: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה.
1: תודה לכם, מאזינים יקרים. אבל הדרך עוד לפנינו עם המשפחה הזאת, ואני רועד כשאני אומר לכם את זה, כי אני באמת רואה כאן משפחה שזה פשוט לא להאמין מה שהם עוברים, מה שהם עברו. אלמנה עם 6 יתומים. אתם יודעים מה, למה שאני אספר לכם את זה? הדס, הם הבית החם, את איתנו, נכון?
2: בהחלט, אני איתכם.
1: אני רוצה שתחזרי בקצרה על המקרה, בבקשה.
2: כן, המקרה שלנו זה מקרה ממש קורע את הלב. מקרה מאוד מאוד עצוב, כי הוא מתחיל את האמת ביום משמח, במיוחד עבור אותה משפחה, הבן הבכור חוגג בר מצווה. כולם מתארגנים, מתלבשים, הבר מצווה עברה באמת בצורה מאוד מאוד שמחה. הכל היה ממש מושלם עד שהם חוזרים לבית והכל משתנה. אבא פתאום מרגיש ברע, הוא ישב על הספה בבית, בינתיים הילדים מתארגנים לשינה, פתאום הראש שלו נשמט אחורה, הילדים חשבו שהוא נרדם, הם לא רצו להפריע לו, וככה עוברות כמה דקות עד שאשתו, שזה היה נראה לה חשוד, היא מתקרבת אליו, מנסה להעיר אותו, לקרוא לו, היא רואה שהוא לא מגיב, ישר מתקשרת לקוחות ההצלה שמגיעים למקום. תוך כמה דקות הם מתחילים לבצע בו פעולות החייאה, תוך כדי פינוי בניידת טיפול נמרץ לבית חולים, שם הרופאים בעצם אומרים שהוא עבר אירוע לבבי ונפטר במקום. הכל לעיני הילדים שלו, שלא מפסיקים לבכות ולא מבינים בכלל מה קרה. תחשבו על משפחה שחברה מבר מצווה של הילד, יום כל כך
1: משמח. משפחה שהייתה רגילה, רגילה לגמרי, אני רואה כאן.
2: נכון, משפחה רגילה שהכל היה אצלם בסדר, ופתאום ברגע אחד הכל נעצר, והאלמנה איכשהו מנסה עוד לשרוד, אבל היא רואה שהיא לא מצליחה והיא פשוט קורסת. היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית ממש בדמעות. אנחנו מגיעים לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את האלמנה, איזה שבר הם עברו.
1: אני רואה שהיא כותבת לך שהיא לא רצתה לבקש צדקה, אבל היא הגיעה בלית ברירה למצב הזה.
2: היא מאוד מאוד מאוד התביישה, וזה לא היה נעים לה, והיא ניסתה איכשהו לא לבקש, אבל שהיא הגיעה למצב, והיא אמרה לי שראיתי שלילדים שלי אין אוכל, הבנתי שאני חייבת לבקש עזרה.
1: אני רק רוצה להסביר, יש לנו בערך 20 וקצת דקות לסיים את השעה הזאת. יש לאלמנה הזאת 6 יתומים קטנים, אליה בן ה-13, יש כבר תרומה בשבילו. אנחנו מדברים עכשיו על הילדה הבאה כאן, מוריה, היא בת 11. מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, אנחנו רגע לפני יום כיפור, יש לנו הזדמנות לקבל גמר חתימה טובה. תדעו לכם שאתם תעשו צדקה וטובה גדולה מאוד עם האישה הזאת, אבל בראש ובראשונה עם עצמכם, כי אני אומר לכם את זה באחריות. אין צדקה יותר חזקה מלהכיל ילדה יתומה רעבה. אין, פשוט אין. וזו צדקה שחוזרת אליכם פי אלף, בשנה טובה, בגמר חתימה טובה, בבשורות טובות, בפרנסה, בשפע, בבריאות. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור הילדה השנייה כאן? מוריה, היא בת 11, יש פה 6 יתומים קטנים, השם ישמור. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי שיקח את הטלפון עכשיו בעבורה, 6 שקלים ביום, זה לא מיליון דולר, 6 שקלים ביום זה 180 שקל בחודש. גם לא תופס לכם מסגרת אשראי. תזכרו שזאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לכם בחיים שלכם אי פעם. אני אומר לכם את זה באחריות, מאזינות ומאזינים. מי שנותן צדקה לילדים יתומים רעבים, אין למעלה מזה. אין, פשוט אין. מוריה בת 11. יש לי 2 דקות להציל אותה ואז לעבור לילד הבא שם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, רגע לפני כיפור, לכוכבי 9171, כוכבי 9171, מזעזע אותי להסתכל על המשפחה הזאת, להסתכל לאמא הזאת בעיניים, ולהגיד לה שביקשנו צדקה מהמאזינים והמאזינות עבור הילדים שלה. מוריה בת 11 תיכנס כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך, בזכותך. מה אתה חושב לעצמך? מה את חושבת לעצמך, מאזינה יקרה? אם את מתקשרת עכשיו ובזכותך הילדה הזאת כל יום תברך על אוכל חם, ארוחת צהריים חמה שיגישו לה בבית החם, בכמה שקלים הזה שאתה תורם או שאתה תרום, מה, אתה לא תראה את הישועה שלך? לא תראה את הברכה שלך? תדעו לכם, זה מגיע עד כיסא הכבוד, הכי גבוה שיש, הכי גבוה. זה יותר חשוב מתורה, יותר חשוב מהכל. אלמנה עם 6 יתומים קטנים, מוריה בת 11, הילדה השנייה כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 91-71, בסך הכל 180 שקלים, פעם בחודש. זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה כדי להקל על כל אחד לתרום. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, עוד דקה, אני צריך לעבור לאח הבא שם, במשפחה. יש פה 6 יתומים קטנים. והטלפון בשביל מוריה בת ה-11 כרגע פנוי. מי לוקח את הטלפון ותהיה לו זכות ענקית, ענקית, ענקית, שאין לתאר ולשאר בכלל. לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, ולוקחים את הטלפון ומאמצים את מוריה בת ה-11 לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כל כך עצוב לי לדעת שיש פה משפחה של אלמנה עם 6 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והיא כותבת, לא רציתי לפנות לצדקה, אבל אין לי ברירה, אין לי מה לתת לילדים שלי לאכול. זה כל כך קורע את הלב. כמה ימים לפני כיפור, יש לנו הזדמנות. מוריה בת ה-11, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה בשבילה.
0: יש, יש, יש,
1: תודה
0: יש,
1: רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה למאזין הנהדר או המאזינה, מאזינות מאזינים באמת, זה ביום מאוד מאוד חשוב.
1: איזה זכות ענקית.
0: ואתה יודע, אנחנו אומרים בסליחות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו, וזה בדיוק המקרה הזה, שאנחנו כאן משמשים לילדים היתומים האלה, המתוקים האלה, ש... מזלם לא שפר עליהם, אבל הם לא אשמים. אמנם אבא שלהם לא נמצא, אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים, יש להם אבא אחד בשמיים שרואה באמת מי דואג
1: מי המאזינים שדואגים ליתומים האלו, ומי שדואג לילדים האלו, תזכרו את זה, השם ידאג לכם, לילדים שלכם.
0: אמן,
1: מידה
0: אמן.
1: כנגד מידה. הילד הבא כאן, הדסת איתנו?
2: בהחלט, בטח, זה נועם, נועם בן 9.
1: את ראית את הילד הזה, אני רוצה לפנות אליו, אבל אני רוצה שתגידי לי משהו על הילד הזה קודם.
2: בהחלט, נועם זה ילד סך הכל בן 9, תחשבו, זה ילד בכיתה ד'. הילד הזה היה כל כך אוהב את אבא וכל כך הרבה איתו, וברגע אחד אבא נפטר והוא נשאר לבד יחד עם האחים שלו, ותחשבו על נועם שהוא חוזר כל יום מהבית ספר לבית, ואבא לא מחכה לו בבית כי אבא נפטר, ואפילו ארוחה חמה לא מחכה לו. מחכה לו רק אמא אלמנה שלא מפסיקה לבכות, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום נועם יגיע אחרי הבית ספר, וכן תחכה לו ארוחה צהריים חמה
1: קדימה,
2: בבית
1: אחר. מאזינים יקרים, אחרי שהצלתם פה את אליה בן ה-13 ומוריה בת ה-11, מי מתקשר עבור נועם? ילד יתום בן 9, הוא הילד השלישי כאן מתוך 6 יתומים. אנא מכם, מאזינים יקרים, כוכבי 9171, כוכבי 9171, וכל המאזינים שתורמים פה לילדים יתומים היום, יש לכם ככה, בחצות הלילה, במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, רבנים ומקובלים הולכים לעשות פדיון כפרות ופדיון נפש בכותל המערבי. כל מי שיתקשר עבור ילד יתום היום, השמות שלו ושל המשפחה שלו יעברו לפדיון הזה בכותל המערבי, גם פדיון נפש וגם פדיון כפרות על ידי רבנים ומקובלים. בנוסף, נועם בן 9, מי שיתקשר עכשיו בשביל הילד הזה, אני אעביר את זה לאמא שלו הצדקת, את השמות שלך, שתתפלל עליך, עלייך, בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, כמו שהצלתם את אליה ואת מוריה, עכשיו אני צריך פה את נועם, הוא בן 9 בסך הכל.
0: קדימה, אנחנו צריכים מאזין אחד. מאזינות, מאזינים אחד, בבקשה.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171. מי מכם רוצה להיות המלאך רגע לפני יום כיפור? ממש מלאך של ילד יתום בן 9, שקוראים לו נועם, שבזכותך כל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב.

0: להיות לילד היתום הזה בן התשע.
1: קדימה חברים, מי עושה את המצווה הראשונה שלו?
0: זה יחזור אליכם פי אלף.
1: המצווה הראשונה לשנת תשפ"ז, קדימה.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, אני רואה את הקף פנוי דווקא...
1: אנחנו צריכים לצאת גם להפסקה
0: קצרה של... לא, לא, לא, אתה לא יוצא לשום פרסומות. אני צריך פה אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שיקח את הטלפון עכשיו עבור נועם בן התשע. אין לי לב לדלג על הילד הזה, לא מדלג עליו, אין מצב, אין מצב שאנחנו מדלגים על הילד הזה, כי הקו פנוי עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. רבותיי, זה לא סיפורים, תבואו ותראו ילדים האלו בעיניים שלכם בבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזינות ומאזינים, רגע לפני יום כיפור, בואו ניתן חתימה טובה לילד הזה. אני מאמין בזה בכל לב. מי שייתן חתימה טובה לילד הזה, נועם בן התשע עכשיו, בכוכבי 9171, יהיה לו חתימה טובה אצלו בבית, בפרנסה שלו, בילדים שלו, בחתונות שלהם, בבריאות. מאזינות ומאזינים, צדקה לילד יתום רעב בן 9, אין יותר חזק מזה.
1: אתה יודע, דוד, אנשים קונים תפילת הפרנסה בעשרות אלפי שקלים בבתי הכנסת ברחבי הארץ. אני חושב שזו תפילת הפרנסה הכי גדולה והכי טובה שיש.
0: קשיב, אמר לי מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, השנה לפני שהוא נפטר, באתי אליו עם ראשי יד עזרה ושולמית שברך אותנו לפני משדר פה התרמה של אלמנות ויתומים. אמרתי לו, הרב, תברך את התורמים. אתה יודע מה אמר לי? הברכה הכי גדולה, תגיד לתורמים, הברכה הכי גדולה זה של אלמנה ויתומים שמתפללים על התורם ועל התורמת, שבזכותם זה הברכה הכי גדולה שיש.
1: נכון.
0: נועם בן התשע, לצערי הרב, נגמר לי הזמן להציל אותו, והקו פנוי בשבילו. אני אתן עוד דקה אחת, כי אני לא מוכן לדלג על הילד הזה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ופשוט מציל אותו? אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו יוצאים לפרסומות, נגמר לי הזמן להציל את נועם בן התשע. אחרי הפרסומות צריך לעבור לילדים הבאים שם, ואין אפשרות שהילד הזה, אנחנו מדלגים עליו ואין לו תרומה.
1: אנחנו צריכים מאזין אחד, מאזין אחד שיתקשר לכוכבי 9171, מה שגם יגרום למסך שלנו להבב. אנחנו מחפשים מאזין אחד או מאזינה. אתה יודע, דוד, כל אחד אומר, השני יתקשר, אולי מישהו אחר. אחד שיתקשר עכשיו, כוכבי 9171, ויגיד, אני רוצה להציל את נועם, אני רוצה לדאוג שכבר אותו נועם ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: ילד בן 9, יתום, רבותיי, תבינו על מה אנחנו הולכים לדלג פה. אני עוד חצי דקה כבר אין ברירה, צריך לצאת לפרסומות. אנחנו okay. הולכים לדלג עליו. כוכבי 9171, איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. כוכבית 9171, ערב יום הכיפורים. אני יודע שהטלפון פנוי בשביל נועם, ואני יודע שאין לנו תרומה בשבילו. אבל אני גם יודע לא אלמן ישראל. ואותו מאזין או מאזינה שהתקשרו והתרמו את הכסף עבור הילד היתום הזה בן התשע, יראו ישועות מעל לדרך הטבע ותהיה להם את השנה הכי טובה שיכולה להיות. אנא מכם, מאזינים יקרים, הקף פנוי בשביל הילד הזה וחבל מאוד. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אף אחד לא חייב להציל אותו. אני עשיתי את ההשתדלות שלי, ראם עשה את ההשתדלות שלו, הדס עשתה את ההשתדלות שלה. נצליח להציל אותו כן או לא, זה תלוי באחד או אחת מכם, וחבל שהקף פנוי בשבילו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית. אין לי מילים.
2: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ, כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך, מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון.

0: בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: 101.5 FM. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
3: תודה, תודה שחזרתם אלינו מאזינות מאזינים. אנחנו בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. לפני הפרסומות סיפרנו לכם על ילד בן 9 בשם נועם שהוא זקוק לעזרה של אחד או אחת מכם. דוד, אתה עם הבשורה המשמחת שיש מאזין?
4: כן, קודם כל אנחנו עם אחד המקרים המזעזעים ביותר שהגיע לארגון החסד יד עזרה ושולמית ממש לאחרונה, בשבועות האחרונים. משפחה של 6 יתומים, משפחה שהייתה רגילה לחלוטין, עם אלמנה עם 6 יתומים שאומרת, לא רציתי לבקש אבל אין לי ברירה, אין לילדים שלי אוכל בבית. וכל מאזין שתרם פה, כל ילד וילדה שלה, אין לי איך להודות לכם, באמת, על מה שעשיתם. אז יש לנו גם את אליה בן ה-13, וגם אוריה בת ה-11, וגם נועם בן ה-9, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית,
3: כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד למאזין
4: כעת
3: שלנו.
4: כעת, יש לנו פחות מ-9 דקות להשלים פה את המשימה. אביטל בת ה-7, שילה בן ה-5, תליה בת ה-3.5. בגלל שאין לנו הרבה זמן, אבקש, באמת, מכל הלב שלי, אם יש מאזין שיכול לקחת את כל שלושת הילדים על עצמו, הלוואי. אבל אם לא, אז בואו נראה איך אנחנו מצילים פה את שלושת הילדים ילד אחרי ילד. אביטל בת ה-7, כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם דבר אחד, אף אחד לא חייב לתרום ואף אחד לא חייב להציל פה ילדים יתומים מחרפת רעב. אבל מי שיעשה את זה יראה ישועות מעל לדרך הטבע בשנה הקרובה. תזכרו את זה, אני לא רב. אני אומר לכם את זה כי אני מכיר את זה מניסיון החיים, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 25 שנה. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות שהצילו איתנו ילדים יתומים וראו ישועות מעל לדרך הטבע. יש לנו פה 3 ילדים הקטנים ביותר של האלמנה הזאת, אמא ל6 יתומים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור אביטל בת ה-7? בזכות זה יש פה מידה כנגד מידה. בזכות זה שאתם תיתנו חתימה טובה לילדה הזו, יהיה אצלכם בבית גמר חתימה טובה. תזכרו שאמרתי לכם את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. הדס, אם הבית החם, את איתנו?
5: בטח, בהחלט.
4: אני רוצה שתפני לשלושה מאזינים אחרונים, פשוט אין זמן, אנחנו שש... הנה, יש לנו תרומה עבור אביטל בת ה-7.
3: אביטל כבר אוטוטו נכנסת לבית החם.
4: כן, תראו מה זה, ונותרנו רק עם 2 הילדים הקטנים ביותר כאן, שילה בן ה-5 ותליה בת ה-3.5. וואי, הלב יוצא אליהם, הלוואי ובחמש דקות שנותרו לנו נצליח להציל את שניהם. הלוואי, הלוואי, איזה זכות ענקית תהיה למאזינים, לשני מאזינים אחרונים שיעזרו לנו עם שילה ועם טליה.
3: אמן.
4: כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. מאזינים יקרים, אנחנו ממש עוד 5 דקות מסיימים. עם המקרה הזה הצלחנו להציל פה 4 ילדים מתוך 6 יתומים. תעזרו לנו עם שילה בן ה-5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, בסך הכל 6 שקלים ליום, וזה חליפתכם, זה כפרתכם, זה הכסף ילך צדקה עבור ילד יתום רעב בן 5, ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. תזכרו את זה, מי שיקח את הילד הזה על עצמו, זאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לו בחיים. אני אומר לכם את זה, אני יודע את זה, אני יודע את זה, זה הצלת נפשות לילד יתום בן 5 שאין לו אוכל בבית, אבל ייקחו אותו לבית החם וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה בזכות אחד או אחת מכם שיתקשר. רבותיי, אין לנו זמן, בואו נציל את המשפחה הזאת. אני פונה ללב שלכם, זה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, 4 ילדים שלה כבר הצלתם, אליה, מוריה בת ה-11, נועם בן ה-9, אביטל בת ה-7, עכשיו שילה בן ה-5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? איזה שנה מדהימה תהיה לאותו מאזין או מאזינה שיעשו את המצווה הזאת, 6 שקלים ביום, זה הכל. כוכבי 9171, הדס, תעזרי לי כי את היית בבית הזה ואני חייב פה את התרומה של מישהו עבור
5: אני
4: שילה.
5: אני הייתי בבית ואני ראיתי את שילה מאזינים, ילד בגן, ילד סך הכל בן 5, תחשבו עליו, ילד קטן, והילד הזה לא מבקש מאיתנו לא ממתקים ולא מותרות ולא טיולים, הוא מבקש להיות צווה כל יום, הוא מבקש אוכל. ואתם בשיחה אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום שילה יחזור מהגן, הוא לא יגיע לבית ריק, הוא יגיע לבית החם ותחכה לו ארוחה חמה והוא יהיה שבע.
4: כוכבית, רק בזכות כוכבי 9171, כוכבי 9171. שוב, אנחנו פחות מ-5 דקות, צריכים להציל אותו ואת אחותו הקטנה יותר. הלוואי, הלב יוצא לאלמנה הזאת, לששת היתומים, במיוחד שהיא כתבה כאן שהיא לא רצתה לבקש צדקה, אבל אין לה ברירה. וזה המשפט שהכי מזעזע אותי במה שהיא כתבה פה. אני אומר לכם מאזינים, בבקשה מכם, פחות מחמש דקות צריכים להציל אותו ואת אחותו הקטנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, רק לחשוב על מה הם עוברים היתומים האלו, שישה יתומים קטנים, שבאים כל יום הביתה, אין להם אבא בסרט, אבא שלהם אי אפשר להשיב. אבל גם אין להם אוכל בבית, וקיבלה הזדמנות האלמנה הזאת שאנחנו עוזרים לה עכשיו, יש לנו פחות מארבע דקות סיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו בשורה טובה.
3: יש, יש.
4: ברוך
3: יש.
4: השם.
3: אני חייב לשתף את המאזינות והמאזינים שלנו.
4: יש תאומה בשבילו בן החמש, תודה רבה רבה רבה רבה. איזה יופי.
3: אני חייב לשתף את המאזינים שלנו.
4: רגע, לפני שתשתף, אתה יודע שאנחנו צריכים בסך הכל מאזין אחרון עכשיו?
3: נתניה.
4: או אחרונה, עבור תליה בת השלוש וחצי, הדס, את שומעת אותי?
5: וואו, בטח.
4: אני מבקש ממך שאת השם של המאזין האחרון או האחרונה, שהתקשרו עכשיו עבור תליה בת השלוש וחצי, תעבירי לאלמנה הזו, לאימא הזאת, שתתפלל עליו ועל המשפחה שלו, בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. בסדר?
5: בוודאי.
4: זו תפילה הכי חזקה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תראו מה זה עם ישראל. אלמנה עם שישה יתומים, באמת מצב מזעזע ומחפיר מה שעובר על האלמנה הזאת. הגיעו לפת לחם. הצלתם פה בחצי שעה האחרונה חמישה ילדים שלה. את אליה בן ה-13, מוריה בת ה-11, נועם בן ה-9, אביטל בת ה-7 ושילו בן ה-5. תראו מה זה עם ישראל. עכשיו חסרה לנו רק את אליה בת ה-3.5, ואנחנו עוד שתי דקות מסיימים את השעה. למי מכם תהיה את הזכות להיות אחרון, לקחת את הטלפון עכשיו, להתקשר לכוכבי 9171 ופשוט להציל את הילדה הזאת, תליה בת ה-3.5, ובזכותך אתה נותן גמר חתימה טובה לכל המשפחה, לאלמנה עם שישה יתומים שמתחילים את השנה ברגל ימין. נכון, את אבא שלהם כבר אי אפשר להשיב, אבל הם כבר לא יהיו רעבים יותר. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור תליה בת ה-3.5. יש לנו עוד שתי דקות לסיים, פחות משתי דקות. איפה אתה, מאזין האחרון או האחרונה? דווקא הילדה הזאת נוותר עליה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, תעזרי לי, תפני פה למאזין האחרון, כי הטלפון פנוי דווקא עבור תליה בת ה-3.5, וזה חבל מאוד.
5: מאזינים, אנחנו חייבים להכניס גם את תליה, בשביל שאני אוכל להתקשר לאלמנה, ולבשר לה ולהגיד לה שהיא לא צריכה לבכות יותר, והיא לא צריכה לדאוג, כי כל הילדים שלה לא רעבים כבר מהיום. אבל אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שיפתחו את הלב בשביל תליה, ילדה יתומה קטנה.
4: אני אומר יותר מזה, הדס, איזו זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה שיקח את הטלפון עכשיו, שומע שהקף שלנו פנוי דווקא לילדה האחרונה, ואומר, רגע, אני לא אשאיר את הילדה הזו ככה רבה, ואני אומר, זה יחזור לאותו מאזין פי מיליון ממה שהוא נותן עכשיו. תזכרו את זה, מאזינים יקרים, זאת תהיה השנה הכי טובה שלכם. מי לוקח את הטלפון עבור הילדה האחרונה הקטנה ביותר שם של האלמנה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו עוד דקה צריכים לסיים את השעה, והספקנו להציל פה חמישה יתומים של האלמנה הזאת, ודווקא את הילדה הקטנה לא. תליה בת ה-3.5. אני צריך אחד או אחת מכם, אחרון או אחרונה, אנא ממך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, אני פונה ללב שלך או שלך. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, זה לא מיליון דולר, זה בסך הכל שישה שקלים ליום. אין מצב שאנחנו מתקשרים לאישה הזאת ואומרים לה, הצלחנו להציל כמעט את כל הילדים שלך, אבל את הילדה הקטנה לא הצלחנו להציל, תליה בת ה-3.5. מצד שני, איזה זכות ענקית תהיה לך או לך, מאזין אחרון או אחרונה, שתיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ותצילו את הילדה הזאת. זהו, אני כבר צריך לסיים את השעה, והטלפון פנוי דווקא בשביל תליה בת ה-3.5, וזה כל כך חבל, כל כך חבל שהצלחנו להציל כמעט את כל המשפחה. הם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית עם ארוחות צהריים חמות, ודווקא תליה בת ה-3.5 אין לנו אותה. מצד שני, אני יודע איזה זכות ענקית תהיה למאזין או למאזינה שיתנו חתימה טובה למשפחה הזאת של שישה יתומים. איפה אתה, מאזין אחרון, מאזינה אחרונה? אנחנו מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם ייקח את הטלפון, שומע בכל זאת, אומר, רגע, באמת אין להם את הילדה האחרונה? אני אתקשר בשבילה. יהיה לך גמר חתימה טובה, יהיה לך גמר חתימה טובה, תזכרו את זה. השנה הכי מדהימה שהייתה לכם בחיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הקו פנוי, אני צריך לסיים, אבל אני מאמין בכל לב שלא אלמן ישראל, והקדוש ברוך הוא ישלח מאזין או מאזינה טובי לב שיחתמו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום ויראו ישועות. כוכבית 9171 כוכבית 91,

0: שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
7: מאחלים לכל לקוחותינו,
8: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
9: שנה טובה,
10: חג שמח,
11: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
12: שנה של נסיעה בטוחה.
13: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
0: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
14: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות?
3: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
4: שר הביטחון ישראל כץ תקף את יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר בעקבות הביקורת שמתח על מדיניות הממשלה בעזה ואמר לו, אתה לא מעודכן. כץ טען כי רפיח הוא כ-70% מהרצועה ריקים מתושבים, כי צהל מחזיק בעשרות מוצבים בקו הצהוב ומקיף את יתר השטח, וכי הצבא ערוך להשלים את הפעולה נגד חמאס אם יקבל לכך הנחיה. וינטר השיב לכץ כי לצד הישגי המלחמה חמאס עדיין לא הוכרע, ותוכנית ההגירה מרצון לא יצאה לפועל. עוד מתח וינטר ביקורת על הכנסת הסיוע לרצועה, ושאל מדוע טרם ניתנה לצהל הנחיה לחסל את חמאס. ארצות הברית העלתה את אזהרת המסע לערב הסעודית, וקוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לממלכה. במחלקת המדינה האמריקנית מציינים בין הסיבות את המלחמה באזור, החשש מירי טילים וכטב"מים מאיראן ואיומי טרור. עוד מזהירים שם מפני מעצרים בעקבות פעילות ברשתות החברתיות, גם בשל פוסטים ושיתופים שנחשבו ביקורתיים כלפי השלטון. רשת CBS חשפה תיעוד של נזק כבד לבסיסים אמריקנים במזרח התיכון בעקבות התקיפות האיראניות. לפי דוח חדש של הפנטגון, היקף הנזק לציוד נאמד בקרוב ל-4 מיליארד דולרים, ובין היתר נפגעו קרוב ל-60 כלי טייס. מתמונות שפורסמו נראים מטוסים, מבנים ומגורי חיילים שניזוקו בבסיסים בערב הסעודית ובקווייט. חיילים אמריקנים שהעבירו את התיעוד לרשת טענו כי היקף הפגיעה לא הוצג במלואו לציבור בארצות הברית. כתב אישום מוגש נגד 4 בני אדם בהם קטין, בחשד שניסו להבריח כ-20 קילוגרמים של חשיש לירדן דרך גדר הגבול. לפי המשטרה, החשודים הגיעו בחודש שעבר לאזור הגבול, השליחו 36 חבילות חשיש מעבר לגדר ונמלטו. כוחות הביטחון עצרו אותם זמן קצר לאחר מכן, והסחורה נתפסה בצד הירדני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: ישראל, היום.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר. ובאמת הכל בסדר עכשיו. תודה שחזרתם אלינו מאזינות ומאזינים. למי מכם שמצטרף אלינו זה אתה, נספר לכם שאנחנו כאן ביום שידורי מיוחד יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. בשעה הקודמת סיפרנו לכם על הילדה המתוקה תליה, ילדה בת 3.5 שחיכתה לטלפון אחד ממך, ממך, ואנחנו שמחים לבשר שגם תליה נכנסה לבית החם של יד עזרה ושולמית, וזה בדיוק מה שאנחנו נמשיך ונעשה גם בשעה הקרובה. דוד חכם איתי באולפן, שוב שלום לך.
1: שוב שלום לך, ראם, למאזינים והמאזינות פה ברדיו דרום. תודה רבה רבה לכם על כל מה שאתם עושים למען האלמנות, למען היתומים, למען הילדים האלו. רגע לפני יום הכיפורים, תדעו, אף אחד, ואני אומר את זה, זה לא מובן מאליו, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל אלו שעושים את הצדקה הזאת, אין לי איך לתאר לכם את ההודעה, את השבח, את הזכויות שיש לתורמים ולתורמות, והקדוש ברוך הוא יחזיר לכם על זה פי אלף ממה שאתם נותנים. תזכרו את זה. אנחנו עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, יותר מ-800 ילדים וילדות, מרביתם ילדים יתומים, שמגיעים בכל יום ומקבלים ארוחות צהריים חמות ברמה הכי גבוהה, מושקעות, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. אתם מצילים נפשות בעם ישראל רגע לפני יום כיפור. לפנינו המקרה הבא, אני רוצה שתקשיבו להדס, אם הבית החם, שמבקרת בבתים האלו. שוב שלום לך וגמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, בוקר טוב לכולם.
1: כן, אז בואי תספרי לנו את המקרה הבא. אני מבין שגם המקרה הבא הוא אלמנה עם 6 יתומים שבעלה היה חולה בדיאליזה, נכון, מטופל נכון. בדיאליזה. בבקשה.
2: אחרת, הכל בעצם מתחיל אצל המשפחה הזאת שהאבא מתחיל לחוש בתשישות מתמדת וחולשה שרק מחמירה עם הזמן, יותר משהו לא רגיל. בהתחלה, כמו תמיד, הוא חושב שזה עומס מהעבודה או חוסר שינה או כל מיני, אבל כשהוא רואה שהתסמינים רק מחריפים, הוא ניגש לבדיקות ואבחונים בבתי חולים, ומגיעה הבשורה שהכליות שלו ממש הפסיקו לתפקד בצורה תקינה.
1: אם תוכלי להגביר קצת את הקול שלך שוב פעם.
2: אני אומרת שהגיעה הבשורה שהוא חולה בכליות, והוא חייב להתחיל טיפולי דיאליזה דחופים וקבועים כדי לשמור על החיים שלו. הוא באמת התחיל, היה לזה תופעות לוואי מאוד מאוד קשות, שישות אחרי כל כאבי ראש, לחץ דם משתנה, דברים שהיו לו מאוד מאוד קשים, אבל הוא לא ויתר על הטיפולים ועל הדיאליזה, הוא רצה להמשיך ולהיות עם הילדים ועם אשתו, ולהמשיך לתפקד כמה שהוא יכול. והטיפולי דיאליזה הפכו ממש לחלק בלתי נפרד מהחיים שלהם. 3 פעמים בשבוע היה נוסע לבית חולים, מתחבר למכונה שעות, חוזר הביתה מוטש, וכולם ניסו להוריד ממנו את העול וניסו לעשות הכל, כי כולם רצו שהוא יחזור ויתפקד, אבל ההידרדרות במצב הייתה הדרגתית, והטיפולים כבר לא תמיד הספיקו ולא עזרו, והגוף שלו פשוט לא עמד בזה, והיו מנסים להשיג תורם כליה כדי לתרום ושהוא יוכל, לא יצטרך את כל זה, אבל לצערנו היה לו סוג דם נדיר והם לא הצליחו למצוא תורם. לפני כמה חודשים האמא קיבלה את הטלפון מהבית חולים והיא הבינה שזה הסוף, ואכן לצערנו הוא נפטר והותיר אותה לבד עם 6 יתומים קטנים, 6 ילדים פשוט בלי אבא, שנשארו לבד עם אמא שממש כמעט וקורסת, והגיע למצב מאוד קשה גם מבחינה נפשית, גם מבחינה כלכלית. ואנחנו הצוות שהיא עזרה ושולמית שהיה בבית, ראינו את הילדים, ראינו את האלמנה, ראינו את המחסור הגדול שיש בבית באוכל, בדברים בסיסיים, במוצרים שיש בכל בית. בבית הזה אין, המצב שם הוא מאוד מאוד קשה. האלמנה ממש זועקת לעזרה, וחייבים שהילדים שלה יתנסו לבית.
1: את יודעת שמתוך כל מה שסיפרת, אני רק חושב על האבא המסכן הזה שהלך לעולמו כי לא מצאו לו תורם לכליה. אימאלה, ומה הם עברו באותם חודשים עד שבאמת התבדו ולא מצאו תורם, ועכשיו הם אבא שלהם נפטר. 6 יתומים קטנים, יובל בן ה-12 הוא הילד הגדול, יעל בת ה-3 היא הילדה קטנה. אני קודם כל אתחיל איתך, יובל בן ה-12, ואני אפנה ללב של אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות כאן בדרום שמקשיב לי עכשיו. תקשיבו, אנחנו לפני יום כיפור, זה מצמרר, המקרה הזה באמת מצמרר. אני רוצה אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו ויתרום 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים. זה לא תופס מסגרת אשראי, זה מוכר גם לצורכי מס, זה 6 שקלים ביום. ולהגיד לכם, מי שיתרום עבור יובל בן ה-12, בבקשה, הדס, תעבירי את השם שלו ושל המשפחה שלו לאמא האלמנה הזאת שתתפלל בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. אני מאמין בתפילה הזאת, היא הכי חזקה שיש. אני פותח את קווי הטלפון, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים למה אני כמעט בוכה? כל כך עצוב לי שיש מקרים כאלו בעם ישראל, אמא עם 6 ילדים, הם ניסו להביא תורם לאבא שהיה חולה בכליות, תורם כליה, ולא הצליחו. וילדים אומרים להם, אולי אבא יחיה, אולי אבא ימות. בסוף האבא מת. והותיר אחריו 6 יתומים קטנים. ועכשיו הם גם בלי אוכל בבית. בלי אוכל. ואנחנו רוצים להכניס את הילדים האלו לבית החם של יד עזרא ושולמית. אני אומר, איזה זכויות יהיו לאנשים שיהיו שותפים עכשיו בלהציל פה את הילדים היתומים של האישה הזאת. נתחיל קודם כל עם הילד הגדול, יובל בן ה-12. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה עצוב שיש מקרים כאלו בעם ישראל, אלמנה עם 6 יתומים שאין מי שיעזור לה, היא תלויה עכשיו רק בשידור הזה, רק בדקות הללו, בשעה הזו. היא תלויה בלב הטוב שלכם המאזינים והמאזינות, היא וששת היתומים שלה. יובל בן ה-12, מי לוקח את הטלפון ומתקשר עכשיו בשבילו? אני צריך אחד או אחת מכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם שדווקא בגלל שהמקרה הזה הוא הכי עצוב ממה ששמעתי פה הבוקר, הוא הכי עצוב, זה המצווה והזכות הכי גדולה לתרום. ואני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, תראו, הקף פנוי עכשיו בשביל יובל בן ה-12, הילד הגדול כאן. ליובל בן ה-12 אין אבא, אתם יודעים מה כן יש לו? אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מי הוא אותה מאזינה, רגע לפני יום הכיפורים, שומע פה על מקרה מזעזע וקורע את הלב, לוקח את הטלפון ולא מתעלם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מאזינים יקרים, עוד 2 דקות, אני צריך לעבור פה לילדה הבאה, לאחות הבאה.
0: חברים, תזכרו את היום המיוחד הזה, רגע לפני יום הכיפורים, את המצווה הראשונה שלכם, את המעשה הטוב הראשון שלכם לשנת תשפ"ז. אני צריך מאזין או מאזינה אחת שיהבהבו לנו את המסך. אנחנו כאן עם כל הצוות של יד עזרא ושולמית מחכים שמאזין או מאזינה יתקשרו עכשיו לכוכבית 9171 ויגידו, אני רוצה להציל את יובל. אני רוצה לדאוג שהילד המתוק הזה בן 12 כבר היום, ממש עוד מעט, ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, יקבל ארוחת צהריים, ארוחת צהריים חמה, יקבל ארוחת ערב, אפילו את ארוחת ה-10 לבית הספר ליום של המחרת, יקבל את הטיפולים הרגשיים שהוא כל כך צריך, וכל זה בזכותך או בזכותך, מאזין אחד, מלאך אחד, שיתקשר עכשיו.
1: מי הנחשון בן עמינדב, הראשון שפותח לנו את המקרה הזה, רבותיי המאזינים, עוד דקה נגמרת לי הזמן להציל את יובל בן ה-12. אני לא יכול, הלב לא נותן לדלג על הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזיני רדיו דרום ו-101.5. אנא מכם, אל תתעלמו מהילד הזה, כל כך יהיה עצוב, אם עוד דקה תעבור, ונצטרך אין לנו ברירה, נדלג על הילד הזה והילד הזה יישאר רעב. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, אני אומר לכם, זאת תהיה השנה הכי טובה שלכם שהייתה לכם אי פעם בחיים. מי שיתן את הצדקה לילד היתום הזה, ילד רעב בן 12, יתום, אין לו אבא. ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. האבא שם היה חולה בכליות ולא מצאו לו תורם כליה, והוא נפטר. ועכשיו הם נותרו בלי אוכל בבית, ויובל בן ה-12, אין לי עוד זמן להציל אותו. זהו, הנה, עוד חצי דקה נגמר לי הזמן והקף פנוי בשבילו, וזה כל כך חבל. מצד שני, אני יודע איזה זכויות ענקיות, איזה שפע עצום יהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, שתיקח את הטלפון לכוכבית 9171. כוכבית 9171. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני יודע, הטלפון פנוי בשביל יובל, אני עושה את ההשתדלות להציל אותו. רם עושה את ההשתדלות להציל אותו. הדס, אם הבית החם שנמצאת איתנו על הקו, עושה השתדלות. אם נצליח או לא, זה תלוי באחד או אחת מכם, רגע לפני יום כיפור. אתה תחליט אם אתה משאיר את הילד הזה רעב, או שאתה מתקשר ולוקח את הזכות הזאת על עצמך. כי כל כך חבל לי, כל כך חבל, שעשינו השתדלות בשביל הילד הגדול כאן, ואין לנו עדיין תרומה בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, עם האלמנה עם 6 יתומים קטנים, שהתמודדה עם זה שהיא רצתה תרומת כליה לאבא. ולא מצא תורם. ואבא שם נפטר והותיר אותם בחובות עצומים, אין להם כרגע מה לאכול בבית. ויובל בן ה-12 הוא הילד הגדול, ולצערי הרב אין לנו עדיין תרומה בשבילו. מצד שני אני לא מתייאש, אני יודע שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם שיתקשר ויזכה לתרום את ה-180 שקל בחודש, כן, לא מיליון דולר, 180 שקל בחודש, יראה ישועות שהוא לא ציפה והוא לא חיכה להם בכלל. כי אין צדקה יותר חזקה מלהכיל ילד יתום רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם, מאזינים יקרים, נגמר הזמן להציל אותו. אני לא מתייאש, אני לא מתייאש, לא מוותר על הילד הזה. יובל בן ה-12, מישהו מכם יציל אותו, לא מתייאש. כי אני יודע איזה זכויות ואיזה גמר חתימה טובה, מידה כנגד מידה, תהיה לאותו מאזין או מאזינה ששומעים אותי עכשיו. כוכבית 9171, אין לי כבר גרון בשביל הילד הזה, אבל מבחינתי איפה שהכי קשה, שמה זה הזכות הכי ענקית, וכאן קשה. אין לנו עדיין תרומה בשבילו. אבל אני יודע איזה זכויות ענקיות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם, אל תשאירו את הילד הזה להפקיר אותו לגורלו לבד. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, קיה נירו פלוס שנת 2023 מ-86,000 שקלים וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ, כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
12: 101.5 FM. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: כן, בהחלט מזמור לתודה. מזמור לתודה לכם, מאזינות, מאזינים. תודה לכם. דוד, אנחנו עם בשורה משמחת
1: נכון.
0: עבור המאזינים
1: לפני
0: שלנו.
1: לפני הפרסומות כן. ביקשנו עבור יובל בן ה-12, אז אני רוצה להגיד לך שיש לנו גם אותו וגם את אחותו, ליאל בת ה-10.
0: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה.
1: ביקשנו על ילד אחד יתום ושני הילדים.
0: אתה רואה?
1: כלומר, גם הוא וגם אחותו.
0: יש עניין שמתגשם, הכל לטובה, זה בדיוק מילות השיר.
1: ברוך השם, תודה לכם המאזינים, איזה זכויות באמת לתורמים ולתורמות. עכשיו אנחנו נתקדם עם הילדים הבאים, עם אוראל בן ה-8, מיטל בת 6, יותם בן 5 ואל בת 3. אבל לפני שנתקדם, אני רוצה שהדס, אם הבית החם, תחזור בקצרה למקרה, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו מתחיל שאבא של אותה משפחה מרגיש תשישות וחולשה שרק הולכת ומחמירה. אחרי סדרת בדיקות ממושכת הוא מקבל את העדכון ואת הבשורה הכואבת שהכליות שלו כבר לא מתפקדות בצורה תקינה, והוא צריך להתחיל טיפולי דיאליזה קבועים כדי לשמור על החיים שלו. הטיפולים משבשים לו אמנם את החיים, הוא לא מפסיק לעבוד, הוא מתחיל עם תופעות לוואי מאוד מאוד קשות ותישות לאורך כל היום, אבל הוא נלחם, הוא ממשיך, הוא עושה את הטיפולים, הוא רוצה להמשיך ולחיות, להמשיך להיות עם הילדים ועם אשתו. באמת תקופה ארוכה שהוא עובר את הטיפולים, 3 פעמים בשבוע נוסע לבית חולים, מתחבר למכונה, חוזר הביתה מוטש, אבל הוא עושה הכל באמת כדי להמשיך ולחזור ולהיות בריא. במהלך הם ניסו לחפש תורם שיתרום כליה בשבילו, אבל יש לו סוג דם נדיר והם לא מצאו תורם. לצערנו אחרי כמה חודשים מקבלים את הבשורה הכואבת שהוא נפטר בבית חולים, ושישה יתומים נשארים לבד ואלמנה אחת שממש ממש מרוסקת. אנחנו היינו בבית, ראינו את המצב, ראינו את הדמעות ואת הכאב של האלמנה, ראינו את הילדים הקטנים כמה קשה להם בלי אבא, והכי הכי הכי כואב שראינו את המחסור הגדול באוכל שיש בבית הזה, אם זה לפתוח את המקרר ולראות שאפילו מוצרים בסיסיים אין, ולהבין שיש כאן ילדים רעבים, ילדים שחייבים להיות בבית החם של יד עזרה ושולחן.
1: את יודעת מה משמח אותי פה? שכבר שני ילדים של האישה הזאת יש תרומה בשבילהם. עכשיו אנחנו עם הילד השלישי, אוראל.
0: אתה יודע, האמא ציינה במכתב שהיא מרדימה את הילדים מוקדם בערב כדי, כי אין לה ארוחת ערב לתת לילדים, היא מרדימה אותם.
1: אומרת לך הדס, היא הייתה בבית הזה. 6 יתומים קטנים, רק לחשוב מה עבר על הילדים האלו, כשאמרו להם צריך למצוא כליה, תורם כליה לאבא, שיהיה בחיים, הם שיתפו אותם בזה בכלל.
2: נכון, כמה הם קיוו, כמה הם חיכו, כמה הם היו בטוחים שזהו, אבא חוזר והכל בסדר, אבל לצערנו בסוף לא מצאו תורם.
1: אז בואי נעזור בשלוש דקות הקרובות עבור אוראל בן ה-8, הוא הילד השלישי כאן. אני פונה לאחד או אחת מכם, מאזינות ומאזינים. יש לנו 3 דקות קריטיות לילד הזה. אחד מכם יקבע את הגורל שלו. אם הילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, הוא לא יהיה רעב יותר. ואם מי שמבין מה המשמעות של זה, שיקח את הטלפון ויתקשר עכשיו ויתרום לו כסף. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אני מלווה את יד עזרא ושולמית כאיש תקשורת כבר 24 שנים. אני, מול העיניים שלי, עברו כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. מאזינות ומאזינים, אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע. אנחנו רגע לפני יום הכיפורים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רק דבר אחד, גמר חתימה טובה בפרנסה, בבריאות, בחיים שלנו, בילדים שלנו, בשפע. לא ראיתי אדם אחד, תורם אחד או תורמת אחת שתרמו צדקה לילד יתום רעב ולא ראו את הישועה שלהם. יש לנו כבר 2 ילדים גדולים של האישה הזאת שאימצתם אותם לבית החם. עכשיו אני צריך פה את הילד השלישי, אוראל בן ה-8. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. יש משפט שאומר, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אוראל בן ה-8, אתה או את ששומעים אותי עכשיו, יכולים בלב הטוב שלכם לקבוע את הגורל שלו, את כל העתיד שלו. כי אם הילד הזה יגדל רעב, הוא יגדל ילד אחד. אבל אם הוא יגדל ילד צבע וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה בבית החם של יד עזרא ושולמית, הוא יגדל ילד לתפארת בעם ישראל. ובזכות זה שאתה מרחם על ילד של בורא עולם, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך ויתן לך או לך גמר חתימה טובה. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. אני מתחנן אליכם מאזינים יקרים, אין עוד ארגון כזה שעושה מסירות נפש בשביל ילדים יתומים ואלמנות בתקופה הזאת כמו יד עזרא ושולמית. תדעו לכם, זה לא קל. זה לא קל לדאוג כל יום לילדים האלה לארוחת צהריים חמה. אבל עכשיו אנחנו מבקשים מכם שתצילו את אורל בן השמונה. יש לי עוד דקה וחצי שהיא דקה וחצי קריטית בשביל הילד הזה, והטלפון פנוי בשבילו. אני פונה ומתחנן אליכם, פונה ללב שלכם רגע לפני יום כיפור. תזכרו את הרגע הזה ששכנעתי אחד או אחת מכם לקחת את הטלפון עבור הילד היתום הזה בן השמונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לחשוב על הצער שיש לאישה הזאת שהתמודדה במשך שנתיים עם מחלת כליות של בעלה וחיפשה תורם כליה לבעל שלה, לאבא של הילדים שלה, שישה יתומים. בסוף הוא נפטר כי לא נמצא לו תורם. והיום היא נותרה שישה יתומים קטנים, בלי אבא בבית, שישה יתומים רעבים. ואומרת, אני פונה אליכם, תעזרו לי, כדי שהילדים שלי לא יהיו רעבים יותר. ואוראל בן השמונה הוא הילד השלישי כאן. מי מכם רוצה את הזכויות הרבות הללו? כן, זה זכויות רבות להציל ילד יתום. אף אחד לא חייב, זה זכויות רבות. זה לא קל בדור הזה להוציא כסף, להוציא כרטיס אשראי, לתרום צדקה. זה לא קל. איזו צדקה אמיתית אתה יכול לעשות עכשיו עם הילד היתום הזה? כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: אני חושב על הזכות העצומה של אותו מאזין שיגיע ביום הכיפורים לבית הכנסת ויקרא יחד עם החזן, עשה למען יתומים ואלמנות, וכל הקהל יצעק עשה למען, ואתה בפנים בפנים בלב יודע שעשית למען יתומים ואלמנות. מאזינות ומאזינים, המצווה הראשונה החשובה הזו לשנת תשפ"ז, להציל ילד יתום מחרפת רעב. אני רוצה עכשיו מאזין או מאזינה, אחד או אחת, אני לא צריך כמה, אחד שירים את הטלפון ויתקשר כוכבי 9171 ויגיד, אני רוצה שכבר עכשיו, כבר עכשיו אוראל, ילד בן שמונה, יקבל ארוחת צהריים חמה, יקבל ארוחת ערב, יקבל את ארוחת העשר ליום של המחורת, כל הטיפולים הרגשיים.
1: אתה יודע מה מזעזע אותי, רם? עכשיו כבר היינו צריכים לעבור לאחות הבאה, וזה אומר שאנחנו צריכים לדלג על אוראל בן השמונה, וזה מזעזע אותי לחשוב שלא יהיה לנו תרומה בשביל הילד הזה ונדלג עליו.
0: לא,
1: ילד
0: לא יקרה.
1: יתום בן שמונה, כוכבי 9171, כוכבי 9171.
0: אני אגיד לך, זה ייתכן כי מאזין שומע מאזין אחר, ואז הוא אומר, הוא, מישהו אחר יתקשר, כן, מישהו אחר יתקשר. חברים, אנחנו מחכים שהמסך יעבב כשמישהו אחד או אחת מכם יתקשר. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תגידו, אני רוצה
1: תבין,
0: להציל את אורל, אני מציל את אורל.
1: רק תבין את הגורל של הילד הזה, אנחנו ממש עוד חצי דקה כבר, זהו, אי אפשר להוסיף עוד זמן. וצריך לעבור לאחות הבאה שם. וזה אומר שאנחנו נדלג על הילד הזה, אוראל בן השמונה. מצד שני, אני אומר, איזה זכויות ענקיות, איפה שהולך קשה זה המצווה הכי חשובה, הכי גדולה, הכי ענקית. איזה זכויות ענקיות יהיו לאותו מאזין או מאזינה ששומעת אותי עכשיו, רגע לפני יום כיפור, ושומעת שאין לנו תרומה בשביל אוראל בן השמונה, והיא מחליטה או מחליט לא לוותר עליו. כוכבית 9171. אנחנו סך הכל צריכים תורם אחד או תורמת אחת, שיהיו המלאכים של אוראל בן השמונה. איפה אתם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? הזמן נגמר להציל אותו. בוא נגיד את האמת, הזמן נגמר. נשאיר את הילד הזה, ככה, בלי תרומה, בלי ארוחה חמה.
0: קדימה.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171, ואני רוצה להבטיח משהו. למאזין שיקח את הילד הזה על עצמו. באופן אישי אני אדאג. שהדס, אם הבית החם של יד עזרא ושולמית שנמצאת איתנו על הקו, תיקח את השמות לאמא האלמנה הזו של ששת היתומים שתתפלל עליך, עלייך, בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. אנא מכם מאזינים ומאזינות, יש פה שישה יתומים קטנים, שני הילדים הגדולים, יובל בן ה-12 וליאל בת ה-10, יש כבר תרומות בשבילהם, הם לא יהיו רעבים. אוראל בן ה-8, לצערי הרב, אנחנו כבר 5 דקות על הילד הזה ואין לנו תרומה בשבילו. ואיפה שהכי קשה, זה הדבר הכי חשוב. הצדקה הכי, הכי מיוחדת. כוכבית 9171. כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. 180 שקל, לא מיליון דולר. 6 שקלים ביום, זה 180 שקל בחודש. ולא נציל את הילד הזה.
0: אתה יודע, אנשים שופכים כסף, ובצדק גם, על פתיחת היכל, על תפילת הפרנסה, אבל כשאנחנו מדברים על הטלפון הזה, על הצלת נפשות ממש, לפי דעתי, זו הסגולה לפרנסה הכי גדולה שיש.
1: אני מבקש ממך, ראם, אפילו שצריך לעבור כבר לפרסומות, ונגמר הזמן להציל את הילד הזה, תעצור הכל, תעצור רגע הכל. אנחנו לא מדלגים על הילד הזה עד שיהיה תרומה בשבילו. אין מציאות חיים כזו שאנחנו נדלג על אורל בין השמונה עכשיו לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו, אף אחד לא חייב להציל את הילד הזה, אבל בבקשה מכם, אל תשאירו את היתום הזה בלי אבא וגם בלי אוכל. בבקשה, זה זכויות רבות, זה יהיה גמר חתימה טובה, הכי טוב שיהיה לאותו תורם, לאותה תורמת ששומע אותי עכשיו ואומר, יאללה, אתה יודע מה, אין להם תרומה בשבילו, אני אתקשר בשבילו. כוכבית 91, 71 כוכבית, 9171, יש פה אלמנה עם שישה יתומים, שני הילדים הגדולים כבר תרמו, ולא מעניין אותי עכשיו, לא מהפרסומות, ולא מזה שצריך לדלג על הילד הזה, לא מדלג על הילד הזה, לא מדלג עליו, נקודה. אורל בן השמונה יהיה תרומה בשבילו. השאלה היא למי תהיה את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו ולחייג איתי יחד לכוכבית 9171. כוכבית 9171. לא מעניין אותי שנגמר הזמן כבר להציל אותו, לא מעניין אותי שאין טלפון בשבילו, לא מעניין אותי, לא מדלג על הילד הזה, נקודה. כוכבית 9171, מי מכם תהיה לו את הזכות, ואני מבטיח לך, אני אקח את השמות שלך לתפילה של המקובלים בערב יום הכיפורים בכותל המערבי לפדיון כפרות ולפדיון נפש, וגם את השמות לאלמנה הזאת

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: הופ הופ הופ הופ, יצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי

0: החיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: 101.5 FM.
4: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
5: תודה שחזרתם אלינו מאזינות מאזינים. לפני הפרסומות סיפרנו לכם, אנחנו כאמור בעיצומו של יום השידורים המיוחד הזה יחד עם יד עזרה ושולמית, ולפני הפרסומות קראנו לכם לעזור לנו להמשיך ולהציל ילדים יתומים מחרפת רעב. דוד, אתה עם הבשורה המשמחת.
6: אמרתי לך, איפה שהולך הכי קשה זה הזכויות הכי רבות, בדיוק. הכי גדולות, ויש לנו את שלושת הילדים הגדולים בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
5: איזה יופי, איזה יופי,
6: רבה,
5: איזה
6: רבה.
5: יופי,
6: איזה זכויות.
5: תודה.
6: אני מקנה בזכויות שיש למאזינים להיות שותפים במקרה הזה. הדס, עם הבית החם את איתנו?
7: בטח.
6: אז עם הבשורות הנפלאות הללו, אני רוצה לעבור לשלושת הילדים הקטנים. תחזרי בקצרה על המקרה, את היית בבית הזה, את מלווה את המשפחה הזאת מקרוב. אני רוצה שתספרי ממש בקצרה את המקרה, ומיד נמשיך את שלושת הילדים הקטנים.
7: כן, אז מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים שאבא היה חולה בכליות. הם במשך תקופה ארוכה ניסו למצוא תורם כליה שיציל אותו, הם ניסו, אבל יש לו סוג דם מאוד נדיר והם לא הצליחו למצוא. הוא היה הולך ועובר טיפולי דיאליזה מאוד מאוד מאוד קשים ומתישים, הוא היה חוזר גמור ממש. ולצערנו לפני כמה חודשים אחרי שלא נמצא תורם הוא נפטר. ובבית יש אלמנה עם שישה ילדים, והמצב בבית, אני הייתי בבית, אני ראיתי את המחסור הגדול שיש בבית בדברים בסיסיים, אפילו דברים שיש בכל בית, בבית הזה אין, המצב שם ממש ממש קשה. והאלמנה מבקשת ומתחננת, היא אומרת לי, אני לא יכולה לראות את הילדים שלי רעבים, תדאגו שהם יכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית החם תחכה להם כל יום ארוחה חמה, טיפולים, כל מה שהם צריכים יחכה להם בבית החם, וכל זה בזכותכם המאזינים.
6: וכמעט ואנחנו משלימים את המצווה. יש לנו את יובל בן ה-12, יש תרומה בשבילו, ליאל בת ה-10, אורל בן ה-8, עכשיו מיטל בת ה-6, כוכבי 9171. אתם יודעים, מאזינים יקרים, אני לא אוהב להבטיח דברים, אבל אני כן אבטיח בדבר הזה. מי שתורם כסף לילדה יתומה בת 6 רבע, יהיה לו את השנה הכי טובה שהייתה לו בחיים שלו, השנה הכי טובה, תזכרו את זה. זה יחזור אליכם פי אלף בפרנסה שלכם, בשפע שלכם, בהצלחה שלכם. מאזינות ומאזינים, אלמנה עם שישה יתומים קטנים, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ותורם 6 שקלים ביום? הילדה היתומה הזאת בת השש תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום תהיה לה ארוחת צהריים חמה ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. עכשיו, מי שלא מאמין לי, שיבוא ויראה בעיניים שלו את הילדים האלו. ממש, תבואו לבקר בבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, יש לנו 6 דקות להציל פה את שלושת הילדים הקטנים של האישה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה.
5: יש, יפה מאוד.
6: בשביל מיטל בת 6.
5: מיטל, ילדה בת 6, בזכותה או בזכותך, כבר היום, עוד מעט,
6: יוסף,
5: תקבל ארוחת צהריים חמה.
6: יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים,
5: אמן,
6: ויברך
5: אמן,
6: אתכם,
5: אמן, איזו
6: לכם
5: התרגשות.
6: גמר חתימה טובה. גם יובל בן ה-12, גם ליאל בת ה-10, גם אורל בן ה-8, גם מיטל בת ה-6.
5: ברוך השם.
6: נותרנו עכשיו עם שני הילדים הקטנים ביותר של האלמנה הזאת. יש לנו 6 דקות לסיים את השעה, ואני מאמין בעזרת השם שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם או שני מאזינים יתרמו עבור יותם בן 5. הילד היתום בן ה-5. מי שרוצה שנה טובה וגמר חתימה טובה, תדעו, בימים הללו יש מידה כנגד מידה. מי שנותן גמר חתימה טובה לילד יתום רעב, מקבל גמר חתימה טובה אצלו בבית. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? יש לנו דקה קריטית בשבילו, כי עוד דקה אני צריך לעבור לילדה האחרונה שם. דקה קריטית ממש. מי מכם לוקח את הטלפון לכוכבית 9171, ואני מבטיח לכם, אני באופן אישי ידאג שהאלמנה הזאת, אמא לששת היתומים, בערב יום הכיפורים, בהדלקת הנר, תזכיר את השמות שלך ושל המשפחה שלך על זה שהצלת את הילד, את הילד שלה. יותם הוא בן 5. אני מבטיח לכם את זה אישית ממני. האלמנה תתפלל עליכם בהדלקת הנר בערב יום כיפור. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה זכויות למי שהציל את יובל בן ה-12, למי שהצילה את ליאל בת 10, למי שהציל את אורל בן ה-8, את מיטל בת ה-6, ואיזה זכויות יהיו למי שהתקשר בדקה הקריטית הזו עבור יותם, ילד יתום בן 5 בסך הכל. כוכבית 9171. כוכבי 9171, מה אתם חושבים?
5: קדימה חברים, זה המצווה, באמת, המצווה החשובה ביותר, המצווה הראשונה שלכם לשנת תשפ"ז, ואתה יודע, גם מי שפחות מחובר וגם מי שפחות
6: רגע, תעצור, יש לנו תאומה גם בשביל יותם בן 5.
5: יש, יפה מאוד.
6: אמרתי לך, זה זכויות, זה זכויות.
5: עם ישראל חי, עם ישראל חי, אין על המאזינים שלנו.
6: נותרנו רק עם...
5: זה נשמות תאורות שאתם.
6: נותרנו רק עם יעל בת 3, הילדה הקטנה של האלמנה הזאת. הדסה, שומעת אותי?
7: בטח, בטח.
6: טלפון אחרון מפריד בינינו לבין שתבשרי לאימא הזאת, אימא, לאיך אני מתרגש. בשורה טובה עכשיו.
5: איזה יופי, איזה יופי.
6: טלפון אחרון עבור יעל בת 3. כוכבי 9171, כוכבי 9171. תראו איזה יופי, איזה עם ישראל יקר. כמה ימים לפני כיפור, 10 ימי תשובה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, שמבקשת עזרה, מבקשת אוכל לילדים שלה. התקשרתם עבור יובל בן ה-12, אליאל בת ה-10, אורל בן ה-8, מיטל בת ה-6, יותם בן ה-5. עכשיו אני צריך פה את יעל בת ה-3. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, שנותן חתימה טובה לאלמנה הזאת, וששת היתומים, ובזכות זה יהיה אצלו בבית גמר חתימה טובה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171, מציל את יעל בת ה-3, ואת תוכלי הדס להתקשר לאימא הזאת ולבשר לה בשורה טובה, ולא רק זה, שתבשרי לה בשורה טובה. קחי את הטלפון, את השמות של המאזינים והמאזינות שתרמו לילדים האלו, ותבקשי מהם, מהאישה הזאת שכל כך הרבה סובלת, בזכות הזכות של החסד העצומה הזאת, בהדלקת הנר בערב יום כיפור, שתבקש גם על המאזין האחרון שיקח את הטלפון עכשיו עבור יעל בת ה-3. הדס,
7: כן, כן, בהחלט, אנחנו נבקש, אני אבקש ממנה שתתפלל ותתחנן ממש, אבל בשביל זה אנחנו צריכים, כדי לבשר לה ולשמח אותה שכל הילדים בבית החם, אנחנו צריכים תרומה אחרונה בשביל יעל, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה, שגם היא תלך יחד עם האחים והאחיות שלה כל יום לבית החם, ותקבל ארוחה חמה ולא תהיה רעבה.
6: בהחלט, כוכבי 9171, מאזינים יקרים, זה לא הגיוני, אנחנו עוד 2 דקות מסיימים את השעה, הצלחנו להציל פה 5 ילדים של האלמנה הזאת, זה לא הגיוני שנסיים בלי היתומה האחרונה כאן, יעל בת 3. למה תמיד בילדה האחרונה זה מתעכב? רבותיי, מצד שני, איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, מאזינה, שומעת אותי עכשיו, אחרי שהיינו פה עם מקרה של אלמנה עם 6 יתומים, ואתם יודעים שהצלחנו להציל פה 5 ילדים. דווקא את הילדה הקטנה, לא? כוכבי 9171, כוכבי 9171, אתם יודעים, ביום כיפור אומרים שהתפילה הכי חשובה זה תפילת נעילה. למה? כי הכל הולך אחרי החיתום, הכל הולך אחרי הסוף. הכל הולך גם במקרה הזה אחרי הסוף. מי מכם לוקח את הטלפון, מאזין אחרון או אחרונה, עבור יעל בת 3, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת, אימא ל6 יתומים קטנים, שהגיעה לחרפת רעב ממש, ולוקח את הזכויות הללו. אתם יודעים איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין או מאזינה אחרון או אחרונה, עבור יעל בת 3? כוכבית 9171, כוכבי 9171, ראם, תעזור לי?
5: כן, אנחנו באמת אמורים כבר לסיים ולסגור את השעה הזאת, אבל אנחנו לא נעשה את זה עד שגם יעל בת 3 תמצא את המלאך השומר שלה, את המלאכית השומרת שלה. ומאזינות מאזינים, אנחנו מחפשים מאזין אחד שיעזוב הכל לרגע ויקח את הדקה הכי חשובה של החיים שלו, את המצווה הראשונה לשנת תשפ"ז. כוכבית 9171, למספר הזה את או אתה מתקשרים ואומרים, אני רוצה להציל את יעל, אני רוצה שילדה בת 3 לא תהיה רעבה יותר. ואני תמיד אומר, אנשים תורמים לבתי כנסת מחירות של פתיחות היכל בעשרות אלפי שקלים, אבל אם באותו רגע שיש את המחירות תבוא אליכם ילדה בת 3 ותגיד לכם אני רעבה, אתם תעזבו את הכל ותדאגו לה. מאזינים, אנחנו צריכים אחד שיתקשר,
6: כוכבית 9171. תקשיבו מאזינים יקרים, הצלחנו להציל,
5: הזכות הזאת.
6: הצלחנו להציל כמעט את כל המשפחה, וזה יהיה כל כך חבל אם דווקא את הילדה הקטנה ביותר שלה, יעל בת השלוש, לא נצליח להציל אותה. וזה תלוי באחד או אחת מכם, מאזין אחרון או אחרונה, אנחנו ממש חצי דקה לסיומה של השעה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תבינו דבר אחד, למה אני בלחץ? סיימנו עם המקרה, אבל לא הצלנו את הילדה האחרונה. שישה יתומים הצלנו, חמישה ילדים מתוך שישה, ויעל בת השלוש, לא תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית? מצד שני, איזה זכויות יהיו לאותו מאזין אחרון או אחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, יתרמו את אותם שישה שקלים ביום, ואני מבטיח לאותו מאזין, לאותה מאזינה, כוכבי 9171, אני מבטיח לך, את השמות שלך ושל המשפחה שלך, נעביר לאלמנה הזאת שתתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים, שבזכות זה שהצלת את הילדה האחרונה שלה, שהקדוש ברוך הוא ייתן אצלך גמר חתימה טובה. אצלך גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הלוואי אמן, שכשנחזור מהפרסומות והחדשות, אני אוכל לבשר שיש לנו גם את היתומה האחרונה, וחבל שהקף פנוי, חבל מאוד. אבל לא אלמן ישראל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה...

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
3: כפוף לתקנון.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
10: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לסערה סביב הסרט נזק אגבי ואמר כי נעשה ניסיון להשחיר את חיילי צה"ל ומפקדיו באמצעות שקרים ומניפולציות חסרות בסיס. זמיר אמר כי ההתמודדות עם הניסיונות האלו היא משימה לאומית ובינלאומית וכי יש לעמוד מולם בכל במה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל דבק בדין הבינלאומי ועושה ככל יכולתו להימנע מפגיעה בחפים מפשע. רימון הותר סמוך לבית מגורים בחדרה. כוחות משטרה וחבלנים הוזעקו למקום בעקבות הממצא, והערכה היא כי הרקע לאירוע פלילי. 5 בני אדם נעצרו בשתי דירות מגורים בקריית חיים ובקריית עתה, שבהן נתפסו עשרות קילוגרמים של קנאביס. כתבנו מישל מחול מוסר כי המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרם. עוד בחדשות, 5 בני אדם נהרגו ולפחות 7 נפצעו מפגיעת כטב"ם רוסי באוטובוס במזרח אוקראינה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. במקביל, רוסיה ביצעה תקיפות נוספות ברחבי אוקראינה, ובהן פגיעה בתשתיות אנרגיה ובמתקן תעשייתי. במוסקבה טענו כי הכוחות הרוסיים פגעו גם באוניית מטען בנמל באזור אודסה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
11: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: בחסות
9: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.

0: תודה, תודה שחזרתם אלינו מאזינות ומאזינים עכשיו 10 ועוד 7 דקות. אנחנו בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו כאן יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ואנחנו כאן איתכם יחד עם כל צוות רדיו דרום וכל צוות יד עזרה ושולמית, רוצים להציל ביום הזה כמה שיותר ילדים יתומים מחרפת רעב, פשוטו כמשמעו. ובכל שעה אנחנו נביא בפניכם מקרה של משפחה שזקוקה גם לרחמי שמיים, אבל בעיקר גם לעזרה שלכם מאזינות ומאזינים. איתי באולפן דוד חכם, ידידי היקר, שוב שלום, בוקר טוב דוד.
1: שוב בוקר טוב לך ראם היקר, לכל המאזינים והמאזינות של רדיו דרום ורדיו 101.5. תודה רבה לכם על כל העזרה הזאת שאתם עושים היום לאלמנות וליתומים. לאלו שמצטרפים אלינו, אנחנו רגע לפני יום הכיפורים, נמצאים עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. יד עזרה ושולמית זה ארגון שמחלק בעצם יותר מ-2,000 טון מזון בחודש אחד. תקלטו את הסדר גודל, 500 טון מזון בשבוע, יותר מ-2,000 טון מזון בחודש אחד למשפחות נזקקות, 22,000 משפחות בכל שבוע. כשאתם רואים את המסעיות של יד עזרה ושולמית בכביש 6 או בכבישים הראשיים של מדינת ישראל, תדעו שהם יוצאים ממרלוג, חוזרים, מפרקים סחורה ופשוט אורזים בכל שבוע, רביעי, חמישי ושישי, חלוקה ל-22,000 משפחות נזקקות. וואו. רואים אותם בשטח, את יד עזרה ושולמית. יש ליד עזרה ושולמית דבר נוסף, הבית החם. הבית החם הזה הוקם לפני 24 שנים, עם 12 או 13 ילדים בירושלים, שהרב לורי, יושב ראש הארגון, ראה את הצורך עבור 12-13 ילדים יתומים. מאז, בזכותכם, מאזיני ומאזינות רדיו דרום, זה הלך והתעצם, ואנחנו מדברים היום על יותר מ-800 ילד וילדה שבאים כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית, וזה הפרויקט הכי מורכב בארץ. כל ארגוני החסד והצדקה הם טובים, ראויים, צדיקים גמורים. הפרויקט המורכב ביותר שעושה יד עזרה ושולמית עם הבית החם, כל יום להכיל ילדים יתומים, 800 ילד, יותר, 830 אני חושב, שבאים לאכול ארוחת צהריים חמה, מושקעת, ברמה גבוהה ביותר, לראות את המרכזים של הבית החם, איזה מפוארים הם. אמר לי פעם הרב לורי, יושב ראש הארגון, זה שהם ילדים יתומים זה לא אומר שהם צריכים לקבל משהו פשוט, משהו עלוב. רוצה את הכי יקר, הכי טוב בשבילם. ואנחנו פה במקבית השנתית ליד עזרה ושולמית, לפני יום כיפור, באנו עם המקרים שהגיעו בחודשים האחרונים לארגון שלא סובלים דיחוי. ואני אומר לכל מאזין ומאזינה, תדעו, מי שתורם צדקה לילדים יתומים, אין אפס בזה, זה חוזר אליו פי אלף, בשפע שלו, בפרנסה שלו. אנחנו לקראת יום כיפור, מבקשים גמר חתימה טובה, תנו חתימה טובה לילדים האלו, לאלמנות האלו. לפנינו המקרה הבא, נמצאת איתנו עכשיו גם בשעה הזו, יש את התקשורת טל סבג, שלום לך. שלום, שלום. מיד ישמעו אותך, יש קצת רעש עם המיקרופון שלה, אז אולי במיקרופון הזה, יכול להיות? טוב, תכף נסדר את זה. אבל נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שוב שלום לך, גמר חתימה טובה.
2: שלום, בוקר טוב לכולם, גמר חתימה טובה.
1: בבקשה, בואי תספרי.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים, שאחד מהילדים סובל מפיגור שכלי. זה משפחה יחסית צעירה, כמו שאמרתי, אחד הילדים נמצא עם בעיה. גם ככה הוא צריך טיפול צמוד, שזה מצריך את ההורים להיות צמודים אליו כל היום. אבל ללא על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על, על מה שהמשפחה הזאת התמודדה עם מחלה ממושכת של אב המשפחה, אבא שהוא בעצם היה ממש עמוד התווך של הבית, אדם בדרך כלל חזק, בריא. יום אחד הוא מתחיל לחוות תסמינים שממש משתלטים לו על החיים, בהתחלה זה היה עייפות, אחרי זה הפך לעייפות ממש ממש חזקה, ופתאום שיעולים שלא מפסיקים, רק הולכים וממשיכים. ופתאום הופיע גם קוצר נשימה, וכל דבר קטן, כל פעולה פשוטה, זה נהיה כאילו ממש ממש קוצר נשימה. בהתחלה הוא היה מתעלם מזה ולא כל כך מתייחס, אבל לילה אחד שזה היה כבר בלתי אפשרי, הזמינו אמבולנס ונסו לחדר מיון. הרופא שבדק אותו עשה לו הרבה סוגי בדיקות ושלח אותו לצילום ריאות ולבדיקות דם. הוא היה בטוח שאולי זה איזה דלקת ריאות או ברונכיטיס, משהו שיעבור, אבל שהתוצאות הגיעו, ממש חשכו להם העיניים, מדובר בדלקת ריאות קשה במצב מאוד מאוד מתקדם. ההבחנה ממש הייתה קשה ומטלטלת מאוד. הוא נכנס לשגרה של טיפולים, תרופות, אשפוזים, ממש הגבלות קשות על החיי היום יום שלו. הוא בן אדם שהיה רגיל להיות מאוד, היה הולך כל יום לעבודה, חוזר בערב. ממש היה עמוד התווך של הבית, ו... בוקר אחד שכולם מתארגנים לצאת לגן, לבית ספר, הוא חווה התקף נשימתי חריף, והוא מפונה באמבולנס לבית חולים, ולצערנו שם הוא נפטר אחרי כמה שעות. והוא מותיר אלמנה עם 5 ילדים פלוס ילד אחד שהוא ילד מיוחד, והיא פשוט נשארת לבד, צריכה להחזיק את הכל לבד. היא פשוט מתקשה, היא והילדים מתקשים מאוד מאוד להתמודד עם האובדן הגדול של האבא, שהוא ממש היה הכל בשבילהם. והבית הזה לאט לאט מגיע למצב של עוני ממש ומחסור מאוד מאוד גדול. אני הייתי בבית, אני ראיתי את האלמנה, כמה היא בוכה, כמה היא עצובה, ראיתי את היתומים הקטנים, ילדים כל כך קטנים, להבין שהילדים האלה לא רק יתומים, הם גם רעבים. ואני אמרתי לה שאנחנו נעשה הכל, וששכל הילדים שלה ייכנסו כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית החם שלנו הם יקבלו כל יום ארוחת צהריים חמה, עזרה בטיפ, שיעורי בית, טיפולים רגשיים, מעטפת חמה שהם כל כך צריכים, ארוחת ערב, אפילו ארוחת 10 ליום של המחרת, כדי שהם לא יהיו רעבים, כדי שיהיה להם הכל והם יעברו את זה.
1: טל סבג, אנחנו שומעים פה את המקרה הזה, מקרה קשה, קורע לב ממש, ארוחה חמה לילדים האלו, זה משהו שאנחנו יכולים לעשות עכשיו בעצם.
3: וואו, איזה זכות קודם כל למי שנכנס כאן לשידור ושומע אותנו עכשיו, רגע לפני כיפור, רגע לפני יום כזה גדול, שאנחנו נחתמים לכל השנה, שאנחנו הולכים לקבל באמת את החתימה שלנו, לחתום את זה בלהכיל ילדים מתוקים, מסכנים, שלא חטאו ולא ביקשו. ואני פה יכולה להגיד לך שאני הגעתי לכאן בשם האימהות שלא יכולות להיות כאן, כי הן צריכות לטפל בילדים, הן צריכות להיות בבית, להכיל אותם, אבל לצערי יש ילדים ממש עוד כמה שעות שהולכים לחזור הביתה מהבית ספר, ויש מצב שהם ימצאו מקרי ריק. ושאנחנו לפני החגים הולכים ועושים קניות, והייתי בסופר וראיתי את העגלות המלאות.
1: אולי לפני כן, טל, אני קודם כל אפתח את הטלפון. מה השם של הילד הגדול? מיכאל, נכון? הדס.
2: בהחלט, מיכאל הוא הגדול, הוא בן 11.
1: מיכאל בן 11, מיכאל שר ישראל, זה השם של המלאך שאנחנו מדברים עליו בתפילת אל נורא עלילה.
4: כמו הרב יורם מיכאל, גם הרבה אנשים...
1: מיכאל הוא הילד הגדול כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? אני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון ויאמץ את הילד הזה לבית החם. כמה זה עולה? לא הרבה כסף. לא מיליון דולר. 180 שקל פעם בחודש. ל-26 חודשים, ותהיה לך את הזכות, תהיה לך את הזכות שמיכאל בן ה-11 ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית עוד היום, בזכותך, בזכותך. הילד היתום הזה, אמנם אין לו אבא, כן? אבל הילד היתום הזה לא צריך להיות רעב. ולאותו מאזין, לאותה מאזינה, אני אגיד לך רק דבר אחד. אני מכיר ברבות השנים כל כך הרבה תורמים ותורמות שהצילו פה ילדים יתומים. אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע, רואים שפע כל כך עצום בברכה, בפרנסה, בהצלחה. מי שרוצה גמר חתימה טובה, קחו איתי את הטלפון עכשיו עבור מיכאל בן ה-11. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו עכשיו 10:15, יש לנו עכשיו בדיוק 3 דקות. 3 דקות על השעון. כדי להציל פה את מיכאל בן ה-11. למי מכם תהיה את הזכות לקחת את הטלפון, היתום הגדול של האלמנה הזאת, להתקשר לכוכבי 9171, לתרום את אותם 6 שקלים ביום, כדי שהילד הזה לא יהיה רעב יותר, וזה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך, תזכרו. זה יחזור אליכם פי אלף. השנה הכי טובה והכי מדהימה שהייתה לכם בחיים שלכם, בזכות התרומה הזו לילד יתום רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. ומי שיעשה את זה, את התרומה הזאת עכשיו, שימו לב למה הוא יזכה. אני מעביר את השמות שלו לתפילת הרבנים בערב יום הכיפורים בכותל המערבי לפדיון נפש ופדיון כפרות. זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם. ואת השמות לאותה אמא אלמנה שכל כך הרבה סובלת, אמא ל5 יתומים, בערב יום הכיפורים בהדלקת נרות של יום הכיפורים היא תתפלל עליך או עלייך שבזכות זה שהצלת את מיכאל שלה בן ה-11 והוא לא ירעב יותר, שיהיה לך שנה טובה, שיהיה לך שנה טובה, גמר חתימה טובה. ותפילה של אלמנה בערב יום כיפור בהדלקת הנר, זה התפילה הכי חזקה, עזבו אתכם מהכל, זה התפילה הכי חזקה. כוכבית 9171, יש לנו עוד 2 דקות להציל את מיכאל בן ה-11. הטלפון פנוי בשבילו, מי חוטף את ההזדמנות להתקשר עכשיו לכוכבית 9171 כוכבית 9171 ופשוט להציל אותו.
0: אנחנו מחפשים באמת מאזין אחד. אנחנו יושבים כאן עם כל הצוות של יד עזרה ושולמית באולפן שלנו בבאר שבע כמו מדי שנה. אנחנו פונים מאזין מאזין עבור ילד ילד, ואנחנו מחפשים עכשיו ומחכים למאזין או מאזינה שיתקשרו עכשיו לכוכבית 9171 ויגידו אני רוצה להציל את מיכאל, אני רוצה לדאוג שמיכאל בן ה-11 לא יהיה רעב יותר. זה הזמן שלכם מאזינות מאזינים לעשות את המצווה הראשונה שלכם לשנת תשפ"ז. בעוד פחות משבוע נהיה כולנו בבית הכנסת ונזרק לקדוש ברוך הוא עשה למען יתומים ואלמנות, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן ברדיו יחד איתכם ויחד עם יד עזרה ושולמית, עושים למען יתומים ואלמנות. ילד יתום בן 11 שמגיע לחרפת רעב, לא נשאל גם איך המדינה מביאה אותו למצב כזה, אבל זה לא הזמן שלנו עכשיו, לא מתעסקים בזה. אנחנו צריכים מאזין או מאזינה אחת שיתקשרו ויגידו אני רוצה לדאוג שהילד הזה לא יהיה רעב יותר, אני רוצה לאמץ את מיכאל. כוכבית 9171 זה המספר, 180 שקלים לחודש בסך הכל למשך 26 חודשים, זה פחות משישה שקלים ביום.
1: אתה יודע איזה שם חזק זה מיכאל בן ה-11, מיכאל, תקשיבו רגע,
3: השומר, מיכאל.
1: בבקשה,
3: תצבק. מיכאל זה מלאך ששומר עלינו, כל אחד שעכשיו, או אחד שמתקשר, כוכבית 9171, זוכה במלאך לשנה החדשה. מי לא צריך ישועה? אחד צריכה בריאות, אחד צריכה זיווג, אחד צריך פרנסה, אחד צריך ייעוד. כל אחד צריך איזה ישועה רגע לשנה החדשה. תפילה, תשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. איזה גזרה את רוצה לבטל מעלייך, על המשפחה שלך? איזה שמירה את רוצה לילדים שלך, אמא יקרה? אני פה כאימא, הגעתי מהמרכז, זה שעה וחצי נסיעה. בשביל הילדים האלה, אז מה זה עכשיו בשבילך? איזה זכות בשבילך אמא, בשבילך אבא, שאתם שומעים כרגע את השידור שלנו ואתם יודעים שאתם יכולים להציל ילד. זה ממש הצלה. למה הצלה? כי איזה ילד יכול לחיות שהוא רעב? איזה ילד יכול לחיות שהוא מגיע הביתה והוא רואה שאמא שלו גם איבדה את אבא שלו, גם אין אבא בבית וגם אין אוכל? איזה דבר נורא זה. כוכבית 9171.
1: את יודעת, טל
3: שום
1: סבק,
3: דבר כרגע לא חשוב. מה שחשוב עכשיו זה להתקשר.
1: כוכבית 9171, אין לנו עדיין תרומה בשביל מיכאל בן 11. אני מאוד מקווה שזה יקרה בדקה הקרובה, כדי שלא נדלג על הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים. יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים. מיכאל בן 11 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם תהיה לו את הזכות? זכות, כן, צריך זכות לתרום צדקה לילד יתום רעב. זה יחזור אליכם פי אלף, בשנה הטובה שלכם, בגמר חתימה טובה, בפרנסה ובשפע. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, שלא יעבור השיר הזה, בדקה הזו, ולא יהיה לנו מאמץ או מאמצת תרומה בשביל מיכאל בן 11, ילד יתום. בסך הכל 6 שקלים ביום. התרומה הזאת תחזור אליכם, הכסף הזה פי אלף. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
3: כפוף לתקנון.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו.
12: תרשום, 675555.
13: רגע, יותר לאט.
12: 675555. חבל לי על הזמן.
14: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 675555.
15: מוניות והסעות שמשון.
16: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
17: כן, תודה ששבתם אלינו מאזינות ומאזינים. אנחנו בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו כאן ברדיו, גם ברדיו דרום וגם ברדיו 101.5 FM, כמו תמיד לפני ראש השנה. אנחנו ככה מתקבצים יחד, גם הצוות של יד עזרה ושולמית, גם הצוות של הרדיו וגם אתם, כדי לעזור לנו להציל כמה שיותר ילדים יתומים מחרפת רעב. ובמהלך השעות שחלפו, ואני מניח גם בשעות שיבואו יחד איתכם, אנחנו נציל, פשוטו כמשמעו, ילדים מחרפת רעב, ויחד איתכם נכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. ומה זה אומר בעצם? להכניס ילד לבית החם של יד עזרה ושולמית זה לתת לו ארוחת צהריים חמה ומזינה, זה לתת לו את ארוחת הערב, אפילו את ארוחת העשר ליום של המחרת. וצריך להבין שאת הדברים האלו, עד כמה שזה נשמע מופרך, אין לו בבית, אין להם אוכל בבית. ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, דוד, ביום השידורים המיוחד הזה.
18: נכון, ואנחנו כאן כדי להציל אותם. וכל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. לפני הפרסומות היינו כאן עם מיכאל בן ה-11, הילד הגדול של אלמנה, אימא לחמישה יתומים, ויש לנו תרומה בשבילו של מאזין ומאזינה.
17: יפה מאוד, תודה רבה.
18: שיהיה לכם גמר חתימה טובה. נמצאת איתנו כאן טל סבג, על הקו נמצאת הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שוב שלום לך.
3: שלום לכולם.
18: גמר חתימה טובה. תחזרי בבקשה למקרה לטובת המאזינים והמאזינות שהצטרפו אלינו עכשיו, ואז נדבר על נועה בת ה-10, בבקשה.
3: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה שאחד מהילדים סובל מפיגור, וגם ככה הוא צריך עזרה צמודה. ואנחנו מדברים על ההתמודדות של האבא שם, שהכל התחיל, שהוא מתחיל להרגיש עייפות ומשהו לא רגיל, שיעולים מאוד יבשים, ומגיע שלב שהוא ממש קוצר נשימה. הוא מתפנה לבית חולים, שם עושים לו כל מיני סוגי בדיקות, והתוצאה אומרת שיש לו מחלת ריאות במצב מאוד מאוד מתקדם. הוא כמובן מתאשפז, מקבל תרופות, ממש במצב ממש ממש לא טוב. הילדים מגיעים, נוסעים וחוזרים, כל הזמן נמצאים לידו. בבוקר אחד שהוא נמצא בבית יחד עם הילדים, מתארגנים לבית ספר, הוא חווה התקף נשימתי חריף ומתפנה לבית חולים. לצערנו תוך כמה שעות הוא נפטר שם, ומותיר אלמנה 5 ילדים קטנים, ילדים שאיבדו את אבא ונמצאים במצב מאוד מאוד מאוד קשה, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה כלכלית. ברגע אחד הבית קרס, הוא היה ממש עמוד התווך של הבית, היה תומך, הוא מפרנס, עושה הכל, והאלמנה נשארת לבד, בודדה, מצליחה להתמודד לבד עם הכל. אנחנו הצוות של עזרה ושולמית שהיה בבית וראה את המקרה, ראה את הילדים, ראה את האלמנה, כמה קשה לה, כמה כואב לה, כמה היא בוכה, ואמרנו לה שאנחנו נעשה הכל כדי שכל הילדים שלה ייכנסו כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית החם שלנו הם יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום.
18: צריך להגיד את זה, מה הם יקבלו בבית החם. ואני אומר לכל אחד, גם לאלו שלא תורמים, תבואו ותבקרו בבתים החמים של יד עזרה ושולמית, כמו שהרבה עושים.
3: נכון.
18: ואתם תתרגשו, אתם תראו שכל הדבר הזה הוא אמיתי, הוא כאן, הוא איתנו. מאזינות ומאזינים, הילדה השנייה כאן, קוראים לה נועה, היא בת 10 בסך הכל. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, אני מתחנן אליכם ופונה ללב שלכם. יש לנו רצון טוב להציל את האלמנה הזאת וחמשת היתומים, אבל אנחנו לא נצליח להציל אותה אם לא אתם, אלו ששומעים אותנו עכשיו פה ברדיו דרום וב-101.5. כוכבית 9171, עכשיו השעה 10:30, בתוך 3 דקות עד 10:33 אנחנו צריכים אחד או אחת מכם שיציל את נועה בת 10. כמה צריך לתרום? בסך הכל 6 שקלים ליום, 180 שקל פעם בחודש. מאזינות ומאזינים, מי שיתקשר בשביל נועה בת ה-10, שיזכור את זה, יהיה לו שנה הכי טובה שהייתה לו אי פעם בחיים שלו. הוא יעביר את השמות לאותה אלמנה שתתפלל עליך, תתפלל עלייך ועל בני המשפחה שלכם בהדלקת נרות ערב יום הכיפורים. חוץ מזה, יש תפילה של רבנים ומקובלים בפדיון נפש, פדיון כפרות, בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, בחצות הלילה של מוצאי שבת, לילה לפני כיפור. מאזינות ומאזינים, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור נועה, ילדה יתומה בת 10 בסך הכל, אין לה אבא?
13: אתה יודע, אתה אומר ילדה בת 10, עודל שלי בת 10.
18: רק רגע, כן, הנה, בבקשה.
13: אתה אומר ילדה בת 10 ועודל שלי בת 10, והיום בבוקר לפני שהיא יצאה מהבית ספר, היא שאלה אותי, אמא, מה את מכינה לי לאכול שאני אבוא? ואנחנו כזה חשבנו, אמרתי לה, אני אעשה לך פתיתים, ואני חושבת על אותה אימא שהילדים שלה היום יצאו למסגרות ועוד מעט חוזרים הביתה ואומרים לה, אימא, מה את מכינה לי אוכל שאני אבוא? ואין לה מה להכין להם, כי המקרר שלה ריק, כי בעלה נפטר רגע פתאום ביום בהיר, כי היה לו איזה מחלה שפתאום תקפה אותם, והילדים האלה לא אשמים, והילדים האלה רעבים, והילדים האלה רוצים לאכול, ואנחנו מתארגנים לחגים ולסוכות ולכיפור ועושים קניות, ומה עם הילדים היתומים האלה, 5 ילדים ונועה בת 10 שבסך הכל רוצה להגיע הביתה לאכול, ואין לה איך ואין לה מה לאכול במקרר, ואני כאימא לא יכולה להישאר מנגד, וכל האימהות ששומעות אותי עכשיו ונכנסו, תדעו שיש לכם זכות עכשיו להתקשר כוכבי 9171, כוכבי 9171, ואת נכנסת עם מלאך וסנגור לחיתום ליום הכיפור.
18: זה מה שאני רוצה שאנשים,
13: זה הדבר הכי גדול שאת יכולה לעשות.
18: זה מה שאני רוצה שאנשים יבינו, אתם תעשו טובה עם האלמנה הזאת, עם נועה בת ה-10, אבל אתם תביאו טובה וכל כך הרבה ברכה אליכם הביתה. תקשיבו, אני את החברים הכי טובים שלי התרמתי ליתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אני מאמין בזה בכל לב. מי שנותן צדקה לילדה יתומה, זה הדבר הכי גדול שאפשר.
13: אני כוכבית, רוצה שהם יבינו.
18: רק שנייה, אני רק אתן טלפון, כי אני רואה את הטלפון פנוי בשביל נועה בת ה-10. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, כבר 10:33. נגמר לנו הזמן להציל אותה, אבל אני לא מוותר עליה. ואני לא מדלג על הילדה הזאת בת ה-10, כי אני יודע איזה זכויות רבות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, לוקחת את הטלפון לכוכבי 9171, ומצילה איתי יחד את הילדה היתומה הזאת בת ה-10, שתיכנס לבית החם, וכל יום יהיה לה ארוחת צהריים חמה, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים. מאזינים יקרים, אין מצב שאנחנו מדלגים על הילדה הזאת. הטלפון פנוי בשבילה, וזה חבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מצד שני, אני אומר מצד אחד הטלפון פנוי, וזה מאוד חבל. מצד שני, איזה זכויות אדירות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה, ששומעת אותי עכשיו ברדיו, ולוקחת את הטלפון, ואומרת, אני רוצה לתרום את הכסף עבור נועה בת ה-10, פדיון כפרות, זה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך.
13: אין פדיון גבוה מזה.
18: כוכבי 9171. רמה יקר, תן לנו עוד דקה בשביל הילדה הזאת, כי לא מדלגים עליה. כוכבי 9171.
13: שהמאזינים עכשיו מתקשרים, אנחנו מתקשרים לאמא, והילדה הזאת הולכת לקבל אוכל כבר היום. כבר היום הילדה הזאת הולכת לקבל אוכל בזכותכם. זה אוכל נפש, אבל זה אוכל של חיים, כי אם לא יהיה לה אוכל, הילדה הזאת לא יכולה לחיות. אם אתם מתקשרים כוכבי 9171, אנחנו מתקשרים לאמא, והילדה הזאת נכנסת היום לקבל ארוחה חמה. אתם מבינים איזה זכות לכל מי שנכנס? זה לא חובה, זה זכות, זה הזכות שלכם.
18: זכות ענקית שיהיה לאותו מאזין או מאזינה ששומע עכשיו שאנחנו כבר 4 דקות על נועה בת ה-10, ילדה יתומה, ואין לנו עדיין תרומה בשבילה, ואתה תיקח את הטלפון, וכמו שאתה הושעת את הילדה הזאת, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות, יושיע אותך בשנה הזאת, בפרנסה, אמן. בשפע שלך, בגמר חתימת, רבותיי, אני אמן. מאמין בזה, זה לא סיסמאות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נועה בת ה-10, היא הילדה שנייה של האלמנה הזו. מאזינים יקרים, אין מצב שאנחנו לא מצילים את הילדים האלו עכשיו. אני מתחנן אליכם, פונה אליכם, לא רוצה לפקוט כאן בשידור, אבל רגע לפני כיפור, אין מצב שאנחנו מדלגים על ילדה יתומה בת 10 רעבה. ואיזה זכויות ענקיות יהיו לאותו מאזין או מאזינה ששומע אותי עכשיו ולא אומר...
13: איזה שנה הולכת להיות להם? איזה שנה הולכת להיות להם של ישועות? אין דבר גדול יותר עכשיו. לא משנה מה אתם עושים, לא משנה לאן אתם הולכים, אתם עוזבים הכל ואתם מתקשרים כוכבי 9171, שאנחנו נתקשר לאמא האלמנה הזאת ונגיד לה שעם ישראל ערב לה, שהילדים שלה לא נשארים רעבים השנה, שיש מישהי או מישהו שיתקשר עכשיו כוכבי 9171, כדי שהילדה הזאת היום תקבל כבר ארוחה חמה שהיא חוזרת מהבית ספר.
18: וטל, וגם ראם, אתם תראו שיהיה מאזין או מאזינה שיתקשרו עכשיו בשביל נועה בת ה-10. כי אנחנו לא נוותר על הילדה הזאת, ואנחנו מסרבים לדלג עליה. היינו כבר צריכים לעבור לילד הבא. אני לא מוכן לוותר עליה. ואני יודע שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון ויתקשר ויציל אותה. כוכבית 9171. אתה תיתן את אותם 6 שקלים ביום, זה הזכות שתלווה אותך, זה ברכת השנה שלך, מאזין יקר. נועה בת ה-10, כשתגיע לבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום תברך על האוכל שיגישו לה שם בזכותך, וואו. בזכותך, מה אתם חושבים? הברכות הללו ישובו ריקם? של ילדה יתומה בת 10? שאין לה אבא? כוכבית 9171, כוכבית 9171. מה זה, עדס, אמא בית החם, את איתנו?
3: בהחלט, בוודאי, אני
18: איתם. אני מבקש ממך שתשארי איתנו על הקו, ואת תמתיני איתנו יחד לתורם או תורמת עבור נועה בת ה-10, ואת אותו תורם תקחי את השמות שלו ושל המשפחה שלו, ותעבירי לאלמנה הזאת שתתפלל עליו בערב יום הכיפורים בהדלקת הנר.
19: הלוואי, אתה יודע,
18: זה הדבר הכי חזק.
19: אמרת ברכת השנה, עשינו את זה בראש השנה, אנחנו עושה את זה במהלך כל השנה, אבל זו גם ברכת השנה וגם תפילת הפרנסה. אתה יודע, זה זכות עצומה שיש למאזין, שיתקשר עכשיו ויציל ילדה יתומה, ואנחנו אומרים את זה גם בכיפורים, גם בסליחות, עשה למען יתומים ואלמנות, ואותו אדם יתקשר עכשיו לכוכבי 9171, יגיע לבית הכנסת ביום ראשון בערב ויגיד את זה בקול, עשה למען יתומים ואלמנות, אבל בפנים בפנים הוא יודע שהוא עצמו עשה למען יתומים ואלמנות, וכן הוא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא.
18: כוכבי 9171, יש את הפסוק שאומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אני שמעתי אחד מגדולי המקובלים בירושלים, כשאדם מכוון הרי בפסוק הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, הוא מכוון על הפרנסה שלו.
19: נכון.
18: אבל כשאתה נתת משביע לכל חי רצון, וואו. עבור נועה בת ה-10, היתומה הזו, כן? נתת לה את ארוחת צהריים חמה, כשאתה תברך, אתה פותח את ידיך ומשביע לכל חרצון, הקדוש ברוך הוא יפתח לך את שערי הפרנסה.
13: איזה צמרמורת.
18: אז זאת התפילת הפרנסה הכי טובה שאתה יכול לקנות לעצמך, בכמה פרוטות.
13: אתה יודע, אנשים, אלפים נותנים להיכל הפרנסה, אלפים קונים את הפתיחת ההיכל, לא שזה לא גבוה, אבל הגבוה ביותר זה להכיל ילדה יתומה, שאין לה מה לאכול ואין אוכל במקרר, בכוכבי
18: 9171. כוכבי 9171, וכמו שאמרתי, אני יודע, הטלפון פנוי בשביל נועה, בת העשר, הילדה היתומה הזאת. אבל אני בטוח שאחד או אחת מכם, אני מכיר את הלב שלכם, יתקשר עכשיו ויציל אותה. כוכבית 9171, ניקח את השמות של אותו מאזין לפדיון כפרות ופדיון נפש אצל המקובלים בכותל המערבי, בחצות הלילה, במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, שיתפללו עליו.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: תרשום, 675555.
10: רגע, יותר לאט.
9: 675555, חבל לי על הזמן.
11: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 675555.
12: מוניות והסעות שמשון.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
18: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות

0: לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השם, דקל
2: קמילה. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: אל תירא ישראל, אל תירא ישראל, כי גור אריה. כולנו גם באותה סירה, יום כזה של ערבות הדדית. דוד חכם, אנחנו עם בשורה עבור המאזינים שלנו.
1: בשורות טובות, יש לנו גם את נועה בת ה-10, גם את מיכאל בן ה-11, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. תודה רבה לכם, שני מאזינים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: שלקחתם על עצמכם, כל הכבוד, באמת. עדס, הם הבית החם את איתנו, נכון?
2: בטח, בטח, אני איתכם.
1: אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, לטובת המאזינים והמאזינות, כי עכשיו נעסוק בשלושת הילדים הקטנים יותר, בדקות שנותרו לנו כאן לסיים את השעה ואת המקרה הזה, בבקשה.
2: מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים פלוס ילד מיוחד, והמשפחה הזאת מתמודדת עם אבא שבמשך תקופה ארוכה היה חש עייפות מאוד חזקה ושיעולים, ועד שזה הגיע לקוצר נשימה שהוא פונה לבית חולים ועושה את הפרופות, מודיעים לו שיש לו מחלה בריאות מאוד מאוד קשה, וזה כבר מצב ממש ממש מתקדם. הוא מתחיל תקופה של אשפוזים, יוצא ונכנס מהבית חולים, והכל קורה בוקר אחד שכולם מתארגנים לצאת לגן, לבית ספר. הוא חווה התקף נשימתי חריף, הוא מתפנה מיד באמבולנס לבית חולים, שם לצערנו תוך כמה שעות הוא נפטר. הוא מותיר אותה אלמנה בודדה לבד עם חמישה ילדים קטנים. כמו שאמרתי, אני הייתי בבית שלה, אני ראיתי את האלמנה, את הכאב, את הדמעות שלה ואת יתומים הקטנים, כמה היא דואגת להם וכמה היא רוצה.
1: זה מאוד מאוד עצוב, ויש לנו כבר שני ילדים שלה שאומצו עכשיו לבית החם של יד עזרא ושולמית. עכשיו אנחנו עוברים לילד השלישי כאן, אביאל בן ה-8. הבעיה היא שאין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו ממש 7 דקות לסיים את השעה עם שלושה ילדים אחרונים הקטנים כאן. אביאל בן ה-8, מאזינות ומאזינים, כוכבי 9171, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אין צדקה יותר גדולה מילדים יתומים רעבים. מאזינים ומאזינות, אתם תראו כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה פרנסה, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה זכויות. תזכרו את זה, יהיה לכם גמר חתימה טובה בזכות החתימה הטובה שתיתנו לילד הזה.
3: אמן.
1: ילד יתום בן 8 רעב. כוכבי 9171. כשהילד הזה ילך כל יום לבית החם של יד עזרא ושולמית בזכותך או בזכותך, ויקבל שם ארוחת צהריים חמה ויברך על האוכל הזה, זה ברכת השנה שתלווה אותך או אותך. מאזינים יקרים, אני פונה מכל הלב שלי, תעזרו לי לעזור לילדים האלו. יש לנו 6 דקות וחסרים לנו פה 3 ילדים בבית החם הזה, בבית הזה של האלמנה. כוכבית 9171, אני רק מבטיח לשלושת המאזינים האחרונים שיעזרו לנו עכשיו עם שלושת הילדים הקטנים של האישה הזאת. אחד, שבערב יום כיפור, בחצות הלילה, מוצאי שבת לפני כיפור, יום כיפור, בכותל המערבי, רבנים צדיקים ומקובלים הולכים לעשות פדיון נפש ופדיון כפרות. התפללו עליך, על בני המשפחה שלך, ואת השמות שלך ושל בני המשפחה נעביר גם כן לאלמנה, לתפילה בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים, שזה הדבר הכי חזק. מאזינות ומאזינים, כוכבי 9171, כוכבי 9171, הנה אני רואה שיש לנו את אביאל בן השמונה.
0: יש, יש, יש, יש, תודה רבה.
1: בתוך הבית החם.
3: איזה יופי.
1: אז נותרנו עם שני הילדים הקטנים שם, חן בת 5 ולוי בן 3.
0: אני אומר, אם יש מאזין שיקח גם את חן וגם את לוי.
1: בגלל שאין לנו זמן, יש מאזין שיכול לקחת את שני היתומים הללו על עצמו.
0: הלוואי.
1: מאזינים יקרים, כמו שתיתנו לאישה הזאת חתימה טובה, לאלמנה הזאת ולהתומים.
3: זהו, אין לנו זמן, ויש לנו אימא שמחכה עכשיו בבית לטלפון, שיש לה ילדים שעוד מעט חוזרים מהבית ספר רעבים, ואין לה מה לתת להם לאכול. אני יודעת שזה נשמע לא הגיוני בשנה שאנחנו נמצאות, ובזמן שאנחנו נמצאים, אבל כן, זה הגיוני, ולצערי זה כואב מאוד מאוד מאוד.
1: אז בואי ניתן טלפון, טל.
3: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אימא יקרה, אבא יקר, שאתה שומע אותנו עכשיו. הילדים שלכם עוד מעט חוזרים מהבית ספר, וברוך השם הכנתם להם סיר, והמקרר מלא, ויש ילדים שפתאום אבא שלהם נפטר ברגע בהיר אחד ואין להם מה לאכול.
1: חן בת 5, כוכבי 9171, כוכבי 9171. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, באמת, מכל הלב שלי, שדווקא מאזין או מאזינה שרוצים ישועה, שרוצים פרנסה, שרוצים גמר חתימה טובה, רוצים את השנה הכי מדהימה שהייתה להם בחיים, שאחד מהם יתקשר עכשיו עבור חן בת 5. ילדה יתומה מאבא.
3: וואו.
1: ואפשר לדאוג שכל יום היא לא תהיה רעבה. וזה יכול לקרות רק בזכות אחד או אחת מכם המאזינים והמאזינות שמקשיב לי עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, אנחנו עוד 4 דקות מסיימים את השעה, וצריך להציל אותה ואת האח הקטן יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה גם בשבילכם.
0: יש, יש, יש, יש, יש. אני חייב ככה בחצי דקה לספר למאזינים, אנחנו יושבים כאן עם הצוות של יד עזרה ושולמית ובוהים במסך ופשוט מחכים עד שמאזין אחד או מאזינה אחת יתקשרו כוכבי 9171 ויאמצו את אחד הילדים.
3: והקווים כרגע פנויים של... לצערי, כי יש כאלה שאומרים, הוא יתקשר, בטח יש מישהי אחרת שתתקשר, אז אל תגידי היא תתקשר או הוא יתקשר, את תתקשרי, את עשית המצווה, תחטפי את המצווה, כי זה זכות ענקית להיכנס זה... לכיפור ולשנה החדשה. אם את מתקשרת עכשיו כוכבי 9171, זה הטלפון שיכול להיות הישועה שלך, ההצלה שלך, הפרנסה
1: אני,
3: שלך.
1: אני רק רוצה להסביר מה אנחנו צריכים. יש לנו 3 דקות סיים את השעה. עלתה פה הדס עם הבית החם לפני 25 דקות וסיפרה את המקרה של אמא אלמנה עם 5 יתומים שבעלה נפטר שם עם מחלה בריאות. אימצתם פה את מיכאל בן 11, תרמתם לו. נועה בת 10, תרמתם לה. אביאל בן 8, תרמתם לו. חן בת 5, תרמתם לה גם. עכשיו אנחנו צריכים פה את לוי בן 3. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה שחותם את המשפחה הזאת של האלמנה והיתומים לחיים טובים ולשלום, ויש פה מידה כנגד מידה. בזכות זה יהיה אצלו בבית חתימה טובה. אני בטוח שמאזין או מאזינה רוצים לעשות את זה. הבעיה היא שאין זמן. יש לנו עוד 3 דקות שהן 3 דקות קריטיות.
3: וואו.
1: לילד הקטן ביותר של האלמנה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים העיקרים ששומע אותי עכשיו, תהיה לו את הזכות לחתום פה את הילד האחרון הקטן ביותר של האלמנה הזאת בין השלוש, ומידה כנגד מידה, בזכות זה שאתה חותם את המשפחה הזאת של האלמנה עם 5 היתומים הללו לחיים טובים, לחיים של סובה, לחיים של שלום, בזכות זה יהיה לך גמר חתימה טובה. תדעו לכם, זה בדוק ומנוסה הדבר הזה. מי שרוצה ישועות, הרבנים הכי גדולים, המקובלים הכי גדולים אומרים את זה, מי שרוצה ישועות, רוצה שפע בפרנסה שלו, שיתרום צדקה לילדים יתומים. וכאן אנחנו מדברים פה על אבי בן השלוש. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, אנחנו עוד 2 דקות מסיימים את השעה והקף פנוי בשבילו. מי מכם חוטף את הזכות, את ההזדמנות להתקשר עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו תקשיבו, אותו מאזין אחרון או אחרונה שהתקשרו, השמות שלך עוברים לתפילה מיוחדת שעושים פדיון נפש ופדיון כפרות, רבנים ומקובלים, בכותל המערבי שריד בית מקדשנו, בחצות הלילה במוצאי שבת, לפני יום הכיפורים. דבר נוסף, בהדלקת הנר של האישה הזו ביום הכיפורים, בערב יום כיפור, היא תתפלל עליך ועלייך, המאזין האחרון או האחרונה, שבזכות זה שחתמת את הצדקה עבור המשפחה שלה, שלך תהיה חתימה טובה, שלך תהיה אמן. חתימה טובה.
3: אמן.
1: כוכבית 9171, מאזינים יקרים, איפה אתה מאזין אחרון?
3: אנחנו גם נתקשר לאמא, נגיד לארבעה ילדים יש אוכל ולילד הקטן בן 3 לא אין. אתם מבינים מה זה אומר? שאם אתם לא מתקשרים עכשיו, כוכבית 9171, אמא יקרה, אבא יקר, שומעים אותנו עכשיו ואתם לא מתקשרים, הילד בן 3 כביכול לא יוכל לאכול את ארוחת צהריים שהוא חוזר מהגן. זה לא נתפס לי.
1: וזה יהיה הכי עצוב.
3: הכי עצוב.
1: אם הצלחנו עם ארבעה ילדים של האישה הזאת, ודווקא עם הילד הקטן ביותר שם לא. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו עוד דקה מסיימים את השעה. חסר לי פה מאזין אחרון למקרה הזה, עבור לוי בן 3. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שזה יהיה מאזין שזקוק לישועה גדולה מאוד, שרוצה שנה טובה, רוצה גמר חתימה טובה, שהוא זה שיזכה לקחת את הטלפון עכשיו ולאמץ את לוי בן 3 לבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזין יקר, זה יחזור אליך פי אלף, תזכור את זה.
3: אתה קולט שהם יושבים לאכול, מברכים, והברכות האלה שהם מברכים כל השנה הזאת יהיה על הראש ועל הבית שלכם. זה הדבר הכי גדול שאתם יכולים לברך ולזכות. אתם נכנסתם עכשיו לזכות גדולה, כוכבית 9171.
0: חברים, אנחנו צריכים לחתום את השעה הזאת, ברשותכם.
1: תן לי עוד דקה, עוד דקה אחת. אני רוצה פה מאזין אחרון או אחרונה עבור לוי, הילד היתום הזה בן 3, ואני בטוח שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון. יש לנו פחות מדקה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה לא הגיוני שהצלחנו עם המקרה הזה עם 4 ילדים, מיכאל בן 11, נועה בת 10 ואביאל בן 8 וכן בת 5, ודווקא לוי בן 3 אין לנו תרומה בשבילו.
3: אוי אוי אוי,
1: אין לנו איך להשיב את פניה הרקם של האלמנה הזאת, וזה כל כך עצוב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 20 שניות אחרונות. מאזינים ומאזינות, אני פונה, מתחנן אליכם מהלב שלי. אנחנו סיימנו עם המקרה הזה, חבל. אין לנו את לוי בן 3. איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. תחטוף את ההזדמנות הזאת, זה זכות. זהו, אין לי עוד צ'אנס להציל את הילד הזה בן 3, חבל. כוכבית 9171, 71, כוכבית 91, 71, אנא מכם, כוכבית 9171.
4: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. בחסות
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: היי, שוב אני, אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
13: כפוף לתקנון.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
15: קריאה אחרונה לחול בחגים.
16: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג.
17: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
18: רגע, יותר לאט.
17: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
19: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
20: מוניות והסעות שמשון.
21: רופא שיניים חיים ריידר
12: הדיבר כאן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
24: בחסות
25: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
26: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לסערה סביב הסרט נזק אגבי ואמר כי נעשה ניסיון להשחיר את חיילי צה"ל ומפקדיו באמצעות שקרים ומניפולציות חסרות בסיס. זמיר אמר כי ההתמודדות עם הניסיונות האלו היא משימה לאומית ובינלאומית וכי יש לעמוד מולם בכל במה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל דבק בדין הבינלאומי ועושה ככל יכולתו להימנע מפגיעה בחפים מפשע. הרב ערב הסעודית מאיימת בצעדי תגובה נגד החותים לאחר שכוחות ההגנה האווירית שלה הרתו כתבם מדרום למכה שכוון לעיר. דובר הקואליציה הצבאית בהובלת הסעודים אמר כי ניסיון לפגוע במכה חוצה מבחינת הממלכה קו אדום וכי ינקטו צעדי הרתעה נגד החותים. חבר הכנסת רוטמן התייחס לסערה סביב סרטון הבינה המלאכותית של מפלגת הציונות הדתית שבו נראים בכירי מערכת המשפט נגררים בידי שוטרים ואמר כי הוא מקבל את הביקורת על אופן הצגת המסר אך עומד מאחוריו. רוטמן אמר כי כל עוד המסר עובר גם התמיכה בסרטון וגם הביקורת עליו לגיטימיות. לדבריו, מי שלא אהב את הסרטון יכול לקבל את התנצלותו ומי שאהב אותו הוא שמח על כך. פלילים עכשיו, ראש ארגון הפשיעה ערן חיה יוסגר לישראל מארצות הברית 9 שנים לאחר שנמלט מהארץ. חיה, שמוגדר על ידי המשטרה כאחד מיעדי המרכזיים, ניהל בשנים האחרונות מאבק משפטי נגד הסגרתו וטען בין היתר כי תנאי הכליה בישראל קשים ואינם עומדים בסטנדרטים ראויים. בית משפט בניו יורק כבר קבע לפני כשנה כי ניתן להסגירו וכעת בישראל ממתינים לאישור הרשמי ולתאום מועד העברתו. עוד בחדשות, צעיר בן 21 מפנסילבניה שבארצות הברית מואשם בתכנון פיגוע נגד יהודים בשם דאש באמצעות הרעלת מזון ושתייה בבית כנסת. לפי משרד המשפטים האמריקני, החשוד ניסה להשיג חומרים כימיים וכלי נשק ובשיחות ברשת תיאר דרכים שונות לבצע פיגועים נגד מי שכינה כופרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: בחסות,
24: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: את אושרך, את כוח.
1: חזרנו, תודה. תודה שישבתם אלינו, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים למי מכם שמצטרף אלינו זה עתה, קצת אחרי השעה 11 בבוקר. אנחנו כאן בשתי התחנות שלנו, גם ברדיו דרום וגם ברדיו 101.5 FM, כמו לפני כל, בכל שנה, לפני יום הכיפורים הבא לקראתנו לשלום. אנחנו עם ארגון החסד הגדול בישראל, יד עזרה ושולמית, שדואג לעשרות אלפי משפחות נזקקות במהלך כל השנה. ובמשדר המיוחד הזה אנחנו רוצים לעזור ולתמוך בילדים יתומים, ילדים שגורלם לא שפר עליהם והגיעו לחרפת רעב. יחד עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, דוד חכם, אתה איתי באולפן יחד עם הרבנית טל סגב, שלום,
2: טל
1: סבג, סליחה, אנחנו כאן באולפן ביום המיוחד הזה, דוד.
2: נכון, וקודם כל להגיד לכם תודה רבה, מאזינות ומאזינים. עד עכשיו הצלנו פה 4 משפחות של אלמנות ויתומים, וכל הכבוד לכם, שום דבר פה לא מובן.
1: כל הכבוד.
2: אני אומר לכל תורם או תורמת, אף אחד לא חייב לתרום, אבל מי שעושה את זה שידע לו שיש לו זכות. אנחנו לא פה עכשיו סתם מבקשים צדקה, אנחנו מבקשים פה צדקה עבור ילדים יתומים ואלמנות רגע לפני יום הכיפורים. זה היום הקדוש ביותר שיש לנו לעם היהודי. יש לנו הזדמנות לקבל גמר חתימה טובה, ומי שעושה מידה כנגד מידה, בדיוק כמו שאמר לי מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי זכר צדיק קדוש לברכה, שביקשתי ממנו ברכה יום אחד לפני איזה משדר התרמה ליתומים ואלמנות לבית החם של יד עזרא ושולמית. הוא אומר לי, הברכה הכי גדולה זה של האלמנות ושל היתומים הללו, ותזכרו את זה. מאזינות ומאזינים, תודה לכם על כל מה שאתם עושים בשבילם, באמת. ותודה גם להדס, עם הבית החם, שנמצאת איתנו שוב פעם על הקו, על כל מה שאת עושה בשביל האלמנות והיתומים. אני רוצה עכשיו לגשת למקרה הבא, מקרה חדש, בבקשה.
3: אז המקרה שלנו, המקרה שלנו הוא מקרה קשה, הוא מקרה מאוד מאוד מאוד כואב. זה בית עם להנרה 5 ילדים, הורים שבאמת עושים הכל בשביל הילדים, אבל לפני שנה וחצי הכל התחיל להשתנות שם. אבא, שהוא בדרך כלל בן אדם מאוד בריא וחזק, מתחיל להרגיש רע, עייפות, חום, חולשה. העייפות ממשיכה וגוברת, הוא מתחיל לסבול מכאבים בלתי מוסברים בגוף ובצקות בגוף. הוא מיד פונה לרופא, ומאותו רגע מתחיל מסע ממש ממש לא קל. זה התחיל ביום אחד שהוא פשוט התעלף בבית והוא בא לחדר מיון. שם עשו לו בדיקות יסודיות, ממש צילומים, והבשורה הקשה מגיעה, יש לו גידול ממיר, והמצב כבר לא פשוט, צריך להתחיל להתקדם בטיפולים. הוא מתחיל טיפולים קשים, ממושכים, מותשים, והחיים שלהם ממש ממש משתנים מקצה לקצה. זו תקופה שהילדים בקושי רואים את אבא, הוא מתאשפז שבועות בבית חולים וחוזר לכמה ימים ושוב חוזר לבית חולים. והגיעה תקופה שהוא נשאר בבית חולים למשך תקופה, הילדים הגיעו לבקר אותו עם אמא, והיה להם כל כך קשה לראות אותו במצב הזה, לראות איך הוא הולך ונובל ממש ככה. ולפני 5 חודשים, לפני 5 חודשים, הוא נפטר ביום אחד, ומשאיר את האלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים. האלמנה שבהתחלה מנסה איכשהו להחזיק את הבית, את הילדים שלא כל כך הרגישו, אבל אין, זה לא מתאפשר, והגיע למצב מאוד מאוד מאוד קשה. ואנחנו הצוות היה של יד עזרא ושולמית, שגילנו את המקרה ושמענו מהשכנים איך היא מתמודדת, הגענו אליה לבית. ראינו בית קטן, ערוס, ראינו ילדים קטנים שכל כך כל כך משווים לעזרה, וראינו אלמנה שלא מפסיקה לבכות ולהתחנן ולבקש על הילדים שלה. היא אומרת שהיא מגיעה למצבים שהילדים שלה לא מקבלים אוכל חם כי אין לה מאיפה לתת, והיא מבקשת בקשה אחת, שהילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, כי בבית החם של יד עזרא ושולמית יש אוכל חם.
2: זה בלתי נתפס, זה עוד משפחה בעם ישראל של אלמנה עם יתומים שמבקשת בסך הכל אוכל, שהילדים שלה יאכלו ויכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. אנחנו מדברים פה על תהילה בת ה-12, ליאור בן ה-10, נהל בת ה-8, אריאל בן ה-5, ושירה בת ה-3.5. בואי נתחיל קודם כל עם הילדה הגדולה כאן, תהילה בת ה-12. מאזינים יקרים, תראו, זה זמן של כולנו לקבל ברכות, לבקש ברכות, לאחל אחד לשני גמר חתימה טובה. אני אומר לכם מהניסיון שלי כבר 24 שנה שאני מלווה את יד עזרא ושולמית, מאז שאני ממש בחור צעיר, כל כך הרבה תורמים ותורמות שאני מכיר, מאזינים ומאזינות פה מרדיו דרום, שהצילו איתנו בעבר ילדים יתומים, ורואים ישועות מעל לדרך הטבע. אנחנו עכשיו לפני יום הכיפורים, שערי שמיים פתוחים. קחו את הטלפון איתי יחד, קודם כל עבור תהילה בת ה-12, הילדה הגדולה כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו 11 ועוד 14 דקות. אנחנו תוך 3 דקות צריכים תרומה בשביל ילדה הראשונה פה, במשפחה הזאת. אלמנה עם 5 יתומים, שאיך אפשר לעזור למשפחה הזאת? אם כל אחד יתקשר עבור כל ילד וילדה כאן, אם יש מאזין שיכול לקחת את כל המשפחה, הלוואי.
4: הלוואי.
2: אולי נספיק לעשות פה 2 מקרים בשעה הזאת.
4: הלוואי.
2: אבל אם לא, אז כל אחד שיקח על עצמו ילד אחד, ילדה אחת. תהילה בת ה-12 היא הילדה הגדולה כאן. כוכבית 9171. אתה בטח שואל את עצמך, את שואלת את עצמך, מה יצא לי מזה? אז הנה אני אגיד לכם. אני ברבות השנים הכרתי פה הרבה אנשים שתרמו לבית החם של יד עזרא ושולמית, תרמו פה ליתומים, לאלמנות. רבותיי, אנשים מספרים לי על ברכה כל כך גדולה שיש להם, על ישועות מעל דרך הטבע. אחד היה מוקב שידוך, זיווג. אחד לא היה לה פרי בטן. אחד, פרנסה שלו, אומר, אני תורם ממה שאין לי, אין לי עבודה כבר חצי שנה, אני תורם, שומע אותך.
4: זה יכול להיות גם עם העשרות.
2: נכון, תורם בשביל ילדה יתומה. פתאום מצא עבודה, הסתדר, התקדם בחיים. מאזינים יקרים, יש 1,000 סיפורים, יותר מ-1,000 סיפורים של מאזינים ומאזינות שהצילו פה ילדים יתומים וסיפרו את הישועה שלהם. עכשיו אנחנו מדברים פה על תהילה בת ה-12, הילדה הגדולה כאן בבית הזה. אין לה אבא. אבל אחד או אחת מכם יכול לקחת את הטלפון עכשיו ולחייג איתי יחד ולהציל אותה. כמה זה? לא מיליון דולר. 180 שקל פעם בחודש. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני רוצה להבטיח לאותו מאזין, לאותה מאזינה. מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור תהילה בת ה-12, אני לוקח את השמות שלו לתפילת המקובלים בכותל המערבי בחצות הלילה. וואו. במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, שיתפללו עליך ויעשו עבורך פדיון נפש ופדיון כפרות. בנוסף לזה, את השמות של אותו תורם, אותה תורמת שיתרמו עבור תהילה בת ה-12, נעביר לאמא האלמנה, שבהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים, ששערי שמיים פתוחים והקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילת האלמנות, תקשיבו לי, יותר מרבנים, יותר מכל דבר, תפילת האלמנות, הקדוש ברוך הוא הכי מקשיב לזה, זה אין יותר חזק מזה. האלמנה בערב יום הכיפורים תתפלל עליך בהדלקת הנר, וזו הזדמנות שלך או שלך, תהילה בת ה-12. מי לוקח את הטלפון עכשיו עבור הילדה הגדולה שם? כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. ואני אומר לכל אחד, גם מי שלא רוצה לתרום, אתם יודעים מה? אל תתרמו. תבואו לבית החם של יד עזרא ושולמית, תראו בעיניים שלכם את הילדים האלו, אתם כל כך תתרגשו לראות את זה. אוכל חם כל יום לילדים יתומים. תהילה בת ה-12, מי חוטף את ההזדמנות עכשיו? הילדה הגדולה, הילדה הגדולה, מי חוטף את ההזדמנות? מתקשר עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט מציל את החיים של היתומה הזאת, שאומנם אין לה אבא, אבל יש לה אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי אותו מאזין, מי אותה מאזינה, רגע לפני יום הכיפורים, שומע פה על אלמנה עם 5 יתומים, מתקשר ומציל את הילדה הגדולה הזאת. תהילה בת ה-12, וכמו שהבטחתי את השמות, נעביר לתפילה של המקובלים לפדיון נפש וכפרות בכותל המערבי בחצות לילה במוצאי שבת, ולתפילה של האלמנה בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. אין יותר חזק מזה. תקשיבו לי טוב, מניסיון, אין יותר חזק מהדבר הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, על סבק בבקשה.
4: אתה קודם כל מדבר ואתה עושה לי צמרמורת בכל הגוף, כי אני באמת באמת יודעת איזה זכות יש למאזינים שלנו להתקשר, ואני יותר מהכל חושבת על האמא הזאת שיושבת בבית ומחכה עכשיו לטלפון של המאזינים שלנו, כי היא רוצה להכיל את הילדים שלה, איבדה את הבעל שלה, זה שמפרנס את המשפחה, זה שבאמת עזר לה למלא את המקרר, ועכשיו המקרר ריק. ואני כאמא לא יכולה אפילו לחשוב על זה שהילדים שלי עוד מעט חוזרים מהבית ספר והם חוזרים למקרר ריק, ואין לי את היכולת להכיל אותם. גם איבדה בעל ביום בהיר אחד, וגם הילדים שלה רעבים עכשיו ורוצים לאכול, והבושת פנים והמצב שהיא נמצאת בו, אין כאב יותר גדול מזה. ואני יכולה לשתף שאני בעצמי, שהייתי ילדה, חוויתי איזה קושי מסוים בפרנסה של ההורים שלי, נקלענו לאיזה משבר, ופעם אחת באמת הייתה איזה תקופה שהגעתי והמקרר היה ריק, ואין כאב גדול מזה, אין דבר יותר קשה מזה. והאימא הזאת עכשיו עוברת גם ככה קושי, אז אם אנחנו יכולים לעזור לעם ישראל היקר, המאזינים היקרים שלנו שנכנסו עכשיו, יש להם זכות כזאת גדולה להציל נפש בישראל, רגע לפני שהשנה שלכם מתחילה, רגע שאתם, לפני שאתם, הכל הולך אחרי החיתום, החיתום הוא ביום ראשון, הכל הולך אחרי החיתום, ויש לכם את הזכות להתקשר כוכבי 9171. אני יודעת מה זה להיות רעבה לצערי הרב, ושלא תדעו ושאף אחד לא ידע, אבל יש לכם גם את הזכות לבקש עכשיו, זה שעת רצון. מי שמתקשר כוכבי 9171 יכול לבקש פרנסה, זיווג, בריאות, שנה מבורכת. טל,
2: אני אומר למאזינים, תתרמו, לא תתרמו, זה עניין שלכם. תצילו את הילדים האלה, בדיוק. זה עניין שלכם. אבל תקשיבו לי טוב, אין יותר חזק מתפילה של אלמנה בערב יום כיפור בהדלקת הנר. אין משהו יותר חזק נכון. מזה. ואני מבטיח למי שיתקשר עכשיו עבור תהילה בת ה-12, לכוכבי 9171, שעדס, שהייתה בבית הזה ומכירה את האלמנה הזאת, תיקח את השמות שלכם, והאלמנה הזאת תתפלל עליכם בהדלקת הנר בערב יום כיפור. תקשיבו, זה הדבר הכי חזק, הכי מטורף שיש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תהילה בת ה-12, בוא נגן שיר, ואני מאוד מקווה שבזמן הזה יהיה לנו כבר תרומה בשבילה, שנוכל להתקדם עם שאר הילדים כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי חוטף את ההזדמנות להציל את הילדה הזו ולהעביר את השמות להדלקת הנר אצל האלמנה בערב יום הכיפורים? זה התפילה שהכי הכי נשמעת לפני בורא עולם.
1: אתה יודע מה, אני אומר עוד משהו דוד, לפני שאתם מתקשרים כוכבי 9171, שנייה לפני שאתם מחייגים, תגידו אפילו בקול, אפילו בלב, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. זה הכסף ילך לצדקה, ליתומים ואלמנות, ואנחנו נלך לחיים ארוכים, טובים ולשלום. רגע לפני יום הכיפורים, חברים, זה הזמן שלך, שלך, לעשות את המצווה החשובה הזו, המצווה הראשונה לשנת תשפ"ז, הצלה של ילדים, יתומים ואלמנות.
2: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אתם תראו שכשנחזור, יהיה לנו תורם או תורמת עבור תהילה בתשתר. אתם תראו, יהיה. כוכבי 9171, השאלה היא למי תהיה את הזכות לקחת את הטלפון ולהעביר את השמות לתפילת האלמנה ערב יום הכיפורים בהדלקת הנר. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה, בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
4: הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, המרה מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ,
5: אופרייט,
4: כפוף לתקנון.
6: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
9: מספר הטלפון לעלייה לשידור ברדיו 101.5 FM, 1-900-72-101.5, 1-900-72-101.5.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: מי שהוא איתי כאן, ללא ספק, אתם איתנו כאן, אנחנו איתכם, יחד עם יד עזרה ושולמית, ואתם עם הילדים היתומים, המתוקים של יד עזרה ושולמית, עוזרים להם ודואגים להם לאוכל רגע אחד לפני שאתם יוצאים להפסקת הצהריים שלכם, לארוחת הצהריים שלכם. צריך לזכור שיש עוד לא מעט ילדים בישראל שנמצאים ממש בחרפת רעב, שזו שאלה שצריך לשאול אותה בפני עצמה, איך ילדים בישראל של 2026 מגיעים למצב הזה? ודוד, לא פעם, לא פעמיים, אתה אמרת לי שאפילו הרווחה שולחת משפחות ומקרים ליד עזרה ושולמית כדי שהם יעזרו להם.
1: תדע, אני יודע, רוב המאזינים ששומעים על אלמנה ויתומים שאין להם מה לאכול, לא מאמינים שיש דבר כזה. אני יודע את זה. אתה יודע למה? כי אנשים לא מבקרים בבתים כאלו. אני ביקרתי רק השבוע בשני בתים כאלו. שבוע שעבר הייתי בבית אחד כזה, לפני שלושה שבועות הייתי בארבעה בתים כזה בצפון כאלו, של אלמנות ויתומים, תקשיב, שעברו טרגדיות.
0: שמעתי שגם בדרום תכף פותחים.
1: אני אסביר מה, איך זה נראה, כן, איך זה נראה שלמשפחה אין מה לאכול. הארונות שם ריקים, אתה מכיר את המזווה שלנו בבית, ברוך השם יש שפע, יש שופות במקרר, במקפיא, בזה.
0: יש לי מדף שלם של אינסטינג פודינג.
1: שם אין כלום, שם אין כלום, ממש, שאריות של כל מיני דברים, ואתה מבין שמשפחה עם ילדים אין להם מה לאכול. רבותיי, אנחנו בשנת 2026, יש מאות משפחות כאלו, מה שאנחנו מביאים לכם היום, זה כמה משפחות, לא יודע, 13-14 משפחות, מה שנספיק עד סוף היום, כן? זה אנשים שזה משפחות של אלמנות ויתומים שאין להם מה לאכול. עכשיו לכאורה כל אחד יכול להגיד זה שאין לו מה לאכול, מה אכפת לי, מה זה מעניין אותי. אבל מאזינים יקרים, אין צדקה יותר גדולה לפני יום כיפור ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה מאלמנה ויתומים, מאלמנות ויתומים. ואנחנו פה במקרה החמישי להיום, ואני מודה לכם שאתם מקשיבים לי, כי המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לכם היום זה תפילה של אלמנה בערב יום כיפור בהדלקת הנר. היא הולכת להתפלל כל שם ושם. אנחנו כאן מדברים עכשיו על אלמנה עם חמישה יתומים. נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם שביקרה בבית הזה. אני רוצה לעבור לדבר על הילד הבא. יש לנו כבר תרומה עבור תהילה בת 12.
2: וואו.
1: אני רוצה פה את ליאור בן ה-10. אז בואי תחזרי ממש בקצרה למקרה הדס.
3: בהחלט, אז המקרה שלנו זה מקרה למשפחה עם חמישה ילדים. שאבא שם חלה בגידול ממיר, הגידול היה ממיר והמצב היה מאוד מאוד קשה. הוא התחיל סדרת טיפולים, הוא ניסה לעשות הכל, ממש נלחם על החיים, הוא היה מתאשפז תקופה.
1: כן, תגביר רק את הקול שלך שוב פעם, כן בבקשה.
3: אני אומרת, הוא היה מתאשפז תקופות ממושכות בבית חולים, הילדים בקושי היו רואים אותו. ושהוא היה חוזר הביתה, אז הוא היה מותש ועייף, והיה רוב הזמן ישן. אבל הוא עשה הכל, הוא ממש נלחם על החיים בשביל הילדים. אבל לצערנו לפני 5 חודשים הוא נפטר, והבית נותרה אלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים, שהאלמנה איכשהו ניסתה להחזיק את הבית, אבל זה לא התאפשר, היא ממש קרסה, ובדמעות היא ביקשה מיד עזרה ושולמית עזרה. היא כבר לא מסוגלת, היא לא יכולה יותר, יש לה ילדים שהם רעבים, ואנחנו הגענו לבית וראינו את המצב, וראינו את הילדים הקטנים האלה, להבין שילדים כאלה קטנים הם רעבים, וראינו את האלמנה עם הדמעות שהיא מבקשת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה.
1: אז הנה, הילדה הגדולה כבר יש תרומה בשבילה, אני רוצה פה עכשיו את הילד השני, ליאור בן ה-10, ואני יכול להגיד לכם שמי שיקח את הטלפון עכשיו בשביל ליאור, ילד יתום בן 10, את השמות שלך ושל המשפחה שלך נעביר לאותה אלמנה שתתפלל בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אין חזק מזה, מאזינות ומאזינים, תזכרו את זה. הטלפון הוא כוכבי 9171. מה אני צריך? אני צריך אחד או אחת מכם שמבין מה הזכויות רגע לפני יום כיפור לתרום צדקה של 180 שקל בחודש. זה 6 שקלים ליום. זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי. באמת עשו את זה כדי להקל על הציבור לתרום. ליאור בן ה-10, אחד או אחת מכם שמתקשר עכשיו יהיה המלאך שלו לפני יום כיפור, יזכה שבזכותו כל יום הילד הזה יקבל ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, מאזינות ומאזינים, הילד הזה לא יהיה רעב יותר בזכות אחד או אחת מכם. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני פונה אליכם מאזיני רדיו דרום ו-101.5. זו אלמנה עם 5 יתומים, זה המקרה החמישי שלנו להיום. ליאור הוא בן 10 בסך הכל. לליאור אין אבא, ואת אבא שלו אי אפשר להשיב. יש לכם הזדמנות רגע לפני יום הכיפורים, בשתי דקות הקרובות להציל אותו איתנו יחד. אני צריך אחד או אחת מכם, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני אגיד לכם משהו. כל אחד מכל מי שאני מכיר, שתרם לי ילד יתום רעב, ראה ישועה מעל לדרך הטבע. תזכרו את זה. מי שיתרום עכשיו עבור ליאור בן העשר, הילד היתום הזה הרעב, יראה את השנה שלו, גמר חתימה טובה, את השנה הכי מבורכת שהייתה לו בחיים.
2: לגמרי.
1: אתה יודע מה אתה צריך, את יודעת מה את צריכה, אחד צריך פרנסה, אחד צריך הצלחה בעסק, אחד צריך בריאות, אחד צריך שלום בית. יש לכם הזדמנות, תחטפו אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: אני רוצה...
1: ואני מבטיח, רגע שנייה טל, אני מבטיח לאותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו בשביל ליאור בן העשר, להעביר את השמות שלכם לדבר הכי חזק שקיים בערב יום כיפור. אתם יודעים מהו? יותר מתפילה של כל רב, של כל מקובל. האלמנה הזאת עם היתומים תתפלל עליך או עלייך בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. זה הכי חזק שיש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ליאור בן העשר, מי חוטף את ההזדמנות בחצי דקה הקרובה להציל אותו, כי אני רוצה עוד חצי דקה לעבור לאחותו.
2: אני רוצה רגע שיבינו דבר אחד, שכרגע ליאור נמצא בבית ספר, ואם את או אתה מתקשרים כוכבית 9171, אנחנו מתקשרים לאמא היקרה והמתוקה, שגם ככה איבדה בעל, וגם ככה נמצאת בקושי כלכלי ונפשי ורוחני ופיזי, שהבן שלה היום הולך לקבל אוכל וארוחה חמה. אין דבר יותר גדול מזה שאתם מתקשרים עכשיו ומצילים ילד ונותנים לו אוכל. אנחנו עוד רגע, כמו שאמר, אחרי שהתחלנו את השעה, הולכים לאכול צהריים, הולכים הילדים, עוד מעט חוזרים מהבית ספר, יש להם צהריים כבר על הסיר או במקרר, יש ילדים שאין להם, נכון, זה לא נשמע הגיוני, אבל יש אימא כרגע שלא יכולה לתת לילדים של האוכל, אין דבר כואב מזה.
1: זה לא סתם אימא, זה אישה אלמנה עם חמישה יתומים שסובלת כל כך, ואני בטוח בתפילה שלה שתתפלל על אותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו עבור ליאור בן העשר שלה, ילד יתום בן עשר, הילד השני שלה, בכוכבי 9171. אין משהו שאני מאמין בו יותר מתפילה של אלמנה בערב יום הכיפורים, בזמן הדלקת הנר. מאזין יקר, מאזינה יקרה, נגמר לנו הזמן להציל אותו. אני לא מדלג על אף ילד יתום פה היום, ככה החלטתי. לא מדלג על ליאור בן העשר. מי מכם תהיה לו את הזכות לקחת את הדבר הכי חזק שיש לפני יום כיפור ולתת צדקה לילד יתום רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אפילו שנגמר הזמן להציל את ליאור בן העשר, בגלל שאנחנו לא מוותרים עליו, ואיפה שהדבר הכי קשה זה הזכות הכי ענקית, הכי גדולה, לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, תחטפו את ההזדמנות הזאת. צילו איתי ביחד את ליאור בן העשר, ילד יתום, בסך הכל 6 שקלים ליום. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: כן, אני רוצה להגיד משהו עבור המאזינים שלנו שרגילים לשמוע אותי כאן עם מוזיקה במהלך גם כל היום. יכולתם, באמת, יכולתם מזמן להעביר תחנה, יכולתם מזמן להיות בספוטיפיי, בכל איפה שאתם שומעים את המוזיקה שלכם או בתחנה אחרת, אבל אתה או את ששומעים אותי עכשיו, רגע לפני יום הכיפורים, הזכרת מקודם את תפילת היתום ואת תפילת האלמנה. הקדוש ברוך הוא אומר, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע את תפילתו, שמוע אשמע את צעקתו. וזו המצווה הראשונה שלכם. לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו, לא סתם אתם מקשיבים לרדיו, כי זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, והקווים עדיין פנויים, הגב עדיין פנוי, ואנחנו מחכים שהמסך יעבור.
1: תן לי רגע, רם, בגלל שבאמת קשה ואין לנו תרומה בשביל ליאור בן העשר, מי שיתקשר לקחת את הילד הזה על עצמו עכשיו, בכוכבי 9171, בגלל שאני לא רוצה שהילד הזה יישאר רעב, אני רוצה להגיד לכם משהו. יש לי מטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני אישית לוקח אותו עליי בכיס שלי, מתחילת המלחמה, מאז השבעה באוקטובר. מי שיקח את הטלפון עכשיו, יתרום את הכסף עבור ליאור בן העשר, בגלל שאני לא רוצה שיישאר רעב, יקבל את המטבע של הזוהר הקדוש אליו הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: 71, בסך הכל 6 שקלים ליום, בבקשה שהילד הזה לא יישאר רעב. מה נגיד לאימא הזו, שניסינו להציל את הילדים שלה ולא הצלחנו? כוכבי 9171.
1: הולכת לעשות קניות, לאכול, ואני לא יכולה לחשוב על זה, שאני אצא מפה לקניות לילדים, לקנות להם אוכל לקראת שבת, שעוד רגע מגיע, ויש ילדים עכשיו שנמצאים בבית ואין להם אפילו ארוחת צהריים. אתם קולטים מה אנחנו אומרים, אמאות ואבות, עכשיו ששומעים אותנו ומתעסקים עם מה הילדים יאכלו צהריים, יש ילדים שהמקרר שלהם ריק, יש אמא עכשיו שיושבת ומחכה לטלפון שלכם, שתתקשרו כוכבי 9171, שאנחנו נתקשר אליה באותו רגע ממש, ונגיד לה שלילד שלה היום יש ארוחת צהריים חמה. נכון, זה לא נתפס, נכון, אתם יכולים להגיד, הוא התקשר, הייתי התקשר, אבל יש לכם את הזכות להתקשר. יש לכם את הזכות, זה לא חובה, זה זכות, רגע לפני שהשנה מתחילה, להתחיל עם ישועה, להתחיל עם זכות, להתחיל עם מלאך, עם סנגור, ביום כיפור להציל ילד ולתת לו אוכל. אנחנו לא מבקשים יותר מדי, לא טיסות לחול, לא דברים גדולים, אוכל, ילד שרעב.
0: אני בטוח שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו, זהו, נגמר לנו הזמן לחלוטין, להציל אותו.
2: אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה.
0: כוכבי 9171, כוכבי 91. 71, אלמנה עם 5 יתומים, בעלה נפטר בעקבות מחלה שהייתה לו בריאות, ויש לכם הזדמנות עכשיו להציל איתי יחד את ליאור בן ה-10, הילד השני, לא ויתרנו עליו, עשינו כל מאמץ לא לוותר עליו, אבל לצערי הרב אין לנו עדיין תרומה בשבילו. כוכבי 9171, בא לי לבכות על הדבר הזה, אבל ממש. אין מה לעשות, זה המצב. כוכבית 9171, מצד שני, אני מאמין איזה זכויות רבות יהיו למאזין שבכל זאת יתקשר רגע לפני יום הכיפורים, בשביל ליאור בן ה-10, היתום הזה, שהוא יהיה המלאך שלך או שלך, ברכת השנה שלך או שלך. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, רמה יקר, צלע פרסומות, הקדוש ברוך הוא יעזור לילד הזה שיהיה תרומה בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: אני מזכיר שאנחנו צריכים מאזין אחד שיתקשר עכשיו לכוכבית 9171, 6 שקלים ביום, שהכסף הזה ילך ליתומים ואלמנות, ואתם תצאו לחיים ארוכים, טובים ולשלום. זה פדיון הכפרות שלכם. מאזינות ומאזינים, לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו, ואנחנו מחכים באמת למאזין אחד או מאזינה אחת שיתקשרו לכוכבית 9171 ויגיד, אני רוצה להיות המלאך של ליאור, אני רוצה לדאוג של ליאור מעכשיו עכשיו לא יהיה רעב יותר. כוכבית 9171, קחו לכם 3-4 דקות בהפסקה הזאת, תחשבו על זה ביניכם לבין עצמכם. כוכבית 9171.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. פופ פופ פופ פופ, כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת

0: מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו.
6: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון. עם שימשון, נוסעים בביטחון.
7: מוניות והסעות שימשון. 675-55-55.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
8: כפוף לתקנון.
7: 101.5 FM.
9: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: חנן בן ארי ופאר טאסי, מאזינות מאזינים, אנחנו בעיצומו של השידור המיוחד שלנו, ובהחלט
1: מגיעות מחיאות
0: כפיים לכם, מאזינות ומאזינים. ספר לנו מה היה בזמן הפרסומות, דוד.
1: נכון, דיברנו על ליאור בן העשר, אז יש לנו גם אותו וגם את אחותו נהל בת השמונה, וגם את אחות הגדולה תהילה בת ה-12. שלושה יתומים בבית החם של יד עזרא ושולמית, כל הכבוד. הדס איתנו?
2: בטח, אני
1: אתכן. אז נותרנו עם אריאל בן החמש ושירה בת ה-3.5. את היית בבית הזה, אנחנו מדברים פה על אלמנה, אמא לחמישה ילדים קטנים, בית שהיה מלא חום ואהבה, בית של צניעות, הסתפקו במועט, תמיד ראו ברכה בחיים שלהם הפשוטים. אבל ממש לפני שנה וחצי, בעלה שהיה אדם בריא וחזק, חלה. אני לא אעלה אתכם בכל האיסורים, מסכת האיסורים שהוא עבר, אבל הוא נפטר, והותיר אחריו אלמנה עם חמישה יתומים קטנים, עם חובות עצומים, בלי אוכל בבית, וכל מה שהיא ביקשה ממך השבוע כשהיית אצלה בבית, זה שיעזרו לה שהילדים שלה ייכנסו לבית החם, נכון, של יד עזרא ושולמית, שתהיה להם ארוחה חמה.
2: בהחלט, היא ביקשה, פשוט התחננה, ואמרה לי, אני כבר לא יכולה יותר, ניסיתי הכל, וזהו, הילדים נשארים רעבים, אני חייבת את העזרה שלכם, אני חייבת שהילדים יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית, ואני אמרתי לה שנעשה הכל, הכל, כדי שכל הילדים שלה ייכנסו לבית חם ויקבלו כל יום.
1: אז זה מה שנעשה עכשיו, יש לנו כבר את שלושת הילדים הגדולים, שיש כבר תרומות בשבילם. אני מבקש ממך שתישארי איתנו על הקו, כי אני רוצה פה את שני הילדים הקטנים, את אריאל בן החמש ושירה בת ה-3.5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור אריאל בן החמש, הילד הרביעי של האישה הזו, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותדעו לכם, אני כל כך מאמין בזה, במידה כנגד מידה. מי שייתן חתימה טובה למשפחה הזאת של האלמנה והיתומים, לאריאל בן החמש עכשיו, יהיה לו גמר חתימה טובה אצלו בבית, בפרנסה טובה,
3: אמן,
1: בשפע, בשנה של ישועות מעל לדרך הטבע.
3: אמן.
1: אני ראיתי כל כך הרבה תורמים ותורמות שתרמו לילדים יתומים רעבים, וראו ישועה מעל לדרך הטבע.
3: נכון.
1: תזכרו את זה, מאזינים יקרים, אריאל בן החמש הוא הילד הרביעי של האישה הזו, אין לו אבא. אבל אחד או אחת מכם יכול להתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ולפתור את הבעיה שלו בטלפון אחד. בטלפון אחד. ולא מיליון דולר, 6 שקלים ליום, זה הכל 180 שקל, והילד הזה כל יום ילך לבית החם של יד עזרא ושולמית.
3: בזכותם.
1: יביאו לו שם ארוחת צהריים חמה, מושקעת, ברמה גבוהה, ארוחת ערב. מאזינות ומאזינים, הילד הזה לא יהיה רעב בזכות אחד או אחת מכם, רגע לפני יום הכיפורים שמתקשר עכשיו. כוכבי 9171, ואני מבטיח גם לאותו מאזין. תעביר את השמות שלך עכשיו במוקד של יד עזרא ושולמית, אותה מאזינה, והאלמנה הזו, האימא הזו, שכל כך הרבה סובלת, תתפלל עליך או עלייך ועל בני המשפחה שלכם בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. אין יותר חזק מזה, אין יותר מדהים מזה. אני אומר לכם, זו תפילה ששווה יותר מכל תפילה אחרת. אלמנה, בערב יום הכיפורים, כשהיא תדליק את הנר, היא תתפלל עליך או עלייך, מי שיקח את הטלפון עבור אריאל בן החמש. כוכבית 9171, כוכבי 9171, ויש לנו תרומה גם בשבילו.
0: יש, הנה המסך מערב, תודה לכם.
3: אפשר עכשיו להתקשר לאותה אימא ולהגיד לה, עם ישראל איתך, אנחנו לא משאירים אותך לבד, איבדת את הבעל שלך, אבל לא איבדת את התקווה.
1: איזה עם ישראל נפלא, איזה מאזינים נפלאים. תהילה בת ה-12 בתוך הבית החם, ליאור בן ה-10 תרמתם לה, נאיל בת ה-8 תרמתם, אריאל בן ה-5. עכשיו אנחנו רוצים רק את שירה בת ה-3.5, היתומה האחרונה בבית הזה, הקטנה ביותר, ואת עומדת להתקשר אליה, הדס, לאימא הזו, ולבשר לה בשורה טובה.
2: הלוואי, הלוואי, ונוכל לבשר לה.
1: יהיה את המאזין האחרון. אני אתן טלפון. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש משפט שאומר, יש קונה עולמו בשעה אחת, נכון? אז תקשיבו לי טוב, יש לנו עוד 3 דקות סיים את השעה ואת המקרה הזה. הצלחנו להציל כמעט את כל הילדים של האישה הזו, ואני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור שירה בת ה-3.5. מי מכם לוקח את הטלפון ומציל אותה, ובבית שלו ישמע כל שירה, כל ססון וכל שמחה. שירה בת ה-3.5 היא היתומה האחרונה, הקטנה ביותר של האלמנה הזאת, ואנחנו עומדים לבשר לאימא הזו בשורה טובה בזכות מאזין אחרון או אחרונה שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני גם מבטיח כאן בשידור, אותו מאזין אחרון או אחרונה שיאמץ עכשיו את שירה בת ה-3.5 בכוכבית 9171, תעביר את השמות שלך במוקד, האלמנה הזאת, האימא הצדקת הזאת, בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים, תתפלל עליך ועל בני הבית שלך, עליך או עלייך. מאזין אחרון או אחרונה? שירה בת השלוש וחצי, אנחנו עוד שתי דקות מסיימים.
3: האמא שבסך הכל רוצה לתת אוכל לילדים שלה, היא רוצה בסך הכל שילדים שלה יאכלו, כוכבית 9171, איזה שיחת טלפון לפני כיפור.
1: כוכבית 9171, ואיזה מתח עצום אנחנו כאן.
3: וואי, ממש.
1: האם יהיה לנו את המאזין האחרון או האחרונה עבור שירה בת השלוש וחצי, ונוכל לבשר לאמא האלמנה הזו, שכל חמשת היתומים שלה לא רעבים יותר, כן או לא? זה תלוי בך או בך, מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נכון עכשיו אנחנו בסיומו של המקרה הזה? ונכון אנחנו רוצים גמר חתימה טובה? אז אני מאמין גדול במידה כנגד מידה, שמי ששומע אותי עכשיו ולוקח את הטלפון ושומע שאנחנו צריכים פה את הילדה האחרונה, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת, בזכות זה שנתת חתימה טובה לאלמנה הזאת וחמשת היתומים, הקדוש ברוך הוא ייתן אצלך בבית חתימה טובה. אני מאמין בזה בכל לב, אני ראיתי את זה כל כך הרבה תורמים ותורמות. שערי שמיים פתוחים עכשיו. שירה בת השלוש וחצי. אחד או אחת מכם, איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? אנחנו עוד דקה וחצי, מסיימים את השעה, והקו פנוי דווקא על הילדה הזו. דווקא עליה פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אתפלל להשם שבעוד דקה כשנסיים את השעה, יהיה לנו גם תרומה עבור שירה בת השלוש וחצי, כי אני יודע איזו הצלת נפשות אותו מאזין אחרון או אחרונה יעשו עכשיו בטלפון שאני מפרסם כאן. כוכבית 9171, גם נבשר לאישה הזאת בשורה טובה, גם כל הילדים שלה היו בבית החם. הרי זה לא הגיוני שנתקשר לאמא האלמנה הזו ונגיד לה, תשמעי, עזרנו לך רק עם הילדים הגדולים, הילדה הקטנה בת השלוש וחצי, אין לנו תרומה בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואתם יודעים מה? בגלל שאין לנו עדיין את התרומה בשביל הילדה האחרונה, מי שיתקשר בשבילה, נעביר את השמות שלו לתפילת האלמנה בהדלקת הנר, בכוכבית 9171, שלו ושל בני הבית, וחוץ לזה גם ניתן לכם את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, אני באופן אישי לוקח את זה עליי מתחילת המלחמה, זה מסוגל לשמירה, כן? אתה תקבל את זה אליך הביתה, רק בשביל שיהיה לנו גם את התרומה האחרונה עבור שירה בת השלוש וחצי. אז קדימה, איפה מאזין האחרון או האחרונה? פחות מדקה נשאר לנו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כן טל?
3: אתה מדבר ואני מדמיינת את האמא עכשיו יושבת בבית ומחכה לטלפון שלכם, כן, שלכם, שנגיד לה ונבשר לה שכל הילדים שלה הולכים לקבל ארוחה חמה היום, וזה בזכותכם, אין דבר גדול מזה.
1: זה תלוי במאזין אחרון ששומע אותי עכשיו ויודע שהצלחנו להציל פה משפחה שלמה כמעט, חסרה לנו רק את שירה בת השלוש וחצי, ילדה קטנה ביותר של האלמנה הזאת, ודווקא אותה לא יהיה לנו? לא, לא. אין דבר כזה.
0: אנחנו חייבים לסגור את השעה הזאת, דוד.
1: תן לי עוד 20 שניות, תן לי 20 שניות אחרונות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני כל כך מאמין בזכויות ובישועות שיהיו לאותו מאזין או מאזינה ששומע אותי עכשיו ולוקח את הילדה האחרונה על עצמו, שירה בת שלוש וחצי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה שנחזור מהפרסומות והחדשות עם בשורות טובות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה המאזין האחרון? כוכבית 9171.
4: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. בחסות
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: 101.5 FM.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר, 101.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות?
19: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
20: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכים חילוקי הדעות במערכת הפוליטית סביב האפשרות לשיתוף פעולה עם רע"מ. לאחר שיושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט יחיש פרסום שלפיו הבטיח לראשי רשויות בדואיות שמנסור אבס יהיה שותף בממשלה עתידית, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הצהיר, קראו את שפתיי, לא תקום ממשלה עם רע"מ. סין קוראת לאיראן ולארצות הברית לגלות איפוק ולחדש את המגעים ביניהן. שר החוץ הסיני שנפגש בבייג'ינג עם מקבילו האיראני קרא לצדדים לשוב להבנות שהושגו באסלאמבאד שבפקיסטן ולקיים שיחות ענייניות בנושאים שבמחלוקת. עוד קרא סין לפעול בהקדם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז והזהירה מפני התרחבות נוספת של המתיחות האזורית לתימן ולים האדום. בג"ץ דחה את העתירה שהגישה מפלגת ש"ס בדרישה לקיים את ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף. יושב ראש המפלגה אריה דרעי מסר בתגובה, ההחלטה הזו רק מחזקת את נחישותנו לתקן מן היסוד את מערכת המשפט ולהחזיר את הכוח לעם ולנבחריו. לוחמי שב"ס סיכלו הלילה הברחת סמים לכלא אשל באמצעות רחפן. לפי הודעת שירות בתי הסוהר, הרחפן זוהה כשהתקרב למתחם ונתפס לפני שחדר לשטח הכלא. עוד נמסר כי בחבילה שהוצמדה אליו נמצא חומר החשוד כסם מסוכן בכמות שאינה מיועדת לצריכה עצמית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: היום בהיר לרוב הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפול לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: בחסות,
24: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: אמיר בניון עם עומד ושר. שוב שלום, שלום לכם מאזינות מאזינים, ברוכים הבאים. אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד כאן ברדיו דרום וגם ב-101.5 FM. אנחנו עם ארגון החסד מהגדולים ביותר במדינה, יד עזרה ושולמית. אתם מכירים את הארגון הזה כשאתם נוסעים בכבישים ורואים את המסעות המלאות במוצרי מזון, מוצרים לילדים יתומים, למשפחות נזקקות. והיום אנחנו קוראים לכם, רגע לפני יום הכיפורים, רגע לפני שבת שובה, לעשות את המצווה הראשונה ואולי גם החשובה ביותר לשנת תשפ"ז, להציל ילדים יתומים מחרפת רעב. דוד חכם, אתה איתי באולפן יחד עם כל הצוות של יד עזרה ושולמית. אנחנו מספרים למאזינים שלנו על הבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: נכון, ליד עזרה ושולמית יש שני רובדים. רובד אחד זה חלוקת יותר מ-2,000 טון מזון בכל חודש למשפחות נזקקות. בכל שבוע 22,000 משפחות שמקבלות אוכל ומוצרי מזון בכל שבוע. ובצד השני יש את הבית החם. מה זה הבית החם? זה כבר סניפים רבים, הוא הוקם לפני 24 שנים עם קצת ילדים, והיום יש שם יותר מ-800 ילד וילדה, מרביתם ילדים יתומים, שבאים כל יום ומקבלים ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה. אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא ולראות את זה בעיניים שלו. מאזינות ומאזינים, לפנינו המקרה הבא. אנחנו לקראת יום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אני אומר לכל אחד ואחת מכם, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל מי שעושה את זה שידע לו, יש לכם זכות ענקית. אתם תראו שנה הכי טובה בעולם. אני עצמי התרמתי את החברים הכי טובים שלי בשביל יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. הם מספרים לי, הם רואים ישועות מעל לדרך הטבע. תקשיבו לי מאזינים יקרים, אני עצמי יש לי הוראת קבע, בהתחלה היה לי עבור ילד אחד שם, היום שלושה ילדים יתומים בתוך הבית החם שאני מחזיק. רואים מזה המון המון שפע, המון ישועות. תקשיבו למקרה הבא. הדס עם הבית החם, שוב שלום לך, גמר חתימה טובה. בואי תספרי למאזינים ולמאזינות על המקרה הבא. רק תגבירי את הקול שלך.
2: כן, בהחלט. אני אומרת, המקרה שלנו שאנחנו הולכים לדבר עליו השעה, זה מקרה מאוד מאוד מאוד קשה, כי זה הגיע ביום מאוד מאוד... הכל בעצם מתחיל ביום משמח במיוחד עבור אותה משפחה, כי הבן הבכור אליהו חוגג בר מצווה. כמובן כולם מתארגנים, מתלבשים, זה היה כל כך שמח, הבר מצווה הוא היה כל כך בשמחה, והכל היה ממש ממש מושלם עד שהם חזרו לבית והכל משתנה. פתאום אבא מתחיל להרגיש ברע, הוא יושב על הספה בבית, בינתיים הילדים מתארגנים לשינה, פתאום הראש שלו נשמט על הספה אחורה. הילדים שחשבו שהוא נרדם, הם לא רצו להפריע לו במשך כמה דקות, אבל אשתו, שזה היה נראה לה חשוד, מאוד מתקרבת אליו, מנסה להעיר אותו, הורה לו, רואה שהוא לא מגיב. היא מיד מתקשרת לכוחות ההצלה שמגיעים למקום תוך כמה דקות ומתחילים לבצע בו פעולות החייאה ממושכות, תוך כדי פינוי בניידת טיפול נמרץ לבית חולים. אופן קובעים שהוא עבר אירוע לבבי, נפטר במקום. כל עיני הילדים שלא מפסיקים לבכות ולא הבינו אפילו מה קרה, הרגע הם חזרו מהבר מצווה, וברקע אחד היום שהיה להם כל כך משמח הופך ליום הכי עצוב שהיה להם. הם קוברים את אבא שנפטר, והוא מותיר שישה יתומים שמורים וממש מרוסקים. וואו, עם אלמנה אחת
0: שישה ילדים,
2: פשוט לא יודעת איך היא ממשיכה מכאן. ושישה ילדים קטנים שהיום אבא היה איתם חגגו ביחד את הבר מצווה, ובעצם אבא לא יחזור יותר, הם נשארים לבד. האלמנה שממש התרסקה, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית ופשוט בדמעות מתקשרת, ואנחנו עם כל הכאב מגיעים אליה לבית. אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את הילד שרק חגג בר מצווה עכשיו, ומבינים באיזה מצב הם נמצאים. האלמנה שהגיע לפת לחם ממש, המקררת, הארונות, והאלמנה בדמעות אומרת לי שיש ימים שהילדים האלה לא מקבלים ארוחה חמה כי אין לה מאיפה לתת. ואני אומרת, תחשבו על שישה ילדים קטנים שאבא שלהם נפטר, הם נשארים לבד ואפילו אוכל אין להם, ואנחנו מבינים שכל השישה ילדים חייבים להיכנס לבית החם שלי על עזרה ושולם.
1: איזה עצוב זה, איזה עצוב זה.
2: מאוד, מאוד.
0: תגיד אבל, דוד, כשאנחנו מדברים על ילדים האלו, כשהם נכנסים לבית החם של יד עזרה ושולמית, מה זה אומר מבחינתם?
1: כל יום ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה שיש. אני מזמין כל אחד ואחת מכם, מאזינים יקרים, מדובר בהצלת נפשות. לילדים האלו כואב הלב, איזה עצוב. אני רואה את השם של הילד הגדול כאן, הדס, קוראים לו אליה.
2: נכון, זה הילד שבעצם חגג את הבר מצווה, ופתאום ברגע אחד אבא שלו
1: יחזור. את יודעת, השם הזה כל כך נוגע בי. את יודעת למה? כי לפני רגע היינו בראש שנה ואמרנו שם בפיוט, אינון ואליה אני שולח. אליה זה שם של קדוש. נכון. עוד רגע הוא חוגג בר מצווה, הוא הילד הגדול כאן. אני פונה למאזין ראשון, למאזינה ראשונה, שרוצה לאמץ את הילד הזה לבית החם. 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. ואני גם אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אני אקח את כל השמות שלך ושל המשפחה שלך ואתן את זה לאלמנה שתתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. זה התפילה הכי חזקה שאני מאמין בה בכל לב.
0: הכי חזקה שיש, ממש.
1: אליה זה שם קדוש, הוא הילד הגדול כאן. הוא עוד רגע בר מצווה, הוא בן 13. הטלפון הוא כוכבית ילד וילדה, מרביתם ילדים יתומים שבאים כל יום ומקבלים ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה. אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא ולראות את זה בעיניים שלו. מאזינות ומאזינים, לפנינו המקרה הבא. אנחנו לקראת יום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אני אומר לכל אחד ואחת מכם, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים רעבים, אבל מי שעושה את זה שידע לו, יש לכם זכות ענקית. אתם תראו שנה הכי טובה בעולם. אני עצמי התרמתי את החברים הכי טובים שלי בשביל יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. הם מספרים לי, הם רואים ישועות מעל לדרך הטבע. תקשיבו לי, מאזינים יקרים, אני עצמי יש לי הוראת קבע, בהתחלה היה לי עבור ילד אחד שם, היום שלושה ילדים יתומים בתוך הבית החם שאני מחזיק. רואים מזה המון המון שפע, המון ישועות. תקשיבו למקרה הבא. הדסם הבית החם, שוב שלום לך, גמר חתימה טובה. בואי תספרי למאזינים ולמאזינות על המקרה הבא. רק תגבירי את הקול שלך.
2: כן, בהחלט. אני אומרת, המקרה שלנו שאנחנו הולכים לדבר עליו השעה, זה מקרה מאוד מאוד מאוד קשה, כי זה הגיע ביום מאוד מאוד... הכל בעצם מתחיל ביום משמח במיוחד עבור אותה משפחה, כי הבן הבכור אליהו חוגג בר מצווה. כמובן כולם מתארגנים, מתלבשים, זה היה כל כך שמח, הבר מצווה הוא היה כל כך בשמחה, והכל היה ממש ממש מושלם עד שהם חזרו לבית והכל משתנה. פתאום אבא מתחיל להרגיש ברע, הוא יושב על הספה בבית, בינתיים הילדים מתארגנים לשינה, פתאום הראש שלו נשמט על הספה אחורה. הילדים שחשבו שהוא נרדם, הם לא רצו להפריע לו במשך כמה דקות, אבל אשתו, שזה היה נראה לה חשוד, מאוד מתקרבת אליו, מנסה להעיר אותו, הורה לו, רואה שהוא לא מגיב, היא מיד מתקשרת לכוחות ההצלה שמגיעים למקום תוך כמה דקות ומתחילים לבצע בו פעולות החייאה ממושכות, תוך כדי פינוי בניידת טיפול נמרץ לבית חולים. אופן קובעים שהוא עבר אירוע לבבי, נפטר במקום. כל עיני הילדים שלא מפסיקים לבכות ולא הבינו אפילו מה קרה, הרגע הם חזרו מעבר מצווה, וברקע אחד היום שהיה להם כל כך משמח הופך ליום הכי עצוב שהיה להם. הם קוברים את אבא שנפטר, והוא מותיר שישה יתומים שמורים וממש מרוסקים. וואו, עם אלמנה אחת
0: שישה ילדים,
2: הוא פשוט לא יודעת איך היא ממשיכה מכאן. ושישה ילדים קטנים שהיום אבא היה איתם חגגו ביחד את הבר מצווה, ובעצם אבא לא יחזור יותר, הם נשארים לבד. האלמנה שממש התרסקה, היא מתקשרת ליד עזרא ושולמית ופשוט בדמעות מתקשרת, ואנחנו עם כל הכאב מגיעים אליה לבית. אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את הילד שרק חגג בר מצווה עכשיו, ומבינים באיזה מצב הם נמצאים. האלמנה שהגיע לפת לחם ממש, המקררת, הארונות, והאלמנה בדמעות אומרת לי שיש ימים שהילדים האלה לא מקבלים ארוחה חמה כי אין לה מאיפה לתת. ואני אומרת, תחשבו על שישה ילדים קטנים שאבא שלהם נפטר, הם נשארים לבד ואפילו אוכל אין להם. ואנחנו מבינים שכל השישה ילדים חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: איזה עצוב זה. איזה עצוב זה.
2: מאוד, מאוד.
0: תגיד אבל, דוד, כשאנחנו מדברים על ילדים האלו, כשהם נכנסים לבית החם של יד עזרא ושולמית, מה זה אומר מבחינתם?
1: כל יום ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה שיש. אני מזמין כל אחד ואחת מכם. מאזינים יקרים, מדובר בהצלת נפשות. לילדים האלו כואב הלב, איזה עצוב. אני רואה את השם של הילד הגדול כאן, הדס, קוראים לו אליה.
2: נכון, זה הילד שבעצם חגג את הבר מצווה, ופתאום ברגע אחד אבא שלו יחזור.
1: את יודעת, השם הזה כל כך נוגע בי. את יודעת למה? כי לפני רגע היינו בראש שנה ואמרנו שם בפיוט, אינון ואליה אני שולח. אליה זה שם של קדוש. עוד רגע הוא חוגג בר מצווה, הוא הילד הגדול כאן. ואני פונה למאזין ראשון, למאזינה ראשונה, שרוצה לאמץ את הילד הזה לבית החם. 180 שקל פעם בחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. ואני גם אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אני אקח את כל השמות שלך ושל המשפחה שלך ואתן את זה לאלמנה שתתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. זה התפילה הכי חזקה שאני מאמין בה בכל לב.
0: הכי חזקה שיש, ממש.
1: אליה זה שם קדוש, הוא הילד הגדול כאן. הוא עוד רגע בר מצווה, הוא בן 13. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים ומאזינות, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי שרוצה גמר חתימה טובה, מי שרוצה בשורות טובות, בואו נציל את המשפחה הזאת, אלמנה עם 6 יתומים קטנים. אליה בן ה-13 הוא הילד הגדול כאן. מי שרוצה להיות המלאך שלו, המלאכית שלו, רגע לפני יום הכיפורים, קחו את ההזדמנות הזאת, באמת אני אומר לכם, לא אלמן ישראל, ואני יודע ומתפלל שהדברים שלי ייכנסו אליכם ללב כדי שנציל את האלמנה וששת היתומים הרעבים הללו. זה פשוט מזעזע, זה קורע את הלב. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור אליה, ילד היתום הגדול כאן, הוא בן 13, בכוכבית 9171, כוכבית 9171. הילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום יגישו לו שם ארוחת צהריים חמה. מה אתם חושבים, מאזינים יקרים? זה הברכות שילוו את אותו מאזין, את אותה מאזינה, ראשון או ראשונה, שלוקחים עכשיו את הטלפון ועוזרים לנו להכניס אותו לבית החם. אני צריך רק אחד או אחת מכם. אני פונה ללב שלכם, יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, זה השם ישמור, אני הייתי בשני בתים כאלו השבוע של אלמנות ויתומים. זה פשוט מזעזע לראות אלמנה שהיא בלי אוכל לילדים שלה. והבית החם של יד עזרא ושולמית יכול כל יום לתת להם ארוחות צהריים חמות, אבל בשביל זה אנחנו צריכים אתכם איתנו. ואני יודע שהאלמנה הזו מחכה בשעה הזו לטלפון ממך חדש, שתגידי לה בשורה טובה בסוף השעה.
2: בהחלט היא ממתינה ויושבת ומחכה, היא רוצה לדעת שהילדים שלה מסודרים בבית החם, שהם לא רעבים יותר, ובמיוחד אליה, תחשבו עליו, הילד שחגג בר מצווה, ובאותו יום אבא שלו נפטר והוא נשאר לבד, תחשבו איזה קושי ואיזה...
0: כן, צריך להבין שמי שיתקשר עכשיו לכוכבית 9171, זה כבר היום, כבר ממש אוטוטו, אליה ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, ממש אוטוטו יקבל את ארוחת הצהריים, ארוחת ערב, אפילו הבנתי שאת ארוחת הבוקר של ה-10.
1: ליום למחרת, אתה יודע איזה הצלת נפשות תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו. קודם כל הילד הגדול כאן, אתם יודעים איזה זכויות יהיו לכם, איזה שפע ייפתח לכם. כוכבי 9171, כוכבי 9171, נשבע לך, את מדברת איתי על האלמנה הזאת עם ששת היתומים, אני יש לי צמרמורת, צמרמורת. תראו מה אנחנו עושים כאן ערב יום הכיפורים, רגע לפני יום כיפור. איזה זכויות יהיו למאזינים שיצילו את הילדים של האישה הזאת, ותעבירי את השמות לאישה הזו שתתפלל עליהם בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. אליה בן ה-13 הוא הילד הגדול כאן, מתוך 6 יתומים קטנים. כל כך כואב הלב, כל כך כואב הלב, כל כך עצוב לראות את המקרה הזה, לשמוע על האישה הזו, על האלמנה הזאת עם 6 היתומים. הרי אתם יודעים, מאזינים יקרים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זו המצווה היחידה בתורה, עזרה ליתומים ולאלמנות, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תבחנו אותי, תבחנו אותי. מאזינות ומאזינים, אליה בן ה-13 הוא הילד הגדול כאן. תראו איזה שם של קדוש, של מלאך, שהוא מבשר על הגאולה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לילד הגדול הזה בן ה-13, מתוך 6 יתומים, אין אבא אמנם. אתם יודעים מה כן יש לו? אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מי היא אותה מאזינה, ששומעת אותי עכשיו, לוקחת את הטלפון, מחייגת לכוכבי 9171, ובזכות, באמת אני אומר לכם את זה מכל הלב שלי, בזכות הצלת הנפשות שתעשו עם הילד הזה, תהיה לכם את השנה הכי מדהימה שהייתה לכם אי פעם בחיים שלכם. מאזינות ומאזינים, אני יודע שהילד הזה והילדים האלו תלויים בצדקה שלכם עכשיו, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי מכם לוקח את הטלפון עוד דקה, אני צריך לעבור כבר לילדה הבאה שם והטלפון פנוי. מי מכם לוקח את הטלפון עבור אליה בן ה-13 עכשיו, אנא אל תפקירו אותו לגורלו לבד רגע לפני יום הכיפורים. כוכבי 9171, כוכבי 9171. עכשיו זה לא מיליון דולר לתרום, זה בסך הכל 6 שקלים ליום. פתחו את הלב שלכם עם הילד הזה. אף אחד גם לא חייב להציל אותו. אתם יודעים מה? אף אחד לא חייב להציל אותו. אבל מי שיציל את הילד הזה, זכרו, יהיה לו שנה הכי טובה, הכי מדהימה שיש. כי זה ילד יתום, הילד הגדול של האלמנה הזאת. ואנחנו רוצים לבשר לה בשורה טובה בסוף השעה. אלמנה עם שישה יתומים, זה פשוט לבכות, לראות את הנתונים של המשפחה הזאת, לראות את המצב שלה. זה נקרא הלב, נקרא הלב להשאיר אותם ככה ללא אוכל, שכל יום יכולים לקבל ארוחת צהריים חמה וארוחה מזינה, ושילד כזה חוזר הביתה ואומר לאמא שלו, אמא אני רעב. לילד הזה אין אבא שישען אותו, יהיה המשענת שלו. אני פונה ללב שלכם, יתום, לתת לו צדקה, זה הדבר הכי חשוב שיש, הכי חשוב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, נגמר לי הזמן להציל אותו, אבל אני בטוח, בטוח ב-100% שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו עבור אליה בן ה-13, הילד הגדול של האישה הצדקת הזו, יתקשר ויהיה לו גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אפילו שהקף פנוי, אני יודע שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם יתקשר ויציל איתי יחד את הילד המתוק הזה. אין מצב, אין מצב שהוא נשאר רעב, אין מצב שאני מדלג עליו, אין מצב. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: שווניח בר מהמחזורית של תמי, פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
5: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: אופ אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ, כפוף לתקנון.
8: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
10: כפוף לתקנון.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: כן, תודה, תודה לאבא, וגם תודה למי שהתקשר עכשיו. דוד, אתה עם בשורה משמחת.
1: נכון, אתה זוכר הילד הזה שזעקתי עליו לפני הפרסומות? הילד הגדול של האלמנה הזאת, אליה בן ה-13, יש לנו תרומה בשבילו.
0: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה.
1: תודה לכם, מאזינים יקרים. אבל הדרך עוד לפנינו עם המשפחה הזאת, ואני רועד כשאני אומר לכם את זה, כי אני באמת רואה כאן משפחה שזה פשוט לא להאמין מה שהם עוברים, מה שהם עברו. אלמנה עם 6 יתומים. אתם יודעים מה, למה שאני אספר לכם את זה? הדס, הם הבית החם, את איתנו, נכון?
2: בהחלט, אני איתכם.
1: אני רוצה שתחזרי בקצרה על המקרה, בבקשה.
2: כן, המקרה שלנו זה מקרה ממש קורע את הלב. מקרה מאוד מאוד עצוב, כי הוא מתחיל את האמת ביום משמח, במיוחד עבור אותה משפחה, הבן הבכור חוגג בר מצווה. כולם מתארגנים, מתלבשים, הבר מצווה עברה באמת בצורה מאוד מאוד שמחה. הכל היה ממש מושלם עד שהם חוזרים לבית והכל משתנה. אבא פתאום מרגיש ברע, הוא ישב על הספה בבית. בינתיים הילדים מתארגנים לשינה. פתאום הראש שלו נשמט אחורה. הילדים חשבו שהוא נרדם, הם לא רצו להפריע לו. וככה עוברות כמה דקות עד שאשתו, שזה היה נראה לה חשוד, היא מתקרבת אליו, מנסה להעיר אותו, לקרוא לו. היא רואה שהוא לא מגיב, ישר מתקשרת. לקוחות ההצלה שמגיעים למקום, תוך כמה דקות הם מתחילים לבצע בו פעולות החייאה, תוך כדי פינוי בין הילד טיפול נמרץ לבית חולים, שם הרופאים בעצם אומרים שהוא עבר אירוע לבבי ונפטר במקום. הכל לעיני הילדים שלו, שלא מפסיקים לבכות ולא מבינים בכלל מה קרה. תחשבו על משפחה שחברה מבר מצווה, של הילד יום כל כך משמח.
1: משפחה שהייתה רגילה, רגילה לגמרי אני רואה כאן.
2: נכון, משפחה רגילה שהכל היה אצלם בסדר, ופתאום ברגע אחד הכל נעצר, והאלמנה איכשהו מנסה עוד לשרוד, אבל היא רואה שהיא לא מצליחה והיא פשוט קורסת. היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית ממש בדמעות. אנחנו מגיעים לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים את האלמנה, איזה שבר הם עברו.
1: אני רואה שהיא כותבת לך שהיא לא רצתה לבקש צדקה, אבל היא הגיעה בלית ברירה למצב הזה.
2: היא מאוד מאוד מאוד התביישה, וזה לא היה נעים לה, והיא ניסתה איכשהו לא לבקש, אבל שהיא הגיעה למצב, והיא אמרה לי שראיתי שלילדים שלי אין אוכל, הבנתי שאני חייבת לבקש עזרה.
1: אני רק רוצה להסביר, יש לנו בערך 20 וקצת דקות לסיים את השעה הזאת. יש לאלמנה הזאת 6 יתומים קטנים. אליה בן ה-13, יש כבר תרומה בשבילו. אנחנו מדברים עכשיו על הילדה הבאה כאן, מוריה, היא בת 11. מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, אנחנו רגע לפני יום כיפור. יש לנו הזדמנות לקבל גמר חתימה טובה. תדעו לכם שאתם תעשו צדקה וטובה גדולה מאוד עם האישה הזאת, אבל בראש ובראשונה עם עצמכם, כי אני אומר לכם את זה באחריות. אין צדקה יותר חזקה מלהכיל ילדה יתומה רעבה. אין, פשוט אין. וזו צדקה שחוזרת אליכם פי אלף, בשנה טובה, בגמר חתימה טובה, בבשורות טובות, בפרנסה, בשפע, בבריאות. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור הילדה השנייה כאן? מוריה, היא בת 11, יש פה 6 יתומים קטנים, השם ישמור. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי שיקח את הטלפון עכשיו בעבורה, 6 שקלים ביום, זה לא מיליון דולר, 6 שקלים ביום זה 180 שקל בחודש, גם לא תופס לכם מסגרת אשראי. תזכרו שזאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לכם בחיים שלכם אי פעם. אני אומר לכם את זה באחריות, מאזינות ומאזינים. מי שנותן צדקה לילדים יתומים רעבים, אין למעלה מזה. אין, פשוט אין. מוריה בת 11. יש לי 2 דקות להציל אותה, ואז לעבור לילד הבא שם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, רגע לפני כיפור, לכוכבי 9171. כוכבי 9171. מזעזע אותי להסתכל על המשפחה הזאת, להסתכל לאמא הזאת בעיניים, ולהגיד לה שביקשנו צדקה מהמאזינים והמאזינות עבור הילדים שלה. מוריה בת 11 תיכנס כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך, בזכותך. מה אתה חושב לעצמך? מה את חושבת לעצמך, מאזינה יקרה? אם את מתקשרת עכשיו ובזכותך הילדה הזאת כל יום תברך על אוכל חם, ארוחת צהריים חמה שיגישו לה בבית החם, בכמה שקלים הזה שאתה תורם או שאתה תרום, מה אתה לא תראה את הישועה שלך? לא תראה את הברכה שלך? תדעו לכם, זה מגיע עד כיסא הכבוד, הכי גבוה שיש, הכי גבוה. זה יותר חשוב מתורה, יותר חשוב מהכל. אלמנה עם 6 יתומים קטנים, מוריה בת 11, הילדה השנייה כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, בסך הכל 180 שקלים, פעם בחודש. זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה כדי להקל על כל אחד לתרום. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. עוד דקה, אני צריך לעבור לאח הבא שם, במשפחה. יש פה 6 יתומים קטנים. והטלפון בשביל מוריה בת ה-11 כרגע פנוי. מי לוקח את הטלפון ותהיה לו זכות ענקית, ענקית, ענקית, שאין לתאר ולשאר בכלל. לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, ולוקחים את הטלפון ומאמצים את מוריה בת ה-11 לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל כך עצוב לי לדעת שיש פה משפחה של אלמנה עם 6 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והיא כותבת, לא רציתי לפנות לצדקה, אבל אין לי ברירה. אין לי מה לתת לילדים שלי לאכול. זה כל כך קורע את הלב. כמה ימים לפני כיפור, יש לנו הזדמנות. מוריה בת ה-11, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה
0: יש,
1: בשבילה.
0: יש, יש, יש,
1: תודה
0: יש,
1: רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה למאזין הנהדר או המאזינה, מאזינות מאזינים באמת, זה ביום מאוד מאוד חשוב.
1: איזה זכות ענקית.
0: ואתה יודע, אנחנו אומרים בסליחות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו, וזה בדיוק המקרה הזה, שאנחנו כאן משמשים לילדים היתומים האלה, המתוקים האלה, ש... מזלם לא שפר עליהם, אבל הם לא אשמים. אמנם אבא שלהם לא נמצא, אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים, יש להם אבא אחד בשמיים שרואה באמת מי דואג
1: מי המאזינים שדואגים ליתומים
0: האלו, ומי
1: שדואג לילדים האלו, תזכרו את זה, השם ידאג לכם, לילדים שלכם.
0: אמן,
1: מידה
0: אמן.
1: כנגד מידה. הילד הבא כאן, הדסת איתנו?
2: בהחלט, בטח, זה נועם, נועם בן 9.
1: את ראית את הילד הזה, אני רוצה לפנות אליו, אבל אני רוצה שתגידי לי משהו על הילד הזה קודם.
2: בהחלט, נועם זה ילד סך הכל בן 9, תחשבו, זה ילד בכיתה ד'. הילד הזה היה כל כך אוהב את אבא וכל כך הרבה איתו, וברגע אחד אבא נפטר והוא נשאר לבד יחד עם האחים שלו, ותחשבו על נועם שהוא חוזר כל יום מהבית ספר לבית, ואבא לא מחכה לו בבית כי אבא נפטר, ואפילו ארוחה חמה לא מחכה לו. מחכה לו רק אמא אלמנה שלא מפסיקה לבכות, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום נועם יגיע אחרי הבית ספר, וכן תחכה לו ארוחה צהריים חמה
1: קדימה,
2: בבית אחר.
1: מאזינים יקרים, אחרי שהצלתם פה את אליה בן ה-13 ומוריה בת ה-11, מי מתקשר עבור נועם? ילד יתום בן 9, הוא הילד השלישי כאן מתוך 6 יתומים. אנא מכם, מאזינים יקרים, כוכבי 9171, כוכבי 9171, וכל המאזינים שתורמים פה לילדים יתומים היום, יש לכם ככה, בחצות הלילה, במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, רבנים ומקובלים הולכים לעשות פדיון כפרות ופדיון נפש בכותל המערבי. כל מי שיתקשר עבור ילד יתום היום, השמות שלו ושל המשפחה שלו יעברו לפדיון הזה בכותל המערבי, גם פדיון נפש וגם פדיון כפרות על ידי רבנים ומקובלים. בנוסף, נועם בן 9, מי שיתקשר עכשיו בשביל הילד הזה, אני אעביר את זה לאמא שלו הצדקת, את השמות שלך, שתתפלל עליך, עלייך, בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, כמו שהצלתם את אליה ואת מוריה, עכשיו אני צריך פה את נועם, הוא בן 9 בסך הכל.
0: קדימה, אנחנו צריכים מאזין אחד. מאזינות, מאזינים אחד, בבקשה.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171. מי מכם רוצה להיות המלאך רגע לפני יום כיפור, ממש מלאך, של ילד יתום בן 9, שקוראים לו נועם, שבזכותך כל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, וארוחת ערב, ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, ותזכור את זה מאזין, זה יחזור אליך פי אלף, יותר מהצדקה שאתה נותן פי אלף.

0: גם להפסקה.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא יוצא לשום פרסומות. אני צריך פה אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שיקח את הטלפון עכשיו עבור נועם בן התשע. אין לי לב לדלג על הילד הזה. לא מדלג עליו. אין מצב. אין מצב שאנחנו מדלגים על הילד הזה. כי הקו פנוי עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. רבותיי, זה לא סיפורים. תבואו ותראו ילדים האלו בעיניים שלכם, בבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזינות ומאזינים, רגע לפני יום כיפור, בואו ניתן חתימה טובה לילד הזה. אני מאמין בזה בכל לב. מי שייתן חתימה טובה לילד הזה, נועם בן התשע עכשיו, בכוכבי 9171, יהיה לו חתימה טובה אצלו בבית, בפרנסה שלו, בילדים שלו, בחתונות שלהם, בבריאות. מאזינות ומאזינים, צדקה לילד יתום רעב בן 9, אין יותר חזק מזה.
0: אתה יודע, דוד, אנשים קונים תפילת הפרנסה בעשרות אלפי שקלים בבתי הכנסת ברחבי הארץ. אני חושב שזו תפילת הפרנסה הכי גדולה והכי טובה שיש.
1: קשיב, אמר לי מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, השנה לפני שהוא נפטר, באתי אליו עם ראשי יד עזרה ושולמית, שברך אותנו לפני משדר פה התרמה של אלמנות ויתומים. אמרתי לו, הרב, תברך את התורמים. אתה יודע מה אמר לי? הברכה הכי גדולה, תגיד לתורמים, הברכה הכי גדולה זה של אלמנה ויתומים שמתפללים על התורם ועל התורמת, שבזכותם זה הברכה הכי גדולה שיש. נועם בן התשע, לצערי הרב, נגמר לי הזמן להציל אותו, והקו פנוי בשבילו. אני אתן עוד דקה אחת, כי אני לא מוכן לדלג על הילד הזה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ופשוט מציל אותו? אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו יוצאים לפרסומות. נגמר לי הזמן להציל את נועם בן התשע. אחרי הפרסומות צריך לעבור לילדים הבאים שם, ואין אפשרות שהילד הזה, אנחנו מדלגים עליו ואין לו תרומה.
0: אנחנו צריכים מאזין אחד, מאזין אחד שיתקשר לכוכבי 9171, מה שגם יגרום למסך שלנו להבב. אנחנו מחפשים מאזין אחד או מאזינה. אתה יודע, דוד, כל אחד אומר, השני יתקשר, אולי מישהו אחר, אחד שיתקשר עכשיו, כוכבי 9171, ויגיד, אני רוצה להציל את נועם, אני רוצה לדאוג שכבר אותו נועם ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: ילד בן 9, יתום, רבותיי, תבינו על מה אנחנו הולכים לדלג פה. אני עוד חצי דקה, כבר אין ברירה, צריך לצאת לפרסומות. אנחנו כן הולכים לדלג עליו. כוכבי 9171, איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. כוכבית 9171, ערב יום הכיפורים. אני יודע שהטלפון פנוי בשביל נועם, ואני יודע שאין לנו תרומה בשבילו. אבל אני גם יודע לא על מן ישראל. ואותו מאזין או מאזינה שהתקשרו והתרמו את הכסף עבור הילד היתום הזה בן התשע, יראו ישועות מעל לדרך הטבע ותהיה להם את השנה הכי טובה שיכולה להיות. אנא מכם, מאזינים יקרים, הקף פנוי בשביל הילד הזה וחבל מאוד. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אף אחד לא חייב להציל אותו. אני עשיתי את ההשתדלות שלי, ראם עשה את ההשתדלות שלו, הדס עשתה את ההשתדלות שלה. נצליח להציל אותו כן או לא, זה תלוי באחד או אחת מכם, וחבל שהקף פנוי בשבילו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית. אין לי מילים.
2: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, מה קורה?

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה

0: חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: 101.5 FM. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
7: תודה, תודה שחזרתם אלינו מאזינות מאזינים. אנחנו בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. לפני הפרסומות סיפרנו לכם על ילד בן 9 בשם נועם שהוא זקוק לעזרה של אחד או אחת מכם. דוד, אתה עם הבשורה המשמחת שיש מאזין?
8: כן, קודם כל, אנחנו עם אחד המקרים המזעזעים ביותר שהגיע לארגון החסד יד עזרה ושולמית, ממש לאחרונה, בשבועות האחרונים. משפחה של 6 יתומים, משפחה שהייתה רגילה לחלוטין, עם אלמנה, עם 6 יתומים, שאומרת, לא רציתי לבקש, אבל אין לי ברירה, אין לילדים שלי אוכל בבית. וואו. וכל מאזין שתרם פה, כל ילד וילדה שלה, אין לי איך להודות לכם, באמת, על מה שעשיתם. אז יש לנו גם את אליה בן ה-13, וגם אוריה בת ה-11, וגם נועם בן ה-9, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית,
7: כל בזכותכם, הכבוד, כל מאזינים. כל הכבוד, כל הכבוד למאזינים
8: כעת,
7: שלנו.
8: כעת, יש לנו פחות מ-9 דקות להשלים פה את המשימה. אביטל בת ה-7, שילה בן ה-5, תליה בת ה-3.5. בגלל שאין לנו הרבה זמן, אבקש, באמת, מכל הלב שלי, אם יש מאזין שיכול לקחת את כל 3 הילדים על עצמו, הלוואי. אבל אם לא, אז בואו נראה איך אנחנו מצילים פה את 3 הילדים ילד אחרי ילד. אביטל בת ה-7, כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם דבר אחד, אף אחד לא חייב לתרום ואף אחד לא חייב להציל פה ילדים יתומים מחרפת רעב. אבל מי שיעשה את זה יראה ישועות מעל לדרך הטבע בשנה הקרובה. תזכרו את זה, אני לא רב. אני אומר לכם את זה כי אני מכיר את זה מניסיון החיים, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 25 שנה. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות שהצילו איתנו ילדים יתומים וראו ישועות מעל לדרך הטבע. יש לנו פה 3 ילדים הקטנים ביותר של האלמנה הזאת, אמא ל6 יתומים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור אביטל בת ה-7? בזכות זה יש פה מידה כנגד מידה, בזכות זה שאתם תיתנו חתימה טובה לילדה הזו, יהיה אצלכם בבית גמר חתימה טובה. תזכרו שאמרתי לכם את זה. כוכבית 9171, כוכבית 91, 71, יד עזרה ושולמית. הדס, אם הבית החם, את איתנו?
9: בטח, בהחלט.
8: אני רוצה שתפני ל3 מאזינים אחרונים, פשוט אין זמן. אנחנו שש... הנה, יש לנו תרומה עבור אביטל בת ה-7.
7: אביטל כבר אוטוטו נכנסת לבית החם.
8: כן, תראו מה זה. ונותרנו רק עם 2 הילדים הקטנים ביותר כאן, שילה בן ה-5 ותליה בת ה-3.5. וואי, הלב יוצא אליהם, הלוואי, ובחמש דקות שנותרו לנו נצליח להציל את שניהם. הלוואי, הלוואי, איזה זכות ענקית תהיה למאזינים, לשני מאזינים אחרונים שיעזרו לנו עם שילה ועם טליה.
10: אמן.
8: כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. מאזינים יקרים, אנחנו ממש עוד 5 דקות מסיימים. עם המקרה הזה הצלחנו להציל פה 4 ילדים מתוך 6 יתומים. תעזרו לנו עם שילה בן ה-5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, בסך הכל 6 שקלים ליום, וזה חליפתכם, זה כפרתכם, זה הכסף ילך לצדקה עבור ילד יתום רעב בן 5, ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. תזכרו את זה, מי שיקח את הילד הזה על עצמו, זאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לו בחיים. אני אומר לכם את זה, אני יודע את זה, אני יודע את זה, זה הצלת נפשות לילד יתום בן 5 שאין לו אוכל בבית, אבל ייקחו אותו לבית החם וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה בזכות אחד או אחת מכם שיתקשר. רבותיי, אין לנו זמן, בואו נציל את המשפחה הזאת. אני פונה ללב שלכם, זה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, 4 ילדים שלה כבר הצלתם, אליה, מוריה בת ה-11, נועם בן ה-9, אביטל בת ה-7, עכשיו שילה בן ה-5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? איזה שנה מדהימה תהיה לאותו מאזין או מאזינה שיעשו את המצווה הזאת, 6 שקלים ביום, זה הכל. כוכבי 9171, הדס, תעזרי לי כי את היית בבית הזה ואני חייב פה את התרומה של מישהו עבור
9: אני
8: שילה.
9: אני הייתי בבית ואני ראיתי את שילה מאזינים, ילד בגן, ילד סך הכל בן 5, תחשבו עליו, ילד קטן, והילד הזה לא מבקש מאיתנו לא ממתקים ולא מותרות ולא טיולים, הוא מבקש להיות צבע כל יום, הוא מבקש אוכל. ואתם בשיחה אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום שלא יחזור מהגן, הוא לא יגיע לבית רגע, הוא יגיע לבית החם ותחכה לו ארוחה חמה והוא יהיה שבע.
8: כוכבית,
9: רק בזכות
8: כוכבית 9171, כוכבית 9171. שוב, אנחנו פחות מחמש דקות צריכים להציל אותו ואת אחותו הקטנה יותר. הלוואי, הלב יוצא לאלמנה הזאת, לששת היתומים, במיוחד שהיא כתבה כאן שהיא לא רצתה לבקש צדקה, אבל אין לה ברירה. וזה המשפט שהכי מזעזע אותי במה שהיא כתבה פה. אני אומר לכם מאזינים, בבקשה מכם, פחות מחמש דקות צריכים להציל אותו ואת אחותו הקטנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, רק לחשוב על מה הם עוברים היתומים האלו, שישה יתומים קטנים. שבאים כל יום הביתה, אין להם אבא בסרט, אבא שלהם אי אפשר להשיב. אבל גם אין להם אוכל בבית, וקיבלה הזדמנות האלמנה הזאת שאנחנו עוזרים לה עכשיו. יש לנו פחות מארבע דקות סיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו בשורה טובה.
7: יש, יש.
8: ברוך
7: יש.
8: השם.
7: אני חייב לשתף את המאזינות והמאזינים שלנו.
8: יש תאומה בשבילו בן החמש, תודה רבה רבה רבה רבה. איזה יופי.
7: אני חייב לשתף את המאזינים שלנו.
8: רגע, לפני שאתה
7: שתף,
8: אתה יודע שאנחנו צריכים בסך הכל מאזין אחרון עכשיו. או אחרונה, עבור תליה בת השלוש וחצי, הדס, את שומעת אותי?
9: וואו, בטח.
8: אני מבקש ממך שאת השם של המאזין האחרון או האחרונה, שהתקשרו עכשיו עבור תליה בת השלוש וחצי, תעבירי לאלמנה הזו, לאימא הזאת, שתתפלל עליו ועל המשפחה שלו, בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. בסדר?
9: בוודאי.
8: זו תפילה הכי חזקה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תראו מה זה עם ישראל. אלמנה עם שישה יתומים, באמת מצב מזעזע ומחפיר מה שעובר על האלמנה הזאת. הגיעו לפת לחם. הצלתם פה בחצי שעה האחרונה חמישה ילדים שלה. את אליה בן ה-13, מוריה בת ה-11, נועם בן ה-9, אביטל בת ה-7 ושילו בן ה-5. תראו מה זה עם ישראל. עכשיו חסרה לנו רק את אליה בת ה-3.5, ואנחנו עוד שתי דקות מסיימים את השעה. למי מכם תהיה את הזכות להיות אחרון, לקחת את הטלפון עכשיו, להתקשר לכוכבי 9171, ופשוט להציל את הילדה הזאת, תליה בת השלוש וחצי, ובזכותך, אתה נותן גמר חתימה טובה לכל המשפחה, לאלמנה עם שישה יתומים, שמתחילים את השנה ברגל ימין. נכון, את אבא שלהם כבר אי אפשר להשיב, אבל הם כבר לא יהיו רעבים יותר. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, עבור תליה בת השלוש וחצי. יש לנו עוד שתי דקות לסיים, פחות משתי דקות. איפה אתה, מאזין האחרון או האחרונה? דווקא הילדה הזאת נוותר עליה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, תעזרי לי, תפני פה למאזין האחרון, כי הטלפון פנוי דווקא עבור תליה בת השלוש וחצי, וזה חבל מאוד.
9: מאזינים, אנחנו חייבים להכניס גם את תליה, בשביל שאני אוכל להתקשר לאלמנה, ולבשר לה ולהגיד לה שהיא לא צריכה לבכות יותר, והיא לא צריכה לדאוג, כי כל הילדים שלה לא רעבים כבר מהיום. אבל אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שיפתחו את הלב בשביל תליה, ילדה יתומה.
8: אני אומר יותר מזה, הדס, איזו זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה שיקח את הטלפון עכשיו, שומע שהקף שלנו פנוי דווקא על הילדה האחרונה, ואומר, רגע, אני לא אשאיר את הילדה הזו ככה רבע. ואני אומר, זה יחזור לאותו מאזין פי מיליון ממה שהוא נותן עכשיו. תזכרו את זה, מאזינים יקרים, זאת תהיה השנה הכי טובה שלכם. מי לוקח את הטלפון עבור הילדה האחרונה הקטנה ביותר שם של האלמנה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו עוד דקה צריכים לסיים את השעה, והספקנו להציל פה חמישה יתומים של האלמנה הזאת, ודווקא את הילדה הקטנה לא. תליה בת השלוש וחצי. אני צריך אחד או אחת מכם, אחרון או אחרונה, אנא ממך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, אני פונה ללב שלך או שלך. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, זה לא מיליון דולר, זה בסך הכל שישה שקלים ליום. אין מצב שאנחנו מתקשרים לאישה הזאת ואומרים לה, הצלחנו להציל כמעט את כל הילדים שלך, אבל את הילדה הקטנה לא הצלחנו להציל, תליה בת השלוש וחצי. מצד שני, איזה זכות ענקית תהיה לך או לך, מאזין אחרון או אחרונה, שתיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ותצילו את הילדה הזאת. זהו, אני כבר צריך לסיים את השעה, והטלפון פנוי דווקא בשביל תליה בת השלוש וחצי, וזה כל כך חבל, כל כך חבל שהצלחנו להציל כמעט את כל המשפחה. הם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית עם ארוחות צהריים חמות, ודווקא תליה בת השלוש וחצי אין לנו אותה. מצד שני, אני יודע איזה זכות ענקית תהיה למאזין או למאזינה שיתנו חתימה טובה למשפחה הזאת של שישה יתומים. איפה אתה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, אנחנו מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם ייקח את הטלפון, שומע בכל זאת, אומר, רגע, באמת אין להם את הילדה האחרונה? אני אתקשר בשבילה. יהיה לך גמר חתימה טובה, יהיה לך גמר חתימה טובה, תזכרו את זה. השנה הכי מדהימה שהייתה לכם בחיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הקו פנוי, אני צריך לסיים, אבל אני מאמין בכל לב שלא אלמן ישראל, והקדוש ברוך הוא ישלח מאזין או מאזינה טובי לב, שיחתמו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום ויראו ישועות. כוכבית 9171, כוכבית 91.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
2: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
1: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
2: של שמעון בוסקילה, נו.
3: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת. אתה החיים שלי.
1: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
4: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
5: לא ראיתם כלום.
4: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: מוניות והסעות שמשון 6, 7, 5, 55, 55.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: רדיו 101.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
9: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשך העימות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד סביב הגדלת תקציב הביטחון. לפיד קרא לנתניהו לכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ולהעביר מיידית 11 מיליארד שקלים שלדבריו כבר ממתינים לאישור לצורך רכש ביטחוני דחוף. לפיד שב והבהיר כי יתמוך בתוספת לתקציב הביטחון כל עוד המהלך לא יוביל להעלאת מיסים או לפריצת מסגרת התקציב. בליכוד טוענים מנגד כי ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא העלאת מיסים, בין היתר בזכות הכנסות מדינה גבוהות מהצפוי. במשטרה מעריכים כי החשוד שביצע את רצח יאניס יושבייב, שכונה ראש המאפיה הקפקזית באזור אור עקיבא והשרון, כבר נמצא בידיהם. כתבנו ירון דורון מוסר כי בפרשה נעצרו עד כה 4 חשודים, ובהם תושב חדרה שלפי החשד שימש כרוצח שכיר. במשטרה אומרים כי יש מידע הקושר אותו לרצח וכי הוא שומר על שתיקה בחקירה. חשוד נוסף שנעצר אתמול חשוד כי הוא זה שהזמין את החיסול. מפלגת הליכוד עתרה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לעצור מיזם שמסייע לישראלים השוהים בחו"ל להגיע לישראל ביום הבחירות. בעתירה נטען כי במסגרת המיזם מוצאים למשתתפים כרטיסי מתנה בשווי של עד $750, וכי מדובר לטענת הליכוד בטובת הנאה הקשורה להצבעה ובפעילות בחירות שאינה מדווחת כנדרש. מפעילי המיזם דוחים את הטענות ואומרים כי מטרתו לעודד ישראלים בחו"ל להגיע ולהצביע ללא קשר לזהות המפלגה שבה יבחרו. ברון סמים דרום קוריאני שתכנן להימלט מהכלא בפיליפינים באמצעות רחפן כבד נאלץ לוותר על התוכנית לאחר שנחשפה בתקשורת המקומית. לפי הדיווח, הברון המרצה עשרות שנות מאסר על רצח 3 בני אדם תכנן להירתם לרחפן המסוגל לשאת אדם ולטוס מעל חומות הכלא. התוכנית נחשפה לאחר שאחד מאנשיו תועד בוחן את הרחפן, ובעקבות החשיפה היא נזנחה. המועצה להשכלה גבוהה אישרה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית 6-שנתית ללימודי רפואה. וכך מצטרפת האוניברסיטה לפקולטות החדשות לרפואה שנפתחו במכון ויצמן ובאוניברסיטאות רייכמן וחיפה. לפי המועצה, מספר הסטודנטים לרפואה בישראל עלה מכ-800 לפני כ-5 שנים לכ-1,500 בשנת הלימודים הנוכחית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: בחסות?
13: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: שאלה אחת, כשכל זה ייגמר, על מה אכתוב?
1: פאר טסי, עם השתבח, אחת ועוד 8 דקות, תודה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, אנחנו בעיצומו של יום המשדר, יום השידורים המיוחד הזה, יחד עם ארגון החסד, יד עזרה ושולמית, עבור המאזינים שלנו, שהיו איתנו גם בשעה הקודמת, סיפרנו לכם, על תליה, בת 3.5, ואני שמח לבשר לכם שגם היא נכנסה לבית החם של יד עזרה ושולמית. היא ועוד קרוב ל-50, אולי 55 ילדים שיחד איתכם הכנסנו לבית החם של יד עזרה ושולמית. דוד חכם וטל סבג איתי באולפנים בבאר שבע, שוב שלום לכם.
2: שוב שלום, צהריים טובים, צהריים טובים. 50 ילדים ליתר דיוק, כן. עד עכשיו. בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכותכם, אתם יודעים איזה כוח, איזה עוצמה זה.
3: ממש.
2: יש לתורמים ולתורמות 50 יתומים מחצית היום הזה,
1: וואו.
2: שהכנסנו לבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותכם, ועל כך מגיע לכם הרבה מאוד מחיאות כפיים.
1: באמת, באמת, תודה לכם, תודה.
2: מאזינות רדיו דרום, כל הכבוד עליכם ועליכם ואין עליכם. ואני בטוח של כל התורמים והתורמות יהיה גמר חתימה טובה בעזרת השם לכל עם ישראל.
3: אמן.
2: אבל התורמים והתורמות שתרמו פה ויתרמו עוד, אתם מצילים נפשות בעם ישראל. אנחנו פה עם יד עזרה ושולמית. יד עזרה ושולמית זה ארגון חסד שנותן מדי שבוע מענה ל-22,000 משפחות נזקקות בכל רחבי הארץ. רק כאן מהדרום יותר מ-3,800 משפחות מתוך ה-22,000 שמקבלות כל שבוע סלי מזון. ומי שיודע, יודע. ומי שרואה את המסעיות של יד עזרה ושולמית יודע על מה אני מדבר. ומי שרוצה יכול ללכת לבקר במרלוגים שלהם בירושלים, בצפון, בדרום, בבת ים, בכל מקום ולראות. אבל יש ליד עזרה ושולמית את הזרוע השנייה שהיא הכי חשובה לדעתי. הכי חשובה. זה הבית החם של יד עזרה ושולמית. ילדים יתומים שכל יום באים ומקבלים ארוחות צהריים חמות ברמה הכי גבוהה, ברמה מושקעת. משקיעים את הנשמה בילדים האלו. לא מזמן שאלתי את הרב לורי שהוא עשה איזה בנייה חדשה של בית חם חדש בירושלים. אמרתי לו, וואו, למה כזה מפואר? מלא כסף עלה שם. הוא אומר לי, לא בגלל שהם ילדים עניים וילדים יתומים, הם צריכים להמשיך לחיות בעוני הזה, ואני רוצה שיהיה הכי טוב לילדים
3: וואו,
2: האלו.
3: וואו,
2: רק שתבינו...
1: צריך להכיר את הרב לורי בשביל להבין שהוא אומר את זה.
2: אבל תבינו למה אתם שותפים, מאזינות ומאזינים, אתם מצילים פה. אלמנות, יתומים, אתם צילים פה ילדים. עכשיו אנחנו עם המקרה הבא שלנו של היום הזה. נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. שוב שלום לך, צהריים טובים. הדס, איתנו?
1: הדס כנראה
2: נפלמה. כן, התנתקה, אז מי את תהיה איתנו? אני אתחיל לספר את הסיפור, ואולי באמת זה יהיה הנס של המשפחה הבאה. תמיד צריך לזכור שמאחורי כל מקרה מסתתרים, כל מקרה של אלמנה ויתומים מסתתרים פנים, שמות, עיניים של ילדים שזקוקים,
3: נשמות
2: שזקוקים לאור בקצה המנהרה. הסיפור הבא שהדס מיד תספר לנו כאן זה משפחה שעולמה חרב עליהם בעקבות מחלה קשה של אב המשפחה. המקרה הזה הוא באמת טרגדיה עצומה, כואבת, שממש שורפת את הלב לכל אחד. הדס איתנו על הקו, והדס תספר את הסיפור. בבקשה, הדס.
4: בהחלט, אז המקרה שלנו, כמו שאמרת, זה מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה כואב. משפחה עם 5 ילדים שתמודדו יחד עם מאבק מאוד מאוד ממושך, במחלה ארורה, בלוקמיה. הכל בעצם התחיל לפני 1.5 שנים. אבא שם, שהיה בן אדם חזק ובריא, עובד, מפרנס את הבית בכבוד, פתאום הוא מתחיל להרגיש סוג של עייפות בלתי מוסברת. זה משהו שהוא לא הכיר קודם. הוא ניסה לנוח, הוא הוריד קצת עומס מהעבודה, אבל שהעייפות כבר הפכה למצב קבוע והוא מרגיש שמשהו עובר עליו, ופתאום מצטרפים כאבים חדים וירידה במשקל. הוא מיד פונה לרופא משפחה ושולח אותו לבדיקות דם. התוצאות מגיעות, מתברר שיש משהו חמור מאוד. הרופא מתקשר אליו שבעצם יבוא דחוף לבית חולים להמשיך בדיקות.
2: כן, תדברי קצת יותר בקול, בבקשה.
4: אני אומרת, הוא נכנס לסדרת בדיקות, והוא חולה בלוקמיה, המחלה מתקדמת, והטיפולים הכימותרפיים לא מצליחים, ובמקום להעביר הוא רק נחלש מיום ליום. ואז זה קורה ביום שבת בבוקר, שהמשפחה סביב המיטה שלו, הוא פשוט נפטר, ומותיר אותם לבד 5 יתומים, ואלמנה אחת שפשוט פשוט קורסת. 5 ילדים שבאמת ניסו לעשות הכל שאבא יחזור לבית ויהיה בריא, אבל לצערנו זה לא צלח והוא נסתר. האלמנה הזאת היא ממש ממש קורסת, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית. אנחנו, הצוות של יד עזרה ושולמית, מגיע אליה לבית. אנחנו רואים את האלמנה, רואים את הדמעות שלה, את הקושי של היתומים הקטנים, איך הם לבד. ואנחנו רואים את המחסור הגדול שיש בבית, מוצרים בסיסיים, מה שיש בכל בית, בבית הזה אין, הבית הזה ריק, חסר שם אוכל, חסר שם דברים בסיסיים. והאלמנה לא מבקשת הרבה, היא מבקשת שהילדים שלה כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית החם שלנו...
2: וככה יהיה, ככה יהיה בעזרת השם, בעזרת השם, המאזינים והמאזינות לא יעזבו את האישה הזאת, את האלמנה הזאת, הילדים. אנחנו מדברים פה על אורית בת ה-12, דרך אגב היא היתומה ה-51 שלנו להיום הזה. 50 יתומים הצילו, אורית בת ה-12 היא ה-51. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם וגם אומר לכם, יש לכם הזדמנות לקחת טלפון לכוכבי 9171 ובפרוטות, באמת בפרוטות, בפחות מפחית קוקה קולה או פחות מפחית זירו, 6 שקלים ליום, זה הכל. הילדה הזאת אורית בת ה-12 תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית ולא תהיה רעבה יותר. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אני גם רוצה להבטיח משהו, והדס, הנה, את על הקו ותאשרי את זה. כל מי שיתרום למקרה הזה, לאלמנה הזאת, ליתומים שלה, כל אחד ואחת, תעבירי את השמות בבקשה לאישה הזו, זו משפחה, אני מבין, מירושלים, שתתפלל על המאזינים ועל המאזינות שתרמו עבור הילדים שלה בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. בסדר?
4: בוודאי, בשמחה, אני אעביר.
2: אז קדימה, מאזינות ומאזינים, זה הדבר הכי חזק שאפשר לתת לכם בערב יום כיפור. אין תפילה יותר חזקה מתפילה של אלמנה עם 5 ילדים בערב יום הכיפורים בזמן הדלקת הנר. מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור אורית בת ה-12, יש לנו 2 דקות בלבד להציל אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. גם השמות של אותו תורם או תורמת שיאמצו את אורית בת ה-12 לבית החם של יד עזרה ושולמית, ילכו ויעברו לאישה הזו, האלמנה הזו, שתתפלל עליך, עלייך, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, לבשורות טובות, שערי שמיים פתוחים, מאזינים יקרים, אין תפילה יותר חזקה מאלמנה עם יתומים, שתתפלל עליכם בערב יום הכיפורים, בהדלקת הנר, מתי שמדליקים את הנרות, היא תתפלל עליכם, שבזכות זה שהצלתם את אורי, את הבת שלה בת ה-12, שיפתח לכם כל שערי שמיים והתפילות.
3: אמן.
2: מאזינים יקרים, אני 24 שנים מלווה את יד עזרה ושולמית. מכיר פה כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו עם ילדים יתומים. אנשים אומרים לי, החברים הכי טובים שלי, ישועות מעל לדרך הטבע. פעם היה, לפני שנה, שמע אותי איזה חבר פה ברדיו דרום, חבר קרוב שלי. וכשכתב לי הודעה, דוד, המקרה הזה אמיתי? אמרתי לו, כן. אומר לי, אני תורם 2 ילדים. והיה איזה עניין שהוא היה זקוק לו לישועה גדולה מאוד. עניין מאוד מאוד חשוב. הוא אומר לי, אחרי חודשיים, קרה אצלו הנס, וקרתה הישועה. הוא מתקשר אל האדם לא דתי. אומר לי, אני לא יודע אם זה בגלל היתומים האלה שלקחתי על עצמי בערב יום כיפור או לא, אבל הוא אומר משהו שחיכיתי לו 11 שנה.
3: וואו.
2: 11 שנה.
5: וואו, איזה ישועה.
2: וראה ישועה.
3: ומי לא צריך ישועה? מי לא צריך
2: ישועה? רבותיי המאזינים, אורית בת ה-12, מי לוקח את הטלפון, הילדה הגדולה כאן? כוכבית 9171, כוכבית 9171, אתם תראו את הברכה שלכם, תזכרו. אותו מאזין, אותה מאזינה שיקח על עצמו את אורית בת ה-12, בסך הכל 180 שקל, חיוב בודד פעם בחודש, ל-26 חודשים, לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה בכוונה כדי לאפשר לכל אחד לתרום. תזכרו שזה יהיה השנה הכי יפה שהייתה לכם בחיים. הכי טובה שהייתה לכם בחיים. ולמה אני אומר את זה בביטחון? ואני אומר את זה בביטחון. לא ראיתי אדם אחד שנתן צדקה, ערב יום כיפור, לילדה יתומה רעבה, לילד יתום רעב, ולא ראה את הישועה שלו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואותו מאזין מעביר גם את השמות לתפילה של אלמנה בהדלקת הנר, היא תתפלל עליך, שיהיה לך גמר חתימה טובה, וחוץ מזה בערב יום הכיפורים, בלילה שלפני כיפור, בחצות הלילה, בסליחות האחרונות של השנה לפני כיפור, בכותל המערבי, הרבנים ותלמידי חכמים יעשו תפילה מיוחדת ופדיון כפרות ופדיון נפש עבור כל מאזין או מאזינה שיקחו על עצמם ילד יתום. רבותיי, כוכבי 9171, אורית בת ה-12, יש לנו עוד דקה להציל אותה, והקו פנוי, מי חוטף את ההזדמנות ומציל אותה עכשיו? כוכבית 9171 כוכבית 9171, קדימה מאזינות ומאזינים.
3: אתה יודע, עכשיו שעת צהריים, הילדים חוזרים מהבית ספר, מהמסגרות, רוצים לאכול אוכל חם, האימהות מכינות הסירים, אני כאימא הכנתי סיר לפני שיצאתי מהבית לילדה שלי שתבוא, ואני חושבת על האימא הזאת עכשיו עם החמישה ילדים, שאתה מקריא את השמות ואנחנו רואים פה את הגילאים, 5, 7, 11, 12, 10, זה פשוט נקרא לי הלב לחשוב שאותה אימא לא יכולה לתת לילדים שלה את הדבר הכי בסיסי שיש, שילדים חוזרים ממסגרת שזה אוכל. ומה שאנחנו עושים כך, הוא בעצם מבקשים מעם ישראל שייתן אוכל לילדים האלה, והם הולכים להיכנס, כמו שאמרת, לשנה הכי טובה שלהם כוכבית.
2: אתה יודע, את אומרת אוכל, לרבים מהאנשים, מהמאזינים שמקשיבים לי ולך עכשיו, לא מאמינים שיש מקרים כאלו בעם ישראל. רבותיי המאזינים, אני אומר לכם את זה בזעזוע. אני הייתי השבוע בשני בתים כאלו, שבוע שעבר בבית אחד כזה, לפני שלושה שבועות הייתי בארבעה בתים כאלו.
3: וואו.
2: של אלמנות ויתומים שאין להם מה לאכול. למה? אני הולך בכוונה לראות, כדי לדעת על מה אני מדבר, כדי להרגיש את הכאב שלהם, לחוש את הכאב שלהם. ואנחנו מדברים פה על אלמנה, אמא לחמישה יתומים קטנים, אורית בת ה-12, כבר נגמר לנו הזמן להציל אותה, נכון?
1: כן, אנחנו צריכים...
2: אבל אני האדם האחרון, אני הבן אדם האחרון, שוותר פה על ילדה יתומה בת 12. אחד או אחת מכם יציל את הילדה הזאת ויראה ישועות מעל לדרך הטבע. כוכבית 9171, כוכבית 9171, היא הילדה הגדולה של האלמנה הזאת, והיא גם היתומה 51 שלנו להיום.
3: וואו.
2: הזה מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, כוכבית 9171, 50 יתומים הצלתם פה היום הזה. אתם יודעים איזה כוח אדיר זה, איזה ישועות אנשים יראו פה. אתם לא מבינים איזה ברכה זה, איזה הצלחה זה. אנשים הולכים לרבנים, למקובלים, תביא לי את הקמה הזה, את הקמה הזה. זה הקמה הכי חזק לתת צדקה. לילדה יתומה, גבירותיי ורבותיי, כוכבית 9171. אורית בת ה-12, בואו לא נוותר עליה. כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
2: לא ראיתם כלום.
1: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה. ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, מה קורה?

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: מספר הטלפון לעלייה לשידור ברדיו 101.5 FM 1-900-72-101.5 1-900-72-101.5.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: בן אדם, מה לך נרדם? אלו ימים קדושים, אלו ימים חשובים, ממש ימים ספורים לפני יום הכיפורים. אנחנו כאן יחד איתכם ויחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, עם המצווה לפי דעתי הכי חשובה שיש ביהדות, לעזור ליתומים ואלמנות. על זה אמר הקדוש ברוך הוא, אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע את צעקתו. דוד חכם, טל סבג איתי באולפן, אנחנו בעיצומו של המשדר המיוחד היום.
1: נכון, וגם בעיצומו של מקרה, אנחנו בשעה השביעית שלנו ליום הזה, ואנחנו בעיצומו של מקרה באמת נוגע ללב. אני רק רוצה לתת מחיאות כפיים למאזינים, יש לנו גם את אורית בת ה-12 בתוך הבית החם, שגיעת זרה ושולמית. למי שעוקב מאחורינו מהבוקר, 51 ילדים יתומים, וואו. תרמתם פה והם הולכים לקבל ארוחות חמות. הם לא מבינים איזה כוח וואו. זה לציבור, למאזינים והמאזינות של רדיו דרום שתרמו פה. 51 ילדים
0: בוא,
1: יתומים.
0: בוא נגיד את זה פשוט, מעכשיו 51 ילדים יתומים לא יהיו רעבים יותר.
1: זה פשוט וואו, מדהים,
2: זה
1: מדהים, מדהים. הבית החם של יד זרה ושולמית באמת עושים מסירות נפש, ועכשיו זה הזמן שלנו לעזור לאלמנה הזו שאנחנו מדברים עליה. מיד נדבר פה על יוסף בן ה-10, שהוא היתום ה-52 כמניין בן, אבל לפני שאני אדבר עליו, אני רוצה שהדס תחזרי בקצרה על המקרה, בבקשה.
3: בהחלט מדובר פה על מקרה של משפחה עם 5 ילדים, שאבא לצערנו חלה בלוקמיה, הוא עבר טיפולים קשים ומתישים, הוא היה הולך, יוצא ונכנס מבתי החולים, הוא עבר טיפולי כימותרפיה, והוא לא היה מוותר, הוא פשוט היה נלחם על החיים ממש. הוא היה עמוד התווך של הבית, כולם היו נשענים עליו, ולכן שהוא היה חולה זה היה כל כך כל כך כל כך קשה להם. ואז זה קרה ביום שבת בבוקר, המשפחה הייתה סביב המיטה שלו, ולצערנו הוא נפטר. הוא הותיר אלמנה עם 5 ילדים, 5 ילדים קטנים, עם מצב מאוד מאוד קשה. זה הילדים שכל כך היו מחוברים לאבא, הם כל כך אהבו אותו ודאגו לו, ופתאום ברגע אחד אבא נפטר והם נשארו לבד. האלמנה הגיעה למצב מאוד מאוד קשה, אנחנו היינו בבית וראינו את המצב, ראינו את כל הפרטים, את כל הדברים שיש בבית, והבנו שהאלמנה הזאת היא נמצאת ממש במצב קשה ומורכב. היא חייבת את העזרה שלנו, היא חייבת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שתהיה להם ארוחה חמה קודם, כדי שלא יחסר להם.
1: וזה יקרה, זה יקרה. אני רק מבקש ממך דס, באמת תעבירי את השמות של המאזינים והמאזינות שיתרמו גם לאישה הזו, כדי שתתפלל עליהם בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים, כשמדליקים את הנר של יום כיפור, שתבקש שערי שמיים פתוחים. זה גם זכות על, אבל גם אני חושב, אני אומר לך את זה כאדם שקשור להרבה מאוד רבנים ותלמידי חכמים ומקובלים וצדיקים, אין תפילה, אין דבר יותר חזק מתפילה של אלמנה עם יתומים בערב יום כיפור. אין, פשוט אין. אז עכשיו אנחנו עם הילד השני כאן, יוסף בן ה-10, הוא היתום ה-52. מי שרוצה סגולה לבן זכר, סגולה לבן שמוצלח שיהיה לכם.
2: חיילים יוסף, בצבא.
1: נכון, יוסף בן ה-10 הוא היתום ה-52 שלנו ליום הזה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 וחוטף את ההזדמנות להיות ה-52 כמניין בן היום הזה? אתם תראו ישועות שאתם לא חולמים ולא מדמיינים אפילו. מאזינים יקרים, תראו, אני לא רב, אני לא מקובל. אני איש תקשורת שמלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנה. את החברים הכי טובים שלי התרמתי בשביל ילדים יתומים לבית החם. אני עצמי, יש לי הוראת קבע עבור 3 ילדים בבית החם של יד עזרה ושולמית. רבותיי, זה מביא שפע על הבן אדם ש... תתרמו, לא תתרמו, לגמרי. זה עניין שלכם. זה עניין שלכם, אם תתרמו או לא תתרמו. אבל אני אומר לכם כדי שתדעו, מי שתורם כסף צדקה לילד יתום רעב, זה הסגולה הכי אדירה שאפשר לעשות לקראת יום כיפור. יוסף בן ה-10 הוא היתום ה-52 שלנו להיום הזה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, 52 בגימטריה זה בן. מי שרוצה בן מוצלח, מי שרוצה פרי בטן, לכל סגולה שאתם רוצים, מי לוקח על עצמו את היתום ה-52 ליום הזה, קוראים לו יוסף והוא בן 10 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כשהיתום הזה יהיה תרומה בשבילו וילך כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית אחרי בית הספר, כן, אחרי הכיתה, ובמקום לחזור לבית רעב הוא ילך לבית החם ויקבל שם ארוחת צהריים חמה ויברך על האוכל הזה, ברכת המזון, שהכל,
2: וואו, המוציא,
1: מזונות, זה יהיה הברכה של אותו מאזין או מאזינה, שעכשיו רגע לפני יום כיפור, לוקח את הטלפון, מתקשר עבור יוסף, בין העשר. קדימה, מאזינות ומאזינים, הטלפון פנוי, יש לנו שתיים וחצי דקות להציל אותו.
2: זה בדיוק השעה, זה בדיוק השעה שאוכלים.
1: כוכבית 9171, כוכבית 91-71, יש לנו שתיים וחצי דקות להציל את היתום ה-52, שהוא הבן השני של אותה אלמנה לחמישה יתומים. ואני מבטיח שוב פעם, אותו מאזין, אותה מאזינה, שירימו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171, תן את השמות שלך, של המשפחה שלך, לתפילה של האלמנה, תתפלל בהדלקת הנר ביום כיפור, בערב יום כיפור. אין יותר חזק מזה, אין תפילה יותר חזקה מזו, אני אומר לכם את זה. ובנוסף לזה, יש פדיון נפש ופדיון כפרות שהרבנים והמקובלים הולכים לעשות בכותל המערבי, בחצות הלילה, במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, בסליחות האחרונות של לפני כיפור, ואת כל השמות שאתה תעביר יברכו שם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי לוקח על עצמו, עוד דקה וחצי יש לנו, מי לוקח על עצמו את יוסף בן העשר, הוא הילד השני של האלמנה הזאת, וזה היתום ה-52, 52 בגימטריה, זה כמניין בן. מי שרוצה בן מוצלח, בן שיצליח, או פרי בטן, כמניין בן, יוסף בן העשר. ויהי
0: השם את יוסף, ויהי איש מצליח.
1: נכון? וואו, יוסף השם עליכם יפה. ככם אלף פעמים. יש בזה עניין סגולי מאוד מאוד גדול. מי חוטף את ההזדמנות?
0: זה גם אומרים את זה בתפילת הפרנסה, ואני אומר גם, הטלפון הזה שלך או שלך, כשאתם מתקשרים, תגידו את זה. אולי אפילו בקול, אולי אפילו בלב, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. זה הכסף ילך לצדקה, לאלמנות ויתומים, ואנחנו נלך לחיים טובים.
1: גם אם הם יגידו או לא, כל תורם ותורמת, זה התחייבות של הארגון, מקיים את מצוות פדיון הכפרות, שיעשו את זו בעבורו הרבנים והמקובלים.
2: וואו.
1: בירושלים, בכותל המערבי, במוצאי שבת הקרובה בחצות הלילה, רגע לפני הסליחות שיאמרו שם, יעשו לכם את פדיון הכפרות.
2: אתה יודע, הם לוקחים את יוסף, והשם יוסיף להם.
1: יוסיף להם עוד חיים בעזרת השם. יוסף בן העשר, כוכבית 9171. אני מאמין שתוך דקה יהיה לנו תורם או תורמת בשביל הילד הזה. מי חוטף את ההזדמנות? כי הטלפון פנוי. כוכבית 9171, תראו איזה שם חזק זה, יוסף. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים.
2: אמן.
1: זה היתום ה-52, כמניין בן. כוכבית 9171, לילד הזה לא יהיה רעב יותר.
2: אתה מדבר ונותן את הטלפון, ואני חושבת על האמא שעכשיו הילדים חוזרים מהמסגרות, ורוצה לתת לילדים שלה אוכל חם והמקררק, וכן, אני שמה את זה על השולחן, זה נשמע כואב, זה נשמע כבד, אבל כנראה צריך להגיד את זה, כי אם הטלפונים עכשיו ריקים, אז כנראה שעם ישראל עדיין לא מבין את גודל הצרה ואת גודל השעה. האמא הזאת עכשיו מקבלת את הילדים שלה מהבית ספר, ואין לה מה לתת להם לאכול. אתם קולטים? לא, זה מזעזע. ואנחנו כאן כי אנחנו חייבים אתכם, כי עם ישראל קדוש, ואנחנו רגע לפני תחילת שנה חדשה, ורגע לפני החתימה ביום כיפור, וזה הזמן לעזור לאמא הזאת לתת לילדים שלה אוכל. אנחנו לא מבקשים פה דברים גדולים, אנחנו מבקשים פה אוכל, שהאמא תוכל לפתוח את הדלת ולהגיד לילדים שלה, יש לי מה לתת לכם לאכול, והילדים יהיו שבעים.
1: אז הנה, אני אתן טלפון בפעם האחרונה בשביל יוסף בן העשר. אני בטוח שאחד או אחת מכם יזכה לקח את הטלפון עכשיו בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 91-71, מאזיני רדיו דרום, אני חייב להגיד לכם משהו. אני איתכם כבר 12 שנה, אני חושב, אנחנו פה, כל ערב כיפור. מעולם לא הכזבתם פה יתום אחד. אף פעם.
0: נכון.
1: לעולם, גם כשהיה קשה. אני מאוד מקווה שהיתום הזה לא נאכזב אותו. כי נגמר לנו הזמן כבר להציל אותו. יוסף בן העשר, כוכבית 9171. כוכבית 9171, אני גם בטוח ומאמין באמונה שלמה. אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויצילו את יוסף בן העשר, יראו את הישועה שלהם מעל לדרך הטבע בשנה הקרובה.
2: גם אני.
1: יהיה להם גמר חתימה טובה, בזכות החתימה הטובה שהם חותמים את הילד היתום הזה, בן העשר, ילד רעב, שכל יום יקבל ארוחת צהריים חמה, בזכות אחד או אחת מכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אז רמה יקר, תנגן לנו איזה שיר מרגש. אני מאוד מקווה שבזמן הזה, אחד או אחת מכם, לא מפקירים את הילד הזה לגורלו. יוסף בן העשר, היתום הזה. כוכבית 9171, כוכבית 91-71, יד עזרה ושמע.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: חגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: פופ פופ פופ פופ, יצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. פופ פופ פופ פופ. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
13: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
14: לא ראיתם כלום.
13: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
16: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
1: 101.5 FM. הכל מוכן.

0: כאן, התחל בנסיעה.
1: את אשתי, הייתי כה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפה.
0: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
2: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.
3: כן, תודה. תודה ששבתם אלינו מאזינות ומאזינים. אנחנו עוד רגע ממש לקראת סיום השעה המיוחדת הזו, אבל אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. לפני הפרסומות סיפרנו לכם על יוסף הצדיק, יוסף הבן השני של אותה אלמנה מתוך 5 ילדים, שקראנו לכם להתקשר עבורו לכוכבי 9171 ולהציל אותו, פשוטו כמשמעו, להציל אותו מחרפת רעב. אנחנו שמחים לבשר לכם שגם יוסף, החל ממחר כבר ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. כבר ממחר הוא יקבל ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר ליום של המחרת, את כל המעטפת והטיפולים הרגשיים שהוא צריך, וכל זה בזכות המאזין או המאזינה שעשו את המעשה החשוב הזה, אפשר להגיד אפילו המצווה הראשונה לשנת תשפ"ז.
4: נכון, היתום הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו זה חיים בן השבע, רות בת החמש ומיכל בת השלוש. לפני שאני אעבור לדבר עליהם, יש לנו, אני רוצה להגיד לכם, 8 דקות לסיומה של השעה, והאמת, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שתרמו פה עד עכשיו. 52 ילדים יתומים הכנסתם לבית החם של יד עזרה ושולמית, אבל עכשיו אנחנו צריכים בכל הכוח את ה-6-7 דקות שנותרו לנו עבור 3 הילדים הקטנים של האלמנה הזאת. עדס, הם הבית החמת איתנו?
5: בטח, אני איתכם.
4: אני רוצה ממש ב-2-3 משפטים תקציר של המקרה הזה, כי יש לנו פה 3 ילדים לדאוג להם. בבקשה.
5: נכון, בהחלט. המקרה שלנו בקצרה זה מקרה על משפחה עם 5 ילדים שאבא חלה בלוקמיה. הוא היה מתאשפז בבית חולים במשך שבועות, חוזר הביתה מותש ועייף. אבל הוא לא ויתר, הוא נלחם על החיים בשביל הילדים, בשביל שהוא יחזור להיות איתם. הוא עבר את כל הטיפולים שרק אמרו לו לעשות, אבל ביום שבת בבוקר הוא נפטר והותיר את האלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים. המשפחה הזאת הגיעה לפת לחם ממש. אנחנו היינו בבית וראינו את המצב, שילדים קטנים מגיעים למצב שאין להם אוכל בתיק לבית.
4: זה פשוט לא יאומן. אני אומר לך שרוב המאזינים שמקשיבים לנו עכשיו לא מאמינים שיש בתים כאלו. אני הייתי השבוע וגם שבוע שעבר הייתי בשני בתים כאלו. בשבוע שעבר ראיתי את זה מול העיניים שלי, וזה מזעזע. מאזינות ומאזינים, אז הנה יש לנו כבר את אורית בת ה-12, יוסף בן ה-10. מי לוקח עכשיו את הטלפון עבור חיים בן ה-7? שהשם ייתן לכם חיים טובים, חיים של מזונות ופרנסה טובה, שיחתום אתכם בספר החיים. מי לוקח את הטלפון עבור חיים, ילד יתום בסך הכל בן 7, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני צריך פה מאזין אחד או מאזינה אחת שיגרום לכך שהילד היתום הרעב הזה לא יהיה רעב יותר. איך? אתה תורם 180 שקל פעם בחודש, זה לא תופס מסגרת אשראי, 6 שקלים ליום, ולילד הזה כל יום תהיה ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. הילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ואתה תיכנס לחיים טובים ולשלום. מאזין יקר, מאזינה יקר, אני פונה ללב שלכם, יש לנו להציל אותו ועוד 2 אחים קטנים שם, ונותרנו עם 6 דקות בלבד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה יש לנו תרומה גם לשחיים.
3: יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד.
4: כל הכבוד.
3: אנחנו חייבים להתקדם, דוד. יש לנו גם את רות.
4: רות ומיכל. קודם כל רות בת החמש, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה מאזיני רדיו דרום. לקחו על עצמם את אורית בת ה-12 של האישה הזאת, ואת יוסף בן ה-10 של האישה הזאת, וחיים בן ה-7, ועכשיו אנחנו רוצים פה את 2 היתומות הקטנות ביותר. רות בת החמש, כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני גם רוצה להבטיח לשני המאזינים האחרונים שאנחנו צריכים פה, מי מכם שיקח את הטלפון, נחייג ליד עזרה ושולמית עכשיו עבור רות, ילדה יתומה בת 5 שלא תהיה רעבה. השמות שלך או שלך ושל בני המשפחה, נעביר אותם לאמא האלמנה הצדקת הזאת, שתתפלל עליך עלייך בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. אין תפילה יותר חזקה מזאת. אין, תשכחו מזה. זה הדבר שהכי בוקע רקיעים, הכי פותח שערי שמיים, זה תפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה סובלת, מתחננת לעזרה. רות בת החמש, מי תורם את 180 שקל בחודש בשבילה? כוכבית 9171, כוכבית 91-71, מאזינים יקרים, בואו נזדרז, אנחנו עוד 4 דקות צריכים לסיים, להספיק להציל אותה ואת אחותה הקטנה.
6: על הילדה הזאת, אם היא הייתה ניגשת אליכם עכשיו, ילדה בת 5, ואומרת לכם, אני רעבה, אתה יכול לקנות לי אוכל? נכון שהייתם קונים אוכל, ברור, לא הייתם משאירים ילדה רעבה. אז עכשיו אתם אמנם לא רואים את רות בת 5, אתם שומעים את דוד, ואתם שומעים אותי, ואתם שומעים את רם, אבל אנחנו מדברים בשביל האמא, ובשביל הילדים הקטנים האלה, שחוזרים כל יום הביתה מהמסגרות, ואין להם אוכל במקרר. אותה אמא שכל הזמן בבושת פנים, פותחת את הדלת לילדים שלה שחוזרים מהבית ספר, ורוצה להכיל אותם, ואין לה ממה. למה? כי בעלה פתאום יום אחד נפטר מאיזה מחלה, ונפל עליה גורלה, ואנחנו פה לדבר עבורם, לדבר עבור מיכל בת 3, לכבוד הילדים הקטנים האלה שהם רעבים, ואתם המאזינים היקרים שלנו יכולים באמת לעזור להם.
4: לפתור את הבעיה, אז יש לי בשורה טובה, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים. יש לנו גם את רות בת 5.
6: איזה אלופים.
3: אנחנו ממש עם 4 דקות אחרונות, דוד, ואנחנו חייבים להכניס גם את מיכל
4: בת 3
3: לבית החם של יד עזרא ושולמית, וזה חייב לקרות עכשיו.
4: אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, הדס, תישארי איתנו על הקו. מאזין אחרון או אחרונה שיחתום את המקרה הזה לחיים טובים מול שלום, את האלמנה הזאת, ותמסרי לה את השם של המאזין האחרון שתתפלל עליו בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? מיכל בת 3, כוכבית 9171, כוכבית 9171. כשאני רואה את התרומות עבור אורית בת 12, יוסף בן 10, חיים בן 7, רות בת 5, אני כל כך מתרגש. אני אומר לכם תודה רבה בשמה של האלמנה, בשמם של הילדים הקטנים שלה. אבל עכשיו אנחנו צריכים פה את מיכל בת 3, מאזין אחרון או אחרונה שחותמים איתנו את המקרה הזה, מידה כנגד מידה.
6: וואו.
4: כוכבית 9171, כוכבית 9171, בזכות החתימה הטובה שתביאו למשפחה הזאת, לאלמנה עם 5 היתומים, אותו מאזין אחרון, אותה אחרונה, יהיה לכם גמר חתימה טובה, ותהיה לכם שנה של שפע שאתם לא חלמתם על זה.
6: אמן.
4: מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, אנחנו עוד 2 דקות מסיימים את השעה, הקו פנוי בשביל מיכל בת 3, טל סבק, בואי תעזרי לי, נמצא פה את המאזין האחרון, שיקח את הזכות הזו ויקבל חתימה טובה.
6: אני לא מאמינה קודם כל שהקווים רכים, ואין טלפונים, וזה פשוט עצוב לי, כי אם אנחנו נתקשר לאמא ונגיד לה שארבעה ילדים מקבלים אוכל וארוחה חמה, והילד הקטן, מיכל בת 3, לא תקבל את האוכל ואת מה שמגיע לה, אני יותר כואב לי מאשר לא להתקשר אליה בכלל.
4: זה מאוד עצוב.
6: אני לא מאמינה, כי יש פה ילדים רעבים, ויש פה משפחה, ויש פה אלמנה, אלמנה שאיבדה בעל, ילדים שאיבדו אבא, ואין להם אוכל.
4: אז קדימה, מאזינות ומאזינים, כוכבי 9171, אנחנו עוד 2 דקות מסיימים את המקרה הזה, ואני מאוד חושש שיגמר לנו הזמן, ולא יהיה לנו את המאזין האחרון או האחרונה עבור מיכל בת 3. כמו שאמרה פה טל, כל הילדים של האישה הזאת הגדולים, אורית בת 12, יוסף בן 10, חיים בן 7, רות בת 5, תרמתם להם. עכשיו חסרה לנו הילדה הקטנה, אנחנו נדלג עליה? האחרונה שם? כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה? איפה את? מאזין אחרון שיקום, יעשה מעשה ויקח את הזכויות. אני יודע, הטלפון פנוי, ואנחנו חוששים שלא נספיק, ואנחנו כמו במיני דרמה כזאת, מתח עצום. כן יהיה לנו, לא יהיה לנו את המאזין האחרון, אבל אני יודע רק דבר אחד. אותו מאזין אחרון או אחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171, תראו את הישועה שלהם, את השנה הטובה שלהם, את הבשורות טובות שלהם, את הפרנסה שלהם. אתם יודעים מה אתם צריכים, מאזינים יקרים. זה כל כך יהיה הצלה, רווח והצלה לאותה אימא, לחמישה יתומים, אלמנה, שמתחננת לעזרה, וכבר הצבקנו לעצור לכל הילדים שלה, רק את הילדה הקטנה שלה לא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מה אתה אומר על זה ראם? הקו פנוי לגמרי, לגמרי.
3: אני אגיד לך, יכול להיות שבאמת כל מאזין ששומע אותנו אומר עכשיו, לא, אולי מישהו אחר, אולי זה שלא, אתם חייבים להבין, מאזין או מאזינה שאתם שומעים אותי עכשיו, לא סתם, אתם שומעים אותי עכשיו, לא סתם, אתם על הרדיו, ולא סתם אתם שומעים את השידור הזה. יש כאן ילדה בת 3 שזקוקה לך או זקוקה לך. אנחנו מחפשים את המלאך השומר הזה, את המלאכית שתתקשר עכשיו לכוכבית 9171 ותגיד, אני רוצה להציל את מיכל.
6: אני רוצה גם שהם יבינו עוד דבר, שהם מתקשרים עכשיו, כוכבי 9171, אנחנו מתקשרים לאימא הזאת ומבשרים לה בשורות טובות ואומרים לו שלילדים שלה יש מה לאכול.
4: דרך אגב, אנחנו עוד 20 שניות צריכים לסיים, והאמת שזו פעם ראשונה שאנחנו לא מצליחים להציל פה ילדה אחרונה קטנה של האלמנה הזו, וזה חבל. זה מקרה ראשון שאנחנו לא מצליחים להציל את הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת. כוכבית 9171, כוכבי 9171. יש לי עוד 15 שניות לסיים, וזה כל כך חבל שהשתדלנו כל כך לאישה הזאת לעזור לה, לאלמנה על חמשת היתומים, והצלנו ארבעה ילדים שלה, ואת הקטנה ביותר לא הצלחנו. אני כל כך עצוב לי ככה לסיים שעה. הטלפון פנוי בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני הולך להגיד פרק תהילים שבכל זאת יהיה מאזין כזה, כי חבל, אני רואה את הקו והוא פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, חבל.
2: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
11: כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג.
16: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
19: בחסות?
20: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
21: במשטרה מעריכים כי החשוד שביצע את רצח יאניס יושבייב כבר נמצא בידיהם, מדווח כתבנו ירון דרון.
22: החשוד ברצח נעצר מספר ימים לאחר החיסול. במשטרה מעריכים כי הוא פעל כרוצח שכיר, קיבל סכום כסף נכבד עבור החיסול. אתמול נעצר חשוד נוסף בפרשה. לפי החשד, הוא זה ששלח את המתנקש בשל סכסוך עם יושבייב או חוב כספי גדול כלפיו.
21: בעקבות פגיעת מסעית בחבל מתח גבוה באזור בית שמש, ישנה הפסקת חשמל ביישובים זנוח, מחסיה ובאזור התעשייה נשר. כתבנו אסף גולן מוסר כי צוותי חברת החשמל נמצאים במקום. 7.5 שנות מאסר נגזרו על אב שהודה כי ביצע עבירות מין בבניו הקטינים בני 4 ו-8. בגזר הדין צוין כי נאשם אף תיעד את מעשיו ושלח אותם לאדם שהכיר. לצד שנות המאסר נגזר עליו לשלם פיצוי לילדיו בסך 150,000 שקלים. בחירות 2026, לאחר שיורם כהן מספר 2 של גדי אייזנקוט לא פסל הסכם ראשות ממשלה ברוטציה עם בנימין נתניהו, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר בכנס נדלן, הדיבורים על כך מטרידים אותי.
0: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו מוסד אחריות אישית ישירה בפעולותיו לטבח השבעה באוקטובר, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
21: כ-20 דונמים של בנייה ונטיעה בלתי חוקית פלסטינית פונו במבצע אכיפה של המנהל האזרחי בשומרון ובהר חברון. הפעילות משתלבת במדיניות להגברת האכיפה נגד בנייה ללא היתר בשטחי C, לצד קידום הליכי התכנון וההקמה של יישובים חדשים באזור. ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: היום בהיר, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
26: בחסות,
27: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: מישהו איתי כאן. בניה ברבי, שוב שלום לכם וצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אנחנו יחד איתכם ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו דרום וברדיו 101.5 FM, יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. אני שמח לספר לכם שבשבע השעות שחלפו מהבוקר, יחד איתכם הצלנו 55 ילדים יתומים. 55 ילדים יתומים שבזכותכם כבר מהיום ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית ויענו ויקבלו ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר ליום של המחרת ואת כל המעטפת והטיפולים הרגשיים שהם צריכים. ואנחנו ממשיכים כדי שעד סוף היום נוכל להציל ולהכניס לבית החם כמה שיותר ילדים יתומים ולדאוג שהם לא יהיו רעבים יותר. לצורך כך הבאנו אלינו לאולפן הישר מבית שמש את חברנו היקר יקי אדמקר. שלום יקי.
1: שלום וברכה ראם, שלום צהריים טובים גם לכל המאזינים, ברוך השם, מצוין.
0: קודם כל אנחנו מאוד שמחים שבאת, אנחנו יודעים שאתה מאוד מאוד עסוק עכשיו, במיוחד בתקופה הזו של, של הבחירות, של הזה, אבל ברגע שאמרנו לך ילדים יתומים, אמרנו לך יד עזרה ושולמית, אמרת לנו אני עוזב הכל ומגיע.
1: האמת היא שזו עוד זכות גדולה מאוד לשבת איתך פה ולהוביל את השידור הזה, יחד עם ארגון יד עזרה ושולמית והפרויקט המדהים, הבית החם. הבית החם שדואג בכל יום למאות ילדים ברחבי הארץ, לארוחה חמה, לטיפולים רגשיים, לעזרה בשיעורי הבית, ובאמת לעלות על המסלול ילדים שמגיעים מבתים מרוסקים לחלוטין אחרי טרגדיה שקרתה שם במשפחה, אם זה אבא שנפטר או אמא שנפטרה. עכשיו אני אגיד לך משהו ראם, הימים האלה שאנחנו מצויים בהם, עשרת ימי תשובה לפני יום הכיפורים, אלה ימים מאוד מאוד מיוחדים, שכל אחד קם בבוקר ושואל את עצמו, איך אני יכול להרבות זכויות בעם ישראל? וגם אצלי בתוך המשפחה, איך אפשר לעשות עוד זכויות כדי שיתו את הכף על מנת שהקדוש ברוך הוא יחתום אותי לדין טוב בשנה הקרובה, לא רק בשביל נשימה, בשביל חיים, גם בשביל חיים אבל גם בשביל פרנסה וגם בשביל זיווגים ושלום בית ובריאות והכל. ואני אומר אין דבר יותר גדול מזה מלעשות פה את מה שאנחנו עושים יחד עם עמך ישראל, יחד עם המאזינים של 101.5, כן, בשביל הילדים היתומים והיתומות. ולכן אני רוצה שאנחנו נעלה לקו הטלפון את הדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. שלום, צהריים טובים, הדס.
2: שלום, צהריים טובים.
0: רק אם תוכלי להגביר את הקול, הדס, כדי שנוכל לשמוע אותך טוב.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט. אני אומר צהריים טובים לכולם.
1: הדס, אנחנו רוצים בשעה הקרובה לנסות לעזור ליתומים נוספים, למשפחה נוספת, אז בואי תספרי לנו את המקרה שעליו אנחנו מדברים.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו לשעה הזאת מדובר פה על מקרה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד כואב, כי זה בלי עין הרע משפחה גדולה עם שישה ילדים. האבא, שהוא בעצם עמוד התווך של הבית, הוא ממש היה הכל בשבילה. פתאום ביום אחד מתחיל להרגיש.
0: את קצת נעלמת לנו, הדס.
1: תנסי לשפר את איכות השיחה שם, את הקו, כדי שנוכל לשמוע אותך בצורה ישירה ורצופה, כן.
2: אני אומרת, האבא שם, שהוא עמוד התווך של הבית, מרגיש פתאום ביום אחד חוסר תיאבון מאוד משמעותי. הוא כמעט ולא היה אוכל כלום, וזה בהתחלה לא כל כך הפריע לו, אבל שהוא ראה פתאום ירידה משמעותית במשקל, הוא מיד פנה לקופת חולים לבדיקות דם שגרתיות, לראות בעצם מה קורה, ושהתוצאות מגיעות, הרופא שולח אותו לעוד כמה סוגי בדיקות, שבסופם התוצאה הקשה, יש לו את המחלה גם בלבלב וגם בכבד. הוא קיבל את זה בצורה מאוד מאוד קשה. אשתו שהייתה כל הזמן לצידו וטיפלה בילדים והלכה לעבודה, היא עשתה הכל כדי שהוא יוכל לטפל בעצמו. הוא באמת התחיל טיפולי כימותרפיה והקרנות כדי לנסות להציל את החיים שלו, אבל גילו את זה מאוחר מדי והוא לא שרד הרבה זמן, ותוך כמה חודשים הוא נפטר והותיר אלמנה מרוסקת עם שישה ילדים קטנים. והמצב שם בבית הוא מאוד מאוד קשה. אנחנו הגענו לביקור בית שם וראינו את הילדים הקטנים, כמה כואב להם, כמה קשה להם, ואת האלמנה שהיא ממש ממש שבורה ולא מפסיקה לבכות, ויש לה משהו אחד שהיא מבקשת, שהילדים שלי יהיו מסודרים בבית החם של יד עזרה ושולמית, שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: אז הנה, את מספרת פה את הסיפור שלה, אלמנה עם שישה ילדים יתומים. אנחנו מחפשים עכשיו בשעה הקרובה שישה מאזינים שיקחו על עצמם כל אחד ילד לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. 120 שקלים ל-26 חודשים. אנחנו נתחיל מהבן הבכור במשפחה שם, אליאור, שהוא בסך הכל בן 12.5. עוד חצי שנה יש לו בר מצווה. אין לו אבא. את אבא שלו אי אפשר להחזיר, אבל אפשר לדאוג שהילד הזה יותר לא יישאר רעב, ולא יהיה באותו מצב שהוא נמצא בו כמו בחודשים האחרונים. מאזינות ומאזינים, ערב יום הכיפורים, יש עלינו מצווה של מצוות פדיון כפרות. אין לך מצווה מעודרת מזו של צדקה לעזור לילדים וילדות יתומים. אליאור בן ה-12 וחצי מחכה, מאזינים יקרים, כן? לתרומה שלכם כדי להכניס אותו לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. 180 שקלים כפול 26 חודשים.
0: זה 6 שקלים ביום.
1: 6 שקלים ביום, זה פחות רעם מפחית קולה או מכוס קפה שאנחנו קונים בבוקר. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. אני שומע פה את הדס, הם הבית החם של יד עזרה ושולמית. מספרת ממש על סף דמעות את המצב של האלמנה הזאת, איך היא מתמודדת עם הילדים שלה כשהם חוזרים לבית הספר, מבית הספר כל יום, והיא רוצה לתת להם ארוחת צהריים ממש עכשיו בשעה הזאת, ואין לה מה לתת להם לאכול. ואליאור בן ה-12 וחצי, ב-6 שקלים ביום אתם יכולים עכשיו לתת לו אור ולתת לו תקווה, ואתם יכולים לצבור זכויות לפני יום הכיפורים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רם, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אנחנו מגיעים לבית הכנסת בעוד פחות משבוע לתפילת כל נדרי, תפילת נעילה, התפילות הכי משמעותיות ביום. ומה אנחנו מבקשים מבורא עולם? חותמנו לחיים בספר חיים טובים. בורא עולם, תן לנו חיים, תן לנו שנה טובה בבריאות, בפרנסה, בחינוך הילדים, בזיווגים, כל אחד במה שהוא צריך. אתה יודע משהו? איזה מין דבר זה שאנחנו מגיעים לבורא עולם לבקש ממנו דבר כזה? אחרי ששמענו שיש ילד בן 12 וחצי, אליאור המתוק, שהוא ילד יתום שאין לו מה לאכול בבית, ואנחנו המשכנו הלאה ולא עשינו מאמץ או השתדלות בשבילו.
0: במיוחד כשאתה אומר, עשה למען יתומים ואלמנות, אתה יודע, על זה בדיוק הכתוב מדבר, לעשות למען יתומים ואלמנות. וכשבאמת, כמו שאתה אומר, כשנגיע ביום הכיפורים לבית הכנסת, ונגיד את הפסוק הזה, בפנים בפנים, בתוך הלב, נוכל להגיד לריבונו של העולם, הנה, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שהבטחתנו. עשינו למען יתומים ואלמנות.
1: אנחנו עכשיו מרימים טלפון ליד עזרה ושולמית, בכוכבי 9171, למען אליאור בן ה-12 וחצי, הילד הראשון במשפחה הזאת, ילד יתום בחיר פת רעב, ואנחנו יודעים שאנחנו מביאים ברכה ושפע ושנה טובה אלינו לתוך הבית ערב יום הכיפורים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני רוצה להגיד לך ראה משהו אחד, אנחנו ב2.5 דקות הקרובות ננסה להציל את אליאור, ואני אומר, המאזין שיתקשר עכשיו, איזו ברכה גדולה תהיה לו. אבל אם לא נצליח ב2.5 דקות האלה והטלפון עדיין לא יצלצל, אני אומר, מאזינים ומאזינות, אנחנו נצטרך לעבור לילד הבא. מה, ילד יתום, הראשון במשפחה שם, יישאר רעב, השם ישמור וירחם.
0: לא
1: יהיה בתוך הבית החם. אני בטוח שיהיה צדיק, אני בטוח שתהיה מאזינה, אמא יקרה שהיא צדיקה, שהיא תפתח את הלב ואת הכיס ותיתן עבור הילד הזה שלה, כי היא רוצה שהילדים שלה יהיו בריאים ושלמים בשנה הקרובה, בעזרת השם. כוכבי 9171, כוכבית 9171. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף אלך לצדקה עבור ליאור, אליאור היתום, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום.
0: אמן.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו, כי אנחנו עם היתום הראשון פה במשפחה, ואני עדיין מחכה לטלפון שיצלצל במוקד, ועדיין אין את הטלפון הזה.
2: וואו, מאזינים, אני פונה אליכם וממש מתחננת ומבקשת. אני ראיתי את אליאור, תחשבו עליו, ילד יתום, סך הכל בן 12, ילד רעב. תחשבו שעכשיו הוא חוזר מהבית ספר לבית, אבא לא מחכה לו בבית כי אבא נפטר, וגם לא מחכה לארוחת צהריים חמה על השולחן. מחכה לו רק אמא האלמנה שלא מפסיקה לבכות, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג שאליאור יהיה שבע, יגיע לבית החם, יקבל ארוחה חמה שהוא כל כך צריך. אנחנו יכולים בשיחה אחת לדאוג לו שמהיום הוא לא יהיה רעב יותר, הוא יגיע לבית החם כל יום אחרי הבית ספר, ותחכה לו ארוחת צהריים חמה שהוא כל כך כל כך זקוק לה.
1: ובזכות הטלפון הזה של המאזין שיאמץ אותו לתוך הבית החם, הוא יראה שפע וברכה לפני יום הכיפורים במצווה החשובה הזאת שהוא עושה פדיון כפרות. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
0: אני אגיד לך, יקי, הקו עדיין פנוי, ואני חייב לשתף את המאזינים מה קורה כאן. כל הצוות של יד עזרה ושולמית נמצא איתנו כאן באולפן, ואנחנו מסתכלים על המסך ומחכים שהוא יעבב, שמאזין או מאזינה יתקשרו עכשיו ויתקשרו אלינו לכוכבי 9171. ונגיד לכם, באמת, לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו. יכולתם להיות בכל תחנה אחרת, יכולתם להיות עם המוזיקה שאתם אוהבים, אבל מאחר ואתם שומעים אותנו עכשיו, אנחנו צריכים את המאזין הזה או את המאזינה הזאת שיתקשרו אלינו עכשיו לכוכבי 9171 ויעשו את המעשה הטוב הראשון והחשוב שלהם לשנת תשפ"ז, ושבעזרת השם המעשה הזה יעשה לכם טוב לכל השנה, כדי שנוכל באמת להגיע ליום הכיפורים בלב נקי ולהגיד, ריבונו של עולם, עשינו למען יתומים ואלמנות.
1: רם, אני מציע הצעה כזאת, בוא ננגן שיר במשך שתי דקות, אני מקווה שבזמן הזה של השיר יהיה מאזין או מאזינת צדיקים לפני יום הכיפורים שרוצים לעשות מעשה ענק להציל ילד יתום מחרפת רעב. כוכבי 9171, אליאור בן ה-12 וחצי, אין לו אבא, אבל יש לו את עם ישראל. יש לו את המאזין או את המאזינה שמחייגים עבורו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי ואת כל הילדים, הלוואי ואתם יודעים מה, הלוואי ולא היינו צריכים לעשות את השידור הזה. הלוואי וכל הילדים היו סביים, הלוואי ולכל הילדים היה אוכל, אבל אנחנו חשוב לנו כאן באמת לעזור לכל ילד וילד, ויקי, לפי מה שאני מבין, יש בשורה משמחת עבור
1: כן,
0: אליאור.
1: כן, יש לנו את אליאור בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. מגיע במחיאות כפיים למאזין, המאזינה שימצאו אותו. ובזכותכם, כבר ממחר בבוקר תהיה לו ארוחה חמה וטיפולים רגשיים ועזרה בשיעורי הבית ופעילויות חברתיות ומאזינות ומאזינים. מי שמצטרף אלינו כאן עכשיו, אנחנו מדברים על אלמנה עם שישה ילדים יתומים. הילדה השנייה זאת ליאת בת העשר, ילדה בת עשר וחצי. הילדה הזאת ליאת היא הילדה השנייה במשפחה הזאת. אבא שלה נפטר כתוצאה מהמחלה בלבלב ובכבד. מאזינים יקרים, לחשוב על ילדה בכיתה עשר וחצי, ילדה בכיתה ה', שחוזרת הביתה מבית הספר ואין לה מה לאכול בבית. היא שואלת את אמא, אמא, מה יש לאכול ארוחת צהריים? והאמא עומדת מול החסרת אונים, הולכת לחדר ופורצת בבכי, כי מה היא תגיד לילדה שלה? ועכשיו ערב יום כיפור. תחשבו שעבור הילדה הזאת יום כיפור, שאנחנו צמים 24 שעות, זה כמעט כל יום. וואו. השם ישמור וירחם. וואו. אין כמעט אוכל בבית. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחגו עכשיו עבור ליאת בת העשר וחצי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקלים בחודש, ב6 שקלים ביום, ואתם מצילים את הילדה הזאת מחרפת רעב. אני אומר לכם, מי שמציל ילדה יתומה ונותן לה עזרה וליווי וסיוע, כמו שאתם עושים פה עכשיו, בורא עולם נותן לו כפל כפליים. זה חוזר אליכם פי מיליון. אני מכיר לא מעט חברים שלי שעזרו ביד עזרה ושולמית ובמקומות אחרים לילדים יתומים, והייתה להם הוראת קבע קבועה, והם חזרו, זה חזר אליהם פי מיליון, באמת בבריאות ובפרנסה בשפע, ופתאום בשלום בית וזיווג למי שהיה צריך.
0: אתה יודע, הייתי בבית כנסת בראש השנה, אנשים קנו תפילת הפרנסה בעשרות אלפי שקלים, ברכת השנה באלפי שקלים, ופה אני חושב שהעזרה הזו ליתומים ואלמנות, להביא אוכל לילד יתום, לתת לחם לאוכל לפי הטף, זה גם ברכת השנה, גם תפילת הפרנסה, הכל ביחד, וזה כל זה בשישה שקלים ליום. שישה שקלים ליום, וליאת בת 10.5 לא תהיה רעבה יותר. ואנחנו צריכים מאזין אחד, לא צריכים שלושה, לא צריכים ארבעה, מאזין אחד שיתקשר לכוכבי 9171 ויגיד, שלום, אני רוצה להציל את ליאת בת העשר וחצי, אני דואג לה מעכשיו, אני דואג שהיא לא תהיה רעבה יותר. שישה שקלים ביום, מאזינות ומאזינים מפרידים בין ילדה רעבה לילדה שבעה.
1: ואתה יודע מה ראם? גם המאזין והמאזינה שיחגו עכשיו עבור ליאת בת העשר וחצי יוכלו לצאת ידי חובה בצורה הכי מהודרת שיש, ממצוות פדיון הכפרות. כי לתת צדקה לילדה יתומה זה פשוט להציל את חייה. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה.
0: שיגידו את זה כשהם מתקשרים
1: כן,
0: בעצם.
1: כן, עבור ליאת בת העשר וחצי, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים לשלום. אני ובני ביתי ובני משפחתי. איזה דבר גדול זה ערב יום הכיפורים לעשות את המעשה הזה ולהציל את ליאת בת העשר וחצי בטלפון אחד. תראו, אני קורא פה את המכתב של האלמנה האומללה הזאת, משוועת לעזרה. והיא כותבת שהגיעה למצב של פת לחם ממש. שהמצב שלה בבית קשה, שהמקרר ריק. ואני בעיקר חושב גם על הטקסט הזה, וגם על זה שילדה בת 10.5 מאזינות ומאזינים, נמצאת במצב של חרפת רעב. כוכבי 9171, אנחנו בשיחת טלפון אחת, במאמץ קטן, יכולים עכשיו להציל את ליאת. אדסם הבית החם, רגע אחד לפני הפרסומות, אני רוצה שתדברי ללב של המאזינים שלנו, כי את מכירה את המשפחה הזאת.
2: נכון, מאזינים, אני מכירה את המשפחה, אני מכירה את הילדים וראיתי אותם. מאזינים, יש לנו את ליאת, ילדה סך הכל בת 10.5. הילדה הזאת היא רעבה, והיא לא מבקשת מאיתנו לא טיולים, לא מתנות, לא משחקים. היא מבקשת אוכל, היא מבקשת לא להיות רעבה, להיות צבעה כל יום. ואנחנו, את או אתה ששומעים אותי עכשיו, בשיחה אחת אתם יכולים לדאוג לה שליאת לא תהיה רעבה יותר, שכבר ממחר היא תגיע לבית החם של ליאת עזרה ושולמית, היא תקבל ארוחה חמה ואת כל המעטפת שהיא כל כך צריכה, היא תקבל כל יום רק בזכות שיחה אחת שלך או שיחה אחת שלך. יש לכם פשוט לב ענק ואתם פותחים אותו בשביל ילדה יתומה רעבה שמתחננת לאוכל.
1: ראם, אני רואה שאתה...
0: כן, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, אולי בזמן הזה...
1: ראם, אני מבקש דבר אחד. תן לי עוד חצי דקה, כי אני חייב להציל את ליאת בת העשר וחצי. יש שם עוד ארבעה אחים ואחיות. אם לא נציל אותה עכשיו, הילדה הזאת תישאר מחוץ לבית החם, ולא יהיה מי שיעזור לה. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אתם שומעים אותנו עכשיו? תדעו לכם לעשות את המצווה הגדולה הזאת לפני יום כיפור. אין לכם זכות יותר גדולה לבוא איתה ליום ליום החתימה בפני בורא עולם. כוכבית 9171, כוכבי 9171. אדם מגיע ביום הכיפורים לתפילה במוסף ונתנה תוקף. מי יחיה ומי ימות. אתה יודע איזה מפחיד זה, איזה מלחיץ זה? אתה לא יודע, אתה ראית מה קרה פה בשלוש וחצי שנים האחרונות. מלחמה, קורונה לפני כן, אנשים קמים בבוקר לבשורות השם ישמור וירחם, ההוא נפטר, ההיא נסתלקה לגנזי מרומים, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו כן יודעים שכשאדם עושה מאמץ להציל ילדה יתומה, בת 10.5 בלבד, בורא עולם מחזיר לו כפל כפליים. והוא רואה את המאמץ שאתם עושים, גם אם זה 180 שקלים בחודש, גם אם זה 6 שקלים ביום, וזה דורש מאמץ והשתדלות, הוא רואה, נותן לכם כפל כפליים, וזה יהיה לכם שפע וברכה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אל תשאירו את ליד בת 10.5 לבד, ראם, האם ב-10 שניות הקרובות לפני הפרסומות יהיה לנו את המאזין שיציל אותה, כן או לא?
0: אני מאוד מקווה, תודה מה, אני אגיד בעצם משפט אחד, ואני אמרתי אותו כמה פעמים, בזמן הזה שאנחנו יוצאים לפרסומות, תחשבו על זה, שלא סתם, לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו ברדיו, יכולתם להיות בכל מקום אחר, אבל אם אתה לא תתקשר, או אם את לא תתקשרי, אף אחד לא יתקשר. אנחנו צריכים מאזין אחד שיגרום לכך שהמסך שלנו יעבהב, מאזין שיתקשר, כוכבי 9171, ויגיד אני רוצה להציל את ליאת. אני עכשיו דואג שהילדה הזו, ילדה בת 10.5, רגע לפני יום הכיפורים, אני עכשיו רוצה לעשות את המצווה הראשונה שלי לשנת תשפ"ז ולהציל אותה. כוכבי 9171, קחו לכם את הארבע דקות הקרובות של הפרסומות, תחשבו על זה, תחשוב על זה אתה. אתה ששומע אותי בפקק, בדרך, ברמזור, אותך אני צריך, אותך אני צריך. כוכבית 9171, לא אני, ליאת, בת 10.5, צריכה אתכם. כוכבית 9171.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. We'll be right back.

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמת בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
4: כן, דוד חכם מצטרף אלינו בהמשך. יקי אדמקר, ידידי היקר, שזנח את כל ענייני הפוליטיקה והכנסת ובא לכאן.
5: דברים קטנים, דברים קטנים, כן. לעומת מה שאנחנו עושים כאן. תראה,
4: דברים ראם, מבוטלים לגמרי
5: לחלוטין. עדס עם הבית החם, את איתנו, נכון?
6: אני איתכם.
5: קודם כל רוצה לבשר אתכם בשורה טובה, את שניכם וגם את המאזינים, שיש לנו גם את ליאת בת ה-10 וחצי.
4: איזה יופי, תודה.
6: וואו, כל הכבוד.
5: זאת אומרת שאנחנו עוברים עכשיו לכפיר בן ה-9, זה הילד השלישי במשפחה הזאת. אבל לפני כן, הדס, בקצרה בואי תחזרי על הפרטים של המקרה.
6: החלט, אז מדובר פה על משפחה עם 6 ילדים, שאבא שם קיבל את המחלה הנוראה גם בלבלה וגם בכבד. הוא התחיל טיפולים מאוד מאוד קשים ומתישים, הוא פשוט נלחם על החיים ועשה הכל כדי לחזור לבית ולילדים, אבל לצערנו הוא לא שרד הרבה זמן, ותוך כמה חודשים הוא נפטר והותיר אלמנה עם 6 ילדים קטנים, אלמנה שממש מרוסקת. ואנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית, שהגענו לבית, ראינו את האלמנה, את הכאב ואת הדמעות שלה, וראינו את היתומים הקטנים, ילדים שאיבדו את אבא שלהם והם נשארו ממש ממש לבד. והכי הכי כואב זה היה לראות את המקרר הרק ואת הארונות הרקים, ולהבין שיש כאן ילדים שאין להם מה לאכול בבית, והילדים האלה חייבים את העזרה שלנו. הילדים האלה לא יכולים להישאר מחוץ לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית אין להם מה לאכול.
5: אז הנה, בוא נבקש ממאזין אחד, מאזינה אחת, שהתקשרו עבור כפיר, ילד יתום בן 9, שאנחנו רוצים לאמץ אותו באמצעותכם לבית החם של יד עזרה ושולמית. הוא יקבל כל יום ארוחת צהריים וארוחת ערב, והוא לא ילך לישון יותר רעב. טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות, ולמעשה יוציאו אותו מתוך הטרגדיה הזאת שריסקה את המשפחה שם באופן כליל. ילד קטן בן 9 שאתם תצילו אותו בטלפון שלכם, כוכבית 9171. תתקשרו עכשיו, אנחנו לא יכולים להתעכב יותר מ2.5 דקות עבור הילד הזה, כי אנחנו חייבים להספיק פה עוד 3 ילדים במשפחה הזאת, וחייבים לתת מענה לכפיר בן 9 דווקא עכשיו, פחות משבוע לפני יום הכיפורים. בואו נעשה את המצווה הגדולה הזאת באופן כזה שאנחנו יודע שגם לנו תהיה שנה טובה בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. האלמנה כותבת פה 3 מילים במכתב רעם שהן קורות לי את הלב. אל תשאירו אותי לבד. 4 מילים. אל תשאירו אותי לבד.
4: אתה יודע, יוסיפה שם גם שבאחת הפעמים, באחד הערבים, ואחר כך זה כבר הפך להיות סוג של נורמה, שהיא הייתה מתחילה להרדים אותה מוקדם בערב, כדי לא להגיש להם ארוחת ערב, כי לא היה לה לתת להם ארוחת ערב. יוצא שבשעה 5:30-6 בערב היא כבר הייתה מרדימה את הילדים לישון. מאזינות ומאזינים, אני מבין שאתם שואלים את השאלה הזאת, איך יכול להיות שיש ילדים יתומים בישראל של 2026, אבל זו המציאות, ואלו המקרים הקשים ביותר שמגיעים לעמותת יד עזרה ושולמית, ואנחנו כאן כדי לשמש לילדים האלה לפה, ולהגיד להם ולהגיד לכם, בואו תעזרו לנו, בואו תדאגו שהילדים האלו לא יהיו רעבים יותר.
5: ובמקרה הזה רעם לכפיר בן ה-9, שאנחנו מחפשים מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו עבורו לכוכבי 9171, וידעו שהם מצילים אותו. אני רוצה לומר לכם משהו, לכל אחד מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים ושלמים עד 120. אנחנו יכולים לתת להם הכל, שפע גדול מאוד. אוכל ומתנות ופרסים ולפעמים משחקי מחשב. כל אחד מה שידו משגת. כפיר בן ה-9 לא מבקש לו חופשה ולא משחקים, הוא מבקש שתהיה לו ארוחה חמה, שיהיה לו מה לאכול בבית, שידאגו לו ויוציאו אותו, היה ילד שמח, יוציאו אותו מתוך העצבות הזאת. בטלפון אחד שלכם עכשיו בכוכבי 9171, ויש פה את הבקשה ואת התחינה של האלמנה, אל תשאירו אותי לבד. מאזינות ומאזינים, אתה יודע מה ראם? המאזין או המאזינה שמתקשרים עכשיו יקבלו מאיתנו מתנה מאוד מאוד מיוחדת ונדירה, את המטבע של הזוהר הקדוש, עם כל תורת הזוהר על המטבע הזה. תשימו את זה אצלכם בכיס, בתיק, בבית, סגולה לפרנסה בשפע ובריאות איתנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו נותרנו בדקה הראשון, בדקה האחרונה, לנסות להציל את כפיר בן התשע. מי יקבל עכשיו את המטבע של הזוהר הקדוש, כל תורת הזוהר הקדוש על ספר, על מטבע אחד. שמירה והגנה ופרנסה בשפע עם בריאות איתנה. איזו סגולה אדירה יש לו למי שמחזיק את המטבע הזה בזכות זה שהוא הציל ילד יתום, ילדה יתומה. כוכבי 9171, והנה יש לנו בשורה טובה.
4: יש, כפיר נכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. אני לא יודע מי התקשר או מי התקשרה, אבל דעו לכם שבזכותכם יש ילד אחד בישראל שלא יהיה רעב יותר. וזה לא עניין של יהיה רעב עכשיו או מחר או מחרתיים, זה למהלך כל החיים שלו. תחשבו על זה שזה משפיע בצורה ישירה על כל החיים שלו קדימה. העתיד שלו שהיה אמור להיות לוטה בערפל, עכשיו הרבה יותר בהיר בזכותכם. ואנחנו לא רוצים לעצור, רוצים שכל ילדי ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. ומאזינות ומאזינים, תזכרו את היום הזה, תזכור אתה, תזכרי את את היום הזה שהתקשרתם לכוכבי 9171 והצלתם את היתומים של הקדוש ברוך הוא. זה פשוט ככה, זה היתומים של השם יתברך. ואנחנו רוצים לעבור ליתום הבא, יקי.
5: היתומה,
4: יתומה
5: תאל בת השבע. הדס, אולי תספרי לנו קצת על תאל המאזינים לפני שהם נבקש מהם להתקשר להציל אותה.
6: בהחלט, תאל ילדה בת שבע, ילדה סך הכל בכיתה ב', ואימא שלה מספרת לי שהם קיבלו את זה כל כך קשה, וגם תאל את הפטירה של האבא בצורה מאוד מאוד קשה. הם לא היו מפסיקים לבכות. ותחשבו על ילדה בכיתה ב' שהולכת כל יום לבית ספר ואין לה אבא שעוזר ותומך. היא פשוט לבד רק עם אימא האלמנה, והילדה הזאת היא לא מבקשת מאיתנו הרבה, היא מבקשת מאיתנו להיות צבעה כל יום, להגיע כל יום אחרי הבית ספר לבית החם של יד עזרא ושולמית, כי בבית החם שלנו היא תקבל ארוחת צהריים חמה כל יום, עזרה בשיעורי בית, טיפולים רגשיים, ארוחת ערב, כל מה שהיא צריכה. אם זה תחילת שנה היא תקבל קלמר וספרים, ואם זה חורף אז מעיל במגפיים. כל המעטפת החמה שהם צריכים, אנחנו בבית החם דואגים לילדים היתומים. ותאל, ילדה סך הכל בכיתה ב', בשיחה אחת אנחנו יכולים לדאוג שהילדה הזאת לא תהיה רעבה יותר. כבר ממחר היא תבוא לבית החם של יד עזרא ושולמית, והיא תקבל את מה שהיא כל כך כל כך זקוקה לו. וכל זה רק בזכותך או בזכותך ששומעים אותי עכשיו ולא מוותרים ומחייגים ומתקשרים ודואגים שתאל תיכנס לבית.
4: אתה יודע, בראש השנה האחרון אנשים קנו אצלנו בבית כנסת ברכת השנה ותפילת הפרנסה בעשרות אלפי שקלים. ואם הייתי אומר להם שהייתה מגיעה אליהם ילדה בת שבע בזמן הזה של המחירות ומבקשת מהם 6 שקלים ביום, זה הכל, מבקשת מהם אוכל, המצווה והזכות הרבה יותר גדולה. ותבינו חברות וחברים, זה מדובר כאן בהצלת נפשות, ולמדנו שכל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם מלא. אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שיעזבו לרגע הכל, את כל העיסוקים, והתקשרו כוכבי 9171. המסך שלנו עדיין לא מעבב, כנראה, לא יודע, יכול להיות שאחד אומר מישהו אחר יתקשר, אולי זה של מישהו, אבל אני פונה אלייך, אני פונה אליך שנמצאים עכשיו באוטו,
5: ילדה
4: בעבודה,
5: ילדה בת שבע, ילדה יתומה בת שבע,
4: שיושבים לכם במסגן, ברמזור, בפקק. אותך אני צריך, כן, כן, אתה ששומע אותי עכשיו, יש לך הזדמנות לעשות את המעשה הטוב הראשון לשנת תשפ"ז, רגע אחד לפני יום הכיפורים, רגע לפני שנגיד עשה למען יתומים ואלמנות. יתומה בת שבע שזקוקה לאוכל, אני צריך מאזין אחד שיתקשר.
5: רם.
4: כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם, מאזין מאזינה ששומעים אותי, שיתקשרו עכשיו וידאגו לילדה הזאת.
5: רם, איזו בשורה טובה תהיה לה לאלמנה שנתקשר אליה בסוף השידור הזה כדי לבשר לה שכל היתומים שלה יותר אין להם דאגה לאוכל.
4: הלוואי, הלוואי.
5: שיותר הם לא הולכים לישון רעבים.
4: ומה זה תחשבו של אלמנה גם?
5: ותדמיינו, מאזינות ומאזינים, ילדה קטנה בת שבע, את האל, שהיא הולכת לישון ב8:30 בערב, כל ערב, כשאין מה לאכול בבית. השם ישמור וירחם, ואם אתם מתקשים להאמין לכך, תדעו לכם שזאת המציאות. קחו את הטלפון ותחייגו איתנו עכשיו ביחד כדי להציל אותה, לאמץ אותה לתוך הבית החם, כי עדיין אין לנו טלפון בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, יש לי פה הבטחה גדולה של האלמנה שהיא תתפלל בתפילת כל נדרי כשהיכל הקודש פתוח, שערי שמיים פתוחים, תזכיר את השמות של מי שיציל עכשיו את 3 ילדיה האחרונים פה במשפחה. מי שמתקשר עכשיו להציל את האל בת השבע, ילדה יתומה, להציל אותה מחרפת רעב, לאמץ אותה לתוך הבית החם כדי שידאגו לה שם לטיפולים ולארוחה חמה כל יום, בצהריים ובערב, האלמנה הולכת להתפלל עליו בתפילת כל נדרי, ותפילה של אלמנה לא שווה ריקם. מאזינים יקרים, קחו לעצמכם את הזכות הגדולה הזאת, תאמצו את האל בת השבע, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הרגע שלנו להושיט יד. ראם, אני רואה, אנחנו צריכים לסיים ולעבור לילד הבא.
4: אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, כן, חייבים לצאת להפסקה קצרה לפרסומות. אני מאוד מקווה שבזמן הזה מאזין או מאזינה יבינו את גודל השעה.
5: ראם, אני עוצר אותך שנייה. אנחנו לא יכולים לצאת לפרסומות לפני שיש לנו את האל בת השבע. הקו כרגע פנוי. בטח יש מאזין ששומע או מאזינה ששומעת, והם אומרים מישהו אחר מתקשר, כן. בטח מישהו אחר יאמץ אותה. הקו כרגע פנוי. כוכבי 9171, ילדה יתומה בת שבע, החיים שלה פה נמצאים על הקף. ויש פה הבטחה של אמא של האלמנה, שכששערי שמיים פתוחים בתפילת כל נדרי, ותפילת נעילה, היא תתפלל ותזכיר את הבקשות שלכם ושמעות.

0: התעסק בעולמות הפוליטיים, אבל אני רואה פה ילדה בת שבע ואני אומר, למען השם, ילדה יתומה, בואו נציל אותה, עם ישראל, זה הערבות ההדדית שלנו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, והמאזין או המאזינה שיחגו עכשיו, שיזכרו, הם יכולים להעביר את השמות שלהם ושל הילדים שלהם, עם בקשה, לזיווג, לפרנסה, לבריאות, כל אחד מה שהוא צריך, בזכות זה שאתם מאמצים את האל, לתפילה שהאלמנה תערוך בתפילת כל נדרה ותפילת נעילה ביום הכיפורים, והיא תתפלל בעדכם, שערי שמיים פתוחים, תפילה של אלמנה לא שווה ריקם. אני אתן את הטלפון ויצא לפרסומות, בתקווה שבזמן הפרסומות יהיה מי שיחג. כוכבי 9171, כוכבית 9171.
1: אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, דברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, ובאמת, רגע לפני שנצא להפסקה, חשוב לי שהילדה הזו, ילדה בת שבע, תהל בת שבע, לא תהיה רעבה יותר, תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ואני צריך מאזין אחד שיגיד, אני מוכן לתת 6 שקלים ביום בשביל שלילדה הזאת יהיה עתיד טוב יותר, בשביל שהילדה הזו לא תהיה רעבה. אנחנו לא מדברים על צעצועים ותכשיטים ומשחקים, מדברים על אוכל חם, אוכל ארוחת צהריים, ארוחת ערב, את ארוחת העשר בבית הספר, את כל הטיפולים הרגשיים ואת המעטפת. כוכבית 9171, מי ששומע אותי, אנא ממך, אנא ממך, זמן הפרסומות, תעשו חשבון ביניכם לבין עצמכם. כוכבית 9171, תתקשר ותגיד, אני רוצה להציל את האל. כוכבית 9171.
2: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. We'll be right back.

0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
1: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
2: רגע, יותר לאט.
1: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
3: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
4: מוניות והסעות שמשון.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
1: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: 101.5 FM.
4: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
5: חזרתם אלינו מאזינות מאזינים, תודה ששבתם. אנחנו ככה ממש בישורת האחרונה של השעה המיוחדת הזאת. אנחנו רוצים לחזור אליך דוד חכם, אתה עם בשורה.
6: קודם כל, יש לנו גם את האל בת השבע בתוך הבית החם של עזרה ושולמית.
5: תודה, תודה, אני ידעתי, לא על מן ישראל.
6: אבל תקשיב, תקשיב, אני מתלהב, מתרגש מהתרומות שלכם עבור אליאור בן ה-12 ואליאת בת 10 וחצי וכפיר בן ה-9 ואת האל בת השבע. יש לנו 6 דקות אחרונות שנותרו. אחד המקרים המזעזעים שהגיעו לארגון החסד יד עזרה ושולמית, באמת מקרה קשה, קורא הלב ממש. אמא אלמנה עם 6 יתומים, הדסת איתנו? האלמנה הזאת שהיית בבית שלה משוות לעזרה של המאזינים והמאזינות. נותרנו עם שני הילדים האחרונים. אני מבקש ממך שערי איתנו על הקו בעזרת השם, שיהיו לנו את שני המאזינים עבור שני הילדים האחרונים הללו. תקחי את השמות של המאזינים, שהאישה הזאת, האלמנה הזו, תתפלל עליהם בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אני מאמין בתפילה הזאת יותר מכל דבר אחר.
7: בוודאי.
6: מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. דניאל בן ה-5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, תזכרו את זה. מי שיקח את הילדים האלו ויתרום כסף צדקה לילד יתום רעב, תהיה לו את השנה הכי מדהימה שהייתה לו בחיים. למה אני אומר לכם את זה? אני לא רב, אבל אני יודע, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנים. כל כך הרבה אנשים אני מכיר שלקחו על עצמם ערב יום הכיפורים צדקה לילד יתום אני וראו ישועות מעל לדרך הטבע. זאת תהיה השנה הכי מדהימה שלכם. מאזינות ומאזינים, יש לנו 5 דקות לסיים את השעה ולדאוג לו ולאחותו הקטנה יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? הנה הבטחה. האלמנה הזו תתפלל עליך, עלייך, על בני המשפחה שלכם בהדלקת הנר בערב יום כיפור. אין יותר חזק מהדבר הזה, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, כוכבי 9171, בסך הכל 6 שקלים ביום. דניאל בן ה-5, יהיה המלאך שלך או שלך בתפילה הזאת שאנחנו מתפללים ביום כיפור. תן לנו מחילה, תן לנו גמר חתימה טובה, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. תדעו, יש מידה כנגד מידה, בפרט ביתומים ואלמנות ויתום בן 5 שצריך את העזרה שלכם עכשיו. אני פונה לאחד או אחת מכם כי אני בלחץ, יש לנו עוד 5 דקות סיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה ישועות, איזה זכויות יהיו לאותו מאזין או מאזינה שיאמץ עכשיו את דניאל בן ה-5 לבית החם של יד עזרה ושולמית. כמה פרנסה בשפע, פתיחת שערי שמיים, הדלקת הנר של אותה אלמנה, ערב יום הכיפורים. תתפלל עליך שבזכות זה שחתמת את הבן של היתום לחיים טובים, לשנה טובה, יהיה לך חתימה טובה, לבני המשפחה שלך חתימה טובה. מאזינים יקרים, אנא מכם, אל תתעלמו ממנו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו גם תרומה בשבילו. כל הכבוד.
5: יפה מאוד, יפה מאוד, תודה רבה.
6: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. תודה למאזין, שיהיה לו שנה טובה וגמר חתימה טובה. עכשיו נותרנו עם נסיה. נסיה בת 3.5, תראו איזה שם חזק זה, נסיה. נסיה. תראו איזה שם חזק זה, מי שרוצה נס אצלו בבית, והקדוש ברוך הוא, נסיה בת 3.5, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, ואת עומדת לבשר לאלמנה הזאת בשורה טובה, בצהרי היום, רגע לפני יום כיפור, את הולכת להגיד לה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרה ושולמית, החל ממחר. מאזינים יקרים, נסיה בת 3.5, מי לוקח את הטלפון? לכוכבית 9171, כוכבית 9171, תדעו. מי שמסיים את המצווה, אין המצווה נקראת אלא השם גומרה. מי שמסיים את המצווה נוטל שכר כנגד כולם. אז נכון, כל תרומה ותרומה זה חשוב. ואימצתם פה את חמשת הילדים הגדולים, את אליאור בן ה-12 וליאת בת 10 וחצי וכפיר בן ה-9 וטייל בת ה-7 ודניאל בן 5. עכשיו יש לנו את השם האחרון במשפחה, ברשימה הזאת. היא בת 3.5, הילדה הקטנה שם. קוראים לה נסיה. זה שם מיוחד. נס-יה. מי שיקח את הילדה הזו על עצמו, יהיה לו מלא ניסים בשנה הקרובה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. יש פה מידה כנגד מידה. שיקח את הטלפון, אני ממש מתחנן עליכם, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה בשביל הילדה הקטנה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יקי.
3: ואתה יודע איזה דבר גדול זה, המאזין או המאזינה שהתקשרו להציל עכשיו את נסיה ולאמץ אותה לתוך הבית החם.
6: תראה איזה שם חזק זה, נסיה.
3: יוכלו להעביר את השמות שלהם ושל בני המשפחה שלהם לתפילה, שבאמת אין תפילה גדולה ממנה כששערי שמיים פתוחים בהדלקת נרות של ערב יום כיפור, יום קדוש ונורא, אלמנה שמתפללת, התפילה שלה לא שווה רקם, כל שכן בערב כיפור. איזו זכות גדולה תהיה לך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, שאת מצילה עכשיו את נסיה בת 3.5, ילדה קטנה שהיא רעבה, צריך לאמץ אותה לתוך הבית החם כדי להציל אותה מהמצב הזה, והתפילה הזאת תעמוד לכם לשנה הקרובה, שנה טובה, בבריאות, בפרנסה ובכל התחומים בחיים.
6: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אתם יודעים מה יהיה עצוב? אם חס וחלילה, יש לנו עוד שתי דקות לסיים, ולא יהיה לנו את המאזין האחרון עבור נסיה, בת 3.5. איך יכול להיות שנציל את כל החמישה היתומים של האישה הזו, ודווקא את הילדה הקטנה לו? מאזין יקר, מאזינה יקרה, איפה אתה? מאזין אחרון או אחרונה? למה תמיד בילד האחרון זה הולך הכי קשה? אתם יודעים למה? כי זה הכי טהור. כי זה הכי מיוחד, כי זה הכי עם סגולה. מי לוקח את הטלפון עכשיו עבור נסיה בת 3.5? אנחנו עוד דקה וחצי מסיימים והטלפון פנוי דווקא בשביל הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אמרה לכם פה הדס, איך שיהיה לנו את המאזין האחרון, היא לוקחת את השם שלך ונותנת את זה לאלמנה, שתתפלל עליך, עלייך ועל בני המשפחה שלכם בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. אין תפילה יותר חזקה מזאת.
3: מטורף.
6: מאזין יקר, מאזינה יקר, אני פונה ללב שלכם, יש לנו דקה לסיים והקף פנוי בשביל הילדה הכי קטנה של האלמנה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אין מצב שיש פה אלמנה עם שישה יתומים, הצלנו חמישה ילדים שלה, אתם המאזינים היקרים, שנתקשר אליה ונגיד לה, תשמעי, את הילדה הקטנה לא הצלחנו למצוא תרומה, סליחה, מכילה, אי אפשר. היא לא תהיה בבית החם. מאזינים יקרים, עוד דקה, מסיימים את השעה והטלפון פנוי דווקא לילדה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים מה נותן לי את המרץ, את החשק ואת הכוח להגיד לכם עוד הפעם, תתקשרו. כי אותי לימדו איפה שזה הכי קשה, שמה זה הכי קדוש, הכי טהור, הכי מיוחד. והילדה הזו, הנה, אנחנו כבר חצי דקה לסיום השעה, ואין לנו תרומה בשבילה, וזה כל כך, כל כך חבל. מצד שני, אני אומר, לא אלמן ישראל. אותו מאזין, אחרון או אחרונה, שיקח את הטלפון עכשיו, בשביל הילדה הקטנה, היתומה קטנה ביותר של האלמנה הזאת, יראה ישועות מעל דרך הטבע. תזכור את זה, תזכרי את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, גם מי שלא תורם, תפללו עלינו שיהיה לנו גם את התרומה האחרונה עבור נסיה בת 3.5.
3: הלוואי, אמן.
6: זאת תהיה הזכות של אותו מאזין, אחרון או אחרונה, ששומעים אותי עכשיו, אלמנה עם שישה יתומים, הצלחנו לעזור לכולם, כל כך חבל. דווקא את הילדה הקטנה ביותר שלה לא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי שחותם את המשפחה הזאת לטוב, עם היתומה האחרונה שם, תהיה לו חתימה טובה. אני יודע את זה ב-1000%. תהיה לו שנה טובה. איפה אתה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה? כוכבית 9171, חבל שאני מסיים ככה שעה כשאין לנו תרומה בשביל נסיה בת 3.5. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
4: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
7: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
8: לא ראיתם כלום, הנה חיות.
7: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
8: הנה חיות.
7: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
10: מאחלים לכל לקוחותינו,
11: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
12: שנה טובה,
13: חג שמח,
14: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
15: שנה של נסיעה בטוחה.
16: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
17: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
18: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
21: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
22: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
25: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
26: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
27: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב עלם, כפוף לתקנון.
28: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות?
29: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
30: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשל חשש לפגיעה באזרחים עזתים, מכשל בימים האחרונים ניסיון חיסול של מחבל שלקח חלק בחטיפת בני משפחת ביבס, כך חושף פרשננו המדיני דני זקן. במהלך הליכי האישור לניסיון החיסול ברצועת עזה, התברר כי המחבל שואל ליד אוהל ובו משפחה עזתית וילדיה, ובצהל בחרו בחימוש מוקטן, בעל אפקט ממוקד יותר. לאחר ביצוע התקיפה התברר כי אותו חימוש רק פצע את המחבל ולא חיסול. אותו. אם היו בוחרים לראות את החימוש הכבד יותר, המשפחה ששעתה באוהל הסמוך הייתה נפגעת גם כן. כישלון ניסיון החיסול מגיע בצל פרסום הסרט נזק אגבי, המאשים באופן שקרי את צה"ל בהרג מכוון של אזרחים עזתים רבים. נציגים אמריקנים נפגשו בסוף השבוע עם נציגי החות'ים באומן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי 5 גורמים המעורים בפרטים. זאת על רקע ההשתלטות של ארגון הטרור על מצר באב אל מנדב. 2 מהגורמים ציינו כי במהלך הפגישה הבהירו החות'ים שלא יתקפו כלי שיט אמריקנים או ישראלים, אלא רק ספינות סעודיות. דובר מחלקת המדינה האמריקנית לא אישר את קיומה של הפגישה, אך אמר כי שמירה על חופש השיט בים האדום ומניעת ייצוא הטרור המזרח התיכון הם אינטרסים מרכזיים של ארצות הברית. 7.5 שנות מאסר נגזרו על אב שהודה כי ביצע עבירות מין בבניו הקטינים בני 4 ו-8. בגזר הדין צוין כי נאשם אף תעד את מעשיו ושלח אותם לאדם שהכיר. לצד שנות המאסר נגזר עליו לשלם פיצוי לילדיו בסך 150 אלף שקלים. עשרות צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בפעתי ביתר עילית בעקבות 2 מוקדי שריפה שפרצו במקום, אחד מהם סמוך לאזור תעשייה. בכבאות והצלה ציינו כי מספר מטוסים מסייעים לצוותי הקרקע להשתלט על הלהבות. אתגר שמסר כתבנו יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאזר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: היום בהיר הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים בארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. עד מעונן.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
30: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: יפה.
1: עודיה, עם בן אדם, מה לך נרדם? בני אדם, מה לכם נרדם? אנחנו עכשיו קצת אחרי 3 בצהריים. מי מכם שככה עושה דרכו חזרה הביתה, או בדרכו באמצע העבודה, בכבישים, בדרכים. אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד שהתחיל מהבוקר, 8 שעות בינתיים, 60 ילדים, מאזינות ומאזינים, 60 ילדים יתומים, שהרבה הרבה בזכותכם, הרבה בזכותכם, נכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, ולא יהיו רעבים יותר. 60 ילדים יתומים שהצלתם מחרפת רעב, במיוחד בתקופה הזו, בין כסל לעשור, מה שנקרא, בעשרת ימי תשובה, רגע לפני יום הכיפורים, מהמצווה החשובה הזו של לעשות למען יתומים ואלמנות. אנחנו גם בשעה הזו נספר לכם על מקרה נוסף, על משפחה עם ילדים יתומים שזקוקים גם לרחמי שמיים וגם לרחמים שלכם. אנחנו רוצים להגיד שלום לאורחים שנמצאים איתנו כאן באולפן, דוד חכם ויקי אדמקר.
2: שלום.
3: שוב
2: שלום
3: לכם. צהריים טובים. תדע לך שזכות גדולה מאוד בשבילנו כאן להוביל את השידור הזה עם הבית החם של יד עזרא ושולמית, פרויקט שכבר קיים 2 עשורים. אני מציע לכל אחד ואחת מכם, מאזיני רדיו 101.5, לכו תראו בעיניים כל יום אחרי בית הספר, איך מאות ילדים בכל רחבי הארץ, בצפון, בדרום, בירושלים, בבת ים, מגיעים כדי לקבל טיפולים רגשיים וארוחות חמות, גם בצהריים, גם בערב, ועזרה בשיעורי הבית ופעילויות חברתיות. עכשיו, למה זה כל כך מתבקש וחשוב? כי אלה ילדים שמגיעים מבתים שהם מרוסקים כלכלית, אחרי טרגדיות קשות מאוד, ואתה נכנס שם לבתים, כל פעם מחדש אתה נדם. אתה רואה מצב שאתה לא מאמין שהוא קיים ב-2026 במדינת ישראל. מקרה ריק, מזווה שאין בו אפילו מוצרי יסוד. ונקרא לך הלב, אתה רואה ילדים בני 12, בני 8, בני 4, בני 3 בבתים האלה, שהולכים לישון רעבים. ועוד מקרה, ועוד משפחה כזאת. השם ישמור וירחם, מה עברנו ב3.5 שנים האחרונות? כמה יתומים הצטרפו למעגל השכול ולמעגל היתומים בישראל? והנה בשעה הקרובה, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן כדי לעזור לעוד משפחה בעזרת השם. בזכותכם, בזכות הערבות ההדדית שלכם, ובאמת המאמץ שלכם ערב יום הכיפורים. ימים חשובים וקדושים מאוד הימים האלה של עשרת ימי תשובה. אנחנו יכולים לעשות סליחה וכפרה על כל מה שקרה בשנה האחרונה, ולקבל על עצמנו שנה טובה ומתוקה. הדס עם הבית החם של יד עזרא ושולמית, שלום, צהריים טובים.
4: שלום שלום, צהריים טובים.
3: בואי תספרי לנו, הדס, מה המקרה שבו אנחנו עוסקים בשעה הקרובה?
4: המקרה שאנחנו עוסקים בו השעה הזאת זה מקרה על משפחה עם 6 ילדים בלי נרע. המקרה התחיל לפני 7 חודשים. משפחה תנועה, אנשים פשוטים, טובים, באמת הכל היה אצלם טוב. אבא שורי של נתינה, דואג לכל דבר, דואג לכל ילד וילד שיהיה לו טוב. אשתו מספרת לי שהוא היה חוזר מהעבודה עייף, והוא לא ויתר, הוא תמיד מצא זמן לשבת עם הילדים, לשמוע איך עבר עליהם היום, לשאול ולהתעניין, באמת לעזור ולסייע בכל מה שהוא יכול. והאסון שלהם קרה בערב אחד, שהם ישבו לאכול ארוחת ערב כולם יחד, ואז ברגע אחד הכל השתנה. האלמנה מספרת לי שזה היה כל כך פתאומי, כל כך לא צפוי. האבא, שהוא בדרך כלל בן אדם חזק, פתאום נעצר באמצע השיחה, הוא הניח את היד על החזה ונשם עמוק. הוא נשען לאחורה, מתאמץ לנשום ולא מצליח לדבר. הוא פשוט נגע בחזה והעיניים שלו התמלאו כאב, והיה נראה שמאוד מאוד כואב לו. ואז ממש תוך כמה שניות הוא פשוט קרס על הרצפה. אשתו נעמדה מיד, כולה הייתה רועדת, הילדים התחילו לבכות, הם התחילו לבכות, אמא, מה קרה לאבא? היא כמובן מתעשתת ומזיקה את מדע שמגיעים. בזריזות הם מתחילים לבצע בו החייה. זה היה רגעים כל כך קשים שהיו נראים כמו נצח. זה בעצם היו הרגעים האחרונים שלו, פינו אותו לבית חולים במצב קשה. אבל ההתקף לב היה חמור מדי, הרופאים באמת עשו כל מה שהם יכולים, אבל שעות צורות לאחר מכן הגיעה הבשורה שהוא כבר לא איתם, הוא נפטר. והאלמנה נשארה לבד עם 6 ילדים, ילדים שהיו כל כך קלועים באבא שלהם, ומתקשים להקל את האובדן, ואימא שפשוט נמצאת לבד ומתמודדת עם כל הכאב לבד, ועם כל הקושי לבד, ועם הפרנסה לבד. ואז היא מתקשרת ליד עזרא ושולמית, וזו היא לא יכולה יותר, היא פשוט קורצת, היא מגיעה למצב שאין לה אוכל לתת לילדים שלה, ואנחנו היינו בבית וראינו את המצב, והילדים האלה פשוט חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, הילדים האלה לא יכולים להיות רעבים יותר.
2: וכאן אנחנו ניכנס לתמונה, יקי, קודם כל עם גבריאל בן ה-12 וברכה בת ה-10 ויוסף בן ה-8 ועוד היה בת ה-6 ואוריאל בן ה-4.5 ולסיום רחל בת ה-3. זה בלתי נתפס, הצער, הסבל. האיסורים שיש למשפחה כזאת. אמרת בית בלי אוכל, אני אומר לך שרוב המאזינים שמקשיבים לנו עכשיו לא חולמים בכלל. יודעים שיש דברים קשים, יש משפחות קשות, אבל לא מאמינים בכלל שיש משפחה אלמנה עם יתומים בלי אוכל. אני הייתי בבתים כאלה השבוע ושבוע שעבר, פשוט הזדעזעתי לראות את זה מול העיניים שלי. גבריאל בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ואתה פשוט מציל אותו, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. לגבריאל בן ה-12 אמנם אין לו אבא, אתם יודעים מה כן יש לו? אנחנו בימים גדולים מאוד, 10 ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. המלך בשדה זה לא רק שיר, המלך בשדה הוא באמת בשדה, שערי שמיים פתוחים. הקדוש ברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות. מי מכם לוקח את הטלפון ולוקח את הברכה של אותה אלמנה שתתפלל עליכם בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים, מאזינות ומאזינים? האישה הזאת תתפלל עליכם, אין תפילה יותר חזקה. תדעו לכם, אני קשור למלא רבנים וגדולים ומקובלים, אין תפילה יותר חזקה מאלמנה ערב יום הכיפורים בזמן הדלקת הנר, כשהיא תבקש עבור כל שם ושם של מאזין או מאזינה שיתרמו לה עכשיו עם הילדים שלה. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, גבריאל בן ה-12, יש לנו 3 דקות בלבד להציל אותו, וזה 3 דקות גורליות לילד הזה. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171. עוד משהו שאני רוצה להגיד, יש בעולם הזה מידה כנגד מידה, מי שעושה טוב מקבל טוב. אני ראיתי על בשרי ב-24 שנים האחרונות שאני מלווה את יד עזרה ושולמית, לא ראיתי אדם אחד שמציל ותורם צדקה לילד יתום רעב ולא רואה את הישועה שלו. מאזינים ומאזינות, זאת תהיה השנה הכי יפה שהייתה לכם בחיים. תזכרו שאמרתי לכם את זה, ואני לא מקובל ולא רב, אני בסך הכל איש תקשורת. אני אומר לכם את זה מהמקום הכי פשוט שלי. לא תהיה לכם שנה יותר יפה מהשנה הזאת מי שיקח את הילד הזה על עצמו. זאת צדקה אמיתית שאתם עושים עם מי? עם ילד יתום, הוא הילד הגדול כאן מתוך 6 יתומים. אני פונה ללב שלכם, יש לנו עוד 2 דקות להציל אותו. הקו פנוי, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מה צריך לעשות? פשוט להתקשר למוקד ולהגיד, אני לוקח את הילד הזה על עצמי, גבריאל בן ה-12. 180 שקל בחודש, 6 שקלים ביום, זה לא מיליון דולר, אבל הזכויות שיהיו לכם, שערי שמיים פתוחים עכשיו, שערי הפרנסה, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, תן לנו גמר חתימה טובה. הנה הזדמנות, אנשים הולכים, מחפשים כמעות, סגולות, זה, רבותיי, יש לכם פה צדקה אמיתית עם ילד יתום בן 12 בסך הכל, שאין לו אבא, ילד רעב, ויש לנו עוד 1.5 דקות להציל אותו. מה, נדלג על הילד הזה? אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מבטיח לאותו מאזין שיקח את הילד הזה עכשיו על עצמו, 180 שקל, מבטיח לך דבר אחד, 2 דברים. אחד, את השמות שלך ושל המשפחה שלך לתת לאלמנה שתתפלל בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים, אין יותר חזק מזה, פשוט אין. והדבר השני, בלילה לפני, בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, בשעת חצות הלילה, בסליחות האחרונות לפני כיפור, בכותל המערבי, יערכו רבנים ומקובלים פדיון כפרות ופדיון נפש עבורך ועבור בני המשפחה שלך. מאזין יקר, מאזינה יקרה, יש לי עוד 0.5 דקות להציל את גבריאל בן ה-12. מי לוקח את הטלפון עכשיו וחוטף את ההזדמנות להציל אותו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו תראו, תתרמו, לא תתרמו, זה עניין שלכם, אבל הגורל של הילד הזה תלויים בלב הטוב של אחד או אחת מכם לקראת יום כיפור. נכון אנחנו רוצים גמר חתימה טובה? נכון אנחנו רוצים שנה של פרנסה טובה? נכון אנחנו רוצים שהשם יחתום אותנו לחיים טובים ולשלום? יש לנו הזדמנות לעשות הסגולה הכי גדולה, צדקה לילד יתום רעב, מאוד פשוט. כוכבית 9171, כוכבית 9171. השבוע ראם, כשהייתי באחד מהבתים בבית של אישה אלמנה עם יתומים, לקחו אותי מיד עזרה ושולמית לראות. תקשיב, לא יכולתי להסתכל בעיניים של האלמנה, אמא שעומדת מול ילדים מרודות ריקים ואין שם מה לאכול. אתה לא מאמין שיש מצבים כאלו, ויש פה אלמנה עם 6 יתומים. גבריאל בן ה-12 הוא הילד הגדול. קדימה, מאזינות ומאזינים, אפילו שהטלפון פנוי, אני מאמין שלא אלמן ישראל ואחד או אחת מכם ייקח את הטלפון ויציל אותו. כמו שהצלתם פה 60 יתומים היום, אתם תצילו גם אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, הימים האלו זה לא ימים פשוטים סתם, זה לא ימים רגילים, זה 10 ימי תשובה בין ראש השנה ליום כיפור. זה ימים ששערי שמיים פתוחים, ומי שעושה צדקה ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי שעושה צדקה עם ילד יתום, אתה לא עושה טובה לילד היתום רק. אתה מביא ברכה אליך הביתה. תקשיבו, מהניסיון שלי, 24 שנה אני מלווה את יד עזרא ושולמית. אתם תביאו לעצמכם שנה הכי טובה שהייתה לכם אי פעם בחיים שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו את גבריאל בן השתיים.
1: כל הכבוד, כל הכבוד, מצוין.
2: אפשר לעבור לילדה השנייה כאן.
1: לא אלמן ישראל, את ברכה?
2: ברכה בת 10, אמרתי לך. לא אלמן ישראל,
1: מביאה ברכה.
2: המאזינים מתקשרים, תורמים, לוקחים צדקה. ברכה בת 10, ילדה שנייה כאן.
3: אתה יודע מה, דוד, אני חושב שברכה זה כאילו מידה כנגד מידה. מי שמאמץ עכשיו את ברכה בת ה-10 מביא ברכה ושפע גדול מאוד לתוך הבית שלו.
2: זה לא חושב, זה בטוח.
1: להביא ברכה אל ביתך.
2: זה 100%. מי שלקח את ברכה על עצמו, שם כזה חזק של יתומה, יביא ברכה אליו הביתה. לילדה הזאת קוראים ברכה, בת 10, תביא ברכה אליך הביתה. מי הראשון שלוקח את ההזדמנות עכשיו לכוכבית 9171? אז גבריאל בן ה-12, יש לנו תרומה בשבילו.
1: ברוך השם.
2: עכשיו ברכה בת ה-10, מי לוקח את הטלפון לכוכבית 9171? ואני שוב מבטיח, אני בשידור חי. והאמינות שלי לא מוטלת בספק. אני הוכחתי כל מה שהבטחתי לכם בשנים האחרונות, עם ברכה, עם רבנים, עם הכל קרה. מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור ברכה בת ה-10, בכוכבית 9171, במוקד ייקחו את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו ויעבירו את זה לתפילת האלמנה בהדלקת הנר ערב יום כיפור. אין יותר חזק ומדהים מדבר כזה. אין משהו שפותח שערי שמיים יותר מדבר כזה, שהאלמנה שכל כך הרבה בצער עם 6 יתומים קטנים מגדלת אותם במסירות נפש, הולכת לישון, אין להם מה לאכול בבית הזה, ופונה ליד עזרא ושולמית, מבקשת תעזרו לי. אומרים לה, תשמעי, בשעה 3 בצהריים ביום רביעי לפני כיפור נעזור לך ברדיו דרום, והיא מחכה לבשורה טובה עכשיו ליד הטלפון. האם נבשר לבשורה טובה כן או לא? זה תלוי בכם. כן. ברכה בת ה-10, הילדה השנייה שלה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה לא הרבה כסף גם, מאזינים יקרים, בסך הכל 6 שקלים ליום. איזה ישועות, איזה שפע אנשים ראו פה. אתם יודעים, יש לי, אני מחזיק בידיים שלי תיעודים של יותר מ-1,000 סיפורים, 1,000 סיפורים של מאזינים ומאזינות שתרמו בעבר לילדים יתומים ואומרים שהם ראו את הישועה שלהם. ולכן מי שרוצה עכשיו שנה טובה ורוצה גמר חתימה טובה, שיקח את הטלפון ויקח על עצמו את הילדה הזאת בת ה-10, קוראים לה ברכה, ותביא ברכה אליך הביתה. משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו בדיוק בשם הזה ברכה, קח את הטלפון, נכון. תביא ברכה אליך הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו עוד משהו, משפט, לפני שאתה מדבר עם רבותיי, זה לא סיפורים, יד עזרא ושולמית והבית החם והאלמנות. כל מי שרוצה, גם מי שלא תורם, תבואו מתי שאתם רוצים לבית החם של יד עזרא ושולמית, תראו בעיניים שלכם מה הם עושים שם עם ילדים יתומים, תראו את הילדים האלו, איזה ארוחות צהריים חמות מושקעות, ברמה הכי גבוהה הילדים האלו מקבלים. ברכה בת ה-10, יש לי עוד דקה להציל אותה כי צריך לצאת לפרסומות, והטלפון פנוי. יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו ברגע אחד, דקה בלבד להציל את הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. למי מכם תהיה את הזכות לקח את הטלפון ולהגיד, אתה יודע מה, אני אקח את הילדה הזו על עצמי. נסו, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זו המצווה היחידה בתורה שהשם אומר את זה לעם ישראל. יש לכם הזדמנות עכשיו להציל איתנו את הילדה השנייה כאן, ברכה בת ה-10, כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל כך חבל לי שהטלפון פנוי בשבילה.
3: תן עוד חצי דקה. אני רוצה להגיד משהו אחד לפני הפרסומות, חברים. מי שיתקשר עכשיו להציל את ברכה בת ה-10, יש לנו כאן הבטחה של האלמנה שערב יום הכיפורים במעמד הדלקת נרות החג היא תתפלל כששערי שמיים פתוחים על המאזין או המאזינה ועל ילדיו, ילדיה של אותה מאזינה, מי שיאמץ עכשיו את ברכה. ותדעו לכם, תפילה של אלמנה לא שווה רקם, כל שכן וכל שכן כאשר מדובר במיוחד בערב יום הכיפורים. זה תפילה שמגיעה עד בורא עולם. לכן אני אומר, מי שרוצה עכשיו ברכה בפרנסה, ברכה בזוגיות, בשלום בית, בדברים כאלה, של מה שהוא צריך, תסבוכת משפטית שהוא מתמודד איתה, שיתקשר עכשיו, האלמנה תתפלל בתפילה המיוחדת הזאת, ערב יום הכיפורים
2: עליו. אתה יודע, יקי, כוכבית 9171, אתה יודע, יקי, פעם אחת הייתי עם הרב לורי, אצל מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, בדיוק לפני התרמה פה ברדיו דרום, לפני יום כיפור, כשהוא היה בחיים. והיינו אצלו ואמרנו לו, הרב, אנחנו רוצים ברכה למאזינים שיתרמו ליתומים לבית החם. אתה יודע מה אמר לי מרן שר התורה רב חיים קניבסקי? הם לא צריכים את הברכה שלי, הברכה של האלמנה, של האלמנה, תגידו את זה לציבור, זה הברכה הכי גדולה. כך אמר לי מרן שר התורה רב חיים קניבסקי.
3: איזה דבר חזק.
2: יש לכם הזדמנות עכשיו, ברכה בת העשר, הילדה השנייה הזאת. רבותיי, אני לא מוכן לדלג על הילדה הזאת. אני יודע, הרי הם צריכים לעבור לפרסומות וזה. תן לי עוד חצי דקה.
1: אני לא רוצה להיות הבחור הלא נחמד של המשדר הזה, אבל אתה יודע, אין לנו כל כך
2: ברירה. תן לי עוד חצי דקה. חצי דקה, חייבים להציל אותה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אני צריך פה מאזין אחד או מאזינה אחת. טובי לב. שרוצים זכויות רבות ורוצים להעביר את השמות לתפילה של האלמנה בערב יום כיפור, לקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171 כוכבית 9171, והשם יעזור ונזכה להציל אותה.

0: הילדים האלו יגידו לכם תודה. אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, אנחנו כיהודים לא מאמינים במקרה. במקרה זה אותיות השם רקם, ככה לימדו אותנו, ככה אנחנו יודעים. אין דבר שהוא סתם קורה בעולם, ולא סתם אתם שומעים אותנו. תראו, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה לדבר המפרסם. בזמן הזה, אני מבקש, אם אתה או את שומעים אותי עכשיו, תעשו חושבים לרגע ביניכם לבין עצמכם על החשיבות הזו של להציל ילדה בת 10 מחרפת רעב. אם באמת אתה או את רוצים להביא את הברכה אל הבית שלכם, תתקשרו עכשיו כוכבי 9171 ותגידו אני רוצה להציל את ברכה, אני רוצה להציל ילדה בת 10 שלא תהיה רעבה יותר. כוכבי 9171, 6 שקלים ביום שלכם שמפרידים בין ילדה רעבה לבין ילדה שבעה. כוכבית 9171, אנא ממך, אנא ממך, תתקשרו.
1: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
2: לא ראיתם כלום.
1: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב
10: עלם,
17: כפוף לתקנון.
10: 101.5 FM.
6: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: אדון הסליחות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. מאזינות מאזינים, אנחנו בחלקה השני של התוכנית, בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM, יחד עם ארגון החסד העצום יד עזרה ושולמית שנמצא איתנו כאן באולפן. גם יקי אדמקר נמצא איתי כאן באולפן, ויחד איתך יקי אנחנו רוצים ושמחים לספר למאזינות והמאזינים שלנו
1: שילדה
0: בת 10 ברכה נכנסה לבית החם של יד עזרה ושולמית, ותודה רבה למאזין או המאזינה שהתקשרה.
1: זה אומר שאנחנו עוברים לילד השלישי במשפחה הזאת, ליוסף בן השמונה, אבל עדה שם הבית החם לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו ממש בדקות האחרונות. בואי תחזרי בקצרה על הפרטים של המשפחה הזאת.
2: בהחלט מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים בלי נרע, שמשפחה רגילה והכל היה רגיל עד לאותו אסון שקרה להם בערב אחד, שכל המשפחה יושבת ביחד לאכול, ואז ברגע אחד הכל משתנה. האלמנה מספרת לי שזה היה כל כך פתאומי, כל כך לא צפוי. אבא, שתמיד היה בן אדם חזק, פתאום תוך כדי שהם מדברים הוא נעצר באמצע השיחה, הוא מניח את היד על החזה ומחזיר, הוא נשען לאחור, הוא מתאמץ לנשום, וזה היה נראה שמאוד מאוד כואב לו. ואז תוך כמה שניות פתאום הוא קורס על הרצפה. האמא נעמדת מיד, רועדת, היא לא מבינה מה היא צריכה לעשות. הילדים מתחילים לבכות, ואז האמא ישר מתעשתת ומזיקה את מדה, ושהאמבולנס מגיע והצוות הרפואי מתחיל לבצע בו את ההחייה. הם מפנים אותו לבית חולים, אבל הבית חולים הודיע שההתקף לב היה חמור מדי, והרופאים עשו כל שביכולתם, אבל שעות צורות לאחר מכן הוא נסתר, והיא נותרה לבד, אלמנה, עם שישה ילדים, עם כל הכאב לבד, עם כל הקושי לבד, לבד.
3: מה זה מצב של ריק בבית, בלי אוכל, נכון, בלי מפרנס, אנחנו... ובלי אוכל בבית, תקשיבו. יש הרבה אלמנות,
0: משפחה שהייתה נורמטיבית בהתחלה,
3: אני רוצה להגיד לך, יש הרבה אלמנות ויתומים שמגיעים ליד עזרה ושולמית ואפילו לא פונים למאזינים. אתם יודעים למי אנחנו פונים? רק עבור משפחות שאין לנו מי שיעזור להם, זולת אתם, אלו שמקשיבים לנו עכשיו. ואנחנו לפני יום כיפור, וברוך השם לקחתם עד עכשיו 62 יתומים, מ-7 בבוקר הצלתם פה. היתום הבא שאנחנו מדברים עליו זה הילד השלישי של המשפחה הזאת, יוסף בן השמונה. זה שם כזה חזק, זה שם מבורך. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. מי לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבי 9171, כוכבי 9171. עכשיו תראו, 3:34 דקות, עד השעה 3:38, אנחנו צריכים שהילד הזה יהיה לו תרומה. השאלה למי תהיה את הזכות לקח את הטלפון עכשיו, לכוכבי 9171, לקח את השם המבורך הזה, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. מי שרוצה את הברכה הזו, שיקח את הטלפון עכשיו. יוסף הוא בן 8, אין לו אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? את הלב הגדול שלך או שלך ערב יום הכיפורים. ואני מתחייב לאותו מאזין או מאזינה, מתחייב. השמות שלך יועברו, השמות שלך ושל המשפחה שלך או שלך, יועברו לאלמנה הזו שתתפלל עליכם בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. אין דבר יותר חזק מתפילה של אלמנה ערב יום הכיפורים, שערי שמיים פתוחים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אז לאישה הזו יש שישה יתומים, הגיעו למצב של פת לחם בבושה גדולה. היא כותבת, אני לא רציתי לבקש, אין לי ברירה, אין לי ברירה, אני מבקשת מכם. והלב נקרא עליה, באמת הלב נקרא. אני יודע מה חס וחלילה יקרה אם עוד כמה דקות ייגמר השעה ולא יהיה לנו תרומות בשביל הילדים שלה. יוסף בן השמונה זה שם כל כך מבורך, מי שרוצה גמר חתימה טובה ושנה טובה, קחו את הטלפון איתי יחד, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, יד עזרה ושולמית והבית החם שלהם זה לא סיפורים, כל אחד יכול לבוא ולראות בעיניים שלו, גם אלו שלא תורמים, תבואו ותראו, אתם כל כך תתרגשו לראות את זה. ארוחת צהריים חמה תהיה כל יום לילד הזה, ארוחת ערב. הילד הזה לא יחזור הביתה וגיד לאמא שלו, אמא אני רעב, ולאמא אין מה לתת לו לאכול. זה פשוט נקרא הלב. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים. הנה כבר 3:36 דקות, יש לי עוד 2 דקות להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. משפחה, שישה יתומים קטנים. הילדים הגדולים, גבריאל וברכה, כבר מסודרים, יש להם תרומות. יוסף בן השמונה הוא הילד השלישי כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, אל תחשבו שיש לנו את כל הזמן. יש לי עוד דקה ו-40 שניות להציל את הילד הזה, ואני מסתכל על השעון ואני אומר, מה יקרה? אם חסר חלילה, הדקה וחצי הזאת תעבור ולא יהיה לנו תרומה בשבילו. נשאיר את הילד הזה רעב? מצד שני, תסתכלו איזה שם מיוחד זה, יוסף. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, אנחנו אומרים, ביום כיפור, בראש השנה. יש לכם הזדמנות לפני יום כיפור להתקשר בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, אנחנו לא צריכים פה 10 אנשים שיתקשרו בשבילו. אני צריך אחד או אחת מכם שייתן לא מיליון דולר, גם לא 2,000 דולר, 6 שקלים ביום. זה הכל. 180 שקל. ואתה תראה איזה שנה טובה תהיה לך, מאזין יקר. תזכור שאמרתי לך, אני איש תקשורת, אני לא רב. תזכור, מאזין יקר, מאזינה יקרה, איזה גמר חתימה טובה תהיה לך. שערי שמיים פתוחים, הפרנסה שלך, בשפע שלך, בעסק שלך, בהצלחה שלך. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אתם יודעים למה אני אומר את זה? כי על פניו, לא הם אמורים להגיד לנו תודה שאנחנו עוזרים להם. נכון. אנחנו אמורים להגיד ליוסף הזה בן השמונה, תודה רבה שנותן לנו את הזכות להציל אותו פה עכשיו. ולמי תהיה את הזכות לקחת את זה על עצמו עכשיו? כוכבית 9171. הנה נגמר הזמן, 3:38 דקות, לא הצלנו אותו.
0: אנחנו כן צריכים לצאת להפסקה.
3: לא הצלנו אותו, מה זה? זה חבל, זה ממש חבל.
1: אני מציע שניתן עוד 40 שניות כדי לנסות להציל את יוסף בן השמונה. זה באמת ברכה גדולה, במיוחד עכשיו לפני יום הכיפורים, כשאנחנו מחויבים בעמים האלה למצוות פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה עבור יוסף היתום, ילד קטן בן שמונה, ולכם בעזרת השם יהיו חיים טובים ארוכים ולשלום.
3: אתה יודע, אתה בעצמך יודע, יקי, כמה אנשים אני מכיר שתרמו לנו בעבר לילדים יתומים, אנשים ראו ישועות מעל לדרך הטבע. החברים הכי טובים שלי תרמתי בשביל יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. אנשים ספרים לי על ניסים מעל לדרך הטבע, ולכן כואב לי הלב שנגמר לנו הזמן להציל את יוסף בן השמונה, ואין לנו תרומה בשבילו, אז אין ברירה ראם, תצא לפרסומות שלך שאתה חייב בגלל הרדיו, אבל כואב הלב, כואב הלב.
0: אולי בזמן הזה באמת.
3: כואב הלב ממש, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מאמין בכל כך הרבה ישועות וכל כך הרבה זכויות, שיהיו למאזין שבכל זאת שומע אותי עכשיו, או מאזינה ואומר, אתה יודע מה, ערב יום כיפור, יאללה, אני אתקשר בשביל ילד יתום, שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הלוואי אמן ונצליח להציל אותו.
4: אתם מאזינים ליום התחמה של עמותת יד עזרא ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
5: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי.

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
8: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. צריך להגיד מזמור לתודה לפחות פעם ביום לפי דעתי.
1: קודם כל אני אומר מזמור לתודה מלא פעמים ביום, והיום צריך להגיד תודה למאזינים והמאזינות של רדיו דרום ו-105. תקשיבו, אלו שמצטרפים אלינו, אנחנו במקרה שמיני שלנו להיום. יש פה אלמנה עם שישה יתומים קטנים שעברה טרגדיה קשה מאוד. נמצאת איתנו עכשיו על הקו הדס, אם הבית החם, נכון הדס?
2: כן, אני אקחן.
1: דיברנו על גבריאל בן ה-12, יש לנו תרומה בשבילו, בוא ניתן מחיות כפיים.
0: כל הכבוד, תודה רבה.
1: ברכה בת ה-10, יש לנו תרומה בשבילה, ניתן לה מחיות כפיים. יוסף בן ה-8, יש לנו תרומה בשבילו, ניתן לה מחיות כפיים.
0: יפה מאוד.
1: וכרגע נותרנו עם שלושת הילדים הקטנים, הודיה בת ה-6, אוריאל בן ה-4.5 ורחל בת ה-3. תקשיבו, האישה הזאת, האלמנה הזאת עם ששת היתומים, אין להם מה לאכול בבית. זה לא הגזמה, זה אני אומר לכם בלשון המעטה. מי מכם שיקח עכשיו את הטלפון לכוכבי 9171 יעשה מצווה גדולה, כי בשישה שקלים ליום, 180 שקל לחודש, הילדה הודיה בת השש, כן? תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית ולא תהיה רעבה יותר. עכשיו מה הבעיה? נשארו לנו 8 דקות ואנחנו צריכים להציל אותה ועוד שני אחים קטנים שם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, תשאלו אנשים אחרים שתרמו לבית החם, לילדים יתומים, אנשים ראו ישועות מעל לדרך הטבע. עכשיו אנחנו, בפרט שעכשיו אנחנו לקראת יום כיפור, אנחנו מבקשים חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, גמר חתימה טובה. יש לכם הזדמנות עכשיו להביא חתימה הכי טובה לילדה יתומה. מה אתם חושבים לעצמכם? זה לא יחזור לכם פי אלף? פי אלף! תקשיבו לי, אני את החברים הכי טובים שלי תרמתי ליתומים ולאלמנות. רואים מזה ישועות שאין לתאר ולשאר. הודיה בת השש, מי לוקח אותה על עצמו? כוכבית 9171, כוכבי 9171, ואני רוצה להתחייב בפני

0: מכל מאזין או מאזינה שיתרמו עבור הילדים של האישה הזאת, אני אדאג באופן אישי שהדס הם הבית החם, תיקח את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם, כדי שהאלמנה הזאת, אימא לששת היתומים, תתפלל עליכם בזמן הכי מסוגל. כניסת יום הכיפורים, הדלקת הנר, שהיא תבקש שבזכות זה שחתמתם את הילדים שלה לסובע ולא לרעב, שברו לה מתן לכם פרנסה בשפע ושנה טובה. ותפילה של אלמנה זה הדבר הכי חזק שיש. זה הדבר הכי חזק שיש, מאזינות ומאזינים. הודעה בת השש, 180 שקל פעם בחודש 26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו לא צריכים הרבה, אנחנו צריכים אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו גם את הודעה בת השש.
1: יש, כל הכבוד, כל הכבוד.
0: אני לא יודע אם זה מאזין, אני לא יודע אם זה מאזינה, מה שאני יודע שזה מאזין שיהיה לו את השנה הכי יפה שהייתה לו בחיים שלו.
2: אמן. דוד, אתה יודע, אני רואה את השעון ואנחנו חייבים לעבור לילד הבא, לאוריאל בן 4.5, כי אחריו יש גם את רחל בת השלוש. אולי אם יש מאזין אחד רוצה לקחת את שני הילדים ביחד, ברכה כפולה תבוא על ראשו.
0: הלוואי, הלוואי. מאזינים יקרים, אוריאל בן 4.5 הוא אח של הודיה ושל יוסף ושל ברכה ושל גבריאל. את הילדים האלו כבר תרמו להם. אנחנו צריכים עכשיו תרומה עבור אוריאל בן 4.5 בסך הכל. אין לו אבא. לא בא לי לבכות לכם, אבל אני יודע איזה חסד עצום אותו מאזין או מאזינה יעשו עכשיו אם קחו את הטלפון ויצילו אותו. 180 שקל בחודש מוכר לצורכי מס, לא תופס לכם מסגרת אשראי, פעם בחודש 180 שקל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מתחייב גם בפני המאזין שיקח על עצמו את אוריאל עכשיו בתרומה הזאת. יש לנו פה את הדבר הכי חזק, עכשיו זה זמן שכולם מחפשים סגולות וקמאות וזה. זה הדבר הכי חזק. לוקחים את השמות שלך ושל המשפחה שלך, או שלך ושל המשפחה שלך, נותנים את זה לאלמנה שתתפלל בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אין יותר חזק מזה. מאזינים יקרים, תקשיבו לי, אני קשור לרבנים, למקובלים. אין יותר חזק מתפילה של אלמנה בהדלקת הנר בערב יום כיפור. זה הכי למעלה שיש. מי לוקח את הטלפון עבור אוריאל? בן 4.5. 4.5 בסך הכל. הילד החמישי של האישה הזאת. אישה אלמנה, שנותרה בלי אוכל, בלי אוכל. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בואו תזדרזו איתה, כי עם הילד הזה, כי יש לנו עוד 5 דקות ואני מפחד שלא נספיק גם אותו וגם את אחותו הקטנה יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, בואי תפני למאזינים והמאזינות, כי צערי הקו פנוי בשביל הילד המתוק הזה בן 4.5.
3: מאזינים, אני פונה אליכם כי אני ראיתי את אוריאל, הייתי בבית שלו, ראיתי את הילד הקטן הזה, ילד סך הכל בן 4.5, ותחשבו עליו שהוא הולך לגן רעב והוא חוזר מהגן כל יום רעב, ואת או אתה שומעים אותי עכשיו בשיחת טלפון אחת, אתם יכולים לדאוג לו שכבר ממחר הוא יחזור ויגיע לבית החם של יד עזרה.
0: רגע, תעצרי, יש לנו תרומה גם בשביל אוריאל בן 4.5.
1: יפה מאוד, תודה רבה. קדימה, קדימה.
0: תודה רבה, זה אומר,
1: כל הכבוד,
0: זה אומר רבותיי, שהגענו פה לילדה האחרונה, הקטנה, איך קוראים לה הדס?
3: רחל.
0: וואו, רחל, אתם יודעים אימנו. מה זה רחל? רחל אימנו, מבכה על בניה. המאזין האחרון או האחרונה למקרה הזה, שיתרום עבור רחל, היא בת כמה היא הדס?
3: בת שלוש,
0: שיקדיש את זה לזכותה של ממה רחל, לזכותה של רחל אימנו. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אין לי מילים איך להודות לכם. בשמה של האלמנה הזאת, אימא לששת היתומים, הצלתם פה 5 ילדים שלה, את גבריאל בן ה-12 ואת ברכה בת ה-10 ואת יוסף בן ה-8 ועוד היה בת ה-6 ואוריאל בן 4.5. איזה סנגוריה, איזה זכויות יהיו למאזינים שתרמו פה לילדים האלו. עכשיו אנחנו צריכים רק את רחל בת ה-3. רחל זה השמה של רחל אימנו. מי מקדיש את התרומה הזאת לזכותה של רחל אימנו? איזה ישועות יהיו לאותו מאזין אחרון או אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני מסתכל על השעון, עוד 2.5 דקות צריך לסיים את השעה, והצלחנו להציל כמעט את כל המשפחה הזאת, 6 יתומים, 6 יתומים הצלחנו להציל כמעט את כולם. חסרה לנו רק את רחל בת ה-3, הילדה הקטנה ביותר. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, בזכות זה שאתה תחתום את המקרה הזה, יהיה לך חתימה טובה. מידה כנגד אמן. מידה. אני חייב פה מאזין אחרון או אחרונה שרוצה שנה טובה, שרוצה גמר חתימה טובה. כוכבית 9171 כוכבי 9171.
2: תדע לך דוד דבר אחד, יש פה את האמא האלמנה הזאת, היא אלמנה לשישה ילדים יתומים, רחל זאת הילדה האחרונה. המאזין או המאזינה שהתקשרו עכשיו להציל אותה ולאמץ אותה לתוך הבית החם, אנחנו נדאג להעביר את השמות שלו, שלה, של המאזין או המאזינה, עם בני משפחותיהם, לתפילה מאוד מיוחדת שהבטיחה האלמנה לערוך בהדלקת נרות, ערב חג, ערב חג יום כיפור. שערי שמיים פתוחים. הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה כל שכן, ובמיוחד תפילה של אלמנה.
0: אבל תקלוט גם איזה שם חזק לילדה הקטנה הזאת, קוראים רחל. מי מכם שומע אותי עכשיו ותופס את הטלפון, מאזין אחרון או אחרונה, ומקדיש את זה לזכותה של רחל אמנו. אנחנו עוד דקה וחצי מסיימים, והטלפון פנוי דווקא על רחל. זה לא יאומן. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
4: קדימה, מאזינות ומאזינים, אנחנו מחכים למאזין אחד או מאזינה אחת
0: אחרון או אחרונה, רחל בת השלוש,
4: ויקבלו את הזכות העצומה הזו של היציל ילדה בת שלוש, ילדה בשם רחל, שמחכה לטלפון שלך או שלך.
0: כוכבי 9171, אני רוצה להגיד למאזין האחרון הזה או המאזינה האחרונה, אתה מתלבט עכשיו כן לא להתקשר, לא להתקשר, אני אגיד לך מה האירוע פה. אם נתקשר לאימא הזאת, אלמנה, שישה יתומים, עד שהיא כבר פנתה לצדקה, היא אמרה, אני מתביישת לפנות לצדקה, אבל אין לי ברירה, אין לי מה לאכול בבית לילדים שלי. מה נתקשר אליה? נאכזב אותה, נגיד לה שרק חמישה ילדים שלה, ודווקא את רחל, בת השלוש, הילדה קטנה, לא? תבין איזה זכות עצומה תהיה לך או לך, המאזין האחרון או האחרונה עכשיו. בכוכבית 9171, כוכבית 9171, וכפי שאמר יקי אדמקר, ידידי, והדס, הם הבית החם. המאזין הזה יזכה להעביר את השמות שלו ושל בני משפחתו לתפילה של האלמנה בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. תקשיבו לי, אין משהו יותר חזק מזה. שערי שמיים פתוחים והקדוש ברוך הוא שומע הכי חזק תפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה מצטערת. רבותיי, אנחנו עוד דקה מסיימים והטלפון פנוי דווקא לילדה האחרונה. אני לא מאמין שאני אומר את זה.
2: ילדה בת שלוש רבע.
0: אני לא מאמין שאני אומר את זה. זה פעם ראשונה שאנחנו לא מצליחים להציל משפחה שלמה. רבותיי, למה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. מצד שני אני אומר, איזה זכות ענקית תהיה למאזין, למאזינה, אחרון או אחרונה למקרה הזה, עבור רחל בת השלוש, אם הוא מתקשר עכשיו לכוכבית 9171, איזה גמר חתימה טובה תהיה לך.
2: במיוחד עכשיו לפני כיפור דוד, ממש ככה.
0: איזה שנה טובה תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה. רבותיי, אנחנו מסיימים 40 שניות, 40 שניות והטלפון פנוי דווקא לילדה האחרונה, כל כך חבל. כל כך חבל, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני לא מתייאש, לא מתייאש, אני יודע איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, אותה אלמנה תתפלל עליך, תתפלל עלייך, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, בבקשה מכם שזה לא יהיה המקרה הראשון שלא הצלחנו להציל פה את כל הילדים, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור רחל בת השלוש, כל הילדים מסודרים, יש להם תרומות, דווקא רחל הקטנה ביותר לא נצליח. כוכבית 9171, כוכבית 9171, רחל זה שם כזה חזק, על שמה של רחל אמנו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
5: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
11: מאחלים לכל לקוחותינו,
12: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
13: שנה טובה,
14: חג שמח,
15: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
16: שנה של נסיעה בטוחה.
17: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
5: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון, נוסעים בביטחון.
18: מוניות והסעות שימשון, 675-55-55.
19: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה. ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
20: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
22: בחסות?
23: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
24: שלום רב, ושעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בשל חשש לפגיעה באזרחים עזתים, נכשל בימים האחרונים ניסיון חיסול של מחבל שלקח חלק בחטיפת בני משפחת ביבס. כך פרסם לראשונה פרשננו המדיני דני זקן. במהלך הליכי האישור לניסיון החיסול ברצועת עזה, התברר כי המחבל שואל ליד אוהל ובו משפחה עזתית, ובצהל בחרו בשימוש מוקטן בעל אפקט ממוקד יותר. לאחר ביצוע התקיפה, התברר כי אותו חימוש רק פצע את המחבל ולא חיסל אותו. אם היו בוחרים לראות את החימוש הכבד יותר, המשפחה ששעתה באוהל הסמוך הייתה נפגעת גם כן. כישלון ניסיון החיסול מגיע בצל פרסום הסרט נזק אגבי, המאשים באופן שקרי את צה"ל בהרג מכוון של אזרחים עזתים רבים. נציגים אמריקנים נפגשו בסוף השבוע בחשאי עם נציגי החות'ים באומן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי 5 גורמים המעורים בפרטים. זאת על רקע ההשתלטות של ארגון הטרור על מעצר באבל מנדב. 2 מהגורמים ציינו כי במהלך הפגישה הבהירו החות'ים שלא התקפו כלי שיט אמריקנים או ישראלים, אלה רק ספינות סעודיות. דובר מחלקת המדינה האמריקנית לא אישר את קיומה של הפגישה, אך אמר כי שמירה על חופש השיט בים האדום ומניעת ייצוא הטרור מהמזרח התיכון הם אינטרסים מרכזיים של ארצות הברית. האימות בין מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי לשר איתמר בן גביר מחריף. לוי צפוי להיפגש בשעות הקרובות עם היועץ המשפטי של המשטרה ולבחון אפשרות למאבק משפטי סביב תקציב של כ-300 מיליון שקלים. זאת על רקע הסירוב של בן גביר להעבירם לארגון. כתבנו קרמי יוגב מדווח כי בפגישה צפויה להיבחן ההיתכנות המשפטית לפעול בנושא. כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד החשוד בחטיפת הילד יאלי סופר בן 10, מדווח כתבנו ירון דורון.
1: ביום שישי יוגש כתב אישום נגד איגל בוסקילה, שלפי החשד חטף את הילד יאלי סופר בן 10 מפתח תקווה לבני ברק. הוא יואשם בעבירות של חטיפה וכליאת שווא לאחר שהחזיק את הילד בכוח במקלט. פרקליטות צפויה לבקש לעצור אותו עד לתום ההליכים.
24: נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: היום בהיר הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
26: בחסות,
27: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: שהיה.
1: אור גדול, עדן חסון ואייל גולן, ואת האור הגדול הזה אנחנו מקבלים מכם, מאזינות ומאזינים, בעשר השעות, בתשע השעות שחלפו, יחד איתכם קרוב ל-70 יתומים, בזכותכם, מאזינות ומאזינים, 70 יתומים שיכנסו החל ממחר לבית החם של יד עזרא ושולמית. יקבלו ארוחת צהריים חמה ומזינה, יקבלו טיפולים רגשיים, ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר ביום שלמחרת, וכל זה בזכותך, כל זה בזכותך. ובמהלך כל היום הזה קראנו לכם, מאזינות ומאזינים, לעשות את החסד הגדול הזה ולהציל יתומים מחרפת רעב, וזה מה שאנחנו נעשה גם בשעה הקרובה. בכל שעה הבאנו בפניכם מקרה של משפחה, ביקשנו מכם לעזור, ואתם כאמור נרתמתם, והמון המון בזכותכם ובעזרתו יתברך לילדים אלו יהיה מה לאכול מחר. דוד חכם שמגיש איתי את המשדר הזה מהבוקר, כבר אחר הצהריים טובים.
2: אחר הצהריים טובים לך רם היקר, לכל המאזינים, כאמור שעה תשיעית שלנו, שעה עשירית, כן. שעה עשירית, סליחה, עשירית עשירית, עשירי קודש יהיה להשם בהחלט. דרך אגב, קודם כל תודה רבה לכל המאזינים שמקשיבים לנו, אלו שחוזרים עכשיו מהעבודה, אם לא שמעתם בבוקר ואם לא שמעתם במהלך כל היום, ספר לכם שכמו שאמר ראם, קרוב ל-70 ילדים יתומים הצלנו פה היום, משפחה אחרי משפחה, והם כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, שזה אומר שכל יום, זה התחייבות, כל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, וזה הילדים מהמשפחות הכי מרוסקות שיש. כעת אנחנו מתכנסים בעצם לשלוש שעות האחרונות של השידור הזה, זה אומר למקרים האחרונים של השידור הזה. תדעו לכם, מאזינים ומאזינות, יד עזרא ושולמית לקחו לעצמם, כל ארגוני הצדקה והחסד שיהיו בריאים וברוכים וכל הכבוד להם. אבל יד עזרא ושולמית לקחו לעצמם פרויקט מאוד קשה, מאוד מסובך, מאוד לא פשוט, להאכיל כל יום יותר מ-800 ילד וילדה בבית החם של יד עזרא ושולמית. זה לא פופולרי היום לתרום לאוכל. כי כל אחד חושב...
1: נכון.
2: כולם יש להם מה לאכול, האור יש לו חובות בבנקים, אבל יש לו מה לאכול. רבותיי המאזינים, זה לא הסיפור. זה לא הסיפור. יש אלמנות ויתומים שאין להם אוכל בבית. ככה, ברמה הזאת. אני הייתי בבתים כאלו, בשניים כאלו, השבוע, רק השבוע. אני הזדעזעתי לראות את זה. ולפנינו המקרה הבא, ואני רוצה שתקשיבו להדס עם הבית החם ביד עזרא ושולמית. ויש לנו הזדמנות, יש לכם הזדמנות. ערב יום הכיפורים. לתרום צדקה, ולא רק לתרום צדקה, אלא להעביר שמות לתפילה המיוחדת שתארך במוצאי שבת הקרובה, לילה לפני כיפור, בחצות הלילה, די רבנים ומקובלים, בכותל המערבי, לפדיון נפש ופדיון כפרות, ובנוסף לזה, האלמנה הבאה שנדבר עליה, תתפלל על כל שם ושם, מעומק ליבה, בהדלקת הנר של ערב יום כיפור, וזו זכות ענקית, ענקית, ענקית, ענקית, אין יותר מזה. הדס עם הבית החם, שוב שלום לך, אחר הצהריים טובים.
3: שלום, אחר הצהריים טובים לכולם.
2: בואי תספרי את המקרה שנדבר בו עכשיו.
3: בהחלט, אז המקרה שלנו שאנחנו רוצים לעסוק בו זה מקרה שמתחיל ביום רגיל לכאורה, אבא שקצת מתלונן שהוא לא מרגיש כל כך טוב. זה היה יום חמישי אחרי העיפות של כל השבוע, הוא לא התייחס לזה כל כך הרבה, אבל פתאום ברגע אחד המצב מחמיר במהירות, משהו קרה בגוף שלו שלא השאיר להם כל כך זמן להבין או להקל. פתאום הוא מפסיק לדבר כמו שצריך, הוא מתחיל להתבלבל, זה נראה כאילו הוא לא מבין איפה הוא נמצא, כאילו הוא פשוט מאבד קשר עם המציאות. האישה מספרת שהיא ניסתה לדבר איתו, אשתו מספרת שהיא ניסתה לדבר איתו, והיא אומרת הוא היה כל כך מבובל ולא הצליח אפילו לקום. כמובן שהיא מיד מתקשרת למדה, היא לא כל כך מבינה מה קורה, הפרמדיקים שמזהים תוך כדי השיחה שמדובר באירוע מוחי, מגיעים לזירה ומפנים אותו במהירות לבית חולים, שם בעצם מתחיל מסע קשה של טיפולים ובדיקות. הרופאים מסבירים לה שהוא סובל מקריש דם שהגיע למוח, מה שגרם בעצם לאזור שלם במוח להפסיק לתפקד, והמצב מאוד מאוד חמור, צריך להתחיל טיפולים כדי למנוע נזק נוסף. כמובן שעובר כל מיני בדיקות, צילומים, עושים הכל כי כל דקה פה היא קריטית שלא ייגרם נזק בלתי הפריך במוח. אבל למרבה הצער, הנזק למוח כבר היה חמור מדי, ולמרות כל המאמצים הוא לא מצליח להתאושש. וככה במשך שבועיים של מאבק בבית החולים נגמרים בזה שבסופו של דבר הוא נפטר, ומשאיר חלל עצום עצום, אלמנה עם 5 ילדים, שלא מבינים איך זה קרה, לא יודעים איך להתמודד, איך בעצם ממשיכים מכאן. האלמנה שכל כך כל כך מתקשה עם האובדן הקשה הזה, ניסתה איכשהו בהתחלה, היא כל כך התביישה לבקש ולא רצתה, היא ניסתה לפרנס לבד ולדאוג לילדים לבד, אבל שהם הגיעו למצב קשה, היא פשוט מתקשרת ליד עזרה ושולמית ומספרת את הסיפור שלה, ובדמעות ובכאב היא מבקשת, הילדים שלה חייבים אוכל חם כל יום, חייבים להיות בבית החם.
2: אני רואה את השמות של הילדים שלה, הראל בן ה-12, בתל בת ה-10, איתי בן ה-8, שירי בת ה-6 ואושר בן ה-4, נכון?
3: נכון, נכון.
2: כמו במקרים הקודמים, גם במקרה הזה אבקש ממך, הדס, וכל הכבוד על מה שאת עושה בשביל האלמנות והיתומים, לקחת את השמות של מי שיתרום לילדים האלו, ותתני את זה לאלמנה שתתפלל עליהם בהדלקת הנר בערב יום כיפור.
3: בוודאי, בוודאי.
2: רבותיי המאזינים, אנחנו מתחילים פה בילד הגדול, עד שנעבור פה ילד ילד ונציל פה את כל הילדים. אם יש אדם שיכול לקחת את כל המשפחה על עצמו, וזה יאפשר לנו לעבור למקרה הבא, הלוואי.
1: הלוואי.
2: אבל אם לא, בואו נעבור פה ילד ילד. הראל בן ה-12, אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג ליד עזרה ושולמית, לכוכבי 9171, כוכבי 9171. זה מקרה באמת מזעזע, זה קורע את הלב. עוד 5 יתומים, עוד משפחה, אין להם מה לאכול בבית. אני אומר לכם, אני ראיתי דברים כאלו השבוע הייתי בשני בתים של אלמנות ויתומים, אין אוכל. הראל בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? יש לנו 3 דקות בלבד להציל אותו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. נכון, מאזינים יקרים, כולנו רוצים גמר חתימה טובה, ורוצים שהשם יחתום אותנו לחיים טובים ובספר מזונות ופרנסה טובה. רבותיי, מי שמחפש סגולה, הנה הסגולה. הנה הסגולה. צדקה לילד יתום בן 12, אין למעלה ממנה. ותפילה של אלמנה עם 5 יתומים שכל כך הרבה סובלת בהדלקת הנר בערב יום כיפור, אין יותר חזק מזה. מגיע הכי גבוה לקדוש ברוך הוא. מי שרוצה שנה טובה וגמר חתימה טובה, שיתקשר עכשיו עבור הראל בן ה-12. ילד יתום מאבא, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם תצילו פה נפש, אתם תצילו פה נפשות, אתם תצילו, תרנינו לב אלמנה ויתומים. איזה דבר גדול זה, איזה זכות גדולה זו, מה כתוב על זה בתורה? ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די.
1: המקום היחיד שבו כתוב ככה.
2: רבותיי, אתם חושבים שזה סתם? זה אלמנה עם 5 יתומים קטנים, שיש לכם הזדמנות עכשיו להציל את הילד הגדול, ואחר כך את הילדה השנייה ואת הילד השלישי. קודם כל הילד הגדול, הראל בן ה-12, כוכבית 9171, כוכבי 9171. תראו, אני לא רב ולא מקובל, יקי אדם כרדידי, איש תקשורת, אני איש תקשורת, רם כהן איש תקשורת. אני אומר לכם, מי שיקח על עצמו את אחד מהילדים הקטנים האלו היתומים, יראה ישועות שהוא לא חלם עליהם. זה תהיה השנה הכי יפה שראיתם בחיים שלכם. מי שנותן צדקה לילד יתום רעב, אין אפס בזה, זה חוזר אליו פי אלף. אחד צריך הצלחה בעסק, אחד צריך הצלחה בבית שלה, אחד צריך שלום בית, אחד צריך שהילדים שלו יתחתנו, אחד רוצה לרוות מהם נחת, אחד רוצה להיות עשיר. מאזינים יקרים, הברכה הכי גדולה זה בצדקה לילדים יתומים, רעבים. הראל בן ה-12 הוא הילד הגדול, הקף פנוי בשבילו כרגע. אני צריך אחד או אחת מכם שיתרום 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי, והתרומות גם מוכרות לצורכי מס. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אגיד לך עוד משהו, ראם. אמרתי מקודם, רבים מהמאזינים לא מאמינים שיש בית בלי אוכל, נכון? כי זה אצלנו נראה בשגרה, מה,
1: אתה רעב, אתה אוכל. גם איפה המדינה ואיפה זה, גם שאלה בפני עצמה.
2: עזוב, מכירים אנשים עם חובות, אבל לכולם בסוף יש מה לאכול.
1: נכון.
2: אנחנו מביאים לכם את המקרים הכי מרוסקים, את המשפחות הכי מרוסקות במדינת ישראל. אלמנה עם 5 יתומים מתחננת לעזרה, היא אומרת, אני לא רציתי לבקש, אין לי ברירה, אני מבקשת.
1: היא אמרה שהיא מרדימה את הילדים מוקדם לפני ארוחת הערב, אתה מבין את היום הנורא.
2: אתה יודע איזה משפט מזעזע, שהיא אומרת, לא רציתי לבקש, אין לי ברירה, אין לי אוכל לילדים שלי. ויש לי דמעות בעיניים, כשאני חושב על הראל הזה בן ה-12. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171? עוד דקה אני צריך לעבור לילד הבא, לילדה הבאה שם. והטלפון פנוי בשביל הילד הזה. אבל אני יודע דבר אחד, לא אלמן ישראל, מאזיני רדיו דרום, בחיים לא החזבתם פה אף יתום או יתומה, והשם ישלח לתורמים שפע שלא חלמתם עליו.
0: אמן.
2: כוכבית 9171, כוכבית 9171, אראל בן 12 בסך הכל. אמנם אין לו אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אבל אפשר לדאוג שהוא לא ירעב יותר.
1: אגב, דוד, זה נחשב פדיון כפרות, אני יודע שעושים בערב יום
2: כיפור,
1: פדיון
2: כפרות,
1: עושים עם המעטפה מעל הראש.
2: אתה לא שומע מה אני מבטיח פה כל היום. מי שיתרום עכשיו בשביל אראל בן ה-12, בחצות הלילה במוצאי שבת הקרובה, הלילה לפני כיפור, יש רבנים צדיקים שהולכים לעשות פדיון כפרות, מיוחד על כל מי שתרם, לכל אחד ואחד, לכל שם ושם, לילד או ילדה יתומה במהלך היום הזה. מאזינות ומאזינים, אראל בן ה-12, כוכבית 9171, כוכבית 9171, חבל לי שהקף פנוי, באמת חבל שהקף פנוי. רציתי להציל אותו תוך דקה ולעבור כבר לילדה הבאה, אבל אני לא יכול לדלג על הילד הזה. הלב לא נותן לדלג על הילד המתוק הזה בן 12.
1: אנחנו גם צריכים לצאת להפסקה, דוד, אני מאוד מקווה שבזמן הזה של ההפסקה...
2: אז חכה עם ההפסקה, שים להם שיר, שים שיר. אני מאוד מקווה שבזמן הזה אחד או אחת מכם שרוצה זכויות, שרוצה גמר חתימה טובה, ורוצה שיקוים בו מידה כנגד מידה, יתקשר בשביל הראל בן ה-12 הילד היתום הזה, וייתן את אותם 6 שקלים ביום. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. וצדקה לילד יתום, אין יותר מזה. אין יותר צדקה יותר חשובה מזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם יותר בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: 105 FM. או משכנתאות, חוסים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. We'll be right back.

0: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ, אופרייט, כפוף לתקנון.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
5: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרא ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: כל בן אדם הוא חלק אלוקה ממעל. כך בן צור, כמעט 4.5 מאזינות ומאזינים, תודה שאתם איתנו. אנחנו בעיצומו של יום השידורים המיוחד כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. יקי אדמקר נמצא איתנו באולפן. יקי, אנחנו עם בשורה למאזינים.
1: תראה, קודם כל, הראל בן ה-12 בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. זה הילד הבכור במשפחה הזאת, אלמנה עם 5 ילדים יתומים, יש עוד 4 ילדים שם. אבל לפני שנבקש עבור בת אל, שהיא הילדה השנייה, הדס עם הבית החם, מלווה ומכירה את המשפחה הזאת. הדס, שוב שלום, אחר הצהריים טובים. בואי בבקשה לטובת מאזינים שהצטרפו עכשיו, נחזור בקצרה על הפרטים של המשפחה.
2: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים שלצערנו האבא שם עבר אירוע מוחי. בעצם זה קריש דם שהגיע למוח וגרם לאזור שלם להפסיק לתפקד. הוא במשך שבועיים נלחם על החיים בבית חולים, אבל לצערנו הנזק כבר נהיה בלתי הפיך. ולמרות כל המאמצים של הרופאים הוא נפטר והותיר אלמנה עם 5 ילדים, אלמנה ממש בודדה, שבורה ומרוצקת, וחמישה ילדים קטנים, ילדים שפשוט משווים לעזרה, ואני הייתי בבית שלהם, אני ראיתי את הילדים הקטנים האלה.
1: מצב נורא.
2: את האלמנה, מצב קשה, הבית שם מצב קשה, אין שם כמעט אוכל, זה ילדים קטנים שבקושי אוכלים, כי אין לאמא שלהם האלמנה מאיפה לתת. והיא מאוד מבקשת שהילדים שלה כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: אז הנה הדס, אני רוצה לפנות עכשיו למאזין אחד או מאזינה אחת שירצו לאמץ לתוך הבית החם את בת אל, בת ה-10. זאת הילדה השנייה בתוך המשפחה הזאת, ילדה יתומה קטנה בת 10 שצריכה באמת שיאמצו אותה לתוך הבית החם, כי אין מה לאכול בבית. המצב כמו שאת מתארת הוא מצב קשה, הוא מצב קריטי. גם המטבח שם, המקרר, המזווה, אין שם מוצרי יסוד אפילו בסיסיים כדי לתת לילדים אוכל אחרי הבית ספר, ארוחת צהריים. מאזינות ומאזינים, הטלפון הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171, 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום, ואתם מצילים את בת אל בת ה-10, ממש בטלפון אחד, להביא תקווה ואור לתוך הבית הזה ולהציל את הילדה השנייה שם. עכשיו תראו, אנחנו נמצאים בסרט אמת תשובה לפני יום הכיפורים. אלו ימים גדולים ומיוחדים. מאזין עכשיו שיתקשר כדי לאמץ את בת אל בת ה-10. מאזינה שתתקשר כי היא מבינה ללב של ילדים שהולכים לישון רעבים. יש כאן הבטחה של האלמנה שבערב יום כיפור כשהיא מדליקה נרות, היא מתפללת עבור השמות שלכם ושל הילדים שלכם. זו תפילה שהיא מקיימת אותה כששערי שמיים פתוחים. התפילה שלה מגיעה עד כיסא הכבוד. מאזינה יקרה, מאזין יקר, אם יש לכם בעיה עם בריאות, עם פרנסה, עם איזושהי תסבוכת משפטית, כל דבר שאתם רוצים לשנה החדשה, האלמנה היא כמו העורך דין שלכם שמתפללת בעדכם ובעד בני המשפחה שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. דוד, יש לנו 2 דקות בלבד לנסות להציל אותה.
3: מאזינים יקרים, אני לא יודע מי יתרום, ואני לא יודע אם יתרמו בשביל הילדה הזאת, כי יש לנו עוד 2 דקות להציל אותה והטלפון פנוי. אני רק יודע דבר אחד, מי שיעשה את זה, תהיה לו את השנה הכי מדהימה שהייתה לו בחיים, בפרנסה, בזוגיות, בשלום הבית, בבריאות איתנה. מאזינים יקרים, צדקה לילד יתום, לילדה יתומה רעבה, אין למעלה ממנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כי הילדה הזאת תיכנס כל יום ותאכל אוכל בבית החם של יד עזרה ושולמית. מה אתם חושבים? כשהיא תברך על האוכל הזה, את מי זה ילווה? אותך, אותך. זו ברכת השנה שלכם. אני גבאי בבית הכנסת שלי. את תפילת הפרנסה מכרתי ב30,000 שקל. יש וואו. בתי כנסת שמוכרים את זה בהרבה יותר. רבותיי, פה לא מבקשים מכם 30,000 שקל, לא כלום. מי רוצה תפילת הפרנסה? בתל בת ה-10, ילדה יתומה, אין לה אבא.
4: זו הפרנסה האמיתית.
3: תקשיבו, אני אומר לכם את זה מניסיון, אני לא אומר לכם את זה כדי לשכנע אתכם. אני אומר לכם מניסיון. מי שרוצה לראות עשירות, שייתן תמיד צדקה, גם אם לא תתרמו עכשיו בשביל הילדה. תנו צדקה לילדים יתומים רעבים, תראו ישועות מעל לדרך הטבע. ועכשיו יש לנו פה את בת אל בת ה-10 היתומה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עוד דקה אני צריך לעבור לילד הבא.
0: צריך להגיד משהו דוד, שאנחנו באמת מחפשים מאזין אחד. מאזין אחד שיתקשר עכשיו לכוכבית 9171, מאזין או מאזינה, ויגיד אני רוצה להציל את בת אל, אני רוצה לעשות את המצווה הזאת לפני יום הכיפורים.
3: אני רוצה להגיד לך משהו ראם, עוד דקה צריך לדלג על הילדה הזו ולעבור לילד הבא. אבל הלב לא נותן, הטלפון פנוי. וזה כל כך חבל, כי אנחנו עושים פה השתדלות, אבל אם נצליח להציל אותה כן או לא, זה תלוי באחד או באחת מכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים. הראל בן ה-12 כבר תרמו בשבילו. עכשיו אנחנו מדברים על הילדה השנייה שלה, בת אל. בת אל, הבת של הקדוש ברוך הוא. היא בת 10 בסך הכל. אני צריך רק אחד או אחת מכם שירים טלפון עכשיו לכוכבית 9171. אתה שואל את עצמך מה תרוויח מזה? אני אומר לכם בדוק ומנוסה. אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 24 שנים בתקשורת. אנשים שתורמים צדקה לילדים יתומים נהיים עשירים. מצליח להם פתאום בפרנסה, מצליח להם בעסק, מצליח להם בכסף, נהיה להם ברכה בכסף שהם עושים. עכשיו תתרמו, לא תתרמו, זה עניין שלכם. אבל שתדעו, מי ששואל את עצמו מה הוא מרוויח מזה, שיענה לעצמו את התשובה. בת אל, ילדה יתומה בת 10, הנה נגמר לי הזמן להציל אותה. והטלפון פנוי בשבילה. אין לנו עדיין תרומה בשבילה. אני מחכה שיתקנו אותי מהמוקד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואתה עכשיו שתתקשר למוקד ותתרום עבור בת אל בת 10, כן? 180 שקל בחודש, 26 חודשים, זה הכל. לא תופס מסגרת אשראי, מוכר לצורכי מס, גם לעצמאים, גם לסחירים. מאזינות ומאזינים, תעבירו את השמות. האלמנה הזאת תתפלל עליכם בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים איזה דבר נשגב זה? איך שערי שמיים פתוחים? אומרת, בזכות זה שהוא חתם את הילדה שלי לחתימה טובה, המאזין, המאזינה, שיהיה לך חתימה טובה, גמר חתימה טובה. מה אתם חושבים? לא תראו את השפע שלכם? את הישועות שלכם? מאזינים יקרים, בטל בת העשר, אנחנו נותנים עוד דקה וחצי בשבילה, כי הטלפון באמת פנוי ואין לנו עדיין תרומה בשבילה, וזה חבל מאוד. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. תחייגו אליהם, הם אנשים כאלה צדיקים, יד עזרה ושולמית והבית החם. עושים מסירות נפש. יותר מ-800 ילדים וילדות. כל יום מרביתם ילדים יתומים, אוכלים ארוחת צהריים חמה ברמה הכי גבוהה שיש. אז מה אם היא ילדה ענייה? אז מה אם היא ילדה יתומה? מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבורה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לנו תרומה בשבילה.
0: יש, בטל בפנים. כל הכבוד. איזו זכות עצומה, חברים, איזו זכות עצומה.
3: כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים.
0: תזכרו את היום הזה, תזכרו את היום הזה, שלפני יום הכיפורים התקשרת, ואמרתם, אנחנו דואגים לבטל, אנחנו מצילים את הילדה של הקדוש ברוך הוא.
3: גם הראל בן ה-12 וגם בטל בת ה-10.
0: כל הכבוד, יפה מאוד.
3: עכשיו אני רוצה לעבור צ'יק צ'אק בזריזות לילד הבא שם, איתי, הוא בן 8. לאיתי בן 8 אין אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? אותנו כאן, רדיו דרום. אנחנו כאן הפה שלו. ואני מבקש אחד או אחת מכם, אחרי שהצלתם את הראל ואת בטל, איתי, ילד יתום בן 8, מי זוכה לקחת את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, תעביר את השמות, אחרי שאתה תורם, גם לתפילת האלמנה, בערב יום הכיפורים, בזמן הדלקת נרות, ששערי שמיים פתוחים, וגם בחצות הלילה, לילה לפני כיפור, במוצאי שבת הקרובה, רבנים ומקובלים יעשו פדיון כפרות ופדיון נפש בעבור כל התורמים והתורמות שתרמו פה לילדים היתומים הללו. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו בשתי דקות הקרובות ומציל איתי יחד את איתי, ילד יתום בן 8. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו שתי דקות על כל ילד, שלוש דקות לפעמים. עכשיו זה שתי דקות. מי מכם תהיה לו את ההזדמנות ואת הזכות, כן, צריך זכות לתרום כסף לילד יתום רעב, לקחת את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינו ומאזינות רדיו דרום. מי שרוצה שנה טובה, רוצה גמר חתימה טובה, מחפש משהו טוב, להתחיל איתו את שנת תשפ"ז, מחפש לעשות משהו, צדקה אמיתית, אמיתית, עם אלמנה, אמא לחמישה יתומים קטנים, זה המקרה התשיעי שלנו, העשירי שלנו להיום. יש לך הזדמנות עכשיו להתקשר ליד עזרה ושולמית, לכוכבית 9171, כוכבית 9171, איתי בן ה-8, תגיד אני מאמץ אותו לבית החם, אני תורם את הצדקה הזאת, וזה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך, זה הכסף ילך לצדקה עבור איתי בן ה-8, ואתה תיכנס לחיים טובים ולשלום. תעביר את השמות לפדיון כפרות, תעבירו את השמות לאימא אלמנה שתתפלל עליכם בהדלקת הנר. אין יותר חזק מזה. מאזינים יקרים, אני רואה את הקו והם פנויים, הקווים. והאמת שכל כך חבל, דווקא לאלמנה הזאת, דווקא איתי בן השמונה, נוותר עליו, נדלג עליו, נגיד טוב, זה לא חשוב. רבותיי המאזינים, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי הוא המאזין, מי המאזינה שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים ופשוט מצילים אותו.
1: תראה דוד, אתה מדבר על מצוות פדיון כפרות ועל התפילה המיוחדת שתערוך האלמנה בערב כיפור, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, מאזינות ומאזינים, איתי הוא ילד קטן בן 8. לפני שאנחנו מדברים על כל הזכויות הרבות שתקבלו במי שיאמץ אותו לתוך הבית החם, אני רוצה רגע שתדמיינו כי לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים עד 120. איתי בן השמונה, ילד בכיתה ג', נמצא במצב של חרפת רעב. חוזר הביתה מבית הספר, עומד מול אמא שלו ושואל, אמא, מה יש לאכול ארוחת צהריים? ולאמא אין תשובה. הילד הזה בשעה 8:30, 8:45 בערב, כשהוא הולך לישון, הבטן שלו מקרקרת. תחשבו מה עובר על ילד כזה, ואני אומר מה, אני אומר, אל תחשבו יותר מדי, כי זה באמת נורא והיום. בואו ניקח עכשיו את הטלפון, מאזינות ומאזינים, ונחייג לכוכבי 9171 כדי להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו התעוררנו היום בבוקר, יצאנו לעבודה, קנינו כוס קפה, עלה לנו 14 שקלים. פה בשישה שקלים ביום הילד הזה יקבל אוכל. הילד הזה יכניס את השנה הקרובה, שנה טובה ומתוקה, עם תקווה ואור בתוך הבית אחרי הטרגדיה שהוא ואמא שלו עברו. איתי בן השמונה מחכה לאור שתכניס אתה מאזין יקר, את מאזינה יקרה, לתוך הבית שלו, כי אף אחד אחר לא ידאג לו. זאת הערבות ההדדית שלנו עכשיו, ערב כיפור, לקחת את הטלפון ולחייג עבורו, כי אנחנו לא יכולים להשאיר את הטלפון במוקד פנו.
4: אנחנו חברים, ברשותכם, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה.
3: תן לנו עוד דקה. אני אומר את זה, אני אגיד משפט מזעזע. אין לנו תרומה בשביל איתי בן השמונה, עבר הזמן כבר להציל אותו. וזה היתום הראשון שאנחנו נאלצים, אני אומר בצער, לדלג עליו. הצלתם פה היום 68-69 ילדים יתומים, איתי בן השמונה, אין לנו תרומה בשבילו. בכוכבי 9171, אני מאמין שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם תהיה לו את הזכות לשמוע אותנו עכשיו ולהגיד, ברצינות, אין לכם תרומה בשבילו? אני אתקשר בשבילו. ואיזה שפע עצום אותו מאזין או מאזינה יראו. אני בטוח בזה בכל הלב שלי, במיליארד אחוז. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אין מצב שאיתי בן השמונה, אחרי שהצלנו פה 68 ילדים היום יתומים, אין מצב שאיתי, הילד היתום הזה בן השמונה, יהיה היתום הראשון שאנחנו נאלצים לדלג עליו, כי אין תרומה בשבילו. אין מצב כזאת, אין מציאות כזאת. כוכבי 9171, אפילו שהטלפון פנוי ונגמר הזמן, ואני מבקש מראים עוד דקה ועוד דקה, אני אומר לכם המאזינים, אני בטוח במיליארד אחוז שאותו מאזין או מאזינה שיצילו אותו, יראו ישועות ויראו את השנה עם הכי הרבה שפע, עם הכי הרבה הצלחה, עם הכי הרבה פרנסה, עם הכי הרבה בריאות איתנה, בזכות הצלת נפשות, לילד האטום הזה שאף אחד לא רצה לתרום בשבילו, ואתה קמת ותרמת בשבילו. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, איתי בן השמונה, לצערי הרב, זה היתום הראשון שלא הצלחנו לעזור לו. כוכבית 9171, כוכבי 9171.
4: אנחנו נצא ברשותך, ברשותכם חברים, להפסקה קצרה, אולי בזמן הזה, או אותו מאזין, אותה מאזינה ששומעים אותנו. אני חייב שתבינו משהו, אנחנו צריכים מאזין אחד, יכול להיות, ואת יודע, ונמד זכות על כל עם ישראל, כל אחד אומר, מישהו אחר יתקשר, אבל אותו אדם ששומע אותי עכשיו, חזר בדרך מהעבודה, בדרך בנסיעה לאנשהו, עומד בפקק באיזשהו רמזור, אליך אני פונה, איתך אני מדבר, אני צריך שתעצור הכל עכשיו. תתקשר לכוכבי 9171 ותגיד, אין לכם? אני מציל את איתי בן השמונה. אני דואג שאיתי לא יהיה רעב יותר. אני רוצה להיכנס ליום הכיפורים הבא עלינו לשלום בידיעה שעשיתי למען יתומים ואלמנות. ולא סתם אתה שומע אותי עכשיו. יכולת להיות בכל מקום אחר, בכל תחנה אחרת, אפילו עם שירים שאתה אוהב. אבל אין מקרה בעולם. אתה שומע אותי ואני צריך אותך. לא אני. איתי בן השמונה צריך אותך. כוכבי 9171, תתקשר, תגיד, אני רוצה להציל את איתי. מחכים לך.
5: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.
6: חוסרים לכם במה שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה,

0: ברשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרייד-אין, המרה מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ,
0: אופרייט,
1: כפוף לתקנון.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
5: מוניות והסעות. שש, שבע, חמש, חמישים וחמש.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
8: כפוף לתקנון.
9: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: רופא שיניים חיים ריידר, עדיף ברקן.
9: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020. פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
7: כן, תודה. תודה שחזרתם אלינו, מאזינות מאזינים. למי מכם שמצטרף אלינו לפני הפרסומות, סיפרנו לכם וחיכינו וחיכינו למאזין או מאזינה שהתקשרו לכוכבי 9171 כדי שיכניסו את איתי, ילד בן 8, לבית החם של יד עזרה ושולמית. יש לנו את הבשורה המשמחת, איתי בפנים, ותודה גדולה למי שהתקשר. תודה, תודה רבה. יקי, בבקשה.
8: תראה, אנחנו עם שני הילדים האחרונים ולא נשאר לנו עוד הרבה זמן, משהו כמו עוד 7 דקות לסוף השעה הזאת. יש פה גם את שירי בת השש וגם את אושר בן הארבע. מאזינות ומאזינים, אנחנו מדברים על אלמנה עם 5 ילדים. נקרא לי הלב כשאני מתאר את מה שקורה שם בתוך המשפחה ובתוך הבית, אבל באמת משפחה מרוסקת כלכלית ומגיעה למצב האמא שאין לה מה לתת לילדים לאכול. שירי בת השש צריכה שאחד מכם בשתי דקות הקרובות יאמצו אותה לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. תהיה לה ארוחה חמה בצהריים ובערב, טיפולים רגשיים, פעילויות חברתיות וכל מה שהיא צריכה. 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. ערב יום הכיפורים, בואו נעשה את המצווה הגדולה הזאת, מצוות צדקה, ומה שנחשב גם פדיון כפרות, כי אין לך צדקה יותר מעודרת מזה להציל ילד יתום. מאזינות ומאזינים, הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. אני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם. אם אתם הורים לילדים, אתם יודעים מה זה ילדה קטנה בת 6 שעל

0: הייתה השנה לכיתה א', כשהיא חוזרת הביתה והולכת לישון רעבה. השם ישמור וירחם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו כאן את ההבטחה של האלמנה, שהיא באמת אומללה, אני אומר את זה בצער, שהיא הבטיחה שבהדלקת נרות של ערב כיפור, ששערי שמיים פתוחים, היא תתפלל על מי שהתקשר להציל את הילדים שלה עכשיו, את שירי ואת אושר בן הארבע. עכשיו אנחנו מבקשים עבור שירי, ונותרה לנו דקה אחרונה, הקו פנוי, מאזינות ומאזינים. איך אפשר שילדה בת שש תישאר ככה במצב הזה? שם ישמור וירחם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, אין תפילה גדולה מזו של האלמנה בערב יום הכיפורים, שזה יום קדוש ומיוחד, שבורא עולם רוצה לתת לילדים שלו, לעם ישראל, לך מאזין, לאח מאזינה, טוב, ואתם עושים טוב עכשיו עם הילדה של האלמנה הזאת.
1: אמרת את זה עכשיו, אני שמעתי את זה ממרן שר התורה רבי חיים קניבסקי לפני 8 שנים, שנכנסנו אליו ביחד עם ראשי ארגון יד עזרה ושולמית, והיינו לפני התרמה פה ברדיו דרום לתומים ולאלמנות, וביקשתי מהרב ברכה למאזינים. אז הוא אמר לי, תגיד לציבור שהברכה הכי גדולה זה ברכה של אלמנה עם יתומים. מאזינות ומאזינים, שירי בת השש, יש לנו תרומה בשבילה, נכנסה לבית החם של יד עזרה ושולמית.
2: כל הכבוד לכם.
1: כל הכבוד. כל הכבוד לכם.
0: איזה יופי.
1: הראל בן ה-12, בתל בת ה-10, איתי בן ה-8, שירי בת ה-6. מאזינים יקרים, אתם מרגשים בתרומות שלכם, זה פשוט מדהים. מה שעשיתם כאן זה מקרה הסירי שלנו להיום. עכשיו אנחנו עם הילד הקטן ביותר שלה, אושר בן ה-4. מי מכם יחתום את המשפחה ואת המקרה הזה לחיים טובים ולשלום ויקבל גמר חתימה טובה? מידה כנגד מידה נותנים לו לאדם מן השמיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מתחייב בפני אותו מאזין אחרון או אחרונה שיקחו את הטלפון עבור אושר בן הארבע, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, יתום הקטן ביותר שלה. מי שיקח את הטלפון ויתקשר לכוכבית 9171, אנחנו ניקח את השמות שלו ונעביר את זה גם לתפילת רבנים ומקובלים בכותל המערבי בחצות לילה במוצאי שבת, וגם להדלקת הנר, כשהיא תדליק את הנרות, כל אישה מדליקה נרות ערב יום הכיפורים, בכניסת יום הכיפורים. זה רבה דרבין, השעה הכי חזקה, העת רצון הכי פתוחה. והיא תתפלל על אותו מאזין, אותה מאזינה, שיחתמו את המקרה שלה לחיים טובים ולשלום, שבזכות זה יהיה לכם גמר חתימה טובה. אז איפה אתה, המאזין האחרון למקרה הזה? זה משפחה עשירית היום שאנחנו מעמידים על הרגליים, משפחה של אלמנה ויתומים. וזה יהיה כל כך חבל אם לא נצליח לסיים את המקרה הזה. אני מאמין שבעזרת השם יהיה מישהו מכם, לא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם יתקשר. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. אני רוצה להיות הזבוב על הקיר כשהדס תתקשר לאימא הזאת ותבשר לה שכל 5 הילדים שלה לא רעבים יותר, והם בבית החם של יד עזרה ושולמית, ושהיא לא תהיה בצער יותר. אבל בשביל זה אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור אושר, ילד היתום בן הארבע, הילד הקטן ביותר של האלמנה. זה לא הגיוני, מאזינים יקרים, אנחנו עומדים לסיים את השעה ואין לי את הילד האחרון הזה, חבל, כל כך חבל. אני אומר מצד שני, איזה זכויות יהיו לאותו מאזין אחרון או אחרונה? יש לנו 2 דקות לסיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, הבית החם, כל אחד יכול לבוא ולראות, גם מי שלא תורם, תבואו תראו את הילדים האלו בעיניים שלכם, אתם כל כך תתרגשו. מאזינים ומאזינות, אנחנו רוצים גמר חתימה טובה. מי שיעשה גמר חתימה טובה למשפחה הזאת של האלמנה עם 5 היתומים יקבל גמר חתימה טובה אצלו. זה מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט, אחד מול השני. אושר בן הארבע, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, והטלפון פנוי, עוד 1.5 דקות מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי המאזינים, הצלחנו להציל פה 10 משפחות היום.
0: מדהים.
1: ניפול עכשיו על הילד הקטן הזה, אושר בן הארבע?
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותדע לך דוד, איזה שפע, איזו ברכה יהיה לו למאזין או למאזינה שיחייגו עכשיו כדי להציל את אושר בן הארבע. ואני אומר לך גם למה, גם אתה מלווה את יד עזרה ושולמית, וגם אני את הפרויקט של הבית החם שנים ארוכות. אנחנו מכירים לא מעט אנשים שלקחו על עצמם לאמץ יתום או יתומה, וזה הגיע אליהם פי מיליון בתוך הבית.
1: אני אומר לך, את החברים הכי קרובים שלי התרמתי לאלמנות וליתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. רבותיי המאזינים, חסר לנו פה את היתום האחרון של האלמנה הזאת, וחבל שאנחנו מסיימים את השעה ככה בתחושה מאוד קשה. אני אומר לכם את האמת, כי הצלחנו היום להציל פה 10 משפחות של אלמנות ויתומים, ופעם ראשונה שלא נצליח להציל פה את היתום האחרון פה, אושר בן ארבע. איפה שהכי קשה זה הכי טהור, הכי סגולי, הכי מסוגל לישועות. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם, מאזיני ומאזינות רדיו דרום, הרי מקשיבים לי עכשיו הרבה אנשים, אני בטוח. איך זה הגיוני שדווקא את הילד האחרון לא יהיה לנו? זה הגיוני, נראה לכם. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, השם הזה של הילד הזה קוראים לו אושר, שבזכות זה ילד צריכם אושר בבית, באלף ובעין. תראו כל כך הרבה שמחה וכל כך הרבה ברכה וכל כך הרבה ישועות וכל כך הרבה שפע, וזאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לכם. וכל כך חבל, הצלחנו להציל פה כמעט את כל המשפחה הזאת, ודווקא את אושר הקטן בן הארבע אין לנו תרומה בשבילו. מאזין או מאזינה, כוכבית 9171, אנחנו מסיימים את השעה בתחושת החמצה. יכולנו להציל את כל המשפחה הזאת, אבל לא הצלחנו להציל אותם. ומה נגיד לאמא עכשיו?
0: וואי.
1: נגיד לה, הצלחנו להציל את הראל בן ה-12, את בתל בת ה-10, את איתי בן ה-8, את שירי בת ה-6, אושר בן ה-4 לא הספקנו.
2: אנחנו חייבים דוד לחתום את השעה הזאת. אני מקווה שבזמן הפרסומות והחדשות...
1: תקצר לי חצי דקה מהפרסומות, אני לא מוותר על הילד הזה, לא מוותר, לא מוכן לוותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני יודע שהקו פנוי ואני יודע שאין לנו תרומה בשביל אושר בן ה-4, אבל אם בכל זאת אותו מאזין או מאזינה התקשרו, איזה שנה של שפע ואיזה ישועות יראו בזכות זה שעזרתם לנו לחתום חתימה טובה את המשפחה הזאת של חמישה יתומים. כל כך עצוב, כל כך עצוב לסיים ככה שעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, פלא להשם, עשינו את ההשתדלות. הנה תראה בורא עולם, אני, ראם, יקי אדמקר, עשינו השתדלות להציל פה משפחה שלמה של אלמנה עם חמישה יתומים, לא הצלחנו.
0: ילד בן ארבע, איך זה
1: קורה על איזה? אנחנו לא קבלנים של הצלחות. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, וחבל. זהו, סיימנו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
9: מאחלים לכל לקוחותינו,
10: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
11: שנה טובה,
12: חג שמח,
13: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
14: שנה של נסיעה בטוחה.
15: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות?
4: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
5: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל החל לשחרר לוחמי מילואים באופן מיידי בשל המחסור של כ-40 מיליארד שקלים בתקציב הביטחון, כך מדווחת כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בנוסף לכך, בצהל עצרו את הגיוסים לקבע בהם מאות טכנולוגים באמן ובתקשוב ולא מבצעים פעולות הכנה לחורף בבסיסים השונים. בכירים במערכת הביטחון אמרו להיום, הקופה פשוט ריקה, להתנהלות הזו יש עלויות שאותן ישלמו אזרחי ישראל, הן בכסף והן בביטחון. מנגד, טוענים בכירים באוצר, כל התקציב שסוכם יצא מאיתנו מזמן. הניהול התקציבי של מערכת הביטחון נעשה באופן כושל, כך לדבריהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא בחריפות נגד המתקפות על צהל ומדינת ישראל מצד גורמים בעולם. במהלך הנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית ביער לוי, אמר נתניהו, יש מתקפה עולמית שקרית המנסה להציג את ישראל כמבצעת פשעי מלחמה ורודפת מיעוטים.
6: העולם נסחף בשקר הגדול, ולכן באנו היום לנפץ את השקר הזה, ואנחנו מנפצים אותו בעצם המעמד הזה. בעצם העובדה שאנחנו לא רק מגינים על הנוצרים, הנוצרים מגינים עלינו.
5: שלוש עשרה וחצי שנות מאסר נגזרו על ישראלי שהופעל על ידי גורם איראני, ובין היתר צילם את שכונת מגוריו של הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ. עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
7: גרנובסקי ביצע את המשימות תמורת כסף ואף צילם את ארובות תחנת הכוח רידינג. השופטת מירב גרינברג קבעה כי מדובר במסכת חמורה של עבירות הפוגעות בביטחון המדינה ואזרחיה.
5: בן חסין, יהודי קנדי בעל אזרחות ישראלית ממוצא קורדי, ניצל מעונש מוות ושוחרר מהכלא בקורדיסטן. זאת לאחר 11 שנים מאחורי סורג ובריח. חסין ריצה עונש מאסר בעקבות סכסוך שהביא למוות של גבר קורדי, והסרת עונש המוות התאפשר לאחר שבשנה שעברה גויסו כספים לצורך עריכת סולחה עם משפחתו של הקורבן. הושגה שליטה על השריפה שפרצה בצהריים באזור התעשייה בביתר עילית, סמוך למבנים שבהם הוכסנו דלקים וחומרים דליקים. יותר מ-20 צוותי כיבוי ומטוסים פעלו למניעת התפשטות האש. בחבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות השריפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: ישראל, היום.
3: בחסות.
10: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: אלוקים לא משיב ריקם דמעותיה של בת מלך, אלוקים לא משיב ריקם דמעותיה של אלמנה שבוכה, מבקשת ומתחננת להציל את הילדים שלה. וזה מה שאנחנו עושים כאן, זה מה שעשינו מתחילת הבוקר הזה ביום השידורים המיוחד כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM. חמש ועוד עשר דקות אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נספר לכם, אנחנו ביום שידורי מיוחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ובמהלך מהבוקר בכל שעה הבאנו בפניכם מקרים של משפחות, משפחות של אלמנות עם יתומים שהגיעו לפת לחם, וקראנו לכם מאזינות ומאזינים, קראנו מאזין מאזין ומאזינה מאזינה שהתקשרו כדי להציל את הילדים האלו, כדי להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. אנחנו מדברים על משפחות, על ילדים ממשפחות, ילדים קטנים, ילדים רכים שהמקרר שלהם בבית היה ריק, שהמזווה היה בלי כלום. ויחד איתכם עד עכשיו מהבוקר הצלנו 72 ילדים יתומים, 72 ילדים שכבר ממחר ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבלו ארוחת צהריים חמה, יקבלו ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר לבית הספר ליום שלמחרת, את כל המעטפת הרגשית, את הטיפולים הרגשיים, אפילו עזרה של הכנה של שיעורי הבית, את כל הדברים האלו הילדים המתוקים שעליהם דיברנו במהלך 10 השעות שחלפו, בזכותך, בזכותך, הילדים האלו נכנסו לבית החם של יד, של יד עזרה ושולמית, ולא יהיו רעבים עוד. ואנחנו רוצים להמשיך ולהציל עוד ועוד ילדים. יקי אדמקר, אתה נמצא איתי כאן באולפן בבאר שבע, כן. במשדר החשוב הזה. תודה שבאת, אגב.
1: תודה רבה באמת על הזכות להוביל את המשדר הזה, עם זכות עצומה, להוסיף עוד מצוות ועוד זכויות לפני יום הכיפורים. אתה יודע, אנחנו מגיעים לפני היום הקדוש והנורא הזה, שבו תקבע איך תראה השנה שלנו.
0: נכון.
1: בבריאות, בפרנסה, הקדוש ברוך הוא יושב למעלה וחותם את הדין של כל אחד מאיתנו, ויש לנו פה הזדמנות להציל את הילדים והילדות היתומים האלה שעברו טרגדיה בבית. הבית החם של יד עזרה ושולמית מספק להם ארוחת צהריים שאין להם בבית, ארוחת ערב שאין להם בבית, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות, ואנחנו בשעה הקרובה רוצים לעזור לעוד משפחה, ולשם כך הבאנו פה על קו הטלפון את הדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. ערב טוב הדס, שלום וברכה.
2: שלום, ערב טוב לכולם.
1: אז הדס, אנחנו עוזרים עכשיו לעוד משפחה, בואי תספרי לנו על הפרטים שלה, בבקשה.
2: בהחלט, זו משפחה שאנחנו מדברים עליה, זו משפחה של בלי עין הרע 5 ילדים. הכל מתחיל אצל האבא שם, הוא מתחיל לשים לב לתסמינים קטנים וקצת מדאיגים, אם זה חולשה בידיים וברגליים או...
0: רק עם הדס ברשותך, אם תוכלי קצת להגביר את הקול כדי שנוכל לשמוע אותך טוב יותר.
2: בהחלט, אני אומרת, הכל מתחיל שם אצל האבא, שהוא שם לב לתסמינים קטנים וקצת מדאיגים, אם זה חולשה בידיים וברגליים או קשיים בפעולות פשוטות, עייפות מתמשכת. הוא חשב שזה יחלוף, שזה יעבור, הוא יתגבר על זה, אבל פתאום הוא מתחיל לאבד שיווי משקל והוא נופל על הרצפה. הרופא הפנה אותו מיד באמבולנט לבדיקות נוירולוגיות בבית חולים. זה היה שבועות של ממש תפילות, של חיכו לנס שהתוצאות יגיעו ושההבחנה יגיעה. הודיעו לאבא שהוא לוקה במחלת ניוון שרירים מתקדמת. זה היה שוק מוחלט, כי הוא בן אדם צעיר, ופתאום ברגע אחד מודיעים לו שלאט לאט הוא פשוט יאבד את היכולת לתפקד באופן עצמאי. הוא ניסה להישאר חזק בשביל הילדים, ולצערנו לאט לאט הוא באמת התחיל לאבד את היכולת ללכת ופתאום את היכולת של הדיבור, וככה לאט לאט הוא הלך והתנוון ובקושי היה יוצא, וזה היה כל כך קשה וכואב לראות את זה. ולצערנו ממש תוך כמה חודשים הוא לא שרד את זה ונסתר, ובבית יש אלמנה ויש 5 ילדים קטנים שראו בעיניים איך אבא הולך ונובל ונחלש ממש מיום ליום. אנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית ששמענו על המקרה לא ויתרנו, מיד הגענו לבית וראינו את המצב הקשה שהמשפחה נמצאת, ראינו את הילדים הקטנים, להבין שהילדים האלה לא רק יתומים, זה גם ילדים רעבים. ראינו את האלמנה והיא סיפרה לנו את כל הסיפור ואת המקרה, והיא גם אמרה לנו שהיא פשוט מתחננת ומבקשת, היא כבר לא יכולה יותר, היא חייבת עזרה, היא חייבת שהילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, היא חייבת שכל יום תהיה להם ארוחה חמה ואת כל המעטפת החמה שהבית החם.
1: כן, ויש כאן 5 ילדים יתומים, את אביתר, את תמר, את ישראל, אבישג ורפאל, מאזינות ומאזינים, אביתר הוא הילד בן ה-12, הילד הראשון במשפחה הזאת. מי מכם שרוצה להציל אותו, לאמץ אותו לתוך הבית החם, ערב יום הכיפורים, להוסיף לעצמו זכויות, שיחייג איתנו עכשיו לכוכבית 9171. כוכבית 9171. תשמעו על הקול שלי, אני צרוד כמעט ואין לי קול. מאזינות ומאזינים, אני הגעתי לכאן במיוחד, כי אני יודע שהילדים האלה, בלי ההתגייסות שלכם, מאזיני רדיו 101.5, רדיו דרום, הילדים האלה יישארו מאחור. והמשמעות של ילד בן 12 שנשאר מאחור בחרפת רעב, זה השם ישמור וירחם. כוכבית 9171. אנחנו גוזרים עליו, על כל העתיד שלו, מה שנקרא גזר דין מוות. זה היום ונורא. ילד בלי אוכל, חוזר הביתה מבית הספר, הולך לישון רעב, קם בבוקר רעב. אמא שלו אלמנה, אין לה מה לתת לילדים לאכול בבית. מאזין אחד, מאזינה אחת שרוצים לאמץ אותו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מצוות פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה עבור הצלת חיים של אביתר בן ה-12, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. אין לכם מצוות צדקה יותר מודרת מאשר להציל ילד יתום מחרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה לומר לכם משהו, מאזינים יקרים. הדס דיברה עם האלמנה. האלמנה ביקשה שמי שמתקשר עכשיו עבור אביתר, מי שמתקשר עבור שאר הילדים שלה, היא תתפלל בהדלקת נרות של ערב כיפור, שערי שמיים פתוחים, זו תפילה שמגיעה עד כיסא הכבוד, עבור הילדים שלו ועבורו, ועבור כל בני המשפחה שלו. אם אתם צריכים בפרנסה, בבריאות, בלמצוא עבודה, בזיווגים, בשלום בית, תרימו את הטלפון עכשיו, תתקשרו להציל את אביתר בן ה-12. האלמנה תתפלל עליכם בתפילה שלא שווה רקם. כוכבי 9171, כוכבי 9171, ראם, אני רואה את השעון. ואני אומר, ילד בן 12, הילד הבכור במשפחה הזאת, אנחנו חייבים להציל אותו, אי אפשר להשאיר את הטלפון ריק.
3: אני אגיד לך, אני הייתי בבית כנסת לאחרונה, בראש השנה, וגם אצל דוד, גם אצלכם, אני מניח שתפילת הפרנסה ופתיחת ההיכל וברכת השנה נמכרו בעשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים. ואני אומר, אם ברגע הזה שהגבאי היה מוכר את תפילת הפרנסה, היה בא אליך ילד בן 12, מושך לך ככה במכנסיים ואומר לך, סליחה אדוני, רגע לפני שאתה תורם לבית הכנסת, רגע לפני שאתה קונה את תפילת הפרנסה בעשרות אלפי שקלים, אני רעב, אתה יכול לתת לי קצת משהו לאכול, אולי גם להיום, אולי גם למחר, אולי גם למחורתיים. אני בטוח שכל אחד ואחת מכם היה עוזב את הכל והיה דואג לילד הזה. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. הילדים האלו אין להם פה. אנחנו כאן ברדיו, יקי, דוד ואנוכי, משמשים לילדים האלה, גם הדס הם הבית החם, משמשים לילדים האלה כפה. ואנחנו קוראים לכם, מאזינות, מאזינים, יותר נכון מאזין או מאזינה ששומע אותנו עכשיו, לא סתם אתה שומע אותנו, יכולת להיות בכל מקום אחר, בכל תחנה אחרת עם המוזיקה שאתה אוהב, אבל כמו שאנחנו יודעים אצלנו ביהדות אין מקרה בעולם, מקרה זה אותיות השם רקם, ואתם עכשיו, אתה עכשיו שומע אותי ברמזור, בפקק, בדרך חזרה מהעבודה, אנחנו צריכים את העזרה שלך. 6 שקלים ביום, תקשיבו טוב, 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש למשך 26 חודשים, והילד הזה כבר מחר, אביתר בן ה-12, ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, ולא יהיה רעב יותר. וכשאנחנו מדברים על רעב, רבותיי, אנחנו מדברים על מקרים הכי קיצוניים שיש, שהגיעו לפתחנו. אנשים שלנו היו שם, ראו את המקררים.
1: יש כאן את אביתר בן ה-12, שעדיין אין מי שיחייג בשבילו, ואתה מסביר את זה, וזה באמת, אתה יודע, הכי משקף את המציאות. זה באמת בית מרוסק, מרוסק כלכלית. אני רואה פה מה כותבת האלמנה ליד עזרא ושולמית, איך היא מבקשת מכל הלב לא להשאיר אותה לבד, איך הילדים האלה צריכים שמישהו יעניק להם ביטחון, חום ואהבה. אביתר בן 12 הוא הילד הראשון, ונותרה לנו ממש דקה אחרונה לנסות להציל אותו. אולי המאזין או המאזינה הבאים שיתקשרו הם אלה שיעשו את זה. מי המלאך שמתקשר עכשיו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, יש נטייה בדרך כלל להגיד במצבים כאלה, יש בטח מאות מאזינים שמתקשרים.
3: נכון.
1: אני אומר
3: נכון.
1: לכם בהתחייבות, הקו כרגע פנוי, ואין מי שיציל את אביתר בן ה-12, ראם, בעוד 40 שניות אנחנו צריכים לעבור נכון. לילד הבא
3: אנחנו
1: במשפחה הזאת.
3: אנחנו מסתכלים על המסך וחכים שפשוט יעבב.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, האם ב-40 שניות הקרובות יש מישהו שמתקשר ערב יום הכיפורים כדי להציל את אביתר בן ה-12? זה תלוי בכם עכשיו. אם אתה עושה את הטלפון, ובעזרת השם אביא ברכה ושפע לבית שלך, ובריאות לילדים שלך, כי עזרת לילד יתום, הצלת אותו, או שחלילה וחס אתה משאיר אותו מאחור, ואני בטוח שלא. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה דבר גדול זה שהאלמנה הערב יום הכיפורים, כשהיא מדליקה את נרות כיפור לפני החג, לפני הצום, היא תתפלל עליך, עלייך, בתפילה שלא שווה רקם, תפילה של אלמנה במיוחד בערב כיפור. איזו זכות גדולה זאת, בזכות זה שהצלתם את הילד שלה, אביתר בן ה-12. כוכבית 9171, כוכבית 9171. דוד, אתה נכנס לפה עם בשורה.
4: כן, זו זכות ענקית להציל את הילד הזה. ואני אגיד לכם משהו, אומרים הכל הולך אחר החיתום, ותפילת נעילה זה התפילה הכי חשובה ביום כיפור. אנחנו מתכנסים כבר לשעה וחצי האחרונה של יום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו דרום וב-101.5. יש לכם הזדמנות באמת היסטורית, מאזינים יקרים, לעזור ולתת צדקה לילדים יתומים רעבים, כי יד עזרא ושולמית מטפל בהם. ויש לכם הזדמנות, אם לא אתם תצילו אותם, אין מי שיציל את הילדים האלו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואשריכם מאזינים ומאזינות, כל מי שתרם פה היום, אני בטוח שתהיה לו שנה טובה, וכל מי שיחתום איתנו את הנעילה של השידור הזה, יראה ישועות מעל לדרך הטבע.
1: אמן.
4: כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון. יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
5: חגי תשרי חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום מקבוצת אלי להב.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
11: מאחלים לכל לקוחותינו,
12: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
13: שנה טובה,
14: חג שמח,
15: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
16: שנה של נסיעה בטוחה.
17: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
18: כן, דוד חכם ואנוכי וגם ידידנו היקר יקי אדמקר נמצא איתנו כאן באולפן שהגיע במיוחד. יקי, יש לנו בשורה עבור המאזינים, אביתר בן ה-12
19: בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כל הכבוד לכם מאזינים יקרים, ולמי שמצטרף אלינו, אנחנו בשידור מיוחד יחד עם ארגון יד עזרה ושולמית והפרויקט של הבית החם, פרויקט שדואג לכל כך הרבה ילדים מעוטי יכולת, יתומים ויתומות אחרי בתי הספר, ונותן להם את כל מה שאין להם בבית, ארוחת צהריים וארוחת ערב וטיפולים רגשיים ופעילויות חברתיות. אנחנו כאן עוזרים עכשיו למשפחה של אלמנה עם חמישה ילדים יתומים. הדס הם הבית החם של יד עזרה ושולמית, את איתנו, נכון הדס? הדס לא איתנו, תכף תהיה איתנו. אנחנו מדברים על המשפחה הזאת, שזאת משפחה שהאבא שם בבית נפטר כתוצאה ממחלה קשה של ניוון שרירים. הילדה השנייה במשפחה הזאת זאת תמר בת העשר. תמר בת העשר, ילדה קטנה, ילדה השנייה שם, שזקוקה למאזין אחד או מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו לכוכבית 9171 כדי לאמץ אותה לתוך הבית החם. כוכבית 9171, תדעו לכם שהילדה הזאת, זאת הילדה שהכי קרובה לאימא. האימא שם מחזיקה אותה, מה שנקרא, בכוחותיה האחרונים, כדי שהיא לא תראה אותו ריט הראש מתחת למים. חברתית, לימודים, וכל המשתמע מכך. ומאזינים יקרים, הטלפון הזה עכשיו הוא מציל חיים של תמר בת העשר. הוא ממש בגדר הצלת חיים. ילדה שחוזרת מבית הספר בכיתה ד' ה' ואין לה מה לאכול בבית. היא הולכת לישון רעבה. היא קמה בבית הספר, כל הילדים שהולכים לבית הספר בגיל שלה, יש להם בילקוט, ממתקים, ארוחת עשר, הכנה לארוחת צהריים. הילדה הזאת, איך היא מתביישת בהפסקת עשר כשכל החברות מוציאות אוכל והיא צריכה לחכות למורה שאולי תדאג לה למשהו? אני לא מאמין שזאת המציאות, אבל אני קורא פה את המכתב של האלמנה, וזה התיאור העובדתי של המקרה. מאזינות ומאזינים, ערב יום כיפור, מצוות פדיון כפרות, מאזין שמתקשר עכשיו יגיד, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה עבור תמר בת העשר, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים לשלום. אין לכם צדקה יותר גדולה ערב כיפור מלהציל ילדה יתומה מחרפת רעב, את תמר המתוקה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני רוצה לומר פה את ההבטחה של האלמנה, שהיא באמת במצב הכי אומלל שאפשר לתאר. האלמנה הזאת, מאזינות ומאזינים, הבטיחה דבר אחד: מי שיציל עכשיו את תמר, יש תפילה מאוד מיוחדת שהיא הולכת לקיים ערב יום הכיפורים במעמד הדלקת נרות. זו תפילה של אלמנה שלא שווה ריקם, במיוחד ביום הכיפורים, ערב יום כיפור, לפני תפילת כל נדרי, לפני תפילת נעילה, שערי שמיים פתוחים, בורא עולם לא משיב ריקם תפילתה של אלמנה. מי המאזין שיקר עכשיו את הטלפון, יציל את תמר בת העשר, יעביר את השמות שלו ושל ילדיו, המאזינה, את שלה, של בני המשפחה שלה, והאלמנה תזכיר את השם שלכם ואת השמות שלכם ואת הבקשות שלכם. אין לכם תפילה יותר גדולה מזו במשך כל השנה כולה.
13: אתה יודע,
19: כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אני אומר לכם דבר אחד מאוד פשוט. תדעו שילדה בת עשר, שהיא עכשיו נמצאת במצב של חרפת רעב, אחרי שבורא עולם גזר גזרת שמיים שלקח את אבא שלה, ואת אבא שלה אי אפשר להחזיר, הילדה הזאת, מי שיכניס לאור ותקווה בתוך הבית, יזכה לכפול ומכופל, בשפע בפרנסה בשנה הקרובה, בבריאות איתנה לו ולילדיו, בהצלחה בעבודה ובעסק, כי זה חוזר פי מיליון. וראם, אני לא מאמין שהקו עדיין פנוי, כי אנחנו חייבים להציל את תמר בת העשר בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו.
14: אני אגיד לך, אני יכול להכיר את המאזינים, ובטח כל אחד אומר, מישהו אחר יתקשר, בטח יש להם הרבה מאזינים. מאזינות ומאזינים, אתם חייבים להבין שאנחנו יושבים כאן מול המסך, ואנחנו מחכים שהמסך יעבב. אני פונה אליך, אני פונה אלייך, אתם שעכשיו נמצאים בכבישים, בדרכים, בדרך חזרה מהעבודה, אולי בהכנות לשבת וליום הכיפורים, אולי אפילו בדרך כבר להכין את הדברים שלה, של לסוכות. חברים יקרים, יש כאן ילדה שמשוות לאוכל, ילדה שמבקשת אוכל, לא מבקשת תכשיטים, לא מבקשת תיק איפור, לא מבקשת צעצועים, מבקשת אוכל. 6 שקלים ביום, מאזינות ומאזינים, 6 שקלים ביום מפרידים בין תמר לבין הכניסה שלה לבית החם של יד עזרה ושולמית.
13: אתה יודע שתמר בת העשר שאנחנו מדברים עליה עכשיו, היא אמנם הילדה השנייה של האישה הזאת, אבל היא תומה 72 ליום הזה, 72, 71 יתומים לקחו על עצמם, ו-72 בגימטריה, אותי לימדו, אני חזק בגימטריות, 72 זה כמניין חסד, חסד זה 72, מי שיקח את הילדה הזו על עצמו, עושה חסד ענק. כוכבית 9171, 71, כוכבי 9171. הזכרת יקי אדמקר מהפטריוטים, שבאמת עזבת את הכל ובאת כאן לעזור לאלמנות, ליתומים, באמת כל הכבוד לך.
19: זכות גדולה,
13: כל הכבוד
19: לי,
13: לך.
19: תאמינו לי, זכות ענקית.
13: אז הזכרת כאן את התפילה של האלמנה. אני אומר לכם, אני שמעתי את זה ממרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה. תקשיבו לי טוב מה הוא אמר. לפני 8 שנים באנו אליו, אני וראשי ארגון יד עזרה ושולמית, יום לפני התרמה כאן ברדיו דרום לאלמנות ויתומים. אמרנו לו, הרב, תברך את המאזינים, מחר יש התרמה, מי שיתרום ליתומים. אמר לנו הרב להגיד בשמו ככה, הברכה הכי גדולה זה תפילה של האלמנה, ברכה של האלמנה. וכאן יש לכם הזדמנות למי שיקח את תמר בת העשר על עצמו, להעביר את השמות שלו, של בני המשפחה שלו. בזמן הדלקת הנר, רגע לפני, קדש עלינו החג, יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר לעם היהודי, שערי שמיים פתוחים, היא תתפלל עליכם שבזכות זה שחתמתם את הבת שלה לחיים טובים ולשלום, אתם תחתמו לחתימה טובה. ותשובה, ותפילה, וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מי לוקח את הטלפון? תן לי עוד דקה. תאריך עוד דקה בשביל הילדה הזאת. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מה אתם חושבים לכם, מאזינים יקרים? אדם שנותן צדקה לילדה יתומה בת 10, זה עולה לך כמה? 180 שקל בחודש. מה אתם חושבים? זה לא יחזור אליכם פי אלף? פי אלף מהכסף הזה שאתם נותנים? אני אגיד לכם, אני את החברים הכי טובים שלי, קרובי המשפחה שלי, הידידים שלי, התרמתי בשביל יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. איזה ישועות אנשים רואים מהדבר הזה. ולכן אני אומר לכם, תתרמו או לא תתרמו, זה עניין שלכם. אם נצליח להציל את הילדה הזאת בזכות אחד או אחת מכם, אתה תראה את השנה הכי יפה שהייתה לך בחיים. הכי אמן. יפה שהייתה לך בחיים.
19: אמן.
13: מאזינים יקרים, תקשיבו, אני לא רב, לא מקובל ולא בבא. ראם מכיר אותי, אני איש תקשורת, חבר שלו כבר קרוב ל-20 שנה, היה כאדם קרקנל. מי שתורם צדקה לילד יתום, לילדה יתומה רעבה, זה חוזר אליו פי אלף בפרנסה שלו, בשפע שלו, בישועה שלו. ומי שרוצה גמר חתימה טובה, תעשו כמידה כנגד מידה. לא ייתכן המצב הזה שהטלפון בשביל תמר בת העשר כבר 5 דקות, ואין לנו אפילו תורם אחד בשבילה.
19: שם ישמור.
13: רבותיי, הצלנו פה 71 ילדים יתומים היום משעות הבוקר. אין מצב, אין מציאות כזאת שאנחנו מדלגים על הילדה הזאת, וזאת היתומה הראשונה שאנחנו לא מצליחים להציל אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מי נותן את הצדקה שלו עכשיו, את פדיון הכפרות שלו, כדי שאני מתחנן אליכם, מאזינים יקרים, אני ממש, יש לי עוד שנייה דמעות בעיניים מהדבר הזה. אני רואה פה את הטלפון פנוי, ואני יודע שתמר בת ה-10, כבר עבר זמן להציל אותה, ואנחנו הולכים לדלג עליה. אז מה זה עוזר שהצלנו פה 71 ילדים יתומים היום? אם את היתומה הזאת, ילדה בת 10, שאין לה אבא, אין לה גם פלד לבקש ממכם, עכשיו אני רעבה, אין לי אוכל. מה זה יעזור אם אנחנו מדלגים עליה עכשיו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אומר את זה בצער גדול ובכאב, באמת בכאב, כי אני רואה את הטלפון פנוי בשבילה. מצד שני אני יודע ובטוח שלא אלמן ישראל, ואתם מעולם, מאזיני רדיו דרום, לא החזבתם פה אף ילדה יתומה, אף ילד יתום. קחו את הטלפון ותהיה לכם את השנה הכי טובה שהייתה לכם בחיים. תזכרו שאני אמרתי לכם את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תמר בת ה-10, אני לא יודע אם את שומעת, לא שומעת. אני אחשוב כאילו את שומעת. אל תדאגי ילדה. הכל יהיה בסדר בעזרת השם. התפילות שלך והדמעות של אמא שלך על המנה לא ישובו רקם, ומי שיקח את הילדה הזו על עצמו יראה ישועות מעל לדרך הטבע. מאזינים יקרים, חבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו 3-4 ימים לפני יום כיפור, כשנגיד עשה למען יתומים ואלמנות, תזכרו את הילדה הזאת בת ה-10, היתומה ה-72 היום, שלא הצלחנו להציל אותה, וחבל מאוד. מצד שני, איזה זכויות יהיו לאותו מאזין או מאזינה שכן יצילו אותה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. הופ, הופ, הופ, הופ. אופרייט. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
2: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות. זה באמת לא מסובך.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
5: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
10: מאחלים לכל לקוחותינו,
11: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
12: שנה טובה,
13: חג שמח,
14: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
15: שנה של נסיעה בטוחה.
16: מרכז שירות קלדרון.

0: בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: נכון מאוד, מאזינות ומאזינים, אנחנו עכשיו רבע לשש, עוד רגע אנחנו מסיימים את השעה המיוחדת הזו בעיצומו של יום השידורים המיוחד שלנו כאן יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. דוד חכם ויקי אדם קריטי באולפנים בבאר שבע. יקי, אנחנו רוצים לבשר למאזינים שלנו בשורה משמחת.
2: לא רק בשורה אחת, אלא שתי בשורות משמחות, גם תמר וגם ישראל בן השמונה בתוך הבית החם שלי.
1: שמעת אותנו גם מהדס, הם הבית החם שמכירה את הילדים האלה מקרוב. שמחה גדולה, אבל עדיין השמחה לא שלמה עד שלא נצליח להכניס את כל הילדים של בני אלמנה הזו לבית החם.
2: נכון ראם, כי יש לנו גם את אבישג בת השש וגם את רפאל בן הארבע. הדס, אולי בקצרה ככה בשניים שלושה משפטים, מה קרה שם במשפחה שהגיעו לכזה מצב?
3: כן, הם הגיעו למצב כזה כי האבא שם עבר תקופה מאוד מאוד מאוד קשה. הוא לקה במחלת הניוון שרירים, ועם הזמן הוא הלך ודח, פשוט התנוון לעיני הילדים, עד שלצערנו בסופו של דבר הוא גם נפטר, והותיר אותם לבד, לבד. האלמנה ניסתה איכשהו להתמודד, והיא לא הצליחה, היא פשוט קרסה, והתקשרה ליד עזרה ושלומית, ודמעות ביקשה והתחננה שהילדים שלך כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושלומית. הם הגיעו למצב של פת לחם ממש, ש... אפילו ארוחה חמה לתת לילדים אין לה אפשרות, והיא פשוט מבקשת ומתחננת, בבקשה תדאגו שהילדים שלי לא יהיו רעבים.
2: אז הנה, בואו נקיים את הבקשה של האלמנה שבאמת נמצאת במצב שהיא מסכנה ומללה. אבישג בת השש, זאת הילדה הרביעית במשפחה הזאת. יש עוד ילד אחד, רפאל, תכף נבקש גם עבורו. מאזין אחד, מאזינה אחת שרוצים עכשיו להציל את אבישג בת השש, לאמץ אותה לתוך הבית החם, שם היא תקבל ארוחת צהריים וארוחת ערב שאין לה בבית, וטיפולים רגשיים ופעילויות חברתיות וליווי צמוד עם חונכות ומדריכות בכל יום כשהיא חוזרת מבית הספר. מאזינים יקרים, ערב יום הכיפורים, זה הרגע שבן אדם שואל את עצמו איך אני צובר זכויות כדי לקבל שנה טובה וחתימה טובה על החיים שלי, על הבריאות שלי, על הפרנסה שלי. אין מקרה בעולם. הקדוש ברוך הוא שלח לך הזדמנות, שלח לך הזדמנות עכשיו לשמוע את השידור הזה כדי להציל את אבישג בת השש. 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים בטלפון אחד, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו נפתח עכשיו את קווי הטלפון עבור מאזין אחד, מאזינה אחת שרוצים להציל את אבישג בת השש, זאת הילדה הרביעית במשפחה הזאת. איזו זכות גדולה, איזה שפע, ברכה עצומה אתם מביאים לכם לתוך הבית בזכות זה שאתם מצילים ילדה קטנה בת שש. ותזכרו מה שאני אומר פה ומה שהבטיחה האלמנה. מאזינות ומאזינים, ערב יום הכיפורים, מעמד הדלקת נרות, נרות חג של ערב כיפור, היום הקדוש והמיוחד ביותר. האלמנה מבטיחה שמי שיציל עכשיו את אבישג בת השש יעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו לתפילה המיוחדת הזאת, והיא תתפלל ותקרא שערי שמיים עם הבקשה שלכם, עם השמות שלכם.
4: איזה תפילה עוצמתית זאת, יקי.
2: אין יותר גדול מהתפילה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אבישג ילדה קטנה בת שש. ודוד, אני אומר לך את האמת, אני רואה את הקו פנוי ואני אומר, לא יכול להיות, לכולנו יש ילדים בריאים, שלמים, שנזכה לתת להם שפע ואהבה עד 120.
4: אני רוצה לספר לך משהו.
2: אבל מה איתה?
4: אני רוצה לספר לך משהו, לפני הפרסומות, דיברת על תמר, דיברנו על תמר בת העשר. כתב לי אחד החברים הכי טובים שלי, גר פה בדרום, תתקשר אליי. התקשרתי אליו, אומר לי, תן לי משפחה שחמישה ילדים, לא המשפחה הזאת, משפחה אחרת, אני רוצה לקחת את כל המשפחה על עצמי. הוא לקח משפחה שחמישה ילדים. אמרתי לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר לי, תקשיב, אני לפני שש שנים, שמעתי שידור שלכם ברדיו דרום, והייתי תקוע עם איזה נדלן, הוא איש עסקים, בחור איש עסקים. הייתי תקוע עם איזה נדלן הרבה מאוד זמן. אמרתי, אמרת מי שיתרום, יפתח לו שערי שמיים ופרנסה וזה, אמרתי, אני מכיר אותך, אני יודע שאתה אמיתי, אני אתקשר, אני אתרום. תרמתי לילד. הוא אומר, כעבור חודשיים, אני לא יודע אם זה קשור, לא קשור, כן קשור.
1: הוא לא כל כך דתי, החבר שלך.
4: לא, אני... הסתדר לו העניין. הוא אומר לי, עכשיו אני רוצה לקחת משפחה שלמה על עצמי של אלמנה ויתומים, לא יתום אחד.

0: רבותיי, אבישג בת השש.
1: אין קשר לדעת כאן, זה לא משנה אם אתה דתי, לא דתי.
0: אני אומר לכם.
1: תעשה טוב, יהיה לך טוב.
0: לא, תקשיב, בדוק ומנוסה. מי שתורם צדקה לילדים יתומים, עניים, רעבים, מקבל את זה פי אלף חזרה. אבישג בת השש, אלה תפה לבקש מכם. אני עוד דקה צריך לעבור פה לילד האחרון שם במשפחה הזאת, שקוראים לו רפאל. ואני פונה אליכם, מאזינות ומאזינים, אנא מכם, הצלנו פה 73 יתומים, 74 יתומים. זאת היתומה 75. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? כוכבי 9171, תזכרו שאני אמרתי, עכשיו 5 ועוד 49 דקות, רדיו דרום ו-101.5, כמה ימים לפני כיפור. השנה הכי יפה שהייתה לכם בחיים. השנה הכי טובה שהייתה לכם בחיים, מבחינת פרנסה, מבחינת שלום בית, הצלחה, זה חוזר לבן אדם פי אלף. לא סתם, חבר שלי מתקשר אליי בזמן הפרסומות, אומר לי, תן לי משפחה שלמה של אלמנה ויתומים. לקחת על עצמי, בחור לא דתי. רבותיי, אבישג בת השש, כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה יש לנו תאומה.
1: יש לנו את אביטל, כל הכבוד.
0: כל הכבוד.
1: אבישג. ילדה בת שש, בזכותכם,
0: מכרים דברי אמת, רבותיי, יקי דיבר פה מהלב שלו, ראה מדבר מהלב שלו, אני מדבר אליכם מהלב שלי. עכשיו נותרנו פה עם רפאל בן הארבע, הילד היתום האחרון של האלמנה הזאת. רפאל, מי שלא יודע, זה שם של מלאך הממונה על הרפואה. רפאל, המלאך רפאל, זה שם של מלאך הממונה על הרפואה. מי שיקח את הילד המתוק הזה, רפאל, על עצמו, זה יהיה המלאך שלו לכל השנה כולה.
1: וואו.
0: אם יש מישהו שצריך בריאות, צריך הצלחה בניתוח, צריך הצלחה ברפואה שלמה, קח את היתום האחרון הזה על עצמך. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור רפאל בן הארבע. רפאל, שוב, זה שם של מלאך הממונה על הרפואה. מי שרוצה ישועות, שערי שמיים פתוחים עכשיו, יום כיפור, ערב יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה מה זה מרגש אותי לדעת שהמשפחה 11, נכון? משפחה 11, 12, 11, 12, שהצלתם פה היום, הצלתם פה את אביתר בן ה-12, ותמר בת ה-10, וישראל בן ה-8, ואבישג בת ה-6, ועכשיו נותרנו רק עם רפאל בן ה-4, ואני מאמין שאחד או אחת מכם שרוצה ישועה בענייני רפואה שלמה ובריאות, ייקח את הילד הזה על עצמו. מאזין אחרון או אחרונה, עבור רפאל בן ה-4. כוכבי 9171, כוכבי 9171. עכשיו תקשיבו, זה לא הרבה כסף, זה בסך הכל 6 שקלים ביום, 180 שקל. זה חוזר לבן אדם פי אלף. אני יודע שאתם לא, אתם לא מאמינים. אתם, גם אלו שתורמים, לא ממש מאמינים.
1: אתה יודע, אבל זה מה שצריך את הנביא להגיד, ובחנון עינה בזאת.
0: אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אני עצמי, יש לי הוראת קבע עבור 3 ילדים שם. זה חוזר לבן אדם פי אלף בישועה שלו, בשפע שלו. קחו על עצמכם את רפאל בן ארבע, היתום האחרון של האלמנה, הקטן ביותר, כי בשעה הבאה אנחנו עוברים לשני מקרים קטנים אחרונים, ובזה אנחנו מסיימים את כל יום השידורים הזה. ויש לנו 3 דקות בלבד להציל את רפאל בן ארבע. מי מקדיש את זה לרפואה שלמה? רפאל זה שם מלאך, שם של מלאך, הממונה על הרפואה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני אומר לכל המאזינים והמאזינות, שככה נטילים ספק. גם אלו שלא תורמים. תבואו לבית החם של יד עזרא ושולמית.
2: תראו בעיניים.
0: מתי שאתם רוצים. תבואו, תראו את זה בעיניים שלכם. את הילדים האלו, את ארוחות צהריים חמות. תגידו, איך לא לקחנו על עצמנו תרומה של ילד כזה בשידור? רפאל בן הארבע הוא היתום האחרון של האלמנה הזאת. מי לוקח את הטלפון עכשיו בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו לסיום המקרה הזה ולוקח על עצמו את רפאל בן הארבע, מקדיש את התרומה לרפואה שלמה? רפאל זה שם של מלאך הממונה על הרפואה, והילד הזה, היתום הזה במקרה, קוראים לו רפאל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני מתחייב בפני אותו מאזין שאנחנו נעביר את השם שלו ושל המשפחה שלו לתפילה של האלמנה בזמן הדלקת נרות ערב יום הכיפורים. היא תתפלל עליך, עלייך, שבזכות זה שחתמתם את המקרה שלה לחיים טובים ולשלום, ולקחתם על עצמכם את הילד האחרון שם, רפאל בן הארבע, תראו ישועות ושנה של שפע ושנה של הצלחות, ושסייעתא דשמיא. אתם יודעים, אנחנו כך צריכים ברכה בעמלנו, בכסף שלנו, בבית שלנו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה כל כך מרגש לדעת שהצלנו פה 76 יתומים.
1: וואו.
0: היום הזה.
1: וואו.
0: רפאל הוא היתום ה-77 ליום הזה. מי לוקח את הטלפון עכשיו? 77, דרך אגב, 7 זה מספר מזל, ועוד 7 זה עוד מספר מזל. זה 7, כל השביעים חביבים וכל זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יקי, תעזור לי עוד דקה וחצי, צריך לסיים. אין לנו את רפאל המלאך בן הארבע, חבל, מאזין אחרון או אחרונה.
2: אנחנו עוזרים עכשיו לרפאל, זה לא היעד שלנו להביא עכשיו מישהו שיציל אותו ויאמץ אותו לתוך הבית החם. זה בשביל האלמנה, זה בשביל הילד היתום הזה. אני אומר את זה בדמעות וצמרמורות בכל הגוף, כי אני חושב על ילד קטן בן ארבע שמגיע הביתה אחר הצהריים בחזרה מהגן אחרי הצהרון ואין לו מה לאכול ארוחת ערב. השם ישמור וירחם. כוכבי 9171, לכל אחד מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים ושלמים, וכשם שאנחנו יכולים לתת להם, בואו ניתן גם לרפאל, המלאך רפאל, שתהיה לכם בריאות בזכות זה שהצלתם אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, האם בשתי דקות, איזה שתי דקות? בדקה האחרונה, ממש 50 שניות האחרונות, יהיה לנו את המאזין או את המאזינה שיחייגו כדי להציל את רפאל. דוד,
0: יהיה.
2: ילד קטן בן 4
0: לא אלמן ישראל, אתה רואה את הטלפון פנוי? אתה רואה את הטלפון פנוי? אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות של רדיו דרום או 101.5 ייקח את הטלפון ויציל את רפאל בן 4.
2: הלוואי, אמן.
0: צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה, ואנחנו לא נוותר על הילד הזה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אני יודע איזה זכויות, איזה ישועות, ואיזה שפע עצום יהיו לאותו מאזין או מאזינה אחרון או אחרונה, שיתקשרו עבור רפאל בן 4, כדי שנבשר לאישה הזאת בשורה טובה. אין לנו לב להתקשר אליה ולהגיד לה, תשמי, רק 4 ילדים שלך הצלחנו להציל. את 4 הגדולים, רפאל בן 4 לא הצלחנו. מצד שני, איזה זכויות שמידה כנגד מידה, מי שנותן חתימה טובה, יקבל חתימה טובה. ככה זה עובד. ככה זה עובד בחיים.
1: תעשה טוב, יהיה לך טוב.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנחנו מסיימים את השעה, בתקווה ובתפילה, שבאמת מאזין שצריך ישועה, או מאזינה שצריכה ישועה, שתיקח את הטלפון עבור רפאל בן הארבע, היתום האחרון של האלמנה הזו, ואנחנו ניפגש בשעה הבאה בעזרת השם עם המקרה האחרון שלנו להיום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון? זה פשוט לא יאומן שהטלפון פנוי. כוכבית 9171, אבל איפה שזה קשה, זה הדבר הכי קדוש, הכי סגולי, זה זה. הכי סגולה, זה בדבר הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. אני רוצה
1: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
0: יאסו אשקלון! פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר, באקו פארק אשקלון. בערב הראשון, הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני, משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
10: מאחלים לכל לקוחותינו,
11: לחיילי צהל ולכל בית ישראל
12: שנה טובה,
13: חג שמח,
14: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
15: שנה של נסיעה בטוחה.
16: מרכז

0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020 פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.

0: אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה, וזו באמת הנעילה שלנו. אנחנו מאזינות מאזינים, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, כמעט ערב טוב, 6 ועוד 8 דקות. אתם בשידור חי ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM. אנחנו בסופו של יום שידורים מיוחד יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ובמהלך כל היום הזה יחד איתכם ויחד עם יד עזרה ושולמית הצלנו, פשוטו כמשמעו, הצלנו קרוב ל-80 ילדים יתומים. 80 ילדים יתומים שכבר ממחר ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבלו ארוחת צהריים, ארוחת ערב, את ארוחת העשר ליום של המחורת, את הטיפולים הרגשיים, את כל הדברים שלכאורה לנו נראים ממש ממש טריוויאליים, אבל לילדים היתומים האלו שאותם הצגנו בפניכם במהלך 11 השעות שחלפו, הרבה בזכותכם הילדים האלו לא יהיו רעבים יותר. והבאנו בפניכם מקרים, המקרים הקשים ביותר שמגיעים ליד עזרה ושולמית. אנחנו כאן עם עוד שעה. דוד חכם, אתה מספר לנו על מקרה נוסף, אבל קודם גם מילה תודה עבור כל המאזינים שהתקשרו עד עכשיו.
1: קודם כל, 77 ילדים לקחתם 77. על עצמכם.
0: כל
1: תודה
0: הכבוד.
1: רבה.
0: יש כל הכבוד.
1: כוח. אנחנו בשעת הנעילה, הזדמנות אחרונה להציל איתנו שתי משפחות אחרונות של אלמנות ויתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. לא תהיה עוד הזדמנות כזאת ביום, ערב יום הכיפורים, שנת תשפ"ז. אני אומר תודה לכל המאזינים היקרים שלקחו על עצמם, 77 ילדים. יהיו לכם ישועות, יהיה לכם שפע עצום. עכשיו אנחנו בשעת נעילה, שעתיים, בעצם שני מקרים אחרונים, פחות משעה יש לנו 50 דקות סיים, ואני מאוד מקווה שנספיק להציל את כולם. נמצאת איתנו על הקו הדס, עם הבית החם ביד עזרה ושולמית, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, בבקשה, בואי תקשי ישר למקרה, כי אנחנו צריכים להזדרז עכשיו בשעה הזאת, שעה אחרונה, הזדמנות אחרונה, בבקשה.
2: נכון, בהחלט, מדובר פה על מקרה של משפחה צעירה עם 4 ילדים קטנים, שאבא ואם באמת עשו הכל בשביל הילדים, שהכל יהיה טוב וכיף בבית, ופתאום האבא מתחיל להתמודד עם תחושות חדשות שהוא לא מכיר, זה היה משהו חד וברור בהתחלה. זה היה אופייני, העיפות שלא אפיינה אותו בכלל, הוא בן אדם בדרך כלל מאוד עירני ואוהב לעבוד ולפעול, ופתאום הוא כל הזמן היה חלש ועייף, הוא התחיל לרדת במשקל, וארוחות שפעם היו זמן משפחתי מלא שמחה פתאום נהיו בלי חשק עם בחילות. אשתו אמרה לו ושלחה אותו מיד לבדיקות מקיפות, היא לא ויתרה, אמרה לו עובר עליך משהו תבדוק מה קורה, וככה בעצם מתחיל מסע של בדיקות דם שגרתיות שהפכו לצילומים מורכבים וצילומים להדמיות, כל שלב בעצם כל כך כל כך קשה שמחכים לתשובה, ואז הרופא מתקשר ואומר שיגיעו התשובות ותבואו בזריזות. כמובן שהם מגיעים והרופא מודיע להם שמדובר בסרטן בכבד,
1: שם ישמו,
2: והמצב כבר מתקדם, אז צריך להתחיל בדחיפות בטיפולים. המשפחה מבינה שהחיים שלהם פשוט הולכים לקרוס, אבל הם לא מבטרים, הם מתחילים, הוא מתחיל את הטיפולים, הוא לא מבטר. כמה שאמרו לו הוא עשה, אבל הגידול התפשט ולא הרפא, ולצערנו אחרי כמה חודשים הוא נפטר, והוא מותיר אלמנה עם 4 ילדים קטנים וחובות ממש ממש גדולים. האלמנה מספרת לי שהם הגיעו למצב של פת לחם ממש, שבקושי היא מצליחה לתת לילדים שלה, והילדים שלה מבקשים ורוצים לאכול ואין לה מאיפה לתת, והיא לא מסוגלת, היא כבר לא יכולה לראות את זה, ולכן היא מבקשת ומתחננת שכל הילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: ואני מאוד מקווה, אנחנו בשעת הנעילה של המשדר הזה היום, אני מאוד מקווה שנצליח להציל את הילדים פה. הילה בת 9, מתניה בן 7, שירה בת 5 ולוי בן 3, נכון?
2: נכון, בהחלט.
1: קודם כל, איילה בת 9, מאזינות ומאזינים, מהבוקר היה פה הזדמנות ל-77 מאזינים להציל איתנו 77 ילדים יתומים. אנחנו מדברים פה על שני מקרים אחרונים, אחד מהם זה עכשיו. איילה בת 9, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? בגלל שאני יודע ששעת הנעילה היא השעה הכי קשה, יש לי להבטיח פה משהו לכל המאזינים שיתרמו בשעה האחרונה של היום הזה, שזה נועל לנו את יום השידורים. יש לי בסך הכל 10 מטבעות של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי. אני אישית לוקח את זה עליי מ-7 באוקטובר, זה סגולה לשמירה גדולה מאוד. כל מי שיהיה איתנו עכשיו ב-40 דקות האחרונות שנותרו לנו, שזאת שעת הנעילה, ויתרום עבור ילדה יתומה או ילד יתום, יקבל את המטבע הזה. עוד הפעם, יש לי את המטבע של הזוהר הקדוש, שמרתי את זה במיוחד לשעה האחרונה. יש לי 10 מטבעות כאלו. כל מי שיציל איתנו בשעת הנעילה של השידור הזה, את היתומים האחרונים שנשארו פה, יקבל את המטבע הזה אליו הביתה. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו כבר את הילה בת 9.
0: איזה יופי, כל הכבוד, כל הכבוד, עם ישראל, כל הכבוד.
1: היית על המקום. הילד השני עכשיו זה מתניה בן 7, גם בשבילו, הנה אני אומר, יש לי עוד 9 מטבעות, 9 מטבעות, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיהיה איתנו עכשיו בשעת הסיום והחיתום של הנעילה של השידור הזה, יקבל את זה, שמרתי את זה במיוחד לשעה הזו. מתניה בן 7 הוא הילד היתום השני של האלמנה הזו. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי המאזינים, לא תהיה לכם עוד הזדמנות לפני יום הכיפורים תשפ"ז להציל איתי ילדים יתומים. ושמרתי פה מטבעות מיוחדים, שמרתי 10, אחד לקחו כבר, עכשיו יש לי עוד 9. מי שיקח את מתניה בן 4 על עצמו, מטבע של כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, שמרתי את זה במיוחד לשעת הנעילה והחיתום של היום הזה, יקבל את המטבע הזה, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, זה מסוגל לשמירה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מתניה בן 4, בן 7, סליחה, הוא ילד יתום, אין לו אבא, ואני צריך תרומה של אחד או אחת מכם, 6 שקלים ביום. אז גם יהיה לך את התפילה של האלמנה בערב יום הכיפורים בהדלקת הנר, אבל גם אני רוצה להגיד את ההודעה הדרמטית. שמרתי פה 10 מטבעות, כבר יש לי רק 9, כן? של כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. זה מטבע מאוד נדיר, זה מסוגל לשמירה. מי שיתקשר בשעה הזאת שחותמת את היום הזה, במיוחד שמרתי את זה לשעה הזו, יקבל את זה. מתניה בן 7, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי לוקח את הטלפון, יתרום עבור הילד הזה, יקבל גם את המטבע.
3: דוד, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו בשעה האחרונה של כל יום השידורים הזה. זה אחד הילדים האחרונים שיש את ההזדמנות לאמץ אותו ולהציל אותו לפני יום הכיפורים. למה אני אומר את זה? כי אדם שואל את עצמו, איך אני מגיע עם יותר זכויות ליום הזה שבו ייקבע איך תיראה השנה שלי בבריאות, בפרנסה, ואז פתאום מזדמן לו לשמוע את השידור ברדיו 101.5 ברדיו דרום, לשמוע שיש ילד יתום בן 7, את מתניה המתוק, שצריך להציל אותו. הוא אומר, אני אתקשר, לא אתקשר? אז תקשיב, אני אומר לך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, תיקחו את הטלפון עכשיו, אחד או אחת מכם, תגידו שאתם רוצים להציל את מתניה בן 7, ילד יתום, להציל אותו מחרפת רעב. אין לי ספק, ראיתי את זה במוחשי, בסיפורים, במרוצת השנים, שזה יחזור לכם פי מיליון, בשפע גדול בפרנסה, בנחת מהילדים שלכם, בהצלחה בשלום בית, בזיווגים למי שצריך. אין דבר גדול יותר מאשר להציל ילד יתום מחרפת רעב, במיוחד לפני יום הכיפורים.
1: ובפרט כשאנחנו בשעה האחרונה של היום הזה, היום הצילו פה 78 ילדים יתומים. הכל הולך אחר החיתום. אנחנו בעוד 35 דקות לא כאן. זו הזדמנות אחרונה להציל פה ילדים יתומים. מתניה בן 7, מי לוקח את הטלפון מחייג עכשיו לכוכבית 9171. אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. מי שמסיים את המצווה הזאת של עזרה ליתומים ואלמנות רגע לפני יום הכיפורים שנת תשפ"ז, יראה ישועות כל כך גדולות. ואותו מאזין או מאזינה שיתרמו עבור מתניה בן 7 יקבלו ממני את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. שמרתי את זה במיוחד לדקות האחרונות של השידור הזה. מי שיקח את הטלפון עבור מתניה בן 7 לכוכבית 9171 יקבל את זה אליו הביתה. כוכבית 9171. הנה עוד מאזין לקח.
0: איזה יופי, איזה יופי,
1: בן 7, כל הכבוד. עכשיו הילדה הבאה, שירה בת 5. הדס, אם הבית החם, את איתנו בקו?
2: בטח, בטח, אני איתכם.
1: לפני שאני אבקש על שירה בת 5 ואני אפרסם את הטלפון לכוכבי 9171, אני אגיד גם כן שמי שיקח את שירה בת 5 יקבל את המטבע של הזוהר הקדוש, שמסוגל מאוד מאוד לשמירה. זה מטבע נדיר, יש לי אותו בכיס, אני אישית, מאז תחילת המלחמה, ושמרתי את זה לסיום השידור הזה. אז מי שיתקשר יקבל את זה, וגם יוכל להעביר שמות לאלמנה שעליה את מדברת עכשיו, כדי שהיא תתפלל עליו בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אז אני רוצה לדבר על שירה בת 5, אבל את היית בבית הזה, אז אני רוצה שתדברי עליה. ילדה יתומה בת 5, אנחנו צריכים תורם או תורמת בשבילה.
2: נכון, המון מאזינים, אני הייתי בבית, אני ראיתי את שירה, תחשבו עליה, ילדה יתומה, סך הכל בת חמש, ילדה שהולכת לגן בבוקר, תחשבו, אבא שלה נפטר ואין מי שידאג לה, יש לה רק אמא, אלמנה, והילדה הזאת היא פשוט רעבה, ותחשבו שהילדה הזאת היא לא מבקשת מיתר ומותרות, לא טיולים, לא ממתקים, היא מבקשת אוכל, היא מבקשת להיות צבעה כל יום, ואנחנו בשיחת טלפון אחת, את או אתה ששומעים אותי עכשיו, יכולים לדאוג ששירה כבר לא תהיה רעבה יותר, כבר ממחר היא תבוא לבית החם של יד עזרא ושולמית, ותקבל ארוחה חמה שהיא כל כך...
1: ואת יודעת, מעבר לזכות הענקית שתהיה לאותו מאזין או מאזינה, את תקחי את השמות של אותו מאזין שיאמץ את שירה בת החמש לבית החם של יד עזרא ושולמית עכשיו בכוכבי 9171, תעביר את השמות לתפילה של האלמנה בערב יום הכיפורים בזמן הדלקת הנר, היא תתפלל עליו, על המאזין או על המאזינה, אתה בשעת נעילה, אנחנו חותמים את השידור הזה. וחוץ מזה שמרתי מטבע מאוד נדיר, שמרתי מטבעות מאוד נדירים, יש לי עוד שבעה כאלו בסך הכל, כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. אני באופן אישי לוקח את זה עליי, לא נפרדתי מזה מתחילת המלחמה עד עכשיו. זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיקח את הטלפון עכשיו בשביל הילדה השלישית של האלמנה הזאת, שירה בת החמש, יקבל את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. הצלתם פה היום 79 ילדים יתומים בעם ישראל, כל הכבוד לכם.
4: כל הכבוד, כל הכבוד חברים, כל הכבוד.
1: שירה בת החמש.
4: איזה יופי.
1: שירה בת החמש זו היתומה 80 ליום הזה. בת חמש, ילדה יתומה אל אבא. ואנחנו בשעת החיתום של היום השידורים המיוחד הזה. לא תהיה לכם עוד הזדמנות לתרום צדקה אמיתית לילדים יתומים, רעבים, לפני יום הכיפורים. מי שרוצה גמר חתימה טובה, שיקח את הטלפון עבור שירה בת החמש, הטלפון פנוי. לכן שמרתי את המטבעות. את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש, במטבע אחד, אתה תקבל, את תקבלי את זה אלייך הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה אך ורק לאלו שמתקשרים בשעה הזו, בשעה האחרונה של השידור הזה. הנה, אנחנו כבר ב-6:20 בערב, מ-7 בבוקר אנחנו כאן, הצלתם פה 79 יתומים, שירה, הילדה היתומה הזאת בת החמש, היא היתומה 80. מי מכם שרוצה זכויות, רוצה לראות שנה טובה, רוצה לראות שפע, שפע, רבותיי, בחנו נינה בזאת על הדבר הזה. זה אלמנה עם 4 יתומים, גדלת אותם במסירות נפש. היא בוכה, היא מתחננת לעזרה, היא אומרת לא רציתי לבקש. והנה הגענו פה לשעת החיתום של יום השידורים המיוחד הזה, אנחנו מסיימים עוד פחות מחצי שעה. לא נציל את שירה בת החמש, היתומה שלה,
3: ילדה קטנה
1: כוכבית,
3: בת חמש,
1: כוכבית 9171, מאזינים יקרים, איפה אתם?
3: אתה יודע משהו דוד, כשמאזין עכשיו לוקח את הטלפון ומתקשר כוכבית 9171, שיעשה על הדרך גם את המצווה של פדיון כפרות, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת תרומתי, זה הכסף ילך לצדקה כדי להציל את הילדה שירה שהיא ילדה יתומה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. ואתה יודע למה? כי להציל ילדה יתומה כזאת ולעשות פדיון כפרות, ששם אנחנו אומרים נפש תחת נפש, זה מידה כנגד מידה. לתת חיים לילדה כזאת יתומה, מסכנה ומללה, זה לתת גם חיים אצלנו בתוך הבית.
1: תעצור, יש לנו תרומה גם בשישירה בת החמש.
4: איזה יופי.
1: שבית החם של יד
4: כל הכבוד, עם ישראל, כל הכבוד. זמן חשוב מאוד.
1: עם ישראל חי.
4: רגע לפני יום הכיפורים, תקשיב, זה מצווה אדירה.
1: זה פשוט לא יאומן, אז נותרנו רק עם לוי, בין השלוש. רבותיי, אנחנו רוצים להספיק אותו, ואז נציל פה משפחה אחרונה, ונסיים את היום השידור הזה.
4: קדימה, למי תהיה את הזכות, חברים? אנחנו רוצים
1: לקחת היתום האחרון של האלמנה הזו. לוי בן השלוש, כוכבית 9171, כוכבית 9171. עשיתם פה היסטוריה, למרות שחשבתי שזו השעה הכי קשה, כי זה שעת הנעילה ושעת הסיום, אחרי יום שלם, שעזרנו פה ל-80 יתומים. לוי בן השלוש, הצלתם פה את איילה בת התשע ואת מתניה בן השבע ושירה בת החמש תוך 10 דקות. זה עוד לא היה לנו היום. איזה זכויות,
4: איזה
1: רבות.
4: יופי, איזה יופי.
1: עכשיו לוי בן השלוש, היתום האחרון שלה, הקטן ביותר, נשמע שיר ואז נצא לפרסומות ואז נחזור עם המקרה האחרון שלנו ליום הזה. אבל רגע, קודם כל, לפני השיר, לוי בן השלוש, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, כוכבי 9171, היתום הקטן ביותר של האלמנה הזאת, אמא ל4 יתומים, יקבל כל יום ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב ועזרה בשיעורים, ואתם יודעים, הוא עדיין קטן, איזה שיעורים. אבל כל המעטפת שהילד הזה צריך, ילד יתום מאבא, והקדוש ברוך הוא שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות ישלם צריכם פי אלף מאזינות ומאזינים. אני צריך פה מאזין אחרון או מאזינה אחרונה עבור לוי בן השלוש של האלמנה הזו, ואנחנו בשעת חיתום. מי שיתקשר עכשיו בשבילו, א', נעביר את השמות לאלמנה הזו שתתפלל עליו בהדלקת הנר בערב יום כיפור, ב', יזכה למצוות פדיון כפרות ופדיון נפש על ידי רבנים ומקובלים בחצות הלילה במוצאי שבת הקרובה בכותל המערבי, ג', שמרתי מטבע נדיר מאוד, שמרתי את זה במיוחד לדקות הללו האחרונות של יום השידורים הזה, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני באופן אישי לוקח את זה עליי, זה הזוהר הקדוש של רבי שמעון ברוך הי, זה מטבע מאוד מאוד נדיר. מי שיתקשר עכשיו עבור לוי בן השלוש יקבל את זה, זה מסוגל לשמירה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הצלתם פה ארבעה ילדים, סליחה, שלושה ילדים של האישה הזאת תוך 10 דקות. היסטוריה. עכשיו לוי בן השלוש ואנחנו בשעת חיתום. הכל הולך אחר החיתום, אחרי הסוף. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איפה אתה מאזין אחרון למקרה הזה? כוכבית 9171, לוי בן השלוש. גם תקבל את המטבע של הזוהר הקדוש, גם תעביר את השמות לתפילה של האלמנה בערב יום הכיפורים בהדלקת הנר, וגם לפדיון כפרות ופדיון נפש על ידי רבנים ומקובלים בכותל המערבי בחצות הלילה במוצאי שבת, לילה לפני כיפור. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. We'll be right back.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
2: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: יאסו אשקלון! פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
6: פופ, פופ, פופ, פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. פופ, פופ, פופ, פופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
8: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
9: כן, חזרתם אלינו מאזינות ומאזינים, אנחנו בישורת האחרונה של יום התרמה המיוחד הזה יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. קרוב ל-80 יתומים יחד איתכם הצלנו והכנסנו לבית החם של יד עזרה ושולמית. יקי אדמקר, דוד חכם, אתם כאן איתי באולפן ביום המיוחד הזה. קודם כל תודה ענקית לכם על הזכות הזאת. עדיין המשימה לא תמה ולא הושלמה, יש לנו...
10: תושלם, אני מבטיח לך, אתה יודע למה? אנחנו עכשיו עוברים למקרה האחרון שנועל לנו את ההתרמה הזאת של ערב יום הכיפורים שנת תשפ"ז, ואני בטוח, כי הכל הולך אחר החיתום.
9: אני אומר חבל שלא היה לנו עוד כמה שעות להציל עוד ועוד ועוד
10: ילדים. אין מה לעשות, זה אנחנו מוגבלים. כן. אנחנו עם המקרה האחרון שלנו, אנחנו עם הבית החם של יד עזרה ושולמית. תודה רבה לכל ה-81 מאזינים שתרמו פה עבור 81 יתומים מ-7 בבוקר עד עכשיו. עכשיו אנחנו נכנסים למקרה האחרון שלנו להיום הזה. אני רוצה שתקשיבו להדס עם הבית החם, בבקשה.
11: אחד, אז המקרה האחרון שלנו להיום זה מקרה למשפחה עם 5 ילדים, שאבא שם שנים סבל מסוכרת, אבל הוא היה בדרך כלל מאוזן, והוא השתדל לשמור על אורח חיים בריא לפי המלצת הרופאים. וברגע אחד פתאום הוא מתחיל להרגיש לא טוב, בחילות והרגשות מוזרות. הוא הלך לרופא שהפנה אותו לבדיקות, ובסוף גילו שהסוכרת התפרצה אצלו בצורה מאוד מאוד חמורה. הוא התחיל סדרת בדיקות והוא הגיע אפילו למצב שהרופאים נאלצו לקטוע לו את הרגל, ואחרי חצי שנה גם את היד. הוא היה במצב מאוד קשה, גם גופני, גם נפשי. אבל בכל אופן הוא ניסה לא להישבר ולהחזיק מעמד בשביל אשתו ובשביל הילדים שכל כך אוהבים אותו. אבל חצי שנה עברה, ולצערנו הוא לא הצליח להחזיק מעמד. הוא נפטר. הוא הותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים שלא מפסיקים לבכות ולא מבינים לאן אבא הלך. והאלמנה בדמעות מדברת עם יד עזרה ושולמית, מספרת את המקרה. אנחנו היינו בבית. אני לא יכולה לתאר לכם איזה מזעזע היה שם, ואיזה כאב, ואיך כואב לראות שהכל ריק ואין אוכל, ויש ילדים קטנים שצריכים אוכל. והאלמנה מבקשת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית.
10: תקשיבי, אחריות מחייבת את כולנו, כי זה המקרה האחרון שלנו ליום הזה. האלמנה יודעת שהיא המקרה האחרון של היום הזה?
11: בהחלט, בוודאי יודעת ומחכה לשמוע מה קורה.
10: חמישה יתומים קטנים, רבותיי, וזה המקרה האחרון. אותי לימדו שהכל הולך אחר החיתום. הכל הולך אחר החיתום.
12: אתה יודע, זה בדיוק מה שנאמר, אין המצווה נקראת, אלא השם גומרה.
10: אנחנו עם המקרה האחרון שלנו לפני יום כיפור, וזו הזדמנות שלכם אחרונה להציל פה ילדים יתומים. אנחנו מדברים פה על אביגיל בת השמונה, אברהם בן השש, שרה בת ארבע וחצי, יוסף ושימון בני שלוש, תאומים. אז קודם כל נתחיל באביגיל בת השמונה, כוכבי 9171, ואני אגיד לכם משהו. אני בפרט לשעה הזאת, ל-20 דקות האחרונות, שמרתי פה מטבע מאוד נדיר של כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני באופן אישי לקחתי את זה אצלי בכיס מתחילת המלחמה, זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיתרום במקרה האחרון הזה של היום הזה, שנועל את יום השידורים המיוחד כאן ברדיו דרום וב-101.5, יקבל את המטבע הזה. כל מי שיתרום ילד, עבור ילד, ילדה, אביגיל בת השמונה, יקבל את זה. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזיני ומאזינות רדיו דרום ו-101.5. עשיתם היום חסד ענק עם 13 משפחות של אלמנות ויתומים. יש לנו פה את המקרה האחרון שלנו ליום הזה. אנחנו מדברים פה על אלמנה, אמא לחמישה יתומים קטנים. אין שום סיבה בעולם שחס וחלילה בגלל שהיא המשפחה האחרונה נפקיר את היתומים האחרונים הללו, וזו הזכות הכי גדולה לתרום בחיתום היום הזה. אביגיל בת השמונה, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית, בסך הכל 6 שקלים ליום. כל יום תהיה לארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. מאזינים יקרים, הצלנו פה 82 ילדים היום. זה המשפחה האחרונה של היום הזה, זה לא שווה. אם הצלחנו להציל כל כך הרבה ילדים, עשרות ילדים, 82 ילדים יתומים, אתם. אם לא נצליח להציל את המקרה האחרון של היום הזה. מי שרוצה שפע, ברכה גדולה, הצלחה גדולה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, שיתקשר עכשיו בשביל הילדים הללו. כוכבית 9171, כוכבי 9171. וגם במקרה האחרון הזה, הנה אני מבטיח, כל מי שיתרום לילדים האלו, אנחנו נעביר את השמות לאלמנה שתתפלל עליכם בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים, ובחצות הלילה במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, רבנים ומקובלים יערכו פדיון נפש ופדיון כפרות עבורך, עבורך, למי שיתרום. וחוץ לזה שמרתי מטבע מאוד נדיר של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי, וזה מטבע שמסוגל לשמירה. אני באופן אישי לוקח את זה עליי בכיס מתחילת, מאז השבעה באוקטובר, זה מסוגל לשמירה. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לנו כבר את אביגיל בת השמונה.
9: יפה מאוד, אביגיל
10: בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
9: כל הכבוד, עם ישראל, כל הכבוד.
10: קדימה, בואו נעבור לילד הבא, אברהם בן השש. רבותיי, אתם עדים פה לרגעים היסטוריים, אנחנו נועלים פה את יום השידורים הזה. זה המקרה האחרון שלנו להיום, והכל הולך אחרי הסוף, אחרי החיתום. אברהם בן השש הוא הילד הבא כאן. ילד יתום, אין לו אבא. אחד או אחת מכם יכול להתקשר עכשיו ולאמץ אותו לבית החם של יד עזרא ושולמית. אתה תראה ישועה, אתה תראה שנה של שפע, של ברכה, של הצלחה. את השמות שלך או של בני הבית שלך ניקח, נעביר את זה לאלמנה, שתתפלל עליך, עלייך, בהדלקת הנר ערב יום הכיפורים, וחוץ מזה בחצות לילה במוצאי שבת, את רצון, בכותל המערבי שריד בית מקדשנו, על ידי רבנים ומקובלים, יערכו עבורך פדיון נפש ופדיון הכפרות. יש יותר מזה? כוכבי 9171, כוכבי 9171, וכמו שהבטחתי, שמרתי כאן כמה מטבעות בודדים לסיום השידור הזה, כי אני יודע שיהיה קשה. זה מטבע של כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, של רבי שמעון בר יוחאי. זה מסוגל לשמירה וזה מאוד נדיר. מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור אברהם, ילד יתום בן 6, ויתרום את אותם 6 שקלים ביום, יקבל את זה אליו הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. האמת שאני רועד קצת, אתם יודעים למה? זה המקרה האחרון שלנו ליום הזה, ואני אומר, מה יהיה עם האלמנה הזאת וחמשת היתומים האחרונים של היום הזה? לא נציל אותם בגלל שהם אחרונים? הרי אומרים אחרון אחרון חביב, והכל הולך אחרי נעילה, נכון. ואחרי החיתום, הזכויות הכי גדולות זה דווקא עכשיו לתרום
9: בסוף.
10: רבותיי, נכון. המאזינים, אברהם בן השש, ילד יתום, מי לוקח את הטלפון עכשיו בשבילו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. גם תקבל את המטבע הנדיר הזה של הזוהר הקדוש של רשבי אליך הביתה, גם תעביר את השמות לתפילת האלמנה בהדקת הנר ערב יום הכיפורים, וגם בעזרת השם במוצאי שבת בחצות לילה התפללו עליך רבנים מקובלים בכותל המערבי עם פדיון כפרות ופדיון נפש. כוכבי 9171, אברהם בן השש. אני עוד דקה צריך לעבור לילד הבא שם, לילדה הבאה שם.
12: אני רק אבקש דוד להגיד מילה אחת. אברהם הוא ילד קטן בן שש בכיתה א', מאזינים יקרים, זאת לא להאמין שזאת המציאות, אבל הילד הזה כרגע נמצא במצב בחודשים האחרונים שהוא הולך לישון רעב, קם לבית הספר רעב, וכשכל הילדים, החברים שלו מוציאים ארוחת עשר, הילד הזה עומד בפינה מתבייש. ואיך אני יודע את זה? כי זה תיאור עובדתי של האלמנה במכתב שהיא שלחה ליד עזרה ושולמית. ואתם יודעים משהו? כאבא לילדים, ואתם כהורים לילדים, נקרא לי הלב לחשוב על אברהם בן השש, ילד קטן, שסובל ככה מחרפת רעב, והקו פנוי עכשיו ואין אף אחד שמתקשר עבורו. ערב יום הכיפורים, כל אחד מאיתנו רוצה עוד זכויות, כדי שבורא עולם יחתום אותנו לדין טוב, לשנה טובה. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבורו? עבור ילד יתום בן שש, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, תעשו את המעשה הגדול הזה, כי אני אומר לכם, לא בגלל שאני מבטיח, ולא בגלל שאני רב, אלא בגלל שאני ראיתי בעיניים איך אנשים שהצילו ילדים יתומים, זה חזר אליהם עם שפע וברכה לתוך הבית פי מיליון. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו בישורת האחרונה. זה הילד היתום מהאחרונים שיש לנו פה במשפחה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון, שומע אותנו, וזה לא מקרה שהוא שומע אותנו, ומציל את אברהם בן השש. דוד, תן להם את המספר.
10: כוכבי 9171, לצערי, עוד דקה נגמר לנו הזמן להציל את אברהם בן השש. מצד שני, אני אומר, זה המקרה האחרון שלנו להיום של אלמנה עם יתומים. לא נציל את הילדים שלה. עוד דקה, פחות מדקה נשאר, זהו. אין לי עוד דרך להציל אותו, אני צריך לצאת לפרסומות. כוכבי 9171, ואני מפלל לקדוש ברוך הוא לבורא עולם, שאותו מאזין, מאזינה, שרוצים שנה טובה, שנה של שפע ושנה של ישועה, יתקשרו ויאמצו את הילד היתום הזה בן השש, עכשיו, בחצי דקה שנותרה לי להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה זכויות יהיו לך, יהיו לך, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. איזה זכויות, אלמנה הזאת שתדליק את הנר בערב יום הכיפורים. תגיד, המאזין, המאזינה שהציל את הילד שלי, אברהם בן השש, תן לו שנה טובה, תן לו גמר חתימה טובה, התפילה שלה מגיעה עד כיסא הכבוד, הכי למעלה שיש. רבותיי, זה השעת הנעילה שלנו, זה החיתום של היום הזה. זה המקרה האחרון שלנו ליום הזה. לא נציל את הילדים שלה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הנה. אומר לי ראם שצריך לצאת לפרסומות.
9: כן, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה. אני מאוד מקווה שבזמן הזה מאזין או מאזינה, אנחנו מאוד...
10: עוד חצי דקה בשביל הילד הזה. אנחנו צריכים פה תרומה של אחד או אחת מכם שמבין את גודל המשמעות והזכויות הרבות שיהיו לך. שערי שמיים פתוחים, יפתחו בפניך. תזכור את זה מאזין יקר, תזכרי את זה מאזינה יקרה. לא ראיתי אדם אחד שמציל ילד יתום ולא רואה את הישועה שלו. אברהם הוא בן שש בסך הכל. אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים. זה המקרה האחרון שלנו להיום הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, שערי שמיים פתוחים, אנחנו רגע כמה ימים לפני יום הכיפורים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מי שיחתום את הילד היתום הזה לחיים של סובה ושל, לא של רעב חלילה, יקבל סובה אצלו בבית, יקבל אמן, פרנסה אמן, אצלו
9: אמן,
10: בבית.
9: אמן, אמן.
10: כוכבית 9171, כוכבית 9171, נגמר לי הזמן להציל אותו, אבל אני בטוח, כן. לא אלמן ישראל, מישהו מכם יציל אותו עכשיו.
9: אנחנו נשים ברשותך.
10: רגע, תן לי עוד פעם אחת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.
9: אנחנו נשים עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, אני מאוד מקווה שבזמן הזה באמת, מאזין או מאזינה עכשיו ששומעים אותנו, קחו לכם את הדקות האלה של הפרסומות, תחשבו על גודל השעה, תחשבו על החשיבות של להציל את הילד הזה מחרפת רעב, ותתקשרו, אתה או את ששומעים אותנו בדרך, בקניות, בדרך חזרה מהעבודה, כוכבית 9171, כוכבית 9171.
13: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.
14: מאה
3: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
14: עוד לא ראיתם כלום, ג' חיות.
3: סוכה מודולרית 3 על 3

0: פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
1: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. פופ פופ פופ פופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
3: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: 101.5 FM. אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
22: כן, חזרתם אלינו מאזינות ומאזינים, אנחנו באישורת האחרונה של יום ההתרמה המיוחד הזה. אנחנו חוזרים עליכם, יקי אדמקר ודוד חכם. במהלך כל היום הזה קראנו למאזינות והמאזינים להציל ילדים מחרפת רעב, ואנחנו עם שני ילדים אחרונים.
23: איזה מרגש, שאותם אנחנו רוצים להציל. איזה מרגש מה שעשיתם פה היום. 86 ילדים יתומים הצלתם פה לבית החם של יד עזרה ושולמית. ילדים יתומים, תנו להם מחיאות כפיים.
24: מגיע להם מחיאות כפיים, נגענו לשפו ענק.
23: קרים, תודה רבה. נותרנו עם שני התאומים האחרונים שחותמים לנו את ההתרמה של שנת תפשינפי זין, ערב יום הכיפורים. יוסף ושימון בני שלוש. יוסף ושימון בני שלוש זה היתומים האחרונים של היום הזה שאנחנו מבקשים להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. אני צריך פה עוד תורם אחד שיקח את שני התאומים על עצמו, או שני מאזינים שיקחו אחד את יוסף ואחד את שימון על עצמם. בסך הכל 180 שקל בחודש. איזה שנה ענקית וטובה תהיה למאזין או למאזינה שיחתמו את יום השידורים הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 88 ילדים יתומים הצלנו פה היום, אבל זה לא יהיה שווה כלום אם לא נצליח להציל את שני היתומים האחרונים, תאומים, בני שלוש, מצד אחד. מצד שני, איזה זכות ענקית ואיזה שנה גדולה בפתח למאזין שבמקרה עכשיו שומע את הרדיו ואומר, אני אקח את שני התאומים הללו על עצמי, האחרונים של היום הזה שחותמים לנו את יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, את שומעת אותי?
25: בטח, אני
23: אם יש לנו שני מאזינים שחותמים לנו את יום השידורים הזה, אני מבקש ממך שתתני לאלמנה האחרונה של היום הזה שתעשה

0: נצל עליהם תפילה מיוחדת השני המאזינים האחרונים בהדלקת הנר של יום כיפור, כי הם חותמים לנו את יום השידורים הזה וכל הזכויות יהיו שלהם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איזו זכות ענקית, 88 יתומים הצלתם פה היום. תקשיבו, מאזיני רדיו דרום, זה מיוחד מה שעשיתם, מאזינים יקרים. אבל עכשיו אנחנו צריכים פה את שני התאומים, היתומים האחרונים של היום הזה. אז או מאזין אחד שיקח את שניהם על עצמו, או שני מאזינים, אחד את יוסף, אחד את שמעון, בני שלוש בסך הכל. ואיתם אנחנו חותמים את יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, לא תהיה עוד הזדמנות. רבותיי, תראו איזה שמות חזקים. יוסף, זה יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. שמעון, זה על שם רבי שמעון בר יוחאי. אז מאזין אחד שיקח את שני התאומים הללו על עצמו, ובכך סיימנו את היום הזה, נותן מצווה ושכר כנגד כולם, שערי שמיים פתוחים, רבותיי, 88 יתומים. הצלתם פה היום לבית החם של יד עזרא ושולמית. זה לא ישווה אם נעצור את זה בלי יוסף ושמעון. אנחנו 5 דקות מסיימים את יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. המאזין הזה שיקח על עצמו את שני התאומים האחרונים של היום הזה, אני אדאג באופן אישי להעביר את השמות שלך בעזרת השם לאלמנה, שתתפלל עליך בהדלקת הנר של ערב יום כיפור. חוץ מזה, גם אני שולח אליו הביתה מטבע של כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי חותם לנו את יום השידורים הזה? כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: אתה יודע משהו דוד, אני רוצה לעשות משהו ולחרוג ממנהגי. אם המאזין עכשיו שלוקח גם את יוסף וגם את שמעון,
0: תאומים יתומים בני שלוש,
1: ערב יום הכיפורים, אנחנו נדאג להעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו לתפילה נוספת בתפילת נעילה כשהיכל הקודש פתוח בבית הכנסת, תפילה שיערוך בישיבת המקובלים המקובל האלוקי הרב בצרי, שזה תפילה שיכולה לקרוא שערי שמיים. איזה דבר גדול זה, רבותיי, לא לפספס. הרב יזכיר את השמות שלכם, של בני המשפחה שלכם, עם הבקשה, מי שצריך בזיווג, מי שצריך בבריאות, מי שצריך בפרנסה, בזכות זה שעשיתם עכשיו מצווה ענקית להציל שני ילדים יתומים האחרונים של היום הזה.
0: רגע, אז הנה, זה כבר לא שניים. אומרים לי שלקחו את יוסף.
1: וואו,
0: תרמו עבור יוסף.
1: חיות כפיים באופן.
2: איזה יופי.
0: אז נותרנו רק עם שמעון. השמעון הוא היתום האחרון של היום הזה, בן שלוש, הוא התאום של יוסף. מי לוקח את שמעון לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, ויהיה לו ישועות גדולות, והוא נועל לנו את כל יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי המאזינים, אני כל כך מתרגש. 89 ילדים יתומים תרמתם פה היום לבית החם.
2: כל הכבוד, חברים, כל הכבוד.
0: עכשיו נותרנו עם היתום האחרון שנועל לנו את יום השידורים הזה, קוראים לו שמעון, על שמו של רבי שמעון בר יוחאי. מי שרוצה את הזכות הענקית הזאת לחתום את יום השידורים של ערב יום הכיפורים שנת תשפ"ז, בזכות זה יהיה לכם ישועות מעל לדרך הטבע. רבותיי, 2 דקות לסיום אחרונות. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים מה זה העוצמה הזאת? 89 ילדים יתומים חדשים נכנסים לבית החם של יד עזרא ושולמית בימים הקרובים בזכותכם. עכשיו אנחנו צריכים פה את שמעון בן השלוש, שהוא היתום האחרון של היום הזה. מי מכם לוקח את הטלפון, גם נעביר את השמות שלו לאלמנה שתתפלל עליו בהדלקת הנר ערב יום כיפור, גם יקבל את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד, זה מטבע נדיר, וגם תפילה של הרבנים המקובלים בחצות הלילה במוצאי שבת הקרובה לפני כיפור בכותל המערבי, עם פדיון נפש ופדיון כפרות עבור המאזין האחרון או האחרונה שחותמים לנו את יום השידורים הזה עם שמעון בן השלוש, היתום הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תודה רבה לכם מאזיני רדיו דרום, תודה רבה למנהלים פה ברדיו דרום, תודה רבה לרם כהן ידידי, תודה רבה ליקי אדמקר ידידי. אבל זה לא שווה, אני לא מוכן לסיים עם התרמה הזאת, עם יום השידורים הזה, בלי שיש לנו את שמעון בן השלוש, על שמו של רבי שמעון בר יוחאי. איפה המאזין האחרון שלוקח את הזכות הענקית הזאת נחתום את יום השידורים המיוחד הזה של ערב יום הכיפורים? איזה שנה של ישועה ושל שפע תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לא, רגע, רגע, זה לא צחוק, תעצור את המוזיקה. 89 ילדים יתומים הצלנו פה. אני לא מתכוון דווקא עם היתום האחרון, היתום ה-90, שמעון בן השלוש, הוא היתום האחרון שאנחנו צריכים בשילות תרומה. אני לא מתכוון ללכת מפה לפני שיש לנו את שימון בין השלוש. איפה המאזין האחרון או האחרונה שחותמים לנו את יום השידורים הזה? אנחנו עוד דקה מסיימים, פחות מדקה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הכל הולך אחרי הסוף. הצלתם פה 89 ילדים יתומים. כל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, הם לא יהיו רעבים בזכותכם, מאזינים יקרים. עכשיו חסר לנו את היתום האחרון של היום הזה ואנחנו נוותר עליו? שמעון בן השלוש? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני יוצא כאן בתחושה, טלפון פנוי, אבל אני מאמין שאחד או אחת מכם מתקשר ויציל אותו. תודה רבה לכל מי שהציל פה היום ילדים יתומים בכוכבית 9171. ישר כוח עצום, מאזין אחרון שינעל לנו את יום השידורים הזה, ישר כוח גם לך מראש אני אומר. כוכבית 9171, תודה רבה ליד עזרה ושולמית שמזכים אותנו להציל ילדים יתומים. תודה לחדס, הכל מה שעשית פה לאלמנות וליתומים כל היום הזה. תודה,
3: תודה.
0: ישר
3: תודה
0: כוח עצום. תחכי על הקו כי תכף יהיה מאזין אחרון שיקח על עצמו את שמעון, היתום האחרון, ותעביר את השמות שלו ושל המשפחה שלו לאלמנה הזאת שתתפלל על המאזין האחרון הזה שנועל את יום השידורים בערב יום הכיפורים בהדלקת הנר. כוכבי 9171, כוכבי 9171. תודה ליקי אדם כרדידים מהפטריוטים.
1: תודה לך.
0: ותודה לכם חכם. המאזינים גמר, חתימה טובה, ישר כוח
2: עצום. תודה, הצל. תודה רבה, תודה רבה לדוד חכם, תודה רבה ליקי אדם קר, להדסם הבית החם של יד עזרה ושולמי. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, לכל 90 המאזינות והמאזינים שהתקשרו והצילו את הילדים היתומים של יד עזרה ושולמית, שנתפגש ונשתמע בנסיבות משמחות ובבשורות טובות, ושתחתמו בספר החיים, בספר הזיכרון ובספר מחילה וסליחה וחפרה.
4: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמיר.

0: ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. We'll be right back.

0: חגיגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
3: רגע, יותר לאט.
2: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
4: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.

לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. 101.5 FM. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5.

0: הלו, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש השנה.

0: 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
1: עוד לא ראיתם כלום, גימל חיות.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
1: גימל חיות.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: אני רוצה החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש

0: 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.

מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשווייווייה. משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: איזה את השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעה.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.